0: mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
1: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet, og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
2: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekar-sundhed, og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
0: Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
2: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
0: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke vil give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistent, landstræner Guy Stéphane, kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
3: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
0: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Kisten med Irans afdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, er ankommet til den hellige iranske by Qom, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der tirsdag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I nat mest skyde og regn i perioder og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag blev sendt mod hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at det ukrainske luftforsvar godt kunne nedskyde krydsermissiler og droner, men ikke de ballistiske missiler.
2: Ракетним військам знищено 6 калібрів з 6 ще з 33 крилатих ракет.
1: 31 місіля був збит. Тобто, коли є відповідні засоби захисту нашої війни, демонструють справді високий результат збиття. Тільки цим пояснюється проблема. Det gælder især Patriot-systemerne, siger han. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at træffe stærke beslutninger og styrke leverancerne til ukrainsk luftforsvar, når NATO-landene mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet tirsdag, mens 15 mennesker blev dræbt under søndagens russiske angreb mod Kiev. Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 1/8-finalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
1: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Han hævder dog, at EM-triumfen med Portugal i 2016 for ham har samme betydning som en VM-titel. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles lige nu. Her står der 2-1 til Belgien. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i går få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet for tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, for Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15 grader. Tirsdag lidt af det hele, solskyer og regn og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Situationen vurderes af myndighederne som alvorlig og forventes at kunne præge sommeren. Martin Vendelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Friske rødspætter eller grillet makrel på sommerbordet er blevet dyrt. På 10 år er prisen på fisk næsten fordoblet på auktion, og nu kan kunderne møde priser på op mod 300 kroner for et kilo rødspætter. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
4: De taler og siger, at det er jo dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, der snakker man altid om. Og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Danmarks Fiskeriforening bakker op om indsatsen med at få danskerne til at spise de alternative fisk, som eksempelvis fjæsing. Men allervigtigst er det at få fjernet momsen på fisk, ligesom politikerne vil gøre det på frugt og grønt, det siger administrerende direktør i foreningen Kent Skav Fischer.
5: Det vil i hvert fald have en stor indflydelse på prisudviklingen for fisk herhjemme, og den vej kunne være med til at øge efterspørgselen efter fisk og skaldyr som en sund fødevare.
1: Kisten med Irans afdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er ankommet til den hellige iranske by Qom, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der i dag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet først skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé tilsyneladende ignorerede en fremstrakt hånd fra Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphan kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
1: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 8-delsfinalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
1: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Spanien skal i kvartfinalen møde Belgien, der for kort tid siden slog USA 4-1. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag ramte hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at Ukraine nedskød alle 6 Kalibrier-missiler og 31 ud af 33 krydsermissiler, men at landet mangler missiler til at stoppe ballistiske angreb. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at styrke leverancerne til Ukraines luftforsvar, når NATO-landene senere i dag mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet først skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævnt hård vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 i går evakueret, efter ilden kom ud af kontrol. Her blandt en dansk familie, som er på camping, men ferieidyllen fik en brat ende, da ilden kom helt tæt på familien Demolat. Det fortæller 4 voksne og 6 børn. Her er det Nicolai Demolat, faren i familien.
2: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Og siger til drengene, at nu skal vi tilbage til hytten. Ringer til min kone og siger, nu er det nu. Nu sørger du for, at bilen den er klar. Jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Tingene udviklede sig hurtigt, og familien følte, de var nødt til at efterlade deres tøj og en udlejningsbil til flammerne. Og naturbrande er en tilbagevendende udfordring i Sydeuropa. Martin Wendelboer er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande. Han mener, at det vigtigste lige nu er, at landene hjælper hinanden med at bekæmpe brandene i de hårdest ramte områder.
3: Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig. Og det ser vi et klart eksempel på her. Og det viser også, hvor vigtigt det er at have nogle stærke fællesskaber, også i landene imellem, som man også kan støtte hinanden. Og det, man jo blandt andet støtter hinanden med i de områder nede, det er jo fly, som er meget, meget vigtige for at forsøge at få kontrol over de her brande.
1: Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som på oksekød. Det kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fakt, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
4: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler med sine officielle kostråd, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det er langt fra alle, der gør det. Forklaringen er måske, at fiskehandlernes priser er så høje. For mens kiloprisen på rødspætte typisk ligger på 290 kroner, så har torsken en kilopris på helt op til 400 kroner. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
5: De tager og siger, at det er jo dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, snakker man altid om, og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: De amerikanske VM-værter røg ud af turneringen i nat.
6: Lukaku! Score, Lukaku! Belgien ud, klasserer USA!
1: Det blev til et 4-1-nederlag mod Belgien. Kampen var omgivet af en del kontroverser, fordi karantænen for USA's angriber og topscorer Folarin Balogun på usædvanlig vis blev ophævet. Inden da havde USA's præsident Donald Trump ringet til FIFA's præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
7: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
1: Jeg synes ikke, det var frispark, og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Trumps indblanding har vagt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning. Når visheden om reglerne ikke længere garanteres af dem, der skal værne om dem, er spillets integritet på spil, og turneringens troværdighed undergraves, lød det blandt andet. Men på stadionet i Seattle, hvor kampen blev spillet, jublede publikum over stjernespillernes tilbagekomst, mens det stod anderledes til ved landsholdet, fortæller sportens fodboldkommentator Mads Tyrsted.
8: Overordnet set, så var det faktisk et amerikansk hold, som på ingen måde ramte de spillemæssige højder, som de har vist tidligere i turneringen. Og det virkede ærligt talt som om, at de var en lille smule tynget af det seneste døgns ballade og polemik, som har præget al fodbolddebatten omkring det amerikanske landshold.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron giver sin støtte til anføreren for det franske landshold, Kylian Mbappé, efter han er blevet udsat for grov racistisk omtale af en politiker fra Paraguay. Celeste Amarilla, som er senator i Paraguay, skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for modermælk, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne fra senatoren kom efter, at Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand efter den VM-kamp, som Frankrig vandt 1-0 over Paraguay. Og så skal vi have en vejrudsigt i den radioavis også. Vi får en blæsende dag med mellem 15 og 18 grader, og så bliver det skyet med regn af og til, især i de sydlige egne. I Nordjylland klarer det sig op i løbet af formiddagen med nogen sol, og opklaringen breder sig langsomt mod syd og øst. I eftermiddag spredte regnbyer, især på Sjælland. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Godmorgen. Klokken er... Ja, nu er den faktisk 6:09. Du lytter til P4 Morgen med Niklas og Stefan. Godmorgen, Stefan.
2: Godmorgen, Niklas.
1: Så er vi på den igen, hva'?
2: Så er vi på den igen.
1: Vi har 4 timers radio. Vi skal prøve at få et eller andet ud af.
2: Det skal nok blive glimrende.
1: Ja, det tænker jeg også. Med vores positive indstilling til livet og det at sende radio, så skal det nok blive glimrende. Men det er i hvert fald de næste 4 timer, vi er dit selskab.
2: Forhåbentlig, i hvert fald.
1: Ja, forhåbentlig. Det kan jo være, at jeg siger noget dumt hjemme lidt, og så slukker du, eller skruer over på P3 eller P5. Men det håber vi ikke. Jeg vil prøve at holde mig i skenet til, at... ja, og virke til at være
2: begavet. Helt indtil 10, ja. Og så kan jeg berolige med, at vi også har masser af gode ting på programmet den her morgen. Blandt andet, så skal det handle en del om fisk. Af flere forskellige grunde. Ja. Og dermed kan man jo også starte med at sige, Niklas, at vi håber, at det går i fisk for os, i hvert fald.
1: Lad os krydse fingre. Men der
2: er
1: altså...
2: At ingen af os viser sig at være en torsk.
1: Til gengæld er en rigtig flot sild. Ej, stop med dit overspil, Niklas. Det var da noget pjat.
2: Jeg tror allerede, vi har de første, der er slukket.
1: Ja, det tror jeg også. Men så er det bare ærgerligt, fordi om lidt så kigger vi på nogen, som det også gik i fisk for i nattens løb. Fordi der blev spillet fodbold i nat. Og hvem der kvarede sig i 8. delsfinalen, det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach.

0: Rasmus Hebak får hjælp af bandet Søn på det her nye nummer Sprækker. Klokken er 13 minutter over 6. Og så skal vi altså kigge på den her 8. finale, der blev spillet i nat. USA mod Belgien. En kamp, som har været diskuteret heftigt. Ikke kun på grund af det sportslige, men også fordi der er sket alt muligt rundt om, inden kampen altså var fløjtet i gang. Fordi, Stefan, som du sikkert har hørt, så USA's topscorer, han skulle jo egentlig ikke have spillet den her fodboldkamp i nat, for han fik jo rødt kort i den forrige kamp mod Bosnien-Herzegovina. Men en opringning fra Det Hvide Hus og Donald Trump til FIFA betød, at den her karantæne altså blev ophævet.
1: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
0: Og whoopty, så kunne USA's angriber altså få lov til at stille til start og spille i nat.
2: Jeg synes, det er dejligt, at Donald Trump han har sat sig ind i tingene for en gangs skyld, og har fået dommerkort, når han så tydeligt kan sige, at USA's topscorer Florian Balogun, som han jo hedder, altså slet ikke begik noget frispark. Han var selvfølgelig kun ved at brække anklen på modstanderen, men det kan da umuligt være et rødt kort. Og han så lidt senere i samme presmøde i øvrigt også siger, at han ikke vidste, at der fandtes røde kort i FIFA eller i fodbold.
0: Ja, det er sådan lidt...
2: Men han har sat sig ind i det, må man forstå.
0: Eller har han? Nå, men det er i hvert fald noget, som FIFA, altså det var UEFA, det europæiske fodboldforbund og det danske fodboldforbund, har været ude at kritisere den her beslutning om at trække det her røde kort tilbage.
2: Det betyder jo så også, at ham her Balogun, han kunne få lov at spille den her 8. finale mod Belgien i natdansk tid.
0: Men Stephen, lige lidt hjælp det. Belgien, de smadrer nemlig USA med hele 4-1.
3: Afslutningen er scoret! Belgien er foran med 1-0! Scorer Lukaku! Belgien udklasserer USA! Det er forbi!
0: Ja, det er forbi, og så skal vi altså sige farvel og bye, bye, bye til VM-turneringens sidste værtsnation. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ja, det var hyggeligt, så længe det varede. Men nu er det altså tid til at tage afsked med USA. Men inden vi gør det, så kunne jeg bare godt tænke mig lige at tage dig en tur med til USA.
2: Okay.
0: Først i form af det her 1-1-mål, fordi USA de får faktisk... udlignet til 1-1 på et tidspunkt i kampen. Det lyder sådan her.
3: Malik Tillman!
0: Direkte på frispark.
3: Direkte på frispark!
2: Du har indhøjet Mads Tyrsteds målspeak.
0: Og han får også lige sagt, at så er fodboldbegejstring genantændt. Det var så også inden de røg ud. Men kunne du tænke dig at høre, hvordan det lød i Seattle? For jeg har nemlig den her situation fra en anden vinkel.
2: Ja, meget gerne.
0: Og grunden til, at jeg har den her situation fra en anden vinkel, det er, fordi min kæreste, han befinder sig i Seattle på grund af sit arbejde lige nu.
2: No.
0: Og han har stået til et storskærmsarrangement i Seattle, og altså optaget videoen af USA's mål. Det lyder sådan her.
2: Sjovt.
0: Ja, så...
2: Det er så meget godt fanget, det der.
0: Ja, er det ikke det?
2: Ja, sådan en 90-plus-minutters fodboldkamp, at han lige fik de 10-20 sekunder, hvor det var til, men han scorede.
0: Og hvor der var noget at fejre. Nå, det var altså historien om det røde kort, som alligevel ikke gav karantæne, og USA's afsked med det her VM.
2: Eller måske afsked. Vi ved jo ikke, om Trump han har direkte linje til FIFA stadigvæk.
0: Gud, ja. Lige pludselig ser vi dem i semifinalen. Who knows?

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Jeg tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Det her
6: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
6: God morgen med P4.

0: Changes med Charlepuff, 23 minutter over 6. Og vi har gode folk, der hver dag indsender en lille besked til os med, hvordan vejret er lige præcis der, hvor de bor. Altså vores lokale vejrmeldere. Og Stefan, lad os starte hos Peter Ricknagel, der skriver til os fra sit hjem i Varde. Peter, han skriver, at de allerede har fået 2/3 af den regn, vi skal have i den her måned. Altså, vi er 7 dage inde i juli, og vi er allerede oppe at få rigeligt med regn.
1: Ja, han skal allerede op på 43 mm ud af de 66, som normalt kommer på juli måned. Mm. Han skriver også, lige nu er der også regnvejr, en vind fra sådan en sydvestlig, vestlig retning, og så omkring 15 grader. Vi kan hoppe videre til Arne Hård Hansen, der skriver fra Tistrup, også på vestkysten. Han skriver lidt efterårsagtigt vejr i dag. 13 grader, 10 mm, lidt vind fra nordvest. Og så har Arne været så sød at sende nogle billeder med. Det er billeder af en plantekasse hjemme ved Arne, hvor han skriver masser af spindelvæv ved plantekasserne. De blev rigtig synlige i går eftermiddags, altså spindelvæv, da det begyndte at regne. Og man kan tydeligt se, at regndrupperne ligesom sætter sig fast i spindelvæv. Et tegn på, at det måske er lidt mere efterårsagtigt, end man kunne håbe på her i starten af juli måned.
0: Altså, det var helt gråt, da jeg kørte på arbejde. Normalt på sådan en tidlig sommermorgen, så kan det godt være lyst, når man tænker, ej, det er dejligt. Men i morges, da jeg kørte på arbejde, fuldstændig gråt i gråt.
1: Det kan jeg skrive under på. Samme her.
0: Det skal nok blive en god sommer alligevel.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Danmarks Sportsfiskerforbund retter skarp kritik mod Tønder Kommune i en sag om opgravning i en strækning på Grønå, et par kilometer sydøst for Tønder by. Kommunen har for lidt over et halvt år siden gravet i åen for at sikre, at digerne omkring åen ikke skred sammen.
2: Men det er gjort uden at undersøge forholdene, og mens den sjældne fisk snablen gyder i åen. Og det er kritisabelt, lyder det fra biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kåre Ebert.
3: De har jo en af verdens mest sjældne fisk i deres vandløb, snablen. Og når man så går ud og graver vandløbet op på det tidspunkt, hvor snablen gyder, så risikerer man faktisk at ødelagt det for masser af kommende små snabler, som i øvrigt er udrydningstruet, og man skal forpligte til at passe rigtig meget på. Så det er et rigtig dårligt tidspunkt, man har valgt at sende maskinerne ud på.
1: Ved Tønder Kommune har man anset det som almindelig vedligehold at grave på siderne af åen, men afdelingsleder i teknik og miljø i Tønder Kommune, Søren Rode Warming, erkender, at kommunen skulle have undersøgt forholdene bedre, inden at de gik i gang med at grave.
4: Vi kan godt erkende, at vi har lavet en fejl, og det er vi ved at rette op på. Vi er ved at få udført en habitatkonsekvensvurdering ved eksterne rådgiver, som så skal gå ind og lave den her miljøvurdering af vandløbet for at se, om har det reelt påvirket planter, dyr og vandløbet.
1: Han siger dog, at han ikke er bekendt med, at bunden af åen skulle være gravet i, men at det kun er brinkerne, altså siderne af åen, som kommunen skulle have gravet i.
2: Nationalfisken rødspætte er blevet en luksusspise. Prisen på frisk fanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugerne kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan det komme helt op på 400 kroner.
1: Og det er der flere grunde til. En af dem er ifølge fiskehandler Kåre Abdi fra Havets Perle i Sønderborg, at vores vaner som forbrugere er ændret.
5: Førhen, man købte jo en hele torsk og kom hjem og fileterede, og så eller skal man det bøffer, og man bruger hud og ben og alt det et eller andet. Hvor at, nu skal det jo bare gå stærkt, og det skal bare være klar, og det skal ikke svine så meget til i køkkenet, og det skal bare være sådan, at man kan lige panere og lige stege den.
1: Og hvis fisken skal være gjort klar til at stege eller spise allerede hos fiskehandleren eller i supermarkedet, så bliver den også dyrere at købe, siger Gorosh Abdi.
5: Så der er nogen, som skal filetere den, der er nogen, som skal arbejde på den. Jeg synes, vi har også ændret lidt i vores vaner, ja.
2: Danmarks Fiskeriforening mener, at fersk fisk burde ligestilles med frugt og grønt og helt fritages fra moms.
1: Først skyde i dag med regn af og til, men efterhånden opklaring med mulighed for lidt eller nogen.

0: Det må være min afdeling. Jeg kan sige, ude på vejene, ingen problemer overhovedet. Det regner dog mange steder, men som sagt ikke de store problemer. Til gengæld skinnerne. Herfra kan jeg fortælle, at der stadig ikke kører tog mellem Tinglev og Sønderborg på grund af en sporskiftefejl, som opstod i går. Og der vil ikke være tog frem til kl. 10 i formiddag. I stedet togbus på strækningen, og togbusserne standser i Gråsten og Kliplev undervejs.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Elephant med Mads Langer. Klokken er 6.37. Og nu skal vi hilse på en ven af huset, nemlig vores værvært, Simon Brix.
1: Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
1: Altså, efterår, vil det være for dårlig en titel at sætte på vejret her til morgen? Det er i hvert fald det, vejrmelderne bruger.
2: Ja, ja. Ah, det er det nok.
1: Lidt varmt efterår, måske.
2: Det vil det være, ja. Det er også der, hvor jeg lige slår mig lidt på at skulle den direkte sammenligning. Vi ligger altså omkring 15 grader her rundt i Syd- og Sønderjylland, så derfor for varmt. Men jeg forstår det godt, hvorfor man synes, de andre elementer er til stede. Vi talte om i går, hvordan man kunne få ødelagt sin frisyre af regnen. I dag der har vi altså fuld plade på de elementer, der kan spolere en velsat frisyre. Vi har både regnvejr, hvor vi lige nu har den kraftigste del af det indover, så derfor så bliver det altså noget nemmere. Men en vind dagen igennem, der altså er sådan en halvbisk, især når vi er ude langs kysten, altså ude ved Vadehavet, ude langs vestkysten, så kan vi sagtens ligge op med middelvind på sådan en 10-12 meter i sekundet, og vindstød, der kan være kraftigere endnu. Så der er altså virkelig gang i vinden her i dag. Så

0: Vi skal lige igennem dagen her, og der kommer altså også til at være sådan overvejende flest skyer. Måske en periode allersidst på dagen, hvor vi lige kan få lov til at slutte med lidt blå himmel, men det bliver altså igen en grå omgang. Til gengæld, så holder jeg altså stadig ved, hvad jeg sagde til jer i går. Ja. Vi kommer til at få en afslutning, eller resten af uge i hvert fald, som vil være med meget mere sommerplads. Der er altså skruet op for både temperatur og mængden med solen, vi kommer til at kunne nyde her de næste par dage. Så der er altså tørvejr, der er plads til temperatur godt over 20 grader, og især når vi kommer ind mod weekenden, så er det altså også nok et niveau, der bliver på i hvert fald 25 grader.
1: Simon Brix, jeg var lige ved at slukke for dig, men så kom du med, med et hej, et højdepunkt til sidst. Men tak for det.
0: Jamen, velbekomme.
2: Ja. Han har styr på dramaturgien, den gode Simon Brix, som man hænger på helt til det sidste.
1: Der var biskvejr på vestkysten og regn, og så
2: kom forløsningen.
1: Det blev bedre på den anden side.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith og Mikdes. Klokken er 6:42. Du lytter til P4 Morgen med Stefan og Niklas. Den her sommer, Stefan, der er det jo 90 år siden, at den danske kongefamilie for første gang tilbragte sommeren og sommerferien på Gråsten Slot. Traditionen tro, så er kongefamilien også i Gråsten i år. De ankom til slottet i går, hvor mange mennesker var jo, de var jo troppet op for at byde dem velkommen til det sønderjyske. Og vi snakkede jo også lidt om det i gårsdagens udgave af P4 Morgen, altså varmede lidt op til det her traditionsrige kongebesøg.
1: Ja, der snakkede vi jo også om, at vi to, begge to har oplevet det her flere gange, været nede og dækket, har været bare til stede som tilskuer.
0: Jeg har stået og vinket til Mary.
1: Ja, fordi det er faktisk ret hyggeligt. Mm. Og en dag fuld af glæde og store smil, både fra kongefamilien, men også fra tilskuerne. Vi var der ikke nogen af os i går, Niklas. Derfor tænker jeg, at vi lige skal suge lidt af stemningen ind her til morgen, dagen derpå. Jeg har fundet tre forskellige perspektiver, vi lige kan få lidt stemning fra. Først og fremmest, så kan vi jo starte med dem, der var mødt op for bare at få et glimt af kongefamilien.
2: Hvorfor er det værd at komme efter?
3: Jeg synes bare, det må være det et eller andet. Det kan bare et eller andet. Jeg kan ikke lige sige dig, hvad det er, men det rører jo et eller andet ved en, som... jeg ved ikke lige.
2: Det er spændende. Hvad er det, det rører ved?
3: det ved jeg ikke. En eller anden national følelse, eller bare det at komme ud og se alle flagene og alle de andre mennesker. Så har den unge mand her med, og hans søster, som godt nok er faldet i søvn. Så hun synes også, det er vildt spændende.
4: Det er sjovt, og det er spændende at prøve at se i kongefamilien.
2: Er der noget bestemt, du er mere spændt på end andet her?
4: Nej.
2: Hvem er dig, storsøster? Hvad glæder du dig mest til?
5: At se kongefamilien og ankomme her i Gråsten.
2: Har du set dem før?
5: Nej.
2: Hvad synes I om, at de kommer her ned til Gråsten og besøger jer år efter år efter år?
5: Det er hyggeligt, og det er spændende at følge med.
1: Det var Ulla Tjetje og så søskenparet Marie og Mark Hornbæk Schmidt, som vi hørte her.
0: Jeg kunne relatere til især søskendeparet til sidst her, for det var sådan lidt forskellige energier. Der var en Mark, som var sådan lidt, nå ja, det bliver da spændende nok. Og så var der Marie, der var meget sådan, jeg glæder mig til at se de kongelige. Og sådan er det også, når kæresten er, vi er dernede. Altså, det er klart ham, der ligesom er den mest begejstrede. Og så er jeg sådan, nå ja, det er da meget hyggeligt. Og nu kommer Mary, og så vinker jeg lidt. Men ja, så den der energi, den kan jeg godt genkende.
1: Jamen, det er godt, du kan genkende det. Det var det ene perspektiv, Niklas. Et andet perspektiv, man kunne tage på den her ankomst, det er fra borgmesteren fra Sønderborg Kommune, der som tradition jo også byder, var på plads for at tage imod den kongelige familie. Det er socialdemokratiske Erik Lauritsen, som var glad for, at kongefamilien endnu en gang gør visit i kommunen.
6: Det betyder jo rigtig meget for vores selvforståelse i Sønderjylland. Vi føler jo nok, at vi sådan er en lille bitte smule mere dansk end de fleste. Det er den der stolthed over at have en særstatus hos kongefamilien. Og så er det andet segment, og det er selvfølgelig turisterne, der jeg kan jo mærke, når vi går forbi, der er jo folk alle mulige steder fra. Og så det, og den måde er det jo, altså Gråsten er Gråsten med fed natur og sådan noget, men det er faktisk også kongebyen, man kommer til.
1: Det er kongebyen, man kommer til. Og det bringer mig også videre til det tredje perspektiv, nemlig hovedpersonens perspektiv. For vores reporter Søren Larsen har fanget faktisk også kong Frederik den 10. til bare lige et enkelt spørgsmål eller to.
7: Det er altid dejligt at være i Gråsten. Det er jo i over 90 år siden, at mine bedsteforældre trådte fra Borre i land her fra Dannebogen hernede. Og det betyder meget for os som familie at kunne være og glæde os over at være her år efter år. Og vores børn, tredje generation, er med på den og er glade ved det hele. Så det er... Det er kæmpestort for os.
2: De tog en god tid gennem byen. Hvordan var det?
7: Men det gør man jo, når folk så har brugt tid på også at stå og vente og være glade med sammen med en. Og det er det, vi kan lide.
0: Ja, udover kongen, så var dronningen selvfølgelig også med. Dronning Mary altså. Og kronprinsen og tvillingerne. Prinsesse Isabella, hun var ikke med. Hun har vel også noget studenterfejring stadigvæk.
1: Jeg tænker, det er derfor, hun ikke var der.
0: Ja.

0: Kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Kunstneren hedder Stella Lefty. Hun gav det her stykke country pop musik Boston. Klokken er 6:52.
1: Og måske lyttede du med i de regionale nyheder, da vi fortalte om fiskepriserne. For engang så var kaviar og hummer en af de ypperste og ikke mindst dyre fiskespiser. Men nu er helt almindelige ting, får jeg lyst til at sige, som rødspætten og torsken ved at indhente det. For det med at sætte tænderne i en fisk, det er altså blevet temmelig dyrt.
0: Auktionsprisen på frisk fisk fra danske farvand er nemlig næsten fordoblet på 10 år, og det mærker vi, når vi står ved køledisken hos fiskehandlerne. For eksempel ligger kiloprisen på torsk på helt op til 400 kroner per kilo hos fiskehandlerne.
1: Og hvad gør de høje priser så ved vores lyst til at spise fisk her i det syd- og sønderjyske? Det kunne vi godt tænke os at lave en lille uofficiel undersøgelse af her til morgen. Så svar os lige på, hvornår du sidst har spist fisk, og hvad der så var på tallerkenen. Måden du svare på det, det er ved, at du sender os en sms. Du skriver syd, et mellemrum, og så hvad du har spist af fisk for nylig, og sender den afsted til 1212. Hvad er det seneste ved fisk, du har fået, Niklas?
0: Jamen, jeg er glad for at købe en hel røget makrel. Ikke hos den rigtige fiskehandler, men bare i min lokale brus. Og jeg har så lagt mærke til, den synes jeg også, den er blevet lidt halvpeberet.
1: Den er sted?
0: Jeg synes efterhånden, at nu må du ikke lige tage mig på ordet her, men jeg synes, den kan godt komme op og nærme sig de der 40-50 kroner, hvor jeg tænker, har den altid kostet det? Jeg synes i hvert fald, jeg er glad for at spise fisk.
1: Mm. Så det er lidt ærgerligt, synes du?
0: Det er lidt ærgerligt, især at den er blevet så peberet, når det ikke engang er en pebermakrel, men en røget makrel.
1: Ja, tak for den også, Niklas. Dejligt med lidt humor i radioen også. Vi vil altså også meget gerne høre fra dig, der lytter med. Hvornår har du senest spist fisk, og hvad var det, du så havde på tallerkenen? Skriv til 1212, start altså som sagt din sms med syd og et mellemrum, og så send din fisketallerken afsted til os.
0: Altså, jeg har flere fiskevittigheder i ærmet, hvis det er.
1: Ej, lad os bare skrue ned for din mikrofon, inden det går helt i fisk.
0: Du vil hellere have nogle fiskerelaterede beskeder fra vores fantastiske lyttere?
1: Helst, ja. Hvis jeg kan få det i valg.
0: Altså, hvornår har du sidst spist fisk, og hvad var der på tallerkenen? Syd, mellemrum, beskeden skal afsted til 1212.

0: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Skovbranden haver i Sydeuropa, mere end 10.000 er evakueret i Sydfrankrig. Det er en historie, Radioavisen har, når klokken bliver 7.

0: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 evakueret, efter ilden kom ud af kontrol i går. Her blandt en dansk familie på camping. Her er det faren i familien, Nicolai de Molat.
1: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
0: Ja, familien de Molat måtte efterlade deres bil og det meste af deres tøj. Og vores klimaanalytiker Philip Kirkegaard er med fra den sydfranske by Perpignan. Og Philip, hvor omfattende er de her skovbrande, vi hører om?
2: Jamen, der er ikke bare en stor brand, som er ude i skovene. Der har også været brande rundt omkring i området. Og den brand, som er allerstørst, selvom jeg er 20 km væk fra den lige nu, så hænger den altså i luften. Og det vidner om, hvor alvorlig den er. Der er 700 brandmænd, og der er 16 tilskadekomne, hvoraf de 4 brandmænd. Så det er altså en alvorlig brand, som både truer byer og mennesker.
0: Det er jo et tilbagevendende problem, det her med skovbrand nede i Sydeuropa, men er omfanget af brande i år mere omfattende, end hvad vi før har set?
2: Ja, altså, de er i år kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrande. Problemet er, at varmen den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrande den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
0: Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker med fra Perpignan i Sydfrankrig. Tak skal du have. Så skal det handle om fisk. Nationalfisken rødspætte er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år, og det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner. For torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
3: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
4: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekar-sundhed. Og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
0: Siger Sisse Fakt. Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
4: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
0: Sisse Fakt, som altså er fra DTU Fødevareinstituttet. Det har været kort fra kamp til kontroverser for de amerikanske VM-værter, og i nat endte det med, at de røg ud af VM efter et 4-1-nederlag mod Belgien. Særligt en karantæne af USA's angriber og topscorer Folarin Balogun tiltrak sig opmærksomhed, da den i går blev ophævet, noget som eksperter har kaldt absurd og bizart. Og at optakten havde handlet om alt andet end fodbold, det kunne man mærke ved kampen på flere måder, siger vores fodboldkommentator Mads Tyrsted.
5: For efter at den amerikanske stjerneangriber Balogun fik annulleret sin karantæne, ja, så har hele fodboldverdenen raset mod det internationale fodboldforbund FIFA. Det var fodboldpublikummet i Seattle dog ganske ligeglade med. Amerikanerne de både klappede og jublede, da det blev annonceret, at Balogun var en del af den amerikanske startopstilling til 1/8-finalen.
0: USA's præsident Donald Trump fortalte i går, at han havde ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
6: I asked for a review because I didn't think it was a foul.
0: And you know, again, ja, jeg bad om en revurdering, for jeg synes ikke, der var frispark. Og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Hans indblanding har vagt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning, når visheden om reglerne ikke længere garanteres, at dem, der skal værne om den, er spillets integritet på spil, sagde det. Der er både regn, solstrejf og en god gang ruskende vind på vej. Dagen begynder skyet med regn af og til, især mod syd. I løbet af formiddagen kommer der så en opklaring med nogen sol til Nordjylland, og den breder sig langsomt videre mod syd og øst. 15-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ikke mere i denne radioavis. Det er Frederik Sundby, der er redaktør her til morgen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvornår har du sidst spist fisk, og hvad var der på tallerkenen? Det spørger vi om her til morgen, fordi Stefan og jeg, vi har gang i sådan en lidt uofficiel undersøgelse, kan man sige.
2: Det handler om, at fisk er blevet voldsomt meget dyrere. Faktisk er prisen fordoblet hen over de seneste 10 år, når man kigger på, hvad fisk, der er fanget i danske farvand, de bliver solgt til på fiskeauktioner. Det betyder også, at for eksempel torsk er kommet op i en kilopris på helt op mod 400 kroner kiloet. Og det har fået os til at spørge, jamen, hvor meget fisk får du egentlig indbords?
1: Søren, han har fået sild med kold, mørk øl, skriver han. Lækkert.
2: Vinderkombination.
1: Her skriver han, men I siger, at det er blevet dyrt. I andre lande bruger folk langt mere på fødevare i forhold til lønnen på fødevare. Det er altså også lidt ekstra input fra Søren.
2: Ja, og jo i bund og grund noget, han faktisk har ret i, at i andre lande, der bruger man flere penge sådan procentuelt på fødevare, end vi gør herhjemme. Men det ændrer jo ikke på, at fisk er blevet dyrere hen over de seneste 10 år.
1: Som en, der elsker sild, så vil jeg bare sige, stærkt at det er sild, du har på tallerkenen, Søren.
2: Jimmy, han har også skrevet til os, han skriver, jeg fik lun bakskuld på rugbrød så sent som i går aftes. Bakskuld, det er sådan noget saltet, tørret, rådet kød, ikke, og der har fået lov at...
1: Jo, fiskekød.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Fra en fladfisk, der har fået lov at hænge til tørre lidt.
1: Super lækkert. Jeg har spist det i Ribe engang for nogle sommer siden. Mega lækkert.
2: Jamen, Jimmy, han skal også konge spise. Hvad er det seneste fisk, du har fået? Hvad var på tallerkenen? Det vil vi gerne høre. Det er en sms, du skal sende afsted til os. Start lige beskeden med syd, et mellemrum, og så send den afsted til 1212.
1: Og Stefan, jeg håber sådan, at vi får en masse fiskebud, og så håber jeg også, at der ikke er nogen, der skriver snabel. Altså den her meget, meget sjældne fisk, man også kan finde i nogle af de sydvestjyske åer. Og den her snabelfisk, den skal vi altså også tale om lidt senere, faktisk lige om lidt. Så du lytter til P4 Morgen med Stefan og Niklas, og fisk... Det er i høj grad det, der er på programmet. Men der er også musik. Det her, det er Emma Sehested Høgh, Badebro.

0: Tønder Kommune har gravet ulovligt i vandløbet Grønå og muligvis ødelagt hjemmet for den truede fisk snæblen og andre dyrearter. Så lyder det i hvert fald, så lyder kritikken i hvert fald fra dem, der hedder Danmarks Fiskeri.
1: Sportsfiskerforbund.
0: Præcis.
1: Afgravningen af Grønå, den fandt sted i november sidste år, hvor omkring 2,3 km af brinkerne, altså siderne i vandløbet, blev gravet op i et fredet Natura 2000 vandløb, hvor blandt andet altså den her fisksnæblen formerer sig. Derfor har Sportsfiskerforbundet nu indbragt en klage for Miljø- og Fødevareklagenævnet og Ankestyrelsen. Kåre Mannegebert, vi skal sige godmorgen til dig. Du er biolog i netop Danmarks Sportsfiskerforbund. Hvad er det, I mener, at Tønder Kommune har gjort ulovligt?
2: Jamen, de stort set det hele. De har gravet brinker, de har gravet bund af, de har fjernet vandplanter, og de har gjort det uden at følge den lovgivning, der findes på området. De har reelt brudt vandrammedirektivet, de har brudt vandløbsloven, de har brudt naturbeskyttelsesloven, og så har de brudt habitatdirektivet, og så har de faktisk også brudt det regulativ, som regulerer, hvordan man skal behandle et vandløb. Og det lyder måske lidt abstrakt det her, men det svarer sådan lidt til, at en bilist han kører ind i et villakvarter med 180 i timen med en bil uden bremser, og at han så i øvrigt er beruset. Og det viser sig så i øvrigt at være en politibetjent, som skulle håndhæve lovgivningen, men som bryder lovgivningen. Så det er faktisk det er så slemt, som det kan være for at sige det lige ud.
1: Ja, det lyder sådan. Og så spørgsmålet jo så også, hvilke konsekvenser har det her for naturen, og måske blandt andet den her snæbel, som vi præsenterede i oplægget?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig svært at sige præcis, hvad det betyder for den enkelte fiskeart, men det er noget af det fineste vandløb, vi har i Danmark, og det er der snæblen, som er Danmarks og verdens mest sjældne fisk. Man mener, der findes 3-4-5.000 voksne individer tilbage. Den lever på den strækning, og man har fjernet grundlaget for, at den kan leve på den strækning. Og det, der er lidt af udfordringen, det er, at Tønder Kommune gør det på den strækning, som er så beskyttet, men det bliver sandsynligt også gjort på en lang række andre strækninger. Det vi ser i Danmark, det er, at vandløbene er ekstremt hårdt presset, fordi kommuner behandler dem vandløbene uden at følge lovgivningen. Det gør de i rigtig mange tilfælde, så det er også derfor, vi siger, at nu må det stoppe. Nu må man prøve at følge lovgivningen. Det er ikke, fordi man ikke må grave i vandløbene, men man skal bare følge den lovgivning, der er omkring, hvordan man får lov til at gøre det.
1: Ja, fordi vi har selvfølgelig også snakket med kommunen, og de skal også nok komme til ord senere i P4 morgen her. Men de fortæller selv, at det efter deres opfattelse bare var, hvad kan man kalde det, almindelige vedligehold, altså ikke en decideret opgravning. De siger også, at de ikke er bekendt med, at man har gravet i bunden, men at man jo kun har holdt sig til de her brinker, altså siderne af åen. Er det så ikke fair nok, hvis det ifølge kommunen bare var et mindre indgreb, man ligesom har lavet på det her vandløb?
2: Altså man kan sige, det er selvfølgelig det, der skal afgøres af klagenævnet. Så jeg vil ikke sige her 100%, 1000% sikkert, at kommunen har brudt al lovgivning, selvom jeg lige godt nok har sagt det. Men de billeder, jeg har set, man kan se, de har gravet sten op. Man kan se, de har fjernet brinker, hvor der har stået træer på. Altså underskårne brinker, som er så vigtige for fisken at gemme sig på. De har fjernet lerbund. Altså jeg synes, dokumentationen er så god, at det er mere end almindelig vedligehold. Og der er almindelig vedligehold, det er sådan noget, man må skære grøde, man må fjerne løs sand. Altså alt tyder på, at de er gået langt, langt over stregen.
1: Så hvad håber I på at få ud af den her sag?
2: Vi håber på, at kommunen får vide, at de skal følge lovgivningen, og de så gør det fremover. Og det i øvrigt så er en løftet pegefinger til alle andre kommuner, der siger, at almindelig vedligehold, det er svar til at køre ud med en rendegrav og smadre vandløbet.
0: Vi har også talt med afdelingsleder ved Teknik og Miljø i Tønder Kommune, han hedder Søren Rode Warming, og han erkender, at kommunen har handlet forkert i sagen. Han har ikke kendskab til, at der skulle være gravet i selve bunden af åen, men at brinkerne, altså siderne af åen, er blevet gravet.

0: Personal Jesus med Depeche Mode, 20 minutter over 7.
1: Lige på den anden side af Depeche Mode, der havde vi gang i en snak med Kåre-Mannicke Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, fordi at Tønder Kommune, i hvert fald ifølge Sportsfiskerforbundet, har gravet ulovligt et vandløb ved Grønå, der ligger sådan sydøst for Tønder, og dermed muligvis ødelagt hjemmet for den troede fisk, snæblen og også andre dyrearter. Men det er jo ikke den eneste fiskehistorie, vi har her til morgen, Niklas. Så derfor er du stadigvæk med, Kåre-Mannicke Ebert, fordi her til morgen snakker vi også fiskepriser. Det er blevet dyrt at spise fisk. Nu tænker jeg, snæblen, den går jo ud fra, at du ikke har prøvet.
2: Ja, nej. Snæblen har været fredet i rigtig mange år, så hvis jeg havde sagt ja til det, så var jeg færdig i showbiz, må jeg indrømme. Så nej, den har jeg ikke spist, og det er der nok ingen, der har gjort i Danmark de sidste 40 år, 50 år.
0: Hvad er så den seneste fisk, du har haft på tallerkenen helt lovligt, Kåre?
2: Jamen, det er fint, fordi jeg kan faktisk sige det uden at lyve, fordi som lystfisker vil man gerne spise fisk, men desværre så er det svært at fange det, man gerne vil spise selv. Men jeg var så heldig, at jeg faktisk spiste kulmule i lørdags.
0: Sådan. Noget af det fisk, som virkelig er blevet dyrt, undskyld, det er sådan noget som torsk og laks.
1: Altså nogle rødspætte.
0: Rødspætte, ja. Også den, ja. Så derfor så er der nogle fiskehandlere, som er ude og sådan prøve at promovere nogle af de lidt mindre kendte fisk. For eksempel fjæsing. Men den plejer jo at være giftig, i hvert fald hvis man træder på den på stranden. Men man kan sikkert få den fileteret, så den kan spises alligevel. Har du sådan en favoritfisk, som er lækker, som
1: måske ikke er så almindelig?
0: Ja.
2: Jamen, jeg synes faktisk, at alt fisk er faktisk blevet dyrt nu. Altså, du får ikke en fiskefilet til under 250 kroner kiloet. Og det var, altså, for 5 år siden var det halv pris på det her. Så alt er sådan set blevet dyrt. Men jeg vil sige, at kulmulen, det er jo sådan en aflang torskefisk. Den har sådan noget rigtig lækker hvidt kød, som er bedre end torskens faktisk. Og så kan man stadigvæk være heldig at få den til en 250-300 kroner kiloet. Og hvis man så, inden man tilbereder den selv dagen før, for eksempel rimmer den, det vil sige, kommer noget salt og sukker på med løs hånd, så man trækker væsken ud af fisken, sådan at den der vandige smag, som kan være i fisk, den bliver afløst af umami, altså en meget mere stærk, kraftig smag. Så bliver det altså rigtig, rigtig lækkert, og det kan man jo gøre, det er et godt trick til alle fiskearter, vil jeg sige. Man kan lave selv den mest kedelige fisk til en spændende fisk, ved at komme salt og sukker på et døgns tid i forvejen.
1: Jamen altså, det lyder jo fremragende, Kåre. Til sidst her, Kåre, når det nu var selvfanget kulmule, det er jo sådan med jeres sportsfiskere, at man helst skal spørge, hvor stor var den? Og så bliver den som regel større, for hver gang man spørger.
2: Hvis jeg har sagt, at den var selvfanget, så vil jeg nødt til at indrømme, at det var altså en løgn. Det var selvkøbt. Kulmule lever ude på dyb vand og skal fanges
1: 100
2: kilometer ude fra kysten. Så
1: jeg troede, den var selvfanget, Kåre.
2: Men det burde det også have været, men nej, desværre. Det er for svært de tider her.
0: Kåre, i hvert fald tak for din
1: ekspertise.
0: Ja, og tak for, at vi lige fik at vide, hvad det er for en fisk, du senest har haft på tallerkenen. Og det er det, vi gerne vil høre her til morgen. Altså, hvad er det for en fisk, du sidst har spist, og hvad var det for en? Send os en sms. Syd mellemrum, beskeden skal afsted 12:12, og samler vi op på de sms'er, der forhåbentlig kommer, og som allerede er kommet efter de regionale nyheder.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: Hvornår har du sidst spist fisk? Og hvad var det for en fisk, du havde på tallerken? Det spørger vi om her til morgen, fordi at vi har en historie, der handler om, at kiloprisen for fisk fanget i Danmark er blevet dyrere de seneste 10 år. Faktisk ret væsentligt dyrere. Så derfor er vi nysgerrige på at høre, hvad spiser du af fisk? Sød mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Du kan også fange os på en mail, morgensnabelag.dr.dk, og samler vi op på sms'erne efter de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Nationalfisken rødspætte er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner. Og for torsk, så kan den komme helt op på 400 kroner.
2: Og fiskehandler Korus Abdi fra Havets Perle i Sønderborg kan ikke genkende til, at hans fisk stiger i pris. Og det er ifølge ham. Og det er der ifølge ham mange årsager til, at fisken er blevet dyrere.
3: Når der kommer en krig et eller andet sted i verden og stiger dieselpriser, det har jo direkte influence på hele kæden i fiskeriet.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet.
4: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Og det kan derfor have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
4: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekar-sundhed. Og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin.
1: Danmarks Fiskeriforening mener, at fersk fisk burde ligestilles med frugt og grønt og helt fritages fra moms.
2: Når kongefamilien er i Gråsten om sommeren, så giver det penge i den lokale med turismekasse. Der kommer nemlig mennesker fra nær og fjern for at besøge den sønderjyske by, og det er noget, som den socialdemokratiske borgmester for Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen, er glad for.
5: Der er jo folk alle mulige steder fra, og så det er jo, den måde er det jo, altså Gråsten er Gråsten med fed natur og sådan noget, men det er faktisk også kongebyen, man kommer til.
1: Da kongefamilien ankom til Gråsten Slot i går, så var det 90 år siden, at familien første gang tog sommerophold på slottet. Og selvom det kan betyde meget for en kommune at have besøg af de royale, så betyder den tradition faktisk også meget for kong Frederik den 10. selv.
6: Det betyder meget for os som familie at kunne være og glæde os over at være her år efter år. Og vores børn, tredje generation, er med på den og er glade ved det hele. Så det er et kæmpestort for os.
1: Kongen ankom til Gråsten Slot sammen med dronning Mary, kronprinsen og tvillingerne. Prinsesse Isabella, der blev student tidligere på sommeren, var ikke med.
2: Den tyske regering præsenterede i går udkastet til en kommende finanslov, og det var med gode nyheder til det danske mindretal, syd for grænsen, skriver Flensborg Avis. Der er nemlig lagt op til, at det danske mindretal i Sydslesvig beholder de midler, de hidtil har været afsat til. Det bliver i næste udsendelse, når jeg lige får styr på at læse det telegram rigtigt. Nu får vi en vejrudsigt.
1: Først skyde med regn efterhånden, opklaring med lidt eller nogen sol mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Line Porse, vores trafikvært, hvordan står det til i trafikken?
7: Masser af vand på vejene den her morgen i det syd- og sønderjyske, men ikke umiddelbart noget, der påvirker trafikken. Til gengæld på skinnerne, der skal jeg lige gentage, at der stadig ikke kører tog mellem Tinglev og Sønderborg på grund af en sporskiftefejl, som opstod i går. Der vil ikke være tog frem til klokken.

0: Alle ugens dage bliver nævnt i den her sang fra Joey Moe, og jeg er ikke sikker på, at Fødevarestyrelsen anbefaler os, at vi skal spise fisk alle ugens dage, men vi skal i hvert fald spise noget fisk. Gerne to gange aftensmad, der indeholder fisk, og så også gerne lidt pålæg ved siden af. Så når man altså op på det, det fisk, man skal spise for at leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. Men i den her tid, så kan det godt være lidt udfordrende at få fisk på tallerkenen. Det bliver i hvert fald dyrere, kan vi fortælle her til morgen. Og det har fået Stefan og jeg til at spørge, hvornår har du egentlig sidst spist fisk? Og hvad var det for en fisk, du havde på tallerkenen?
1: Karine, hun spiste fisk i går, kan jeg sige.
0: Ja.
1: Hun skriver i en sms til os, vi spiste hjemmelavet sushi med flere typer laks og flere slags rejer. Så lækkert. Jeg ved godt, det tager lang tid at lave sushi, men når man sidder og nyder det, så er det hele værd, især når det er med gode venner og lækre bobler til.
0: Lækkert.
1: Det er da så skønt. Ja. Det er jo det, fisk kan.
0: Så har vi fået en mail fra Carlo på morgensnabelag.dr.dk. Han skriver, godmorgen, jeg har lige spist rejeost, og så får jeg da også en del fisk. Det hele tæller.
1: Det hele tæller, selvom der er mere ost end rejer i rejeost.
0: Man skal nogle gange lede efter dem. Nå, Tue skriver, at han fik en skøn hvid torsk for 8 dage siden, og så får han altså også makrel løbende. Og det...
1: Det er lidt af dig.
0: Jamen, jeg elsker en god makrel. Både pebermakrel og den røde makrel, og jeg kan faktisk... Nu siger jeg noget kontroversielt, Stefan.
1: Ja.
0: Jeg kan også godt lide makrel i...
1: Tomat?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Det kan jeg da også godt.
0: Jamen,
1: jeg har en dreng på halvandet derhjemme. Ja. Altså, tror du, der er makrel i tomat i mit køleskab, eller ej?
0: Jeg føler bare, at dengang Mette Frederiksen hun præsenterede sin makrelmad på Instagram, så føler jeg lidt, at den der type mad, den fik lidt... Den blev lidt kontroversiel lige pludselig, som om, at hvad er det for noget at spise?
1: Nej, det er en kongemad.
0: Det er nemlig en kongemad.
1: Det skal du ikke lade dig påvirke af.
0: Især med en skib og gurkong på.
1: Hvad er det seneste fisk, du har haft på tallerkenen? Det vil vi altså meget gerne høre her til morgen. Vi laver en lille sådan uofficiel meningsmåling på, hvor meget fisk, der egentlig bliver spist i det søde og sønderjyske. Så meld meget gerne ind, så vi får et ordentligt grundlag at stå på. Det er 12.12. Du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, og så fortæller du, hvornår du senest spiste fisk, og hvad det så var for noget fisk, du fik.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Klokken er 7:45 i studiet. Der er din morgenværter her til morgen, Stefan og Niklas. Og vi spørger dig, hvornår har du sidst spist fisk? Det gør vi i anledning af den historie, vi fortæller i dag i hele. Det er nemlig, at kiloprisen på fiskeaktionerne er altså blevet dyre. Det betyder, at den fisk, som ender ude hos vores lokale fiskehandler om, altså hos os forbrugere, den skal vi betale mere for.
1: Det er nærmest blevet en luksusvare, det med at spise fisk. Ja, ikke desto mindre, så er der mange lyttere, der får faktisk en del fisk. For eksempel Thomas, han skriver fra Holsted. Lørdag aften var der både rødtunge og kulmule på menuen. For Preben fra Herregårdskælderen, han stod netop for menuen. Så han blev altså forkælet, Thomas, her med både rødtunge og kulmule. Kulmule fik en anden lytter også, da lytteren i går spiste på Schackenborg Slotskro. Og så er der lige lidt opbakning til os her i studiet. Niklas, lytteren skriver, spiser også makrel i tomat.
0: Okay, så dækker vi både, du ved, det fine, ja, den fine kulmule på Schackenborg Slotskro, og så har vi også hverdagsfisken med makrel i tomat. Så er der fisk til hele ugen.
1: Jeg kan fornemme, at kulmule, det er noget, jeg skal gå på opdagelse i. Det er ikke noget, jeg kender så godt, men det er der altså rigtig mange, der får sig på tallerkenen.
0: Godmorgen, studiet. Jeg kan slet ikke lide fisk, men en frityrestegt fladfisk som stjerneskud med rejer og kaviar, det er mums. Spiste en sidste torsdag. Ha' en dejlig dag, ønsker Per fra Varde også.
1: Så er der også Lotte, som du lige nåede at snakke med, Niklas.
0: Ja, Lotte, hun skriver, at hun ikke spist fisk i 14 år. Altså, det er 14 år siden, at hun sidst spiste fisk. Og så ringede jeg lige til hende under musikken. Hvordan er det lige, du kan huske det så specifikt? Altså, havde du en dårlig fiskeoplevelse eller et eller andet? Men nej, det viser sig, at Lotte er blevet veganer, og så kan man jo ikke spise fisk.
1: Nej, nej, det giver jo sig selv. Bliv endelig ved med at sende hjem jeres fiskeretter ind til os. Vi er nysgerrige og laver altså den her sådan lidt uofficielle meningsmåling.
0: Mit navn er Allan, og jeg har ikke spist fisk i over 15 år, skriver Allan. Giv videre, om han også er blevet veganer. Eller om han bare ikke heldig fisk. Send lige en ny sms, Allan, hvis du har en begrundelse for, hvorfor du ikke har spist det i over 15 år. Sydmellemrum, beskeden skal afsted til 12:12.
1: Jeg vil også bare sige, at hvis du har fået fisk for nylig, så smider os også meget gerne en sms. Netop på 12:12, start beskeden med syd og et mellemrum. Vi er altså i gang med den her lidt uofficielle meningsmåling over, hvor meget fisk, der egentlig kommer på bordet i det syd- og sønderjyske.

0: Gunge fik vi her med diskosnæve. På en morgen, hvor vi snakker om dyre fiskepriser, og jeg tror altså, at Annette fra Esbjerg har fundet løsningen på, hvordan man får anskaffet sig noget fisk, uden at rive sig selv og sin egen pung.
1: Hun skriver nemlig, jeg er gift med en lystfisker, så alt efter, hvad han fanger, det spiser vi. Det er sild, det er makrel. Også den slags i tomat, det er øret, det er laks. Så får vi laks på grill, kulmule, torske, sej, fiskefrikadeller, fiskefilet. Og jeg tror, Annette, hun kunne blive ved. Hun skriver også, hver fredag har vi så koldt fiskebord mandag, og er også fast fiskedag på spisebordet. Så hun tænker altså, at hun får den anbefalede mængde. Og netop uden at lave et helt hul i privatøkonomien.
0: Det er godt, at du har giftet dig til, til fisken.
1: Til frisk fisk.
0: Ja.
1: Det er godt, det er godt set.
0: Jeg skulle have giftet mig med en fisker.
1: Ja, det
0: kan. Men det er for sent nu. Vi vil også gerne høre fra dig, syd mellemrum. Altså, hvad for noget fisk har du sidst spist? Lad os sige, Stefan, indtil videre, så har vi jo masser af kulmule på menukortet. Vi har bakskuld, den her lokale egnsret.
1: Skal du så lige have en lidt særlig en?
0: Ja.
1: Det er Dotty. Hun skriver fra Sillerup. Vi spiste tunge i torsdags.
0: Ja.
1: Tunger. Hvis du ikke ved det, Niklas, jeg vidste det nemlig ikke. Det er ovale, kødfyldte og langstrakte fladfisk, skriver Dotty. Begge øjne sidder på fiskens højre side. Så er det sådan en bundfisk, så den lever på bunden, der i navnet. Og så skriver hun, at den er mega dyr. To styk koster 150 kroner, og en person kan altså snilt spise en hel fisk. Så beskriver hun kød på fisken som fint og smagfuldt.
0: Lækkert. Brian, han skriver lige, at han fik pelselrejer i weekenden. Så er vi også listen.
1: Det er altså en favorit her også.
0: Men indtil videre, så vil jeg sige kulmule.
1: Det er suverænt, den der kommer mest af. Det er simpelthen ikke en fisk, jeg på den måde har stiftet bekendtskab med.
0: Det skal du da have lavet om på,
1: det
0: Stephen.
1: Skal jeg da have lavet om på. Ja. Det kan jeg da godt mærke. Kan vide, hvad kulmule står ind for tiden? Det undersøger jeg lige, Niklas.
0: Og vi andre, vi hører Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker på.

0: Stefan, på en morgen, hvor vi snakker meget om fisk, så kunne jeg godt lige tænke mig at lave en lille quiz på dig.
1: Ja,
0: altså, hvor meget fisk tror du egentlig, at vi skal spise ifølge anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen? Om ugen, vil jeg mærke.
1: Er det ikke sådan noget 350 gram-agtigt?
0: Det er eddermame godt gættet, fordi det er fuldstændig korrekt. 350 gram om ugen, eller det, sådan, det kan oversættes til aftensmad to gange om ugen med fisk, plus noget pålæg ved siden af.
1: Men der ligger jeg nok i den lave ende, må jeg indrømme.
0: Så er du ikke den eneste, fordi kun en fjerdedel af os danskere spiser det fisk, vi burde, så lyder det i hvert fald fra en ekspert fra Danmarks Tekniske Universitet, hun hedder Sisse Fakt. Og hun er altså bekymret for, at det giver noget ulighed i sundhed, at fisken måske kun er for de rige, fordi vi fortæller jo også her til morgen, at fiskepriserne, de stiger. Ja. Så hvis det ikke er os alle sammen, der har råd til den der sunde fisk der, så kan det godt give nogle sundhedsproblemer. Det er i hvert fald professorens bekymring.
1: Det er blevet en luksusvare. Mm. En luksusvare, som jo har spurgt dig, om du får på bordet, i hvert fald bare en gang imellem. Vi kan bare lige tage en enkelt sidste sms, Niklas. Det er Jesper fra Esbjerg, som skriver, her står der altid fisk på bordet mindst én gang om dagen. Tror, det var det seneste, jeg fik, det var noget varmrøget laks i går til frokost, men ellers er bakskuld ofte på menuen, specielt når der er friskbagt rugbrød også, skriver altså Jesper fra Esbjerg. Tusind tak for jeres mange sms'er her til morgen. Tak fordi I lige var med på at lave en uofficiel meningsmåling, der viser lidt om, at der her i det sydsønderjyske altså bliver spist en del fisk, kan vi godt konstatere.
0: Om lidt så er der radiovis. Det er lige på den anden side af Erika Jane.

0: Sydeuropa er ramt af skovbrande tidligere end de plejer. Særligt Grækenland, Portugal, Spanien og Frankrig er ramt. I går brød en stor brand ud i Sydfrankrig, hvor mere end 10.000 blev evakueret. Ifølge den franske premierminister er omkring 145 kvadratkilometer brændt, hvilket er en tredobling i forhold til sidste år. Og brandenes alvor mærker vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard på afstand i nabobyen Perpignan.
1: Det kan mærkes bare ved, at det lugter af røg i luften, selvom jeg faktisk lige nu er 20 km fra der, hvor branden den foregår. Så det er altså et vidne om, at det er en kæmpe brand, som har lagt sig ud af området. Og jeg ved også, at for eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig, kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
0: Blandt de evakuerede er en dansk familie på campingferie. De måtte efterlade en bil og det meste af deres tøj, fortæller faren i familien Nikolaj Demolat.
2: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
0: VM-opgøret mellem Frankrig og Paraguay har fået et efterspil, der begynder at ligne en diplomatisk krise. Det rent sportslige sluttede med en 1-0-sejr til franskmændene i en i øvrigt hårdt spillet kamp. Men efter kampen var der en politiker fra Paraguay, der gik ud på sociale medier med grov racistisk omtale af den store franske angrebsstjerne Kylian Mbappé. Mbappé drak af kokosnødder i stedet for modermælk, skriver Celesta Maria, som hun hedder, og så antyder hun, at han er lige så dum som en abe. Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent, er med fra Paris. Hvor meget fylder den her sag i Frankrig, Stephanie?
3: Den fylder helt ekstremt meget. I går var det sportsministeren, der var ude og sige fra over for den her senator for Paraguay. I nat, der var det selve præsident Emmanuel Macron, der var ude og sige fra over for det, som han opfatter, og som alle franskmænd, er mit indtryk i hvert fald, opfatter som fuldblods racisme.
0: Mbappé her er jo en af Frankrigs allerstørste stjerner. Han har svaret senatoren fra Paraguay direkte inde på X, og han skriver, at hun ikke er sin politiske post værdig, og hun ikke repræsenterer Paraguay. Hvorfor gør han egentlig det?
3: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
0: Stephanie Suryk med fra Paris, og tak for det. Hvis du drømmer om en sommer med frisk fisk på tallerkenen, kan det blive en dyr fornøjelse. På 10 år er fiskepriserne næsten fordoblet på auktionerne, viser tal fra Danmarks Fiskeriforening. Det betyder, at vi som forbrugere kan ende med at betale op mod 300 kroner kiloet for rødspætter og omkring 400 kroner for et kilo torsk. Rebecca Hollander Larsen, du er taget ud til en fiskehandler, hvor de stigende priser har ført til ændringer i køledisken.
4: Og jeg står med næsebordene godt fyldt op med duften af frisk fisk her i Bendixens fiskehandel i Svendborg. Og det er så ikke så underligt, for jeg står altså foran en kæmpe køledisk fyldt med alt muligt fisk. Der er sild og laks og torsk og ål og tun. Simpelthen alt, hvad fiskehjertet kunne begære. Og så smutter jeg lige en tur om bag disken til dig, Mads Bendixen. Du er medarbejder her i fiskehandlen, og lige nu der står vi foran jeres meget indbydende fiskefrikadeller. Og dem har I jo måttet ændre lidt på herover årene, for I har altså også mærket til, at det er dyrere blandt andet at lave fiskefrikadeller. Hvordan er det, I har måttet ændre i lige netop dem her, som vi står og kigger på?
5: Jamen det har vi simpelthen gjort ved, i stedet for og nu vil jeg sige, det er så også en del år siden efterhånden, at man brugte torsk. Og i dag, der bruger man mere sådan noget som kuller, og man kan bruge kulmule og lange, sådan afskære fra det. Og det er jo også fin lysfisk, og så gør også, at prisen bliver anderledes.
4: Ja, simpelthen billigere. Vil du sige, at fisk simpelthen er en dyr spise?
5: Ja, altså man kan sige, fisk er jo i den høje ende skala, når vi snakker madvarer.
4: Ja, så når du har sat prisskilte op her på de kolde, gennemsigtige ruder her de sidste 10 år, har du så godt kunne mærke, at det var med lidt højere tal på?
5: Ja, absolut. Ja. Det har man været forberedt på, ja.
4: Så hvis man kommer ind her med og gerne vil have noget billig fisk, hvad skal det så være?
5: Jamen, vi sælger jo mange forskellige ting, men specielt børnefamilier går jo for eksempel efter en rørt fiskefars, og førhen gik de måske også i tur.
0: og en kort vejrudsigt 15-18 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er lige præcis den her tirsdag den 7. juli. Det er Stefan og Niklas Jørgensen for begges tilfælde, der er i studiet. Niklas, i går der snakkede vi en del kommentering her i morgenradioen, altså ja. Fodboldkommentering.
2: Ja, fordi at Norge havde vundet over Brasilien. Vi havde klip med norske kommentatorer, der var totalt begejstrede, og det fik også dig til at prøve at kommentere i radioen. De lytter, der skrev ind med det, de jublede over på sådan en mandag, det oversatte du, så du lød som om, at du var en norsk fodboldkommentator, der jublede over for eksempel, at Lene fra Borg havde fødselsdag.
1: Ja, lige præcis.
2: Det var et stykke radiomagi.
1: Nu har vi så en ny kommentator i fælden.
2: Ja.
1: Vi skal til spansk fjernsyn. Er du klar, Niklas?
2: Ja, klar.
3: Vamos, vamos, vamos. Mira, mira. Barcelona, Ferran, Ferran!
2: Hold op.
1: Ja, så kom der simpelthen også lige lidt musik ind over.
2: Var det spansk fjernsyn, der satte det stykke musik på?
1: Det var simpelthen spansk fjernsyn, der satte det stykke musik på.
2: Fint nok.
1: En fuldstændig vanvittig kommentering, som jeg fandt inde i livebloggen på DR.dk.
2: Og det var dengang Spanien, de fik scoret sådan i overtiden mod Portugal i aftes, og dermed vandt 1-0, og er nu klar til kvartfinalen mod
1: Belgien.
2: Mod Belgien, det var sådan, der var,
1: ja. De vandt kampen om den iberiske halvø, og altså klar til kvartfinalen. Hvis du har mod på lidt mere kommentering, selvom det fyldte en del i morgenradioen i går, så er det altså inde på DR.dk, at jeg har fundet den her spanske kommentatorjubel. Du kan se den i sin fulde form. Det bliver nærmest bare mere og mere vildt hen over det minut, den forløber.
2: Det er en dejlig anbefaling. Ind på DR.dk lige nu her på P4 får du musik fra Cesar.

0: Et gravearbejde i en å er endt med store uenigheder og potentielt store skader på fiskebestanden. For hvad Tønder Kommune mener er almindelig vedligehold af en del af vandløbet Grønå, et par kilometer sydøst for Tønder, ja, det er nu endt med kritik fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommunen har for et halvt år siden gravet i åen, og det skete midt i den truede fisk snablens yngleperiode. Samtidig har gravearbejdet ødelagt vigtige levesteder for dyr, lyder kritikken fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
1: Og med det så skal vi sige godmorgen til dig, Søren Rode Warming. Du er afdelingsleder ved Teknik og Miljø i Tønder Kommune. Start lige med at forklare, hvad var formålet for jer at se med det gravearbejde, der er foregået i Grønå?
2: Ja, godmorgen. Formålet har været, jeg skal først og fremmest sige, at der er jo ikke tale om opgravning af vandløbet. Vi har gravet de såkaldte landspidser af, som sidder helt inde ved Brinkenlands langs vandløbet. Og det har vi gjort for at sikre, at vores diger langs vandløbet ikke skrider sammen og falder ned i selve vandløbet. Der går så en masse diger hele langs Grønå, som beskytter byerne herinde i Tønder. Og der vedligeholder vi simpelthen vandløb for, at de ikke skrider sammen.
1: Ja, så langt så godt. I har ligesom gravet langs siderne, brinkerne, ja. Forklarer du. Men Danmarks Sportsfiskerforbund, de mener jo altså, at jeres gravearbejde har været ulovligt. De mener ikke, at I forinden har lavet de nødvendige undersøgelser af konsekvenser for naturen. Hvorfor har I ikke gjort jeres grundarbejde godt nok?
2: Jamen altså, vi har jo anset, det her, det er noget, vi gør, ikke årligt, men det er noget, vi gør løbende. Og derfor har vi anset det som sædvanlig vedligeholdelse i forvaltningen. Og derfor har vi ikke tænkt, at det kræver nogen foregående konsekvensvurdering. Men som vi også har sagt, så er det en fejlvurdering, og at opgaven den kræver nok en konsekvensvurdering, inden vi gjorde det.
1: Ja, fordi prøv lige at høre, hvad biolog fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Kåre Ebert, han siger om konsekvenserne af det arbejde, I har udført.
3: Vandløbet er blevet smadret. Det kan tage rigtig, rigtig mange år, før vandløbet finder tilbage til den dynamik, som det havde, før man gravede vandløbet op.
1: Ja, det ødelægger blandt andet levestedet for den truede fisk. Snæblen lyder fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Er du enig i det, altså, at I har ødelagt levestedet for snæblen blandt andet?
2: Altså, fagligt kan jeg ikke udtale mig om det, for det ved jeg simpelthen ikke. Men altså, vi får jo lavet en habitatkonsekvensvurdering nu, som går ind og vurderer, hvad der er sket. Om det har påvirket naturen og bilafirearterne i vandløbet. Og så kan vi jo se derefter og agere derefter.
1: Og giver det her så anledning til, at de fremover kommer til at gøre noget for at sikre, at de ikke kommer til at lave samme fejl?
2: Ja, sagen er jo håndteret internt, hvor vi har i gang sat nogle nye procedurer, hvor vi skal arbejde frem mod naturen, er blevet en vigtig del af hverdagen, og derfor har vi lavet nogle nye procedurer, både her i forvaltningen, men også til vores entreprenører, hvordan vi skal gøre fremadrettet, så vi sikrer, at det ikke sker igen.
0: Og så lød det altså fra Søren Rode Warming, der er afdelingsleder ved Teknik- og Miljøafdelingen i Tønder Kommune. Danmarks Sportsfiskerforbund har nu sendt sagen ind til det, der hedder Miljø- og Fødevareklagenævnet. Så må vi se, hvordan de forholder sig til sagen, når den er færdigbehandlet. Lige nu her på B4, der får du Sabia. Det er den, der står for musikken.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Han er på vej med ny musik, Shaboozy, men her fik du hans vel nok største hit indtil videre i karrieren, af Bar Song, parentes Tipsy. Men det nye album, det glæder jeg mig til. Der er god musik, der er gode sange, i hvert fald de gode, der er gode første singler, prøver jeg at sige.
1: de første forløbere til albumet er gode.
0: Ja, gode smagsprøver.
1: Apropos gode ting, Niklas, har du bemærket, at vi har fået noget nyt herinde i studiet?
0: Ja, hvad er det? Der står postkort fra lytterne, så er der tegnet en sol på et whiteboard, og så er du hængt nogle kort op, et Danmarkskort, et Europakort og et verdenskort.
1: Det er jo fordi, at vi i går satte gang i netop det her med sommerpostkort fra lytterne, radiofoniske postkort. I anledning af, at sommerferien for alvor er i gang, så håber vi, at lytterne har lyst til at lige smide os et lille postkort.
0: Ja, fordi vi ved jo, at der er nogen, der tager os med på sommerferie. Man kan høre P4 Morgen ind i det her lyd af dem. Så selvom man ikke lige er i en dansk radio, eller hører det på FM-båndet hjemme i bilen, så kan man jo også tage den med i lommen og lytte til os ved poolen.
1: Og det er der faktisk virkelig, virkelig mange, der er rigtig, rigtig søde at gøre. Vi er glade for, at vi må være med på jeres ferie. Derfor kunne vi altså også godt tænke os at få et lille postkort. Du ved, ligesom i gode gamle dage, når man sendte postkort hjem til Tante Oda og fortalte om, hvor dejligt man har det, hvor end man er i sommerlandet, uanset om det er et eller andet sted i Danmark eller i det store udland.
0: Og det gode ved det her, det er altså, at man ikke får ondt i hånden. Man kan ringe ind til vores telefonsvarer og så lægge en sommerhilsen der. Nummeret er 73 33 79 70.
1: Fuldstændig korrekt. Og så bliver man altså mødt af en telefonsvar, hvor man så bare indtaler sit postkort. En oplagt mulighed for lige at sende lidt god sommerstemning til os, der sidder herinde i studiet, men jo også, hvis man nu er en børnefamilie afsted på ferie, kan man jo lige sende et lille radiofonisk postkort, som bedsteforældrene også kan lytte med på her i radioen.
0: Præcis. Vi glæder os.
1: Så slipper man for portoen.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. 73 33 79 70.
2: Du har fået fat i P4 Syd og Esbjergs automatiske telefonsvarer.
3: Er det dejligt, du ringer? Tak for det.
2: Læg en besked efter. Det er altså det her nummer 73 33 79 70, du skal ringe til, hvis du gerne vil sende en feriehilsen, et lille postkort til os andre i radioen. Altså, hvor er du på ferie henne? Hvad laver du? Kan du anbefale det? 73 33 79 70 er nummeret på DR Syds automatiske telefonsvar.
1: Ja, vi glæder os altså til, at du indbetaler dit radiofoniske postkort på telefonsvaren. Og så lytter vi jo altså til telefonsvaren hver dag mellem kl. 9 og 10 her i sommerferien.
0: Om lidt, så giver vi dig en omgang regionale nyheder. Det er lige på den anden side af musikken fra Desiree. Desiree? Desiree? Det kan udsættes på mange måder, jeg er sikker på. You Gotta Be hedder sangen i hvert fald.

0: Klokken er 8:30, og det er blevet tid til, at du får en omgang regionale nyheder med det sidste nye fra din landsdel. Her kommer de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En strækning på 2,3 km langs Grønå er ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund ulovligt blevet gravet i. Tønder Kommune har som en del af vedligeholdelsesarbejdet med åen gravet i siderne af åen.
0: Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at også bunden er blevet gravet i, og det er blevet gjort, mens den sjældne fiskeart snæblen gyder, det siger biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kåre Ebert.
3: Vandløbet er blevet smadret. Det kan tage rigtig, rigtig mange år, før vandløbet finder tilbage til den dynamik, som det havde, før man gravede vandløbet op.
0: Han mener, at kommunen skulle have undersøgt forholdene, inden de begyndte at grave.
3: Man skulle have sat en undersøgelse i gang af, kan man få lov til at gøre det, man ønsker, og begynde at grave i bunden og fjerne brinkerne. Altså, jeg tvivler meget på, at man kan få lov til det, men det var det mindste, de kunne gøre, at lave en undersøgelse, og så sende de en offentlig høring, så de skulle have kørt den efter bogen, og det er de så valgt ikke at gøre.
2: Tønder Kommune erkender, at de har lavet en fejl, men de har ikke gravet i bunden af åen, lyder det også fra Søren Rode Warming, der er afdelingsleder i teknik og miljø i Tønder Kommune.
4: Man har kun gravet de her brinker af, og det kan godt være, at man har gjort det lidt for voldsomt, men man har ikke været nede og grave lerbunden af vandhul. Det er ikke noget, jeg har hørt til.
2: Danmarks Sportsfiskerforbund har nu sendt sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tønder Kommune vil samtidig undersøge, om afgravningerne har gjort skade på livet i vandløbet.
0: I juni var der 498 flere passagerer, der fløj fra Sønderborg Lufthavn end i juni måned sidste år. Takket være blandt andet den stærke juni måned i år, der lykkedes det den sønderjyske lufthavn på tværs af det første halvår også at øge passagertallet sammenlignet med 2025.
2: Vi oplever stor interesse for de direkte rejsemuligheder fra Sønderborg, og vi forventer, at den positive udvikling vil fortsætte. Sådan lød det fra den administrerende direktør i Sønderborg Lufthavn, Jakob Sverige Kass, i en pressemeddelelse.
0: Ved udgangen af juni havde 30.835 passagerer benyttet lufthavnen i år, og det er 250 flere end i samme periode sidste år.
2: Hvis du hellere vil have rødspætte end hakkebøf, så skal du regne med at give mere end det dobbelte for det. Dagsprisen på et kilo rødspættefiléer hos fiskehandleren er nemlig dobbelt så høj som for et kilo hakket oksekød fra slagteren.
0: Prisen på fisk er steget, og det kan altså også mærkes hos Havnens Perle i Sønderborg. Der er mange faktorer, der spiller ind på prisen. Blandt andet dieselpriserne har direkte indflydelse på hele kæden i fiskeriet, det siger fiskehandler i Havnens Perle, Kurus Abdi.
2: Og så til vejret, skyde med regn af og til, men i løbet af eftermiddagen og aftenen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag og en jævn til hård vind fra en nordvestlig og vestlig retning.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi tager lige Line Porse med i ligningen her, fordi efter de regionale nyheder, så skal vi som altid have en opdatering fra Line og høre lidt om den regionale trafik.
5: Det skal vi, og jeg kan sige, at hvis morgentrafikken i det syd- og sønderjyske skulle til trafikeksamen, så ville karakteren blive bestået til et 12-tal. For der er faktisk overhovedet ikke nogen problemer ude på vejene. God tur.
1: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Hvis du går med Hjalmar
1: P4 Morgen,
2: så er der clickbait.
0: Det er lige præcis det, der er. Og Stefan, jeg har som altid været på DLK, fundet to overskrifter, forvandlet dem til noget Ekstrabladet kunne have skrevet.
3: Og så er det min opgave at prøve at finde frem til, hvad det egentlig er, det handler om, det du kommer til at læse op for mig.
0: I går der lykkedes det mig at lave nogle...
3: Nogle snedige nogen?
0: Ja.
3: Nogle snyde nogen, vil jeg sige.
0: Lad os
3: se, hvad du kan i dag.
0: Ja, det er det. Nå, den første kom her. Frida raser over jubelscene.
3: Ja, der kan man jo hurtigt, apropos at blive snydt, lede tankerne hen på noget VM i fodbold og noget. Men
0: du tror ikke, Frida har set fodbold i nat?
3: Det kan sagtens være, at Frida har set fodbold i nat. Men jeg tror, det handler om Ida Auken, jubelscenen, som ligger i toppen af DR.dk.
0: Det er fuldstændig korrekt.
3: Ida Auken, hun jubler over, at der nu skal til at være en præst i Folketinget. Og det er Frida Brun, som jo faktisk er folketingsmedlem her fra det sydjyske, ikke så tilfreds med.
0: Nej, det er jo sådan, at Ida Auken, dengang hun bare er ordfører, altså inden hun bliver minister, der foreslår hun det der med, at Folketinget skal have deres egen præst. Nu er hun så blevet kirkeminister, og hvad gør hun så, da det ligesom står klart, at hendes forslag bliver godkendt? Så laver hun en video, hvor hun sidder i en bil og jubler, og ser virkelig, virkelig glad ud. Det faldet nogle socialdemokrater, altså nogle fra hendes eget parti fra brystet, de har begyndt at melde sig ud, det fortalte vi i går. Nu er det nye så, at vennerne fra Moderaterne og de radikale, de er også sure.
3: Altså, de synes heller ikke, det er for fedt, nej.
0: Og en af dem er rigtig nok Frida Brun, Moderaternes kirkeordfører, som er valgt i Sydlands Storkreds. Hun er altså lidt fortørnet over det her med, at man sådan kan være kirkeminister og så også blande sig lidt i, hvad der foregår i kirken. Det er ligesom, det er hun sur over. Det er det der med, at man blander det, der foregår i kirken
3: sammen. Politik og religion sammen.
0: Ja, det er bare et no-go, ifølge Frida og andre, som altså er blevet lidt utilfredse med Ida Aukens video.
3: Men jeg er glad for, at jeg læste den historie tidligere på morgenen, fordi ellers så havde jeg godt nok været sat til vægs. Det var en svær overskrift.
0: Hvis du vil se en glad kirkeminister, så er det bare med at komme ind på DR.dk. Hun ser rigtig glad ud, også selvom hun har fået lidt kritik. Når vi rejser videre til den anden overskrift. Indrejseforbud. Tyskere, hollændere og fynboer nægtede adgang.
3: Det var alligevel en sammensætning. En tysker, en hollænder og en fynbo går ind på en bar.
0: Det er jo sådan alle gode vildigheder, vi starter.
3: Ja. Hvad pokker kan det handle om? Altså det eneste, jeg forbinder Fyn med for tiden, det er jo den der larve fra helvede. E-processionsspinderen. Er jeg på sporet af noget? Du står og nikker, så jeg er på sporet af et eller andet.
0: Ja. Det er Furesø Kommune, altså en kommune på

0: Sjælland, de har nu sagt, vi stopper al import af træer fra Fyn, Holland og Tyskland, og det er simpelthen for, at larven fra helvede ikke skal komme til deres kommune og resten af Sjælland. Det er jo sådan, at sidste år blev den opdaget i Odense, og den her sommer, der skal jeg lige love for, at vi har hørt mange historier om den her larve, og de hår, den sender ud i luften, som når den rammer lokalbefolkningens hud, jamen så skulle det føles som om, at man ikke bare har fået et enkelt myggestik, men altså et myggestik gange 1000, har jeg hørt en overlæge fra Universitetshospitalet i Odense beskrive det som om den her smerte. Så det vil man altså ikke have til Sjælland og Furesø Kommune, derfor så har vi lige nu en artikel, der ligger i toppen af DLK, der handler om nej til træer fra Fyn, Holland og Tyskland.
1: Jeg glæder mig til at se, om det på et eller andet tidspunkt vinder for fynboerne, at det bliver noget, de vil sådan brander sig på. Vi har motorvejen, vi har H.C. Andersen, og så har vi e-processionsspinderen.
0: Det kræver nok en god sådan idéudvikler for at få den ligesom twistet over på noget positivt. Det lyder ikke så rart, det der foregår i Odense de her sommerdage.
1: Nej, det gør det godt nok ikke.
0: Nej.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Lige nu får du musik fra Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: 350 gram fisk om ugen. Det er, hvad Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser. Men det er altså også en mængde fisk, der godt kan gøre lidt ondt på pengepungen. For prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet over de seneste 10 år. Og det betyder altså også, at dagsprisen på for eksempel et kilo rødspætter hos forbrugerne nu begynder at nærme sig 300 kroner for torsk, så kan det komme helt op på 400 kroner.
1: Lars Påske, du har taget til den lokale fiskemand i Sønderborg for at kigge lidt på fiskepriser.
2: Ja, det er. Jeg er gået ind her i butikken Havets Perle i hjertet af Sønderborg. En af de få sådan rigtige fiskehandlere, man stadig kan opdrive her. Fiskehandler Kodos Abdi. Travlt i dag med at ringe telefonen og købe fisk osv. Jeg står her og kigger i montren ude i butikken, hvor der begynder at komme lidt rød fisk i. Der er noget laks, der er noget ål og torsk osv. Kodos Abdi, altså, hvilke årsager er der sådan ifølge dig til, at fisk er blevet dyrt, for eksempel?
3: Jo, der synes jeg, der er mange årsager, men lige hvis man skal nævne nogen lige hurtigt, så vil jeg synes, ja, alle de afgifter, statslige afgifter, det er kommet på dieselafgifter, emballageafgifter, landingafgifter, og så har den gjort, at det hele kæden koster meget mere, og noget af det desværre ikke tilfører noget værdi til selve fisken, så jeg synes, der er mange årsager, men mange af de unødvendige afgifter er med til at prisen er stiget.
2: Og så måske også, at vi er i gang med at ændre vores vaner som forbrugere, og det skal vi snakke lidt mere om lige om lidt.
1: Der var også et bud på årsagerne til de lidt dyre fisk fra den lokale fiskehandler i Sønderborg. Jeg kan se, Stefan, at vi skriver også på DRK, at auktionerne, altså fiskeauktionerne, der er simpelthen stor efterspørgsel også fra udlandet. Det betyder altså også noget for, at priserne de går opad i de her år. Men vi vender tilbage til Lars Påske lige efter musikken fra Sanne Salomonsen.
0: Det her, det er Hvis Du Forstod. Det er altså her i P4 Morgen, hvor klokken efterhånden er blevet 14 minutter i 9.

0: Hvis der er en ting, vi har lært her til morgen, Stefan, så er det, at vores lyttere i Sydøstjylland, de elsker fisk. Det er væltet ind med beskeder fra folk, der spiser kulmule, bakskuld, makrel i tomat, selv fanger den lækre fisk. Vi er virkelig, virkelig... Vi har appetit på fisk i vores landsdel.
1: Men fisken er jo også blevet dyrere, nærmest en luksusvare. Og så har vores fiskevaner måske også ændret sig. Lars Påske, du er stadigvæk på besøg ved Havets Perlefiskbutikken i Sønderborg.
2: Ja, og altså det der med, at fiskevanerne har ændret sig, det kan jeg måske også godt genkende til. Altså, jeg kan også godt lide fisk, men jeg er jo ikke en af dem, der sådan lige kan finde på at filetere en fisk selv, eller hvad der nu skal til for at proppe den i munden. Fiskehandler Kudos Abdi, altså du har fortalt mig, at folk også, vi har ændret vores vaner. Hvordan det i forhold til fiskene?
3: Ja, det synes jeg, fordi... Førhen, og jeg er ikke snakket om 200 år siden, men førhen så kom man og ved kajen eller de fiskemanden og hentede en pose fuld med små torsk eller rødspætter eller makreller eller sild for den sags skyld og tog den med hjem. Så brugte man hele fisken, altså man brugte kødden til at lave i ovnen eller lave på panden, og så brugte man jo benet til at koge en fang på eller lave en suppe ud af det. Og det gør det jo selvfølgelig meget billigere også, fordi så er det jo bare, at fisken skal landes, og så skal det jo hentes af kunden.
2: Så vi er blevet mere luksusbevidste som forbrugere, altså det med til at også og en del af det, der gør, at fisken bliver dyr.
3: Ja, det synes jeg, fordi der er jo en del arbejde, det skal til at gøre fisken klar, det skal fileteres, og det skal håndteres affald, og det skal pakkes, og det hele skal jo være under... Altså tage reglerne til hensyn, ikke? Og det er jo de hygieniske regler, de skal også passes på, og det hele er med til at gøre det, at den bliver lidt dyrere.
2: Altså man kan jo sige, at prisen for et kilo rødspættefilet er fordoblet på 10 år. Hvis jeg nu bare købte rødspætter sådan rå hos dig, er de så billigere?
3: Ja, det synes jeg, Lars. Du skal bare tage 4-5 hele rødspætter til 100 kroner siden, så er du jo mad til hele familien. Og det er det sundeste, du kan finde. Du får alle de omega-3, du ønsker, og alle de gode nærstoffer, og de er jo vildt fanget, og der er ikke noget, det findes bedre end hele rødspæt. Vi skal bare blive lidt bedre til det.
2: Ja, det kan være, at man skulle prøve det, Niklas og Stefan. Jeg ved ikke, om I kan finde ud af at filetere en fisk. Jeg kan ikke i hvert fald.
0: Nej, men jeg blev da inspireret af at høre, at det der med at få brugt hele fisken. På den måde, så får man jo også rigtig meget for pengene. Så selvom at fisken måske er blevet lidt dyrere, faktisk fordoblet de seneste 10 år i pris, så får vi måske alligevel ret meget for pengene, hvis vi kan både koge suppe på fiskeben og... Ja, alt det der, ikke?
1: Ja, så skal man være lidt kreativ med det. Det var vores reporter Lars Påske, der var på besøg ved fiskehandler Kurush Abdi fra Havets Perle Fiskbutikken i Sønderborg. Danmarks Fiskeriforening, de mener jo, at fersk fisk, det burde ligestilles med frugt og grønt, og derfor helt fritages fra moms.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Det her, det er helt ny musik fra The Script. Man in the Arena hedder nummeret, som de har udgivet i år.
1: Klokken, om lidt.
0: Ja, klokken er 9:04, og det er dit stikord til at sige.
1: At der om lidt er en radioavis, det er Thomas Hougaard, der er vært på morgens radioavis, så han står så klar med det seneste nye fra både ind- og udland, når klokken den er 9. Før vi når så langt, så skal vi have musik fra Nick & Jay.
0: Kommer igen.
1: Præcis ligesom radioavisen.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick & Jay kommer igen. Klokken er 9, og her kommer radioavisen.
1: Række lande i Sydeuropa er ramt af naturbrande. Det brænder både i Portugal, Spanien, Frankrig og Grækenland. Mere end 10.000 er evakueret i nærheden af den sydfranske by Perpignan, hvor vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard oplever efterdønningerne af branden.
2: De er i år kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrænde. Problemet er varmen. Den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrande den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
1: Det er især de rekordhøje temperaturer i juni, der har givet grobund for, at naturbranden er begyndt tidligere i år, og nu lover vejrudsigten igen mere end 40 grader i Sydfrankrig. Den danske familie Demolat besluttede at forlade deres campingplads, fortæller faren i familien Nicolai Demolat.
3: Ingen alarmsystemer overhovedet. Der var ikke noget, der hylede på pladsen og fortalte folk, at nu var der noget galt. Det var ligesom op til den enkelte familie at selv sørge for at opdage, hvad der var, der skete.
1: Og hvis man skal ud og rejse, så kan man her i sommerperioden læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. I dag indleder NATO's medlemslande et topmøde i Tyrkiet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er også med ved mødet, og efter to voldsomme russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, har han et særligt stort ønske med. Vi har problemer i forhold til ballistiske missiler. Vi mangler missiler, der kan skyde dem ned, sagde Zelensky her i sin seneste tale. Og Ole Ryborg, vores korrespondent, som dækker EU og NATO, er med ved mødet. Ole, kan Zelensky forvente at få konkret hjælp til at styrke sit luftforsvar? Kan du høre mig, Ole Ryborg?
4: Det vi har set, det er jo, at der er betydelige problemer med at få leveret. Jeg kan høre dig, ja. Kan du også høre mig?
1: Ja, vi har lang forsinkelse, Ole, men du går bare i gang, når du hører mig.
4: Ja. Ja. Så vil jeg bare sige det helt kort. Det vi kan se, det er, at der er sådan set stor politisk vilje til at betale for luftforsvar til Ukraine, og også til at fortsætte den militære støtte til Ukraine. Det, der er det store problem, det er, at det kniber med at få amerikanerne til at levere. Og mistanken er selvfølgelig, at USA har brugt så meget luftforsvar i forbindelse med Iran-krigen, at det kniber, at der er huller i de amerikanske lager, og det kniber med at få leveret luftforsvaret.
1: Men hvis det er usikkert med konkrete løfter om luftforsvar, hvad kan Zelensky så ellers forvente at få med hjem?
4: Der ligger et udkast til erklæring til det her topmøde, og det ved man selvfølgelig ikke, om det kommer igennem, når først Donald Trump, den amerikanske præsident, er ankommet. Men faktisk ser det ud til, at de 32 NATO-lande lover at støtte Ukraine økonomisk og militært flere år frem i tiden, og det vil være godt nyt for Zelensky.
1: Ole Ryborg med fra Tyrkiet, hvor NATO-topmødet altså går i gang i dag. Friske rødspættefileter, grillet makrel og kogt torsk er blevet en spise for de rige. Prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på danske fiskeauktioner. Og den pris følger med ud til forbrugerne, hvor prisen for et kilo rødspætter nu kan nå helt op på 300 kroner. Det ses også på fisken i disken hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
5: Fiskehandler Erik Møller flårødspætter.
6: Den koster jo en 50-60 kroner for sådan en flået rødspætte her i dag.
5: Det er en anden pris end for år tilbage.
6: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt.
5: Nu er fisk blevet alt andet end fattigmandskost, lyder det fra fiskehandleren.
6: Vi kan ikke komme udenom det. Fisk er jo en lille smule luksusspis.
5: Torkild Greve er en af kunderne i Møllers Fiskehus. Han kan godt mærke, at prisen er steget, så fisk er blevet en sjælden spise.
7: Det er en gang imellem, ja. Ikke hver dag, og heller ikke hver uge, men når vi lige skal have lidt ekstra lækkert, så skal vi have lidt fisk.
5: For Erik Møller betyder det, at han som fiskehandler skal være skarp til at hjælpe kunderne med at finde de fisk, der koster lidt mindre.
6: Når laksen er dyr, eller hellefisken er dyr, så skal vi tage nogle andre ting i brug, sådan noget som mørksej og sådan noget.
1: Anne-Sophie Balser Nielsen stod for det her indslag, og det bringer os frem til en vejrudsigt. Nordjyderne får som de første fornøjelsen af solen i dag. I løbet af formiddagen klarer det nemlig op der med nogen sol og opklaring, som breder sig langsomt mod syd og øst. Ellers så bliver det en skydedag med regn af og til, især i de sydlige egne, og i eftermiddag kan der komme spredte regnbyer, især på Sjælland. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Med Stefan og Niklas, vi har gang i et sommerferieprojekt, Stefan, fordi nu hvor at skolerne er lukket og industriferien er trådt i kraft, så tænker vi, der er nok en hel del derude og rejse i de her uger. Og vi ved fra tidligere år, at der er stadigvæk folk, der lytter til P4 Syd og Esbjerg om morgenen, også selvom at de holder sommerferie.
2: Og derfor kunne vi rigtig godt drømme om at få et lille feriepostkort fra lige netop dig, der lytter med, som jamen, holder ferie et eller andet sted ude i sommerlandet, uanset om det er i det danske eller det mere internationale, du gør der, så kunne vi altså meget godt tænke os at høre fra dig.
1: Du har sat nogle kort op her i studiet. Et Danmarkskort, et Europakort og et verdenskort. Vi skal have nogle knappe nåle på de her kort, så vi ligesom kan se, hvor har P4 Syd og Esbjergs lyttere holdt sommerferie?
2: Ja, det ville simpelthen være skønt, at vi kunne få et helt kort fuld af knappe nåle med hilsner fra hele Europa og hele verden.
1: Og måden, du gør det på, det er altså at ringe ind til DR Syds telefonsvar, læg en besked og fortæl, hvem er du, hvor holder du ferie henne, og måske sende en hilsen hjem til Villavejen og naboerne derhjemme. Nummeret er 73 33 79 70. Skal vi tage den en gang til?
2: 73 33 79 70. Så bliver mødt af en telefonsvar, hvor du så indtaler dit postkort.
3: Du har fået fat i P4 Syd og Esbjergs automatiske telefonsvar.
4: Er det dejligt, du ringer. Tak for det.
3: Læg en besked efter.
1: Linjerne er åben. Nu tager vi til Portugal.

0: Det var altså Benjamin Hav, der lige tog os en tur med til Portugal på hans seneste single, 12 minutter over 9.
1: Det kan jo sagtens være, at man rejser til Portugal den her sommer. Jeg kan ændre i hvert fald det der med fra mig selv, at når jeg først har haft et par ugers ferie, så når jeg til et punkt, hvor jeg godt kan tænke sådan, jamen hvad nu, hvis jeg bare sagde jobbet op og fik solgt boligen, solgt det hele, så kunne jeg da blive altså hængende her, holde ferie hele tiden. Men så må jeg også sige, det bliver jo også ved tankerne.
0: Ja, fordi du står altså her.
1: Ja, det gør jeg jo. Det må jeg jo konstatere. Men nu har vi fået besøg her i studiet af nogen, der faktisk har gjort alvor af de tanker. En familie fra Tønder, der har gjort netop det. Esben og Katrine Tøstesen, godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
1: Dejligt, at I har lyst til at kigge forbi, og I har også børnene med. Også dejligt at se jer derhen. Godmorgen til jer.
3: Godmorgen.
1: Esben, hvis vi bare lige starter med dig, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad der fik jer til at gøre det, som mange kun tænker på? Altså, du sagde dit job op. Katrine, du tog overlov fra dit job på sygehuset. I solgte jeres bil og har sat huset til salg. Hvorfor?
2: Ja, hvorfor? Jamen, det gør vi jo, fordi at, vi har den her drøm, som du er inde over. Men det er jo ikke en drøm, der er opstået ud af det blå. Det er jo en, vi har i mange år. Og vi har sådan arbejdet hen imod, at det skulle lykkes. Og så jeg tror jeg, det er sådan til, at tidspunktet, det perfekte tidspunkt, det er ikke sikkert, at det findes. Men for os, der blev det nu. Ja. Det er også noget med nogle alder og nogle børn, ikke? Den mindste, hun var lige blevet stor nok til at kan havse det mest forhåbentlig, og den største, som det står her, han er heller ikke lige helt stor nok til, at han ikke kan komme med. Så hvis vi skal snakke om et perfekt tidspunkt, så tror jeg, at det nærmeste kom, det var nu.
1: Det var lige præcis nu. Katrine, I har rejst i Asien indtil videre, især. Det er tre børn, I har taget ud af skolen for at komme med på den her verdensrejse. Hvad har været jeres tanker i forhold til at tage jeres børn med på sådan et eventyr her?
4: Ja, den har været stor. Jeg har især nok været den, der har frygtet det her med at tage børn ud af skolen, som egentlig trives rigtig godt. Vi var i virkeligheden bare lidt bange for, at vi tog noget fra dem, men vi tænkte også det her med, men hvis ikke vi gør det nu, hvornår skal vi så gøre det? Men det har bare vist sig, at det har været virkelig godt.
1: Hvor kommer den her udlængsel fra til at skulle ud og opleve verden?
4: Jeg tror altid både Esben og jeg, vi har været nogen, der gerne ville rejse. Vi har været... Jeg har rejst rundt i Norge som sygeplejerske, og vi tænkte egentlig, om vi skulle flytte langt væk for en periode, men vi er jo rigtig glade for det liv, vi har herhjemme. Mm. Så det her med, at vi måske tog vores børn med, og egentlig tog et år ud af kalenderen fra den her autopilot, vi levede efter derhjemme, det... Jeg tror, det var det, der gjorde det.
1: Ja, kom lidt ud af hamsterhjulet. Det tror jeg, der er mange, der kan drømme om.
0: Ja, altså, jeg står bare her og kigger på to unge mennesker, som også lige skal til ord, fordi nu snakker vi jo meget om de her børn, William Maj. Du er en af dem. Hvordan har det været at rejse med mor og far ud i den store verden, og så lige skulle have i hvert fald en periode, hvor du ikke lige har været tæt på vennerne i skolen?
5: Det har været sjovt at være ude at rejse, men det har også været lidt svært at være væk fra vennerne.
0: Hvorfor det?
5: Fordi at man savner dem ret meget.
0: Ja. Så er det jo måske meget godt, at det kunne have fået en periode. Bertram, du er her også. Hvordan har det været for dig at være væk fra hverdagen?
6: Det har været sjovt, meget fedt, god oplevelse. Jeg synes, det er godt, vi har taget afsted. Ja.
0: Ja, men så er der jo lidt ros til forældrene her, for at de har taget dig og din søster med ud på et eventyr.
1: Ja, og jeg har oplevet en hel masse. Hvis vi bare lige skal tage noget, som andre måske også kan lære af. Hvad er det vigtigste, I har lært af at tage det her skridt i de her måneder, I har rejst indtil videre?
2: Må vi finde en ting, eller hvad?
1: Ja, du må også få to eller tre.
4: Altså, jeg synes det her, hvis jeg lige må sige noget, jeg synes, det har været vildt at opleve, hvor lidt man egentlig har brug for at skabe et godt liv. Vi har oplevet mange mennesker rundt omkring i verdenen, som har haft meget, meget lidt, men de har bare været så taknemmelige og glade, og det tror jeg, det er noget af det, vi vil tage med os hjem. Ja. Ja.
0: Men I står jo her i studiet sammen med jeres børn, og det er jo fordi, at jeres rejse ikke gik helt, som det var planlagt. Og hvad der ligesom lige skete, det dykker vi ned i efter musikken her fra Bittersweet Symphony med The Verve. Så skal vi høre lidt om, hvordan den der planlagte drømmerejse, hvordan den går lidt galt. Men så bliver det måske bare en anden slags rejse. Hvem ved, vi snakker i hvert fald mere og mere efter musikken.

0: Vi har besøg af en familie fra Tønder, der har gjort noget, som, ja, som Stefan kun kan drømme om. Og jeg tænker også, at der er nogen ude ved højtalerne, som har tænkt på at sige jobbet op og sælge huset og rejse ud i den store verden. Men hvem er det lige, der går efter drømmene? Jamen, det gør Esben og Katrine Tøstesen, de to forældre, som har taget deres børn med ud i den store verden. Men som jeg teasede for lige før, så... Så gik det ikke helt, som I havde planlagt, fordi to ud af familiens fem medlemmer blev ramt af en parasit undervejs, og det kræver så noget behandling på sygehuset, og derfor så er I kommet en tur tilbage til det sønderjyske Katrine og Esben.
1: Og det er jo så vores held i virkeligheden, fordi det betyder, at I kunne besøge os her i morgenradioen. Det der med at tage springet og rejse ud i verden, og det ikke går helt, som man forventer. Hvordan har det været, Katrine?
2: Jamen, man kan sige, at jeg har egentlig, nu var Milje og jeg så uheldige, at vi blev ramt af den her parasit, som vi egentlig godt kunne sådan akut blive behandlet for i Indonesien. Men der er jo noget medicin i Indonesien, som man ikke kunne skaffe, og det blev jo selvfølgelig utrygt. Så derfor så er vi jo kommet hjem og skal starte i behandling med det, og det... Så selvom jeg synes, at vi har er blevet behandlet godt, så er der jo selvfølgelig nogle tanker, der gør, at man tænker, at det kan være utrygt at være ude.
0: Og det smitter ikke, Stefan og jeg, det der parasit?
2: Det smitter ikke.
0: Husk at sige lov.
3: Og slet ikke på mænd, åbenbart, for vi er jo gået...
1: I er gået fri, ja. Resten af familien er gået fri. Esben, generelt, når I har rejst rundt, kan jeg ligesom forstå på her, at... at det jo ikke, altså generelt er det ikke altid gået efter planen, eller I har i hvert fald ikke fulgt den plan, I egentlig lagde fra starten?
3: Nej, og jeg tror måske, eller jeg ved, at det vidste vi jo godt. Altså, vi kender jo heldigvis os selv ret godt, så vi vidste godt, at det ville den ikke gøre. Det kan godt være, at vi ud af til har gjort udtryk for, at vi har en plan om, at vi skal udrejse et helt år. Og ja, det skal vi også, og det føler vi stadigvæk, vi er. Men vi har godt vidst, at det er vigtigt for os, at vi ikke har en plan, der siger, at vi skal være her nu, og vi skal være der om x antal dage. Vi skal have mulighed for at mærke det. Det er sådan, vi trives bedst, og det har vi gavn os selv mulighed for. Og lige nu, der skal vi være her. Og det her, vi har mulighed for. Og det eneste, der er skrevet i granit, det er, at Katrine, hun starter arbejde den 1. februar 27.
1: Ja. Mm. Så hvad skal der egentlig ske de kommende par måneder, Katrine, mens I stadigvæk lige får det sidste behandling og kommer helt ovenpå igen ovenpå den parasit?
2: Ja, det er det store spørgsmål. vi er i gang med at kigge på nogle forskellige scenarier, hvad vi kunne lave, fordi at vi er ikke interesseret i at komme tilbage til den her autopilot igen. Nej. Så... vi skal have fundet ud af, hvad vi skal, om det bliver i telt, eller om det bliver i en autocamper, eller hvad det end bliver. Det må vi se i shelters i Danmark.
0: Vi kan jo lige spørge børnene. Bertram, er der et sted, du godt kunne tænke dig at komme hen, når I er blevet raske nok til at komme ud i den store verden igen?
4: Jeg vil gerne komme til Sverige og fisk.
0: Sverige og fisk, Vilja Maj?
5: Det ved jeg ikke helt.
0: Nej, der er også mange lande at vælge imellem. Men Sverige og fisk, det er jo da et bud i hvert fald. Det er heller ikke så langt væk.
1: Nej.
0: Og der har de nogle bjørne til gengæld, man kan møde, men ikke parasitter.
4: Nej, nej.
1: Men vil I ikke lov at se en ting, at når I igen rejser ud i den store verden, så har vi jo her på P4 Morgen vores lyttertelefon, hvor man kan ringe ind, og så kan man jo lige sende et lille postkort, et radiofonisk postkort tilbage til os. Så nu giver vi jer lige nummeret, så regner vi med, at når I engang kommer ud i den store verden igen, at I så lige sender os en... en lille hilsen.
0: Nummeret kommer her. 73 33 79 70. Fik du det, Esben?
3: Ja. 73 33. Og de sidste to, hvad fire var?
0: 79 70.
3: 79 70.
0: Og så glæder vi os til at høre fra jer, hvor I sådan kommer hen i løbet af sommeren.
1: Når planen lige er helt på plads igen.
2: Ja.
1: Tusind tak, fordi at I kiggede ind forbi her i hvert fald. Esben og Katrine Tøstesen, og så børnene også. Det har været en fornøjelse. Og have besøg af jer.
0: Og husk, at du kan gøre som Esben og Katrine. Altså ring ind til lyttertelefonsvaren og aflægge din sommerhilsen til os alle sammen.
6: Du har fået fat i P4 Syd og Esbjergs automatiske telefonsvarer.
7: Er det dejligt, du ringer? Tak for det.
6: Læg en besked efter.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Fisk er sundt, men det er også blevet dyrt. For på 10 år er prisen fordoblet, så dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugerne nu nærmer sig 300 kroner. For torsk kan prisen faktisk komme helt op på 400 kroner.
2: Fiskehandler Korus Abdi fra Havets Perle i Sønderborg kan genkende billedet med stigende priser, og han oplever flere ting, der presser fiskepriserne i vejret.
3: Dieselafgifter, emballageafgifter, landingafgifter, så har den gjort, at det hele kæden koster meget mere. Og noget af det er desværre ikke tilfører noget værdi til selve fisken.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at man spiser 350 gram fisk om ugen, og gerne de fede af slagsen. Alligevel så gør det sig kun gældende for 34% af danskerne ifølge en undersøgelse fra Danmarks Fiskeriforening.
2: Men det er svært at få flere til at spise fisk, når priserne stiger, for det har stor betydning for, hvor meget fisk danskerne faktisk spiser, det siger administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening, Kent Skav Fischer.
4: Hvor der tidligere var nemt at lave en måltid til en børnefamilie med rødspætter eller andre fladfisk, så er det blevet betydeligt dyrere i dag, end det var for en 5-6 år siden, desværre.
2: Derfor bør regeringen fjerne momsen på fisk, som de vil gøre på frugt og grønt, det mener i hvert fald Danmarks Fiskeriforening.
1: Tønder Kommune har lavet en ulovlig opgravning af Grønå i november sidste år, så lyder i hvert fald kritikken fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Her blev omkring 2,3 km af brinkerne, altså siderne af åløbet, gravet op i et Natura 2000 vandløb, hvor blandt andet den sjældne snæbel den gyder.
2: Sportsfiskerforbundet mener, at der burde være lavet miljø- og habitatvurderinger på forhånd, og at indgrebet kan have skadet både vandløbets fysiske tilstand og de truede dyrearter. Afdelingsleder i teknik og miljø i Tønder Kommune, Søren Rode Warming, erkender, at kommunen skulle have undersøgt forholdene bedre end inden de gravede. Han siger dog til DR, at han ikke er bekendt med, at bunden af åen skulle være gravet, men at det kun er brinkerne, altså siderne af åen, som der skulle have været gravet i.
1: Den tyske regering præsenterede i går udkastet til en kommende finanslov, og det var med gode nyheder til det danske mindretal, skriver Flensborg Avis. Det tyske finanslovsudspil lægger op til store investeringer i forsvaret og støtte til Ukraine, der blandt andet skal finansieres ved at spare på socialområdet, mens mindretallene dog går fri.
2: Til stor glæde for det danske mindretalsparti SSV's medlem af forbundsdagen Stefan Seidler, særligt fordi midlerne til mindretallene i de seneste år flere gange har været til diskussion.
1: Skyde med regn er til efterhånden opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol.
0: P4 letter hele vejen.

0: Yeah. Amerikanske Haim, de tre søstre, gav det her deres nummer, The Wire.
1: Vi skriver i dag den 7. juli. Sommerferien er for mange begyndt, og ellers så er den nok lige på trapperne. I dag her i Morgenradioen, der har vi haft besøg af familien Tøstesen fra Tønder. Der er så ikke bare nøjes med sommerferie, ligesom mange af os andre. De har faktisk sagt jobbet op, sat huset til salg for at rejse ud i verden med deres tre børn. Og under rejsen, der har et fast indslag på parrets Instagram, som vi nok lige skal sige, hvad hedder om lidt, været, at far Esben, han deler gode rejseråd ud, og det gør han på sønderjysk. Så godmorgen endnu en gang, Esben.
2: Godmorgen igen.
1: Vi har selvfølgelig inviteret dig ind til lige at dele nogle rejsetips, også nu på sønderjysk. Du har tre gode råd med til os. Skal vi ikke bare tage den første her?
3: Nummer et.
2: Da vi startede med at rejse, der gør vi nok det, som folk gør mest. Vi jagtede de oplevelser, som alle søger, vi skulle opleve. Men det var altså ikke de oplevelser, der var seværdige her. Det var møde med mennesker. Det var de spontane omveje. Og det er jo de små øjeblik. Så mit bedste råd, det er, rejs med nysgerrighed og ikke med en checklist.
1: Sådan. Ja, godt. Første råd. Råd nummer to, det kommer her.
3: Nummer to.
2: Lav bøn ved medbestemmende. Det er vigtigt. Hav så inddrag dem i beslutninger. Det gælder både inden, det gælder under, og det gælder etter. Når bøn de finder ud af, at de også er med til at forme ferie, så bliver de altså lånt med engageret. Det har vi oplevet, og det giver både færre konflikter, og det giver endnu bedre minder.
0: Stefan, hvor skarp er du egentlig i sønderjysk? Får du det hele med?
1: Ja, jeg får det hele med. Jeg spidser ører, men jeg får det hele med. Lad os tage det tredje råd, Esben.
3: Nummer tre.
2: Hvis vi havde ventet på det perfekte tidspunkt, så vi aldrig kommet afsted. Der vil næsten altid være en grund til at udskyde en drøm. Start nu i det små. Det behøves ikke ved en verdensrejse. Men lad nu være med at vente på, at det hele bliver perfekt. Er børn, de kommer altså ikke til at house, om at hotellet har 3 eller 5 stjerner. De kommer til at house, hvordan det føles, og vi sammen.
0: Altså, hvis man er mere sådan nysgerrig på gode råd til, hvordan man rejser ud i verden med børnene og familien, så er det altså inde på Instagram. Jeres profil hedder _mod_til_mere.
1: Mod til mere, ja.
0: Ja, mod til mere, ja. Men det, jeg tænkte bare, at det er godt at nævne de der underscore der, ja, så man ligesom også får skrevet det rigtigt. Esben,
1: tak for at dele erfaringen, der jo kommer af mange måneders rejse allerede.
2: Selv tak. Prøv at tænke, hvor klog man bliver af det et år.
1: Ja, tænk så engang.
0: Og tænk, at du er blevet en slags influencer inde på Instagram.
2: Ah, skal vi nok lige. Skal...
0: Og den titel har du fået. Rejselysten, familiefar og influencer, mod til mere inde på Instagram, hvor man altså kan få flere råd til ferien og store rejser. Alt sammen formidlet på sønderjysk.
1: Og jo også bare følge familien Tøstesen, skulle man have lyst til det. Tak for, at du kom, Esben.
2: Nå, skal vi velkommen. Tak for det.

0: Vind og vejr med Thor Farlow fik du her på 4 morgen, hvor at, vi nu skal have lidt amerikansk popmusik. Mariah Carey, Always Be My Baby. Dedikeret til min medvært, Stefan Jørgensen.
1: Okay, tak Niklas.
0: Det var for meget for dig.
1: Nej, det er fint. Det kan jeg godt holde til. Jeg er en voksen mand.
0: Ja, og du kan også godt nyde et dejligt stykke...
1: Med Mariah. Ja. Det kan jeg da i hvert fald.
0: Ja. Et dejligt stykke flødepop. Hun er god. Mariah Carey, Always Be My Baby. På en tirsdag morgen.
1: Hvor vi om lidt skal have aflyttet vores lyttertelefon.
0: Det skal vi. Vi har fået den første telefonsvarbesked fra ferielandet.
1: Det første radiofoniske postkort fra ferielandet kigger vi på.

0: Stefan og jeg, vi samler på postkort her i sommerferien fra dig, der stadigvæk lytter til P4 Morgen, selvom at du måske er et eller andet sted ude i ferielandet. Måske lytter du til os på DR Lyd, enten i indlandet, i Danmark, men det kan også være, at du er ude i, den store verden og lytter til os. Og så vil vi gerne have et postkort, hvor du altså ringer til vores telefonsvarer på nummeret 73 33 79 70. Og så har vi sådan nogle kort inde i studiet, hvor at, vi noterer, hvor har vi egentlig været henne i løbet af sommeren.
1: Du har fået sat i P4 Syd og Esbjergs automatiske telefonsvarer.
2: Hvor er det dejligt, du ringer. Tak for det.
1: Læg en besked efter.
3: Ja, sådan lyder det altså, hvis du ringer til 73 33 79 70. Så det håber vi jo selvfølgelig, at du gør. Sender os et portofrit postkort direkte her i radioen. Niklas, vi begyndte i går på at samle på dem, og vi har fået vores første postkort.
4: Ja, godmorgen her fra Panama City. Mit navn er Erik, og jeg har lige rejst rundt herovre i Karibien i en måned. Med start i Guadeloupe og videre til Dominica, Martinique, St. Lucia, Barbados, St. Vincent, Grenada, Trinidad, Tobago, Suriname. Og står nu som sagt i Panama, skal med at fly til El Salvador og videre til Miami i Florida. Så i eftermiddag tager jeg flyver med British Airways til London og videre til København med ankomst i morgen sidst på eftermiddag til København. 15 lande i en måned med store, store oplevelser. Men jeg ønsker en god sommer og tak for gode programmer. Moin, moin.
3: Ja, moin, moin lød det altså fra Erik
0: fra Panama. Og fik du ellers fat i, hvad det var for nogle lande, han havde været i?
3: Jamen, jeg prøvede lige at skrive lidt ned undervejs, fordi der var jo nok at styr på. Martinique, Barbados, Trinidad, Tobago, Suriname, ja. Panama. Så var der nogle af de danske vestindiske øer, tror jeg nok også.
0: Saint-Croix.
3: Saint-Croix, ja.
0: Tror jeg nok, det siges.
3: Niklas, jeg noterer dem på kortet, og så er Erik altså den første, der har sendt et radiofonisk postkort til os. Det var simpelthen hyggeligt. Vi håber på, at der kommer mange flere af den her slags postkort i løbet af sommeren. Så ring endelig ind på vores
0: telefonsvar
3: 73 33 79 og 70. Og så gør ligesom Erik her, sig hvad du hedder, hvor du er henne, hvad du har lavet på din ferie. Fortæl lidt om det, som var det et postkort, du skulle sende hjem til familien.
1: Du har fået sat i P4 Syd og Esbjergs automatiske telefonsvarer.
2: Hvor er det dejligt, du ringer. Tak for det.
1: Læg en besked efter. Det er altså det her nummer 73 33 79 70. Du skal ringe til, hvis du gerne vil sende en feriehilsen, et lille postkort til os andre i radioen. Altså, hvor er du på ferie henne? Hvad laver du? Kan du anbefale det? 73 33 79 70 er nummeret på DR Syds automatiske telefonsvar.
3: Og vi skal måske bare lige understrege, at om du ringer fra udlandet, eller du ringer fra en campingplads i det sydjyske, det betyder ikke noget for os. Vi bliver lige glade for postkortet, uanset hvor du sender fra.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden, jeg har i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag.

0: Everywhere fik du her med Fleetwood Mac. I P4 Morgen, som lakker mod enden. Stefan og undertegnet, jeg hedder Niklas. Vi har stået i studiet siden klokken lidt over 6 i morges.
1: Ja, det er og jeg er klar til at give den radiofoniske stafet videre til det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. Det er Signe Vadgaard, der er fast vært på programmet, og så har hun jo skiftende gæster i den her uge. Der er det Christian Bunde, som er gæst hele ugen, og de er i Dragør i den her uge.
0: Jeg er gået på journalisterskolen med Christian Bunde. Han er en sjov mand.
1: Han er en sjov mand. Han laver også meget sjov radio, så det skal nok blive nogle skønne timer i deres selskab, du får, hvis du bliver hængende her på P4. Med det, Niklas, så skal vi vel bare sige, at der om lidt er en radioavis. Det er Thomas Hougaard, der står for den. Og ellers så må du have en rigtig dejlig tirsdag.
0: Stefan og jeg, vi slutter med et stykke popmusik her i P4 Morgen. Det her, det er One Republic, Need Your Love. Ha' en rigtig god tirsdag formiddag, middag, eftermiddag og aften og nat, når du når så langt.
1: Og så høres vi ved igen i morgen.

0: Skovbrande i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang periode med tørke kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande. Og i Frankrig er 10.000-vis allerede evakueret. Og situationen, den vurderes som alvorlig af myndighederne. Familien de Modarte var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røgen og kort efter måtte flygte.
1: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tossede lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
0: Fortalte Nicolai de Modarte. Ifølge Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, så er de aktuelle brande et eksempel på, hvor hurtigt de kan sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså en kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsomt branden kan udvikle sig.
0: USA, Ukraine og øget forsvarsinvesteringer er på dagsordenen, når der i dag er NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og netop investeringerne i forsvaret skal vise, at Europa kan tage mere ansvar for egen sikkerhed. Til gengæld skal USA tilkendegive, at landet fortsat står bag alliancen. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det er vigtigt for europæerne, det er at blive med at få bekræftet, at NATO-alliancen fungerer. Det er noget, som Donald Trump har sat spørgsmålstegn ved flere gange. Det er sådan et hovedpunkt. Et andet hovedpunkt, det er, at man håber, det er, at man vil få en NATO-opbakning til Ukraine, som siger, at NATO-landene er parat til at støtte Ukraine flere år frem i tiden. Det vil være et vigtigt signal både til Zelensky, men også til præsident Putin i Rusland.
0: Nyuddannede jordemødre flygter stadig fra fødegangene, det viser en undersøgelse fra Jordemoderforeningen. Undersøgelsen er lavet blandt de jordemødre, der fik deres eksamen i 2019 og 2020. I dag arbejder 36% af dem ikke længere på en fødegang, skriver Politikken. Ifølge undersøgelsen er et stort arbejdspres, utilstrækkelig bemanding og lav løn blandt de forhold, der får jordemødrene til at stoppe. For 5 år siden der blev der afsat næsten 0,5 milliard kroner på finansloven til at forbedre fødselsområdet. Og jordemødrenes forkvinde Lis Munk understreger, at en del af de adspurgte altså ikke har nået at mærke effekten af de ekstra midler endnu. Vi har en dag med byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I løbet af formiddagen vil der være opklaring med nogen sol fra Nordjylland. Til Nordjylland hedder det, som langsomt breder sig mod syd og øst. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Christian Bonde.
1: Og jeg skulle lige til at sige live fra Dragør Havn, men vi er rykket indenfor i dag, Christian.
2: Ja, vi befinder os teknisk set stadigvæk på havnen i Dragør. Dragør ligger lige uden for København til dem, der lytter med fra alle andre steder end København. Og vi sidder i det, vi sidder i billetsalget på Dragør Museum.
1: Ved turistkontoret.
2: Yes. Ja, det lyder bedre, end jeg siger, at vi sidder i et billetsalg, for det lyder også, som om vi sidder lidt i vejen.
1: Men det gør vi måske også lidt. Men altså, der er kaffe på kanden.
2: Det er der, og skib i loftet. Hvad mere kunne man ønske sig?
1: Nej, men præcis. Vi er jo i gang med at lave det program, der hedder Verdens Bedste Sommer. Jeg er så heldig, at jeg har 5 fortrinlige, fortræffelige radiovenner, som har sagt ja til at tage med mig rundt i landet på radiotur. Det startede i sidste uge, hvor jeg og Nanna Nørgaard var et smut i Forborg, som Nanna solgte virkelig, virkelig godt.
2: Ja.
1: Nu er vi så i Dragør, og Christian Bonde, det er din mission at sælge Dragør for alle dem, der ikke måske har været her nogensinde.
2: Ja, og det er jo verdens nemmeste opgave, fordi Dragør sælger sig selv. Men det skal ikke afholde mig fra at prøve, specielt fordi jeg er jo i skarp konkurrence mod Nanna Nørgaard, der jo er Danmarks mest sympatiske menneske. Så jeg har besluttet mig for at bruge det, vi på godt gamle dage jysk vil kalde fejhold, og se, om jeg kan bestikke dig, som den vidunderlige P4-lytter, du er, til at tænke, at Dragør er verdens bedste sted.
1: Og hvordan Christian Bonde så har tænkt sig helt præcist at bestikke dig, jamen det kommer vi selvfølgelig ind på i løbet af dagens program.
2: Og også hvis der er nogen fra DR Jura, der lytter med, så vil jeg gerne have lov til lige at bakke lidt tilbage på min formulering, der hedder bestikke lytterne. Det vil jeg selvfølgelig ikke. Jeg vil give dig et incitament til at besøge Dragør.
1: Det lyder altså godt.
2: Et incitament på den der måde, hvor du vågner op med et hestehoved i din seng.
1: For uden Nanna Nørgaard, så kæmper du mod Sara Bro,
2: ja.
1: David Mandel, Jesper Holm.
2: Ja, de store kanoner, du har fundet frem. Det er lidt.
1: Oh, jo, men du, altså, der er inklusiv jo.
2: Nå, oh, ja, men det er bare, jeg synes, konkurrencen er lidt hård.
1: Jamen, det synes jeg også, men det, sådan skal det være.
2: Ja, ja.
1: Det bliver en god sommer, og vi ser altså her i Dragør den her uge. Christian Bonde, kan du løfte lidt af sløret for, hvad der skal ske i dag?
2: Ja, men min storslåede plan er jo, at vi på fredag på havnen i Dragør mellem 10 og 12 kan invitere dig, som lytter, til et storslået arrangement. Indtil videre består det arrangement af en hest, vi skaffede fra en sød dame, der hedder Anne i går. Man forhåbentlig kan komme ned og se.
1: Ah, hun lovede den vel ikke helt rigtigt?
2: Nej, nu synes jeg også, at vi er meget tekniske omkring det. Men vi håber, at der er en hest der på fredag.
1: Vi håber, ja. Vi har en hest på fredag. Yes.
2: Og så har vi jo vores dejlige reporter Mikkel, som jeg i dag vil sætte i sving med at se, om han ikke kan skaffe noget mere grej til os.
1: Prøv at høre, vi skal bare hygge os til næste par timer.
2: Det bliver velkommen. Så skønt.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
0: På P4. Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.

0: Be Her her i verdens bedste sommer på P4. Christian Bonde er min medvært den her uge, vi sender fra Dragør, og det er jo din mission, din erklærede mission,
1: ja.
0: Christian, at du skal få overbevist lytterne om, at de skal simpelthen holde deres sommerferie her i Dragør.
1: Fordi det er verdens bedste sted at holde sommer.
0: Nu har du taget en hat på.
1: Det, ja, og det er ikke bare i overført betydning. Det er nok, jeg har taget en kaptajnhat på, fordi vi har maritimt tema, fordi vi er på Dragørhavn. Men det er selvfølgelig et dårligt radio, at man har taget en hat på. Altså,
0: men, ja, men den er flot.
1: Tak.
0: Du er jo min Richard Gere lige nu.
1: Ja, det er, det er meget. Ja, der skal ikke meget Joe Cocker på, før jeg er nødt til at gøre drastiske ting. Men det er rigtigt, jeg har fået den fornemme opgave at logge dig som lytter af det her program. Tildrager jeg. Altså ikke nødvendigvis lige nu. Det kan godt være, du skal alt muligt andet, men på fredag vil være godt. Og generelt at være sådan, hey, hvad med, at jeg brugte min sommer i Dragør?
0: Du er i gang med at sådan bygge lidt op til på fredag, fornemmer jeg. Der skal være det helt store show her på havnen.
1: Ja, altså min drøm er jo en storslået finale på havnen i Dragør.
0: Mm.
1: Og igen, lige nu har vi måske en hest.
0: Måske.
1: Men vi har også hele ugen til at nå at skaffe noget mere.
0: Ja.
1: Og det går vi i gang med lige om lidt. Men inden at vi gør det, så tænkte jeg, at det ville være smart, at vi lige lavede noget research.
0: For at åbne mikrofonen.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Fordi hvis man gerne vil finde ud af, hvad der kan lokke folk til Dragør, hvad er den nemmeste måde at gøre det på? Det er ved at spørge dem.
0: Ja. Intet mindre.
1: Det var det, jeg tænkte.
0: Så skal vi ikke gøre det.
1: Jo. Så det, vi faktisk rigtig godt kunne tænke os lige nu, det er, hvis du kan høre, hvad vi siger lige nu, og det håber vi meget, du kan, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00, og så skal du fortælle os, hvad der kunne lokke dig til Dragør. Det kan være at se mig i en sjov hat, som lige nu. Det er meget nemt klar, så kan man bare tage ned. Det kan også være, at det er... jeg har jo tidligere talt med nogen i Christi Bundes Radioprogram, der gerne vil have en tårnspringer. Eller nogle hundevalpe.
0: Sådan lidt noget ekstra, noget specielt, fordi man, ja. Altså, Dragør er jo en dejlig feriedestination i forvejen. Der er en havn, der er noget is, man kan købe, ja. Der er nogle fiskefiléer og sådan lidt, ikke?
1: Der er alt muligt, men det kan også være, at man er sådan, når man børn på rulleskøjter vil bare gøre mig rigtig glad. Jamen, alt det vi vil gerne høre om, det eneste kræver er bare, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så vil vi indsamle det, der hedder noget empiri, som vi på frygteligste vis kan bruge imod jer.
0: 70 25 26 00 er nummeret herinde. Vi glæder os til at tale mere.
2: Ja!

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: 1000 timer her med Bav i verdens bedste sommer på P4, hvor Christian Bonde er i fuld sving med at prøve at overbevise jer om, at I skal tage til Dragø og holde jeres sommerferie. Og Christian, vil du ikke lige sige hej til Mette, som har ringet ind for at lige komme med nogle bud på, hvad der kan få hende til Dragø?
1: Det vil jeg i hvert fald. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kunne lokke dig til Dragø?
2: Altså, som jeg sagde, så var det jo sådan lidt
1: meget stråhat og hørskjorter, som jeg forestiller mig. Så jeg synes, der skal
2: noget mandemand og noget
1: roning
2: og måske lidt
1: stødtræk.
2: Jeg ved ikke, om
1: der
2: er noget, jeg hedder det.
1: Noget bus. Og jeg siger, lige med det. Du forestiller dig, at Dragø er sådan et fisefornemt sted, og du kunne godt tænke, at vi fik det lidt mere ned på jorden. Ja. Altså, jeg kan garantere dig for, Dragø er mere folkeligt end Flemming Bamse Jørgensen i en pølsevogn, dog. Altså, det er helt vidunderligt herude. Men hvad kan vi gøre for dig, for at det bliver mere folkeligt?
2: Jamen, nu har vi jo sådan noget traktortræk i Jylland.
1: Ja, det har vi i allerhøjeste grad.
2: Og så forestiller jeg mig noget bådtræk.
1: Det er en rigtig god idé. Så nogen, der trækker en båd?
2: Ja.
1: Ja, men ja, og det med hænderne eller med en maskine?
2: Jamen, det har jeg ikke videreudviklet.
0: Det er der op til dig at løse, Christian.
1: Jamen, det er fint. Jeg har noteret mig det her, Mette. Vi skal gøre det folkeligt, og der skal være nogen, der trækker noget, ligesom med traktortræk.
0: Mette, det er perfekt. Tusind tak for... virkelig konkret bud fra Mette. Tusind tak.
1: Det er rigtig, rigtig godt. Det kan vi bruge til noget.
0: Christian, kan du også lige sige hej til Rudi, som også har ringet ind?
1: Hej, Rudi.
3: Hej.
1: Rudi, hvad kan lokke dig til Dragø?
3: Altså, det er helt sikkert Joachims flæskesvær henne hos slagteren.
1: Joachims flæskesvær henne hos slagteren? Altså, slagteren i Dragør, der ligger her i forvejen?
3: Slagteren i Dragør, yes.
1: Og han har god flæskesvær?
3: Han har rigtig god flæskesvær.
1: Som man siger.
3: Der skal jeg hen og hente flæskesvær, inden jeg tager hjem fra arbejde hver gang.
1: Okay.
0: Men det lyder da som en ret nem opgave for dig, lige at skaffe det.
1: Ja, jeg kan da garantere dig for, at Mikkel, han skal have nogle flæskesvær af vores reporter. Der er der ikke andet for. Okay. Det synes jeg er meget, meget spændende. Og de er så gode, du vil anbefale dem til andre, simpelthen.
3: Det er 100%. Men jeg kan også godt sige til de andre lytter der, de har jo mange andre ting i Dragør med heste og op til fastelavn og sådan noget, mener jeg, de har.
1: Men Rudi, det er vi i fuld gang med. Forhåbentlig så har vi sommerfastelavn hernede på fredag, eller i hvert fald en hest.
3: Ja, det er godt.
1: Den købte du ikke helt. Nej, fandme, Rudi.
3: Vi har lidt regnvejr her. Har I det?
1: Ja, det har vi, men det bliver bedre, når vi får flæskesvær.
3: Det er godt.
0: Rudi, tak for det.
3: Ja, det er godt.
1: Nej, Rudi, han skulle sgu videre. Ja.

0: ikke.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Nationalfisken rødspætten er ved at udvikle sig til en luksusspise, for prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan det komme helt op på 400 kroner. Og en af dem, der begrænser sit fiskeindtag netop på grund af priserne, det er Ditte Larsen, som vi mødte i Sønderborg.
3: Det gør jeg, men nok ikke så meget, som man burde. Det er både noget med pris at gøre, og det har også noget med, sådan nogle gange det er bare nemmere at lave noget kylling eller et eller andet, man kender.
2: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstitut. Og når prisen på fisk begynder at være en begrænsende faktor, så kan det have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
4: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekarsundhed, og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin.
2: Danmarks Fiskeriforening opfordrer derfor regeringen til, at fisk burde ligestilles med frugt og grønt og fritages fra moms. En god juni måned var med til, at Sønderborg Lufthavn kunne sikre en fremgang i passagertallet i årets første 6 måneder sammenlignet med sidste år. Vi oplever stor interesse for de direkte rejsemuligheder fra Sønderborg, og vi forventer, at den positive udvikling fortsætter, siger administrerende direktør i Sønderborg Lufthavn, Jakob Sverre Kars, i en pressemeddelelse. Ved udgangen af juni der havde 30.835 passagerer benyttet lufthavnen i år, og det er 250 flere end i samme periode sidste år. Og vejret det er fortsat skyet og kan også give en enkelt by eller to, men i løbet af eftermiddagen er der opklaring og måske også lidt eller nogen sol på vej mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind, der ved vestkysten stedvis kan være op til cooling.
5: Det her er verdens bedste sommer på B4.

0: Vi skal jo også have sat gang i nogle ting, eller jeg skal, for at sikre mig, at du som lytter forstår, at det her det er verdens bedste sted at holde sommer. Og derfor så er vi jo så heldige, at vi har en reporter på det her program, der hedder Mikkel. Hej Mikkel.
1: Goddag.
0: Du har fået fornøjelsen af at være indenfor i dag. I går var du meget udenfor.
1: Ja, det er meget dejligt for mig.
0: Ja.
1: Jeg sidder bare og hygger og drikker kaffe.
0: Ja, det bliver du ikke ved med, kammerat. Jeg skal godt sige med det samme. Fordi min plan er,
1: ja,
0: at den nemmeste måde at lokke jer søde lyttere til Dragør på, er ved det, den ting, vi danskere elsker allermest. Nemlig gratis ting.
1: Og det er det, jeg er involveret i.
0: Det er du vildt meget involveret i. I din rolle som reporter på det her program.
1: Ja.
0: Og det er, jeg ved ikke, om du nogensinde har set, der er sådan en isbutik, de deler gratis is ud hver eneste år, når de åbner. Der er, det rimer på spardis is.
1: Yes.
0: Ja. Og der er altså uendelig lange køer. For okay, folk, de kan få en is til 22 kroner normalt, der er gratis.
2: Nå, men også bare sådan en Facebook-opslag med, vi har det her gratis, og så ser man kilometer lange køer.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Det skal vi bede om.
0: Ja, medmindre det er nogen, der har sådan en gammel campingvogn eller andet, så er folk meget sådan, det behøver vi ikke af.
1: Det er helt okay.
0: Ja, fordi det er sådan lidt bøvlet. Men den idé med, at folk elsker gratis ting, den skal vi have eksekveret hårdt på, Mikkel, ved yes, at sørge for, at på fredag mellem 10 og 12 på havnen i Dragør, der kan man komme ned til et vidunderligt gedemarked af en anden verden.
1: Gratis ting, en masse.
0: Yes. Og der er selvfølgelig noget, vi lige skal klare af med det her jure, når vi sidder og siger, der er gratis ting på Danmarks Radio, men
1: ja,
0: det løser vi, når vi kommer dertil.
2: Må vi godt det?
0: Det vil vores producer Christian Frederiksen straks gå i gang med at finde ud af, kan jeg mærke. Og hvis jeg får et andet svar, end at det kan sagtens lade sig gøre, så bliver han fyret. Det er ligesom de to outcomes, vi har, kan jeg mærke.
2: Men måske man kan twiste den lidt.
0: Ja.
2: Ved at kalde det smagsprøver i stedet for gratis ting.
0: Det er en rigtig god idé. Signe Vedgaard. Det er en rigtig... Yes, der vil være smagsprøver af alverdens ting nede på havnen på Dragør på fredag.
1: Okay.
0: Så Mikkel, vi skal have dig sendt ud i lokalområdet og se, om vi kan finde nogle lokale erhvervsdrivende, som tænker, det her, det vi vil gerne være med til at støtte op om.
1: Jeg skal have mit store smil
2: på. Vi har så mange smagsprøver her hos
0: ja,
2: os.
0: Ja, nemlig.
2: Præcis. Det vil vi gerne lige...
1: Ej, den kunne være en fed smagsprøve, tror jeg.
0: Nemlig.
1: Kunne være
0: og jeg vil sige, du skal jo tilgå det her med en lille smule ydmyghed, Mikkel, fordi vi er Danmarks Radio, så vi kan betale lige præcis ikke noget for det.
1: Yes, det er super.
0: Så det er den helt store udfordring.
1: Ja.
0: Og jeg siger ikke, at du skal på tikkerundtur med koppen i hånden, men det er meget det, du skal.
1: Det er det nærmeste, vi kommer.
0: Ja, du er vores lille programs Oliver Twist, hvor du vil gå rundt med koppen i hånden og være sådan, please sir, can I have some free stuff for havnen på Dragør on Friday, sir?
1: Okay.
2: Christian, hvor vil du gerne sende Mikkel hen? Hvad tænker du er det bedste sted at starte?
0: Jamen, har du nogen gode idéer, Mikkel?
1: Altså, nu nævner du selv is, det er jo lækkert. Solen skulle gerne begynde at skinne på et eller andet tidspunkt. Ja. Så er der jo, nu var der en, der nævnte flæskesvær før.
0: Ja, også rigtig godt bud.
1: Rigtig, rigtig lækkert.
0: Ja.
1: Svin er jo altid godt. Og så måske noget, altså nu ved jeg ikke, nu er det det, jeg regi. Noget, der får det til at snore i kasketten. Kan også godt lokke folk til.
0: Danskere elsker alkohol, lad os nu være ærlige. Det kan vi godt lide. Og der synes jeg, at der er meget vigtigt, det du siger, Signe, med smagsprøverne.
2: Mm.
0: Vi kan som Danmarks Radio ikke sige, at der vil være gratis sprut på havnen i Dragør på fredag. Det duer ikke. Men Mikkel, man kan jo godt finde, for eksempel at sige Dragør Vinhandel.
1: Yeah.
0: Der kan man godt gå op og sige til dem, at hvis de har lyst til at uddele gratis smagsprøver en eller anden tilfældig dag, så kunne de jo gøre det på fredag. På havnen i Dragør.
2: Mellem 10 og 12.
0: Mellem 10 og 12. For eksempel mellem 10 og 12, ja. Eller lige op til klokken 10 og lige efter klokken 12.
2: Yeah. Men er du faktisk så, på altså, opgaven, Mikkel?
1: Jamen, jeg tror bare, jeg skal da bare op igennem gågaden.
0: Det lyder
1: smil
0: perfekt
1: til nogle mennesker, og ligge på knæ og tæk.
0: Ja.
1: Samtidig, måske.
0: hvis du kryber på alle fire gennem gågaden,
1: kravler op igennem.
0: Ja, så har du den. Prøv, jeg er fuldstændig tryg ved det her.
1: Det tror jeg også. Jeg tror, det skal blive godt.
2: Opgaven er forstået, Mikkel?
1: Ja, jeg går i gang.
2: Jeg skrider med dig.
0: Skaff os nogle ting.
1: Perfekt. Come on, get

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.

0: Clara med Gosh, I Love It her i verdens bedste sommer på P4. Christian, du har jo nærmest en håndlanger.
1: Det kan man sige, ja.
0: Jeg tænder lige for dig.
2: Ved du hvad, det skal du ikke tænke på.
0: Nej. Det bliver en svær mission.
2: Man behøver det ikke. Sige, lad os være ærlig, det er dig, man helst vil høre. Jeg har en håndlanger, der hedder Mikkel, i hvert fald den her uge. Jeg er ikke sikker på, at det fortsætter, når jeg er færdig med at være med, men man har lov at håbe. Og Mikkel, han er sendt på jagt efter at se, om vi kan skaffe nogle dejlige ting, som du som lytter kan opleve på havnen her i Dragør på fredag.
0: Vi kalder det ikke gratis ting, vi kalder det smagsprøver.
2: Yes. Og det kan jo være både ting, man kan komme i munden, eller ting, man kan opleve. Smagsprøver på livet, om man vil.
0: Det er den store klinge.
2: Kan du regne med? Ja. Jamen, jeg har taget ambassadørkasketten på.
0: Ja, det er godt.
2: Mikkel, hvor er du henne?
3: Jamen, jeg har jo ilet op i gågaden. Det er den fine gågade her med omringet af gule bygninger. Der er en isforretning. Der er også en begravelsesforretning. Jeg ved ikke, om det er den, vi ligesom lige skal slå til ved først. Men så har jeg også fundet mig en vinhandel.
2: Yes.
3: Og det tænker jeg passer ind i noget af det, vi også snakkede om i går med, de har nogle traditioner med noget punch og sådan noget i den stil. Så jeg prøver lige at bevæge mig herind.
2: Det er en rigtig
3: god idé,
2: ja.
3: God dag.
2: Og vi tager, hvad vi kan få, Mikkel. Husk det.
3: Hej. Nu skal du høre, jeg kommer, og det er P4. Ja. Og vi sender for Dragør i den her uge. Og vi prøver ligesom at lokke folk til byen ved at lave noget, en form for Dragør Havnfest. En byfest. Lignende. Der skal vi gerne lokke nogle folk ned. Og så tænker vi, hvordan gør man det? Man tager ud i lokalmiljøet. Og så hører man, om der ligesom er nogen, der vil spæde til. Til en...
4: Det kan jeg ikke svare på, fordi chefen er nær.
3: Han er her ikke?
4: Nej.
3: Okay. Men altså,
2: hvornår,
3: hvis jeg ligesom skal fange chefen, hvornår møder han sig ind? Sent i eftermiddag. Okay.
2: Det bliver langt.
3: Men altså, det er fordi, jeg har hørt noget om noget rompunch. At I er kendt for her i, her i byen. Ja. Og I, altså, har I et udvalg af rom, hvis det nu var? I har masser af rom. Nu står der og peger heromme bagved dig. Der er masser af lækkert. Hvad er din favorit?
4: Det er absolut
2: den, der er drag. Hvad? Jeg kan se, der bliver også viftet med rom hernede på museet. Det skal vi altså lige være opmærksom på, kan jeg mærke. Det er vi omgivet rom. Ja, har det som om, vi mistede Mikkel. Bemærker du, hvordan han skruede celler sammen på? Han begyndte lige pludselig at tale fynsk, fordi nu vil han gerne have noget.
0: Ja, det skal jeg da lige love for dig.
2: Og det virker meget, meget effektivt. Det, jeg tror, vi kan konkludere, er, at vi skal have, Mikkel han skal have fat i chefen. Mikkel han får sig en lang dag i dag, for chefen er først tilbage sent i eftermiddag.
0: Sent eftermiddag, det var også det, jeg hørte.
2: Så det her kan godt gå hen og blive en all-nighter for Mikkel.
0: Ja, men sådan er det jo at være håndlanger.
2: Sådan er det i showbiz. Det går op og ned.
3: Jamen,
0: du er tilbage,
3: det går op og ned.
2: Der var du. Hvordan er det gået?
3: Jeg har været forsvundet.
2: Ja, det har du.
3: Jamen indtil videre, så er vi ikke, jeg ved ikke om I har hørt så meget, men det er nået så langt, at chefen han er her ikke lige nu. Men jeg har fået at vide, at de har simpelthen en rom, der hedder Dragørrommen. Og nu fik vi jo fortalt om en punch i går, en rompunch.
2: Yes.
3: Som jeg tænker, den skal jo bare blandes op med vand, og hvis der er noget, vi kan skaffe, så er det jo vand.
2: Det er rigtigt, det vil vi gerne bidrage med, hvis nogen har bidraget med noget rom og noget sukker. Du tænker i det helt rigtige baner.
3: Ja, præcis.
2: Ja, men Mikkel, jeg kan mærke, at du skal have fat i chefen på en eller anden måde, og vi skal høre noget musik.
0: Hej Mikkel.

0: Brandon Beal. Golden her i verdens bedste sommer på P4. Min medvært her fra Dragør den her uge, det er dig, Christian Bonde. Du starter jo faktisk allerede lidt i dit eget radioprogram. Christian Bondes radioprogram, med at spørge lytterne, hvad der ligesom kunne lokke dem til Dragør.
1: Yes, og der havde vi en vidunderlig lytter igennem, som foreslog noget ekstremt konkret. Det kan vi prøve at høre her.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes, en tårnspringer i et par rigtig stramme, utidige speedos.
0: Og der er du faktisk så heldig, Christian, ja, at jeg faktisk kender en tårnspringer i et par rigtig stramme, utidige speedos.
1: Og det er jo en lidt unik situation at sidde sådan en menneske, der rent faktisk kender en tårnspringer. Jeg kunne ikke være mere heldig.
0: Jeg kender nemlig dig, Mads Søndergaard. Hej med dig.
3: Ja, goddag.
0: Mads, vi har jo lige lavet et lille arrangement sammen for nylig, hvor der var nogle rigtig, rigtig dygtige highdiver, der sprang ud fra Operaen i København. Det var sådan 27 meter ned.
3: En lille bitte arrangement, ja. Så det ikke kom og kiggede.
0: Ah, nej, der var...
1: Det kender, det kender jeg godt, Mads. Mads, det er jo... og nu... det er fordi, jeg... Hej, Mads. Jeg har tænkt på... fordi mig og Signe, vi sender sommerradio her fra havnen i Dragør. Og der var en lytter, som foreslog, at det, noget af det, det vi kunne få ham til at tage herned, det var, hvis man kunne se en tårnspringer. Og du er jo tårnspringer. Jeg ved ikke, om du ligesom kan mærke, hvor at samtalen den sådan naturligt kunne ende henne.
3: Ja, altså jeg kan ikke nå at komme til Dragør lige nu, men
1: det er også på fredag.
3: Jeg kan forestille jer, hvordan jeg ser ud. Jo.
1: Ja, nå. Et par stramt videos. Nå, det er nemlig først på fredag, Mads, hvis det nu var. Jeg ved ikke, hvad du skal på fredag, om du...
3: Ja, nej, på fredag, der skal jeg faktisk ud og lave tårnspring, for det ikke skal være helt løgn. Eller jeg skal hjælpe min atlet i en konkurrence i Italien, så jeg kan desværre ikke selv være der.
1: Jeg synes, kan jeg mærke, at altså, det har lidt sådan en, hun går på en anden skoleenergi, når du siger, at du skal til Italien og springe ud fra et tårn med en, du kender. Men ja.
3: Ja.
1: Ja, jeg hører, hvad du siger. Så det vil sige, at du har altså ikke, du har travlt med at springe ud fra et tårn et andet sted?
3: Ja.
1: Okay.
0: Men kan du, Mads, kan du hjælpe, ja, Christian?
1: Kender du måske nogle andre, der også hopper ud fra høje ting, hvor det er med vilje?
3: Ja, jeg kender også nogen, der gør det ved uheld en gang imellem. Men mit bedste forslag er nok at få fat i den lokale udspringsklub over i Lyngby. Der er der nogle drenge, der springer. Ham, jeg plejer at tage fat i derovre, det er en, der hedder Thorsten. Han har alle mulige forskellige tilnavn. Thorsten Tryllekunstner og Thorsten... Ja, lad os lægge den der, de andre er ikke så store ind. Men ham synes jeg, skal tage fat i Thorsten. Han kan lave en tårnspring, så jeg tror, det er løgn.
1: Hvad sagde du, Thorsten Tryllekunstner?
3: Ja, Thorsten Torsetorsten, eller Thorsten Trusetiv kaldte jeg mig ude i byen, men det ved jeg ikke, hvor god han er til skæld længere. Han er blevet langsom.
1: Nej, det kan være, det lyder meget relevant at snakke med ham.
0: Havde du nogle andre også, Mads?
3: Ja, og så er der også, det er sådan lidt den klassiske tårnspringerskole, og så er der en lidt mere freestyle-agtig tårnspringerskole, som man kan sige, blandt andet med det her mavebombe dybs, som man kender det fra Norge, som vi også så til Red Bull Jørgensien, det kan du nok huske.
0: Ja,
1: det lyder meget spændende.
3: Der kan man enten tage fat i Nino Grundahl eller Mads Lorentzen er mine go-to-drenge, for det er også de to, der var med inde på operen. De er fuldstændig friske, de kan lave noget anderledes tårnspring, kan man roligt sige.
0: Skriv du ned, Christian?
1: Ja, selvfølgelig gør det.
0: Godt.
1: Jeg kigger meget over vores producer og går ud fra, han gør det, kan jeg mærke. Prøv at høre, Mads, det lyder fuldstændig fantastisk, og tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og så meget, meget stort held og lykke med dit tårnspring i Italien.
3: Tak. Det er ikke meget at springe, det er Annika, der springer, bare roligt. Så jeg skal nok klare den.
1: Nå, så nu kan du lige pludselig, nu skal du ikke ud og springe alligevel, det synes jeg er sådan lidt. Det er fint, Mads, jamen, rigtig god fornøjelse med. Ej, det er dejligt, at vi lige kunne ringe til ham.
0: Ja, og så skal vi have fat i nogle maveplasker, simpelthen. Altså døds.
1: Det lyder meget sådan her.
0: Ja.
1: Eller i Thorsten Trusetøv.

0: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af voldsom hedebølge, og det har ført til voldsomme skovbrande. Flere end 10.000 i Frankrig er evakueret fra områder, som lige nu bliver et af røg og flammer. Og skovbrændene har flere konsekvenser, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Frankrig.
1: For eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
0: Og så til VM, hvor fodbolden fortsat må dele opmærksomheden med politik. For efter kampen mellem Frankrig og Paraguay i lørdags, har en senator fra Paraguay udtalt sig grovt og racistisk om Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé. Senatoren Celeste Amarilla skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for sin mors mælk, og så antydede hun også, at Mbappé er lige så dum som en abe. Mbappé har efterfølgende fået opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, men han har også selv svaret senatoren og kaldt hende uværdig. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
0: Regeringen i Paraguay har taget afstand fra Celeste Amarillas udtalelser, og hun har selv trukket dem tilbage og kræver nu, at Mbappé også trækker sine udtalelser om hende tilbage. Det der med at spise fisk et par gange om ugen, som Fødevarestyrelsen anbefaler, det er blevet en luksus, som ikke alle har råd til. For prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på de danske fiskeauktioner. Og det slår også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op. Og den fynske fiskehandler Erik Møller fra Møllers Fiskehus erkender da også, at det er blevet dyrt.
3: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt. Vi kunne ikke komme uden om det. Fisk er jo en lille smule luksusspis, men det er også som fiskehandler. Det er vores opgave at få folk ind i butikken.
0: Og det lykkes os stadig, for priserne har ikke skræmt alle kunderne væk. Men Stine Wilhelmsen har godt lagt mærke til, at prisskiltene gør mere ondt på kreditkortet end tidligere.
4: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og en vejrudsigt, der også er en fisk værdig. Vi har nemlig byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I Nordjylland i løbet af formiddagen her, der er der dog langsom opklaring, og den vil brede sig mod syd og øst. Temperaturen er et sted mellem 15 og 18 grader. Radioavisen kl. 11 er med Camilla Mærsk.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: mission den her uge er jo at overbevise alle jer om, at Dragør er det bedste sted i hele verden at holde sommerferie. Og det går jo okay.
1: Det synes jeg var en lille smule ladet. Det er okay, det er sindssygt godt.
0: Nej, men altså, det er jo bare fordi, du lige før, der sendte du Mikkel ud for at skaffe gratis ting til på fredag, og den der store havnefest, du vil holde, men det...
1: Nu siger du havnefest. Det synes jeg også er et stærkt at bruge. Vi vil gerne på fredag på havnen i Dragør mellem 10 og 12. Vi vil gerne sørge for, at du som lytter føler, at her er der noget helt konkret, jeg kan sætte Dragør for, fordi så har jeg lykkes med min mission. Og i den forbindelse, der vil vi sørge for, at der er nogle ting, man kan opleve, mens man er der. Og pt. Har vi måske en hest.
0: Ja, måske.
1: Ja, men vi har også stadigvæk resten af ugen til at skaffe mere end den måske hest. Og vi har faktisk allerede nu en kæmpe stor vidunderlig nyhed, fordi over for mig lige nu, der sidder Christian Aagaard, museumsinspektør på Dragør Museum. Hej Christian.
2: Goddag.
1: Christian, du har en lille god nyhed til os alle sammen.
2: Ja, men vi vil da gerne byde ind med at åbne Dragør Museum fra gratis fra 10 til 16 på fredag.
0: Okay.
1: Se nu der, hvor er I gode, Christian. Det er altså helt fantastisk. Så nu har vi måske en hest, og så har vi med 100% garanti gratis entré til Dragør Museum mellem 10 og 16 på fredag.
2: Lige præcis.
1: Se nu der.
0: Hold nu op.
1: Ja.
0: Altså, se lige dig.
1: Ej, det vil sige, se lige den anden Christian her, men det, jeg er meget, meget taknemmelig for hjælpen, Christian, kan jeg
2: mærke. Jamen, det er så lidt.
1: Fordi vi skal have nogle folk til at komme.
2: Ja.
1: Der er ikke andet for. Og det er et nyt museum, og alting er fedt og dejligt. Man kan også købe en kaptajnshat her, kan
2: jeg. Det er faktisk et næsten 100 år gammelt museum, men det er istandsat og spritmoderne, så...
1: Rigtigt, det var en lille fodfejl, jeg begyndte at skabe.
2: Skal du gøre med en historiker?
0: Du har også en time nu i dag.
1: Vi kan nå masser af mere, og jeg ved, nu har vores reporter Mikkel lige sat sig godt til rette derovre, at han skal i gang igen. Det kan lige godt sige med det samme.
0: Velkommen til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Rosa og min ven her i verdens bedste sommer på P4 sidste uge, som var den første uge i programmets relativt korte levetid. Det er jo et sommerprogram. Der var vi i Forborg. Nanna Nørgaard var min medvært, og hun lykkedes, hvis jeg selv skal sige det, med at skabe en ny delikatesse for Forborg. Hun havde ligesom tænkt, okay, hvad spiser vi alle sammen, når det er sommer? Altså, hvad spiser vi dybest set året rundt? Ja. Men noget, som alle i hele verden kan blive enige om, er nice, og det er pizzaen. Og så tænkte hun, kan vi forborficere pizzaen? Kan vi gøre den til en delikatesse for egnen? Og det blev jo måske ikke så overraskende til en brunsvigerpizza.
1: Ja, der er meget to muligheder, når det er noget med Fyn. Enten så laver man en H.C. Andersen pizza, eller så laver man en brunsvigerpizza.
0: Brunsvigsagen endte den med at hedde.
1: Brunsvitser.
0: Yes.
1: Jeg synes jo, og her der taler jeg jo i min officielle kapacitet som Brunsvig-ambassadør, som jo rent faktisk er en ting, jeg er for P4 Fyn.
0: Det er også klasse.
1: Men det kan du regne med. Ja. Her udtaler mig igen i officiel kapacitet, og slet ikke fordi jeg er farvet af, at jeg har en konkurrence med Nanna Nørgaard, men jeg, i min officielle kapacitet som Brunsvig-ambassadør, er jo nødt til at kalde Brunsvitseren for det sted kætteri.
0: Jamen, jeg ved godt, det er kontroversielt. Jeg er jo selv fynbo. Det er noget af et projekt, der kan se ud i at lave om på Brunsvigeren.
1: Ja.
0: Det var godt medgive.
1: Men
0: ikke desto mindre var den god.
1: Det siger du jo.
0: Og flot.
1: Nu har jeg jo ikke selv smagt den. Men jeg er da klart interesseret i at lave noget, der er meget bedre end det, en anden har lavet.
0: Jamen selvfølgelig. Altså, det er jo også et succeskriterie, at det måske kan gå hen og komme på menukortet i den by, vi jo prøver at sælge. Og det ved jeg faktisk ikke, om det er lykkedes endnu i Forborg, så det kan vi jo lige prøve at følge op på. Se, hvor godt hun egentlig er lykkedes.
1: Ja, ja.
0: Men du skal også lave noget mad her i Dragør.
1: Og jeg har tænkt mig at have meget mere respekt for, kulturarven og nærmiljøet, end Nanna Nørgaard havde, da hun kastede sig ud i Brunsvitsagen. Men jeg vil også gerne, kan jeg mærke, at have noget input.
0: Ja,
1: der fik jeg lige elegant sagt, at jeg ikke havde en idé, samtidig med, jeg havde tænkt mig at være grundig.
0: Jeg vil have stor respekt for Dragør, men jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad jeg skal.
1: Nej,
0: så kære lytter, kan du hjælpe Christian Bonde med at finde ud af, hvad kunne være en ny delikatesse i Dragør? Altså, hvad vil gå sygt godt på menukortet herude?
1: Yes, det er faktisk det, vi skal bruge. Så hvis du har en eller anden god idé til, hey, hvad kunne være Dragør-agtigt og lækkert? Tænk havn, tænk sommer, tænk sol, tænk små gule hus. Jamen, prøv lige at sende os en sms, send den til 1212, skriv P4, lav et mellemrum. Og så lidt input til, hvad kunne være en god Dragør-delikatesse? Hvad vil du nyde at sidde og spise på havnen hernede?
0: Men det skal jo ikke være noget, der findes i forvejen, det er også
1: Nej.
0: Det.
1: Du skal sætte måske nogle ting sammen, du kender.
0: Præcis, noget, der findes i forvejen, kan måske sættes sammen til at blive noget lækkert nyt. Delikat.
1: Ja, jeg ved, at op i en af isbutikkerne har de for eksempel en soft ice, hvor der også er altså sådan en københavnerstang soft ice, som er helt nyt og spændende. Sådan noget kunne man også tænke i.
0: Okay,
1: alt er åbent. SMS er stedet.

0: Caregiver med Rick Astley her i verdens bedste sommer på B4. Hvordan skal en ny Dragør delikatesse smage, Christian Bunde?
1: Yes, sms-indbakken er åben over for alle tænkelige idéer, I kunne have i forhold til, hvad kunne være en ny og spændende Dragør delikatesse. Send en sms til 1212, skriv B4 og lav et mellemrum. Jeg kan se allerede nu, der bliver meldt ind med nogle fiskefrikadeller. Kunne man gøre et eller andet spændende med dem? Mm-hmm. Vi har også hørt om nogle flæskesvær fra slagteren herude. Der kunne man måske lave noget sjovt. Men bare altså, brug fantasien. Hvad kunne være en god og spændende delikatesse, der ikke findes i forvejen? 12-12, P4 mellemrum.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Halli, halløjsa, Christian Bunde, der kommer mange sms'er ind lige nu.
1: Det var da helt vildt og voldsomt, det her.
0: Hvor er I gode? Sulten?
1: Det er meget. Vi har jo spurgt jer, inspireret af, at I lavede Brunsvita i Forborg i sidste uge, hvor man ligesom opfandt en kulinarisk attraktion til ligesom at repræsentere, hvorfor det er et dejligt sted at holde sommerferie. Så skal vi gøre det samme nu her i Dragør.
0: Og der har vi jo brug for lytternes hjælp, fordi så kreativ er vi simpelthen ikke.
1: Nej, det er vi ikke. Og der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Der bliver meldt ind med fiskefrikadeller fra Dragør Røgeri, allerede en kæmpe delikatesse fra en, der hedder Michael, og det er et meget, meget stærkt kort.
0: Carsten, han skriver, Christian, du skal lave en Dragør burger med fiskefrikadeller og lidt chili for lige at fremhæve Dragør.
1: En stærk fiskeburger?
0: Ja. Ja.
1: Det lyder meget, meget potent.
0: Ja.
1: Så er der også en kulinarisk vedstykkelighed her, jeg synes lyder meget interessant. P4, hvad med et reje- og muslingesølvsvær? En kebab med alt godt fra havet, altså en seafood-kebab. Det er altså ikke for sjov.
0: Jeg bor selv i Dragør, født her. Hvad med at udnytte gåserepublikken ved badeanstalten? Fried gås med fritter, alternativt nyt stjerneskudstake med fiskefrikadeller fra røgeriet og rejer.
1: Ui, ja, det er rent, der ligger jo en gåsefarm herude.
0: Det
1: er faktisk vildt interessant.
0: Ja.
1: Der er også en, der melder ind med Dragør-isen. Lav en is på Dragør-punch, som er den her altså sukkervand og rom. Det lyder meget, meget spændende.
0: Hvad med en drageøret? Et særligt stykke smørbrød med noget røget øret og lidt dragefrugt som pynt. Drageøret.
1: Hallo, se nu der. Og det er jo derfor, at vi spørger jer, om hjælp, ikke bare gør det selv.
0: Kom nu lige.
1: Alle kender en Napoleons hat. Kunne der laves et eller andet lignende med en fiskefrikadelle? Med venlig sådan Preben.
0: Jeg foreslår en maritim havudgave af en pølsemix, fiskefrikadellemix med pomfritter og små minifiskefrikadeller.
1: Upti-dupti. Det synes jeg lyder meget, meget, meget, meget, meget spændende, kan jeg mærke.
0: Altså, der er jo mange gode ting, vi kan arbejde med her.
1: Ja, det må man sige til.
0: Føler du dig klædt på til at gå videre med den her opgave? Du skal jo videre med den nu.
1: Ja, jeg er meget interesseret i det der med altså, en havudgave af pølsemix. Det synes jeg lyder meget lækkert.
0: Meget lækkert.
1: Ja,
0: og også til at lave, ikke? Det skal jo også være noget, som der kan komme på menukortet fremadrettet.
1: Ja, ja. Og sådan, du ved lige, sådan noget remoulade eller en tartar. Det kunne sagtens virke.
0: Okay, men den må vi videre med, den
1: mission.
0: Vi lytter til Save Us her, After All.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Danmarks Sportsfiskerforbund retter skarp kritik mod Tønder Kommune i en sag om en opgravning i en strækning af Grønå, et par kilometer sydøst for Tønder by. Kommunen har for lidt over et halvt år siden gravet i åen for at sikre, at digerne omkring åen ikke skred sammen. Men det er gjort uden at undersøge forholdene, og mens den sjældne fisk stablen gyder i åen. Og det er kritisabelt, lyder det fra biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kåre Ebert.
2: Når man så går ud og graver vandløbet op på det tidspunkt, hvor snæblen gyder, så risikerer man faktisk at ødelagt det for masser af kommende små snæbler, som i øvrigt er udrydningstruet, og man skal forpligte til at passe rigtig meget på.
1: Hos Tønder Kommune har man anset det som en almindelig vedligehold af grave på siderne af åen, men afdelingsleder i teknik og miljø i Tønder Kommune, Søren Rode Warming, erkender, at kommunen skulle have undersøgt forholdene bedre, inden de gravede.
3: Vi er ved at få udført en habitatkonsekvensvurdering ved eksterne rådgiver, som så skal gå ind og lave den her miljøvurdering af vandløbet for at se, om har det reelt påvirket planter, dyr og vandløbet.
1: Han siger dog, at han ikke er bekendt med, at bunden af åen skulle være gravet, men at det kun er brinkerne, altså siderne af åen, der skulle være gravet i. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktionen fordoblet på 10 år, og det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsdag kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan også mærkes hos Havnens Perle i Sønderborg, og der er flere ting, der spiller ind, fortæller indehaver Kortos Abdi. Blandt andet så dieselpriserne har direkte indflydelse på hele kæden i fiskeriet, fortæller han. Der er fortsat muligheder for skyer og enkelte byer, men efterhånden så kommer der tørvejr og lidt eller nogen sol. Mellem 15 og 18 graders varme og en jævn til hård vind, der ved vestkysten stedvis kan give op til kuling og kraftige vindstød. De regionale nyheder fik du af Ulrik Eriksen.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer.
4: På P4 med Signe Vadgaard og Christian Bonde.

0: verdens bedste sommer med Taylor Swift og You Need to Calm Down. Christian Bonde er min medvært her for Dragør, og en måde du kan lykkes på, Christian, ved at sælge Dragør til lytterne, det er jo ved at lave, skal vi kalde det en kulinarisk nyopfindelse.
1: Yes, jeg vil kalde det en kulinarisk attraktion.
0: Ja.
1: Så man ligesom har noget, der lukker folk til.
0: Hvad at køre efter.
1: Og vi har jo fået en masse dejlige sms'er fra jer, og nogle af dem, hvor jeg kan mærke, der er altså noget her, der kilder det rigtige sted i mig. Det var alle de vidunderlige sms'er, der kom om fisketing. Fordi Dragør er jo om noget en, jeg vil sige en fiskeby, det er det ikke, der bor mennesker her. Men altså det er, det er et sted med en havn. Og endnu vigtigere, så er det et sted med en fiskehandel. Det er faktisk en fiskehandel, jeg selv frekventerer relativt jævnligt. Og derfor har vi nu besøg i studiet af ingen ringere end dig, Jan. Hej, Jan.
2: Hej.
1: Jan, du har jo Dragør Røgeri.
2: Ja.
1: Yes. Og der bliver noget af det, I er meget kendte for, er jeres fiskefrikadeller.
2: Ja.
1: Ja. Hvor mange af dem tror du langer over disken på en dag?
2: Åh, mellem

0: Ja,
1: det er fordi, der kom en rigtig dejlig sms, som klingede godt ind i mig, og det var en maritim udgave af pølsemix. Alle mennesker elsker pølsemix.
2: Ja.
1: Nå, godt, der var du med mig. Ja, præcis, det er rigtig lækkert. Nej, kunne man måske, fordi jeg ved, I laver også pomfritter dernede. Nogle rigtig gode pomfritter.
2: Ja.
1: Og I laver mange af dem også.
2: Rigtig mange.
1: Ja. Hvor mange pomfritter tror du, langer over disken går den af?
2: 60 kilo.
1: Ja, det er så godt, så gerne. Det, jeg tænkte, man måske kunne, Jan, det var, at man kunne lave en tallerken med en bund af pomfritter, og så... Jeg kan simpelthen ikke beskrive nok for jer, kære lytter, nu, hvor skeptisk Jan han ser ud i ansigtet, mens jeg prøver at forklare ham det. Han er meget sådan, ja, nu skal du lige. Men bagover med mig, Jan. En bund af pomfritter, og så tog man nogle af jeres vidunderlige fiskefrikadellefars, og så lavede man nogle lidt mindre fiskefrikadeller, som man frityrestegte, og så lagde man dem om på pomfritterne, og så gav man lige enten en ordentlig køretur med noget remoulade, eller med noget tartarsovs, og noget citron, og så serverede man det. Fiskepølsemix. Det skal vi måske ikke kalde det for lyder som fisk, altså om at pølser ud af fisk, men du forstår, hvad jeg mener.
2: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener.
1: Ja. Hvad tænker du? Hvad er det?
0: Det lyder da sygt lækkert.
1: Hvad er du kan lide ved den der, Jan?
2: Det er tiden, det kommer til at tage at lave det.
1: Nå, altså fordi at det er små?
2: Ja.
1: Okay. Hvad nu, hvis man så lavede de fiskfrikadeller, der størrelse havde forvejen?
0: Og så bare skar dem over?
1: Ja, det behøver man ikke engang gøre. Så tog man, ja, det
0: skal være små hapser. En pølsemix er jo små hapser.
1: Folk har arme, der er bestik. Det klarer vi. For jeg kan godt, jamen jeg kan mærke, fordi Jan han vil gerne. Det handler om tiden, det her.
0: Ja, okay.
1: Der skal langs 3500 fiskfrikadeller over disken. Det skal gå stærkt. Hvad nu, hvis man, Jan, så lader man nogle fiskfrikadeller oven på nogle pomfritter, og så kører man noget remoulade ud over?
2: Det gør vi jo i forvejen.
1: Nej, I lægger det ved siden af, Jan.
2: Nå,
1: jeg har fået den. Hvis man nu kører det ud over. Som, så du ved, når man er med en pizzamand, så lige den der i en stor vand over. Og så måske lige pyntede man det med noget dild eller et eller andet.
2: Vi kan da prøve.
1: Jeg kan lige det.
0: Okay.
1: Ja,
0: sådan.
1: Godt.
0: Sådan. Så er vi i gang.
1: Ja, ja. Okay, godt. Så hvis vi to nu aftaler, at vi går en tur i fiskekøkkenet i morgen, drejer mig, så kommer jeg ned og besøger dig nede på røgeriet.
2: Ja.
1: Og så prøver vi lige at gå i testkøkkenet.
2: Ja.
1: Er du klar på det?
2: Ja, det er helt klar på.
1: Ej, hvor god.
0: Hallo, bunde.
1: Den er hjemme.
0: Sådan.
1: Det er dejligt. Dejligt, Jan.
0: Hold da op.
1: Jamen, så har vi to en fræk fiskedate i morgen.
2: Ja.
1: Jeg glæder mig meget.
0: Det glæder vi os alle sammen meget til at gøre.

P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 i sydgående retning ved 72 Åbenrå Syd. Politi og redning de er frem på stedet, og det venstre spor er spærret lige nu. Der møder I noget kø frem mod stedet fra omkring 71 Åbenrå. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at der er sket et uheld ved Åbenrå Syd, som spærrer det venstre spor.

0: Boston med Stella Lefty Bunde. Så er vi snart ved at være igennem en ny dag her i Dragør.
1: Yes.
0: Men og ikke det
1: har, nej, det er vi ikke. Også fordi store del af programmet i dag har jo gået ud på at skabe et stort arrangement på fredag mellem 10 og 12 her på havnen i Dragør. Men vi ville ikke være P4, hvis vi ikke også gav dig en lille smule kultur og noget historie. Og derfor så har vi nu sendt vores reporter Mikkel i marken for at skaffe lige præcis det. Ganske vist under en lille smule tidspres, fordi den er 14 minutter i, vi skal være færdige med at sende. Hej Mikkel.
2: Goddag. Jamen, dårlige og gode nyheder. Gode nyheder er, at jeg er nået frem. Dårlige nyheder er, at min historiske ven, han er ikke dukket op endnu.
1: Nej, sådan er det jo. Det er det, der hedder det akademiske kvarter. Sådan er det tit med historikere, at det opererer de meget med.
2: Ja.
1: Og det er selvfølgelig lidt kritisk, når man har mindre end kvarter tilbage af dagens udsendelse.
0: Kan vi nå dig, Mikkel? Tror du, han kan nå noget frem, hvis vi lige sætter en sang på? Kan det hjælpe?
2: Altså, hvis I sætter en sang på, så er jeg sikker på, at han er dukket op inden for nærmest det næste minut. Jeg tror, han bliver kaldt frem af musik.
1: Det er ligesom wow. Pjerret på bakken. Det kan jeg godt lide, man skal kalde på ham.
2: Kan I spille noget historisk, noget gammel musik, måske? Ja. Det kan han godt lide.
1: Vi ser, hvad vi har liggende.
0: Men vi kan da lige fordi nu kan du se her på
1: det
0: næste, der ligger.
1: Meget apropos, nu har vi snakket rigtig meget om, at der skal ting hernede på fredag. Men selvfølgelig skal det ikke kun være fredag, fordi vi skal have vist, at Dragør er fed hele tiden. Så på torsdag har jeg arrangeret en lille ting. Og det er nemlig, at Scarlet Pleasure kommer og spiller.
0: Intet mindre.
1: Intet mindre simpelthen. Så nu skal man ikke være sådan, der er ikke noget at lave i Dragør, det kan I bide jer selv næsten på der. Scarlet Pleasure kommer og spiller på torsdag.
0: Ja, det glæder vi os til. Lad os lige lytte til dem nu. What?

0: Wide Awake.
1: Den nye single fra Scarlett Pleasure, featuring Sharma, Wide Awake. Og altså, Bunde, du har skaffet dem til at komme og spille for os på torsdag.
2: Ved du hvad, der skal ske noget i dag, ikke at jeg ikke gør det i forvejen, men det bliver vidunderligt.
1: Jamen, du er en bedre ambassadør, må jeg bare sige.
2: Tak skal du have. Tak skal du have.
1: Nå, skal vi se, om Mikkel han er klar med noget kultur?
2: Yes, vi skal have noget kultur- og historieformidling. Mikkel?
3: Jamen, det hjælper at spille lidt Scarlett Pleasure, fordi at Martin, han er dukket op, og jeg står her sammen med Martin Hans Borg, og du er historiker, og vi har fået den plan, at vi laver en form for historisk byvandring, en form for speed dating med dragører, kan man godt kalde det.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Ja, tak. Ja, det er det.
3: Så altså, hvis jeg ligesom bare stille og roligt begynder at løbe, så er du på cykel ved siden af, og så kan jeg holde mikrofonen op til din mund, og så kan du fortælle dig lidt om, hvad vi ser. Er det en aftale?
4: Det er en aftale, og du må sige, hvis jeg cykler for hurtigt.
3: Jeg siger selv.
4: Jeg tænker, at din kondition er i form. Jamen, Dragør som fast bebyggelse, den opstår i 1500-tallet. Dragør er jo omkranset af fire sider. Og de tre af dem er landbrugsjorder, og den fjerde, det er kyststrækning. Dragørerne havde ingen andel i landbrugsjordene, så den eneste mulighed for at skabe et erhverv, det var havet. Og dermed så blev Dragør en af Danmarks største skipperbyer i 1700- og 1800-tallet.
3: Det er et rigtig godt tempo, det her.
4: Det er jeg er meget glad for at høre. Jeg kan godt køre langsommere, hvis der. Nej, det går fint. Det er også her, hvor at, den by, som vi kender i dag, den opstår. Og den er jo helt fabelagtig, velbevaret og historisk.
3: Her. Det skal sige, at Martin selv bor i byen, så når han siger, at den er helt fabelagtig, så er han lidt biased.
2: Ja, det må det godt gå hurtigt, Mikkel, for der er snart nyheder.
4: Her i byen, der boede jo rigtig mange skibsredere og kaptajner og styrmænd. Og de har jo sat deres præg på byen ved at få bygget de her huse i som sagt, i 1700- og 1800-tallet. Og hvorfor er husene så gule? Jo, det skyldes egentlig, at i 1700-tallet, der var kalksten. Det var meget moderne. Det kender vi blandt andet fra Amalienborg Slot i København. Og det var simpelthen det, der inspirerede dragørerne til at lade deres huse kalke gule.
3: Hvor lang tid har vi til nyheder?
2: Okay. Ja, der er lige det, men vi skal også nå at spille noget musik. Altså sådan et lille minut har jeg lyst til at sige.
3: Okay, et lille minut får vi at vide, så du har masser af tid her, Martin. Bare rolig.
4: Ja, det er jeg meget glad for. Tak for det. Altså det, der så skete, det var, at i slutningen af 1800-tallet, der vinder dampskibene frem. Og dermed, der er Dragør storhedstid som skipperby overstået, fordi her der satser man jo på sejlskibene. Og det betyder jo, at dragørerne måtte finde andre erhverv. Og det er jo sådan set allerede fra omkring 1900 mange, mange gæster i byen, som værdsætter det sted, det er. Det betød også det der med, at skippertiden afsluttede. Det betød også, at der var ikke nogen, der byggede om. Der var ikke nogen, der byggede nyt. Og det betyder jo så, at man, altså det lagde jo grundstenen til den velbevarede by, vi har i dag, som jo er bevaringsværdig både på lokalt, nationalt og internationalt niveau. I dag bliver der gjort rigtig meget for at et kæmpestort arbejde for at bibeholde byggeskikken, den lokale oprindelige byggeskik fra 1700- og 1800-tallet, samtidig med at man vedligeholder de gamle håndværkstraditioner. Hvordan går det?
3: Det går super. De griner altså, lidt af her i studiet.
1: Nej, men det er fordi, vi så, at jeg kom løbende forbi cyklen.
4: Men det der med den lokale byggeskik og de lokale håndværkertraditioner, samtidig med, at vi lever et moderne liv.
2: Vi når simpelthen ikke
4: mere. Det er
1: simpelthen
4: det er
1: så dejligt.
3: Strålende. Jeg får at vide, at vi ikke når mere, Martin. Men det var simpelthen en superspurt, det her.
4: Ja, det var godt.
3: Men, Fornem, Mikkel, tak for hjælpen,
1: du
3: Martin.
1: Du løber bare videre.
2: Ja, det var strålende. I bliver bare ved. Det var helt perfekt.

0: Michael Jackson og Man in the Mirror. Christian Bunde, sikkert en dag.
1: Det har været helt fantastisk. Vi er ved at have lagt alvorlige kakkeloven til på fredag hernede på havnen i Dragør mellem 10 og 12. Vi har måske en hest. Vi har forhåbentlig noget fiskefrikadelmix. Vi har
0: en tårnspringer af en art.
1: Måske kan det lykkes. Og så oven i hatten, så har vi jo simpelthen fået åbnet Dragør Museum gratis fra 10 til 16.
0: Og der kommer til at være smagsprøver.
1: Det kan du regne med. Altså ikke på museet. Det skal ikke gå rundt og sutte på.
0: Forhåbentlig
1: på fisken. Nej. Ikke, det tror jeg, Christian bliver rasende. Det skal ikke gøre.
0: I morgen så skal du ned og lave en ny ret.
1: Ja, sammen med Fiskejern.
0: Ja.
1: De har prøvet, det har været en vidunderlig dag, og jeg tror langt de fleste, der har hørt det program, vil tænke, hold da op, hvor Dragør er fantastisk, og hvor er Christian Bunde bare en god ambassadør for det her som sommerprojekt.
0: Nej, det kan der ikke have sådan nogle tvivl om. Vi høres ved igen i morgen.

0: Skovbrændene i Sydeuropa er kommet tidligt i år. For en dansk familie betød det en dramatisk og uventet afslutning på campingferien, da området blev fyldt med røg og varme fra den brand, der var på vej.
1: Det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
0: En fransk højrefløjspolitiker får sin politiske skæbne afgjort her til eftermiddag. En svindelsag kan forhindre Marine Le Pen i at stille op til privat præsidentvalget til næste år.
2: Der er dem, der holder fast i, at ingen skal være hævet over loven. Og så er der dem, som siger, hvordan i alverden kan det være, at tre dommere må afgøre, hvem vi millioner af franskmænd har lyst til at stemme på.
0: Frisk fisk er ikke for fattig røv, og priserne er steget lige så meget som på oksekød. Vi har mødt nogle af dem, der alligevel finder vej til fiskehandleren.
3: Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og hvis du er en af dem, der ikke kan undvære dagens vigtigste fra Radioavisen, så er du havnet det rigtige sted. Mit navn er Thomas Hougaard. Vi starter med at male billedet af en trist tendens, som har bredt sig tværs over Europa. Naturbrande er nemlig startet tidligere og voldsommere i år, end de plejer. Og særligt Sydeuropa er hårdt hærget i disse dage. Trine Sonhe tager os med op i helikopteren til et overblik over situationen.
4: Helikoptere bevæger sig gennem kulsorte skyer og kaster vand ned på det store flammehav, der breder sig over de knastørre græsmarker. Den sidste uge har det været synet på tværs af Sydeuropa. Lige fra Thessaloniki i Grækenland til lige nord for Porto i Portugal. Det er meget kompliceret. Folk er allerede vant til det, sagde en portugisisk mand efter en brand, hvor 1.100 brandmænd blev indkaldt for at slukke en skovbrand, cirka på størrelse med Samsø. Gå hjem, I vil ikke kunne trække vejret længere, advarede en fransk politibetjent i forbifarten, da over 10.000 mennesker blev evakueret i Pyrenæerne. Flammerne har hævet skovområder på tværs af Europa, der tilsammen cirka er på størrelse med hele Møn. Og da det ramte en dansk familie, der var taget på campingferie, der kom det også som et chok.
1: Fra vi opdager, at der er noget galt til der fattige campingpladsen, der går ikke mere end 12-15 minutter.
4: Fortalte faren i familien, Nicolai de Mollard. Og derfor måtte de efterlade en bil og det meste af deres tøj.
1: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt.
4: Og ifølge Nicolai de Mollard er det da også et held, at de kom levende ud af branden.
1: Den eneste grund til, at folk de faktisk skal komme ud derindefra, det var fordi det skete i højlys dag, og alle var aktive på det tidspunkt. Var det sket tidlig morgen, eller imens vi havde ligget og sovet, så havde der ikke været nogen tilbage det.
0: Og nu har vi dig med, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Du er taget til den sydfranske by Thuriet, ikke langt fra skovbrændene. Hvordan er situationen der lige nu?
5: Jamen, det er jo her, hvor folk de er blevet lidt hen. Dem, der har måske mistet deres hjem, mange ved det ikke. Dem, der kommer gående her bag mig, der er sådan flokker af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret, men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnet. Og det er jeg så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
0: Philip, det her med naturbrand er jo ikke noget nyt fænomen i Sydeuropa, men skal vi forvente, at der kommer flere af dem i fremtiden?
5: Ja, altså, vi får nogle varmere og varmere og længere sommer i Europa, og nu for eksempel ham mand, jeg lige talte med her, han har to gange før oplevet ildebranden ved sit hjem, som godt nok har været meget mindre, men de var der. Og det var for 20 år siden cirka, og for 10 år siden cirka. Men dengang var det i august og september, og den her gang, så er det så i starten af juli. Det fortæller han, at han oplever som, at det bliver værre i fremtiden. Det er hans oplevelse.
0: Lød det her fra vores klimaanalytiker, Philip Knarr Kirkegaard. Og naturbrændene i Sydeuropa er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når der har været tørke i en lang periode, kombineret med kraftig vind. Og der kan gå uger, før myndighederne har situationen under kontrol, især fordi brændene hærger i bjergkæden Pyrenæerne. Det siger Martin Vendelbo, der er chef for Beredskabsstyrelsens officerskole og har mange års erfaring med naturbrænde.
6: Der skal træffes nogle ret hårde valg for at kunne få det på plads. Så det er en meget stor udfordring, hvor man også nødt til at vælge noget fra, som man så ikke kan redde. Og det terræn, som er dernede, er jo svært at operere i, og det er svært at få boots on the ground, altså få brandmænd ind og arbejde derinde og få for enhederne ind hurtigt nok.
0: Og hvis du er på vej til et af de lande, der er ramt af skovbrænde, kommer Martin Vendelbo med et par gode råd til, hvordan du skal forholde dig.
6: Så vil jeg nok lige gå ind og læse myndighedernes anbefalinger dernede. Og der kan jo også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Men det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være. Og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet.
0: Og du kan læse om risikoen for naturbrænde i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som er nemme at google frem. Danmark har købt 2 nye overvågningsfly for 1 milliardbeløb for at styrke indsatsen i omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok og i øvrigt truet med at overtage Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de nye fly, da han ankom til NATO-topmødet i Ankara her til formiddag.
7: Vi har købt 2 overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
0: Ifølge forsvarsministeriet, så er de nye fly avancerede, og så har de anti-ubådskapacitet, som kan identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Nu har jeg Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med. Og Anders, hvor vigtigt er det her indkøb for Danmarks indsats i Arktis?
8: Altså, det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly. Det er nogle af verdens bedste til den her opgave, og så det er vigtigt.
0: Hvor nødvendigt er det for Danmark at have de her fly?
8: Altså, det er meget vigtigt, hvis det er sådan, at vi rent faktisk skal kunne patruljere omkring Grønland og opdage det, hvis der skulle komme russiske ubåde tæt på, eller hvis vi skal kunne bidrage i det hele taget til NATO's opgaveløsning i området. Der er simpelthen et kæmpe hul her, som har været der i mange år, hvor vi, man kan sige, at vi burde for mange år siden have gjort et eller andet ved det her, og det har vi så ikke gjort. Men derfor så er det så også rigtig godt, at det nu rent faktisk sker et eller andet.
0: Ja, jeg var inde på det også i oplægget, men USA's præsident Trump har jo kritiseret Danmark for ikke at tage sig af sikkerheden omkring Grønland, og han har også brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Er det her flyindkøb også en reaktion på den kritik?
8: Ja, det er det. Altså, man kan sige, at det har åbnet en flanke for, at amerikanerne kunne kritisere os berettiget for ikke at gøre nok, at vi ikke har kunne overvåge, hvad der foregik i havet rundt om Grønland. Og der er det her fly, det er altså med til at lugte her. Det er så ovenikøbet også et amerikansk fly, så det giver arbejdspladser i USA. Det er jo så også noget, der er med til at gøre det endnu bedre for Trump.
0: Tak til dig, Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, fordi at du var med her. Det franske retssystem tager i dag stilling i en sag, som kan få vidtrækkende politisk betydning i landet. Næste år er der præsidentvalg, og retssagens hovedperson er Marine Le Pen, som var præsidentkandidat for partiet National Samling, indtil en dom stoppede hendes politiske karriere. Hun blev sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge og med øjeblikkelig virkning frataget retten til at kunne stille op i 5 år, og dermed røg hendes præsidentvalgkampagne på gulvet. I eftermiddag tager 3 dommere stilling til en appelsag. Sagen handler om en politiker, der har haft en afgørende rolle for højrefløjens succes i Frankrig. Bitter Kvist fortæller.
9: Jeg har ikke nogen indflydelse på afgørelsen, og jeg venter roligt på, hvordan sagen falder ud. Hvad der end sker, så vil vores synspunkter være repræsenteret. Sådan sagde Marine Le Pen forleden ved en demonstration forud for afgørelsen i sagen i dag. Det er ellers hendes livsværk, der står på spil. Hun har samlet stadig flere stemmer til Højrefløjspartiet, som hun overtog fra sin far, Jean-Marie Le Pen, i 2011. Hendes opskrift var at holde fast i blandt andet modstand mod indvandring, men gøre partiet mere spiseligt for midtervælgerne. Og hun havde tilsyneladende succes med at trække partiet væk fra antisemitisme og bagatellisering af holocaust, en proces, der også betød, at hendes egen far blev smidt ud af partiet. Ved præsidentvalget i 2022 gik Marine Le Pen videre til anden runde og fik 41% af stemmerne. Sidste forår satte sagen om svindel med EU-midler så en brat stopper for hendes videre kamp for at blive præsident i Frankrig i 2027. Jeg har været fan af hende i lang tid, siger en af Marine Le Pens tilhængere. Jeg regner med, at hun skal være præsident. Den regering, vi har lige nu, altså, vi er dødtrætte af den.
0: Ja, dommen ventes først på eftermiddagen. Jeg har talt med vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, der følger sagen i Paris, og spurgt hende, hvordan den kan falde ud, for at Marine Le Pen kan komme på banen som præsidentkandidat igen.
2: Så skal hun have sin valgbarhed tilbage, enten med øjeblikkelig virkning, eller også inden selve præsidentvalget begynder om 10 måneder. Så kan hun komme i gang med at forsøge at erobre Élysée-palæet.
0: Men hvad er det for en diskussion, den her sag har rejst i Frankrig?
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være tre dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Hvis hun så stadig ikke kan stille op, så fortsætter Jordan Bardella med at lede Højrefløjspartiet National Samling ind i valgkampen. Hvor forskellige er de to?
2: Det korte svar er, vi ved det faktisk ikke, fordi han har sørget for at stå bag Marine Le Pen, stå i hendes skygge, sørget for at være meget lojal over for hende. Men han er en ung mand, der appellerer til et bredere befolkningsudsnit. Han appellerer i højere grad end hun til erhvervslivet. Han er mere økonomisk liberal, end Le Pen er. Og så taler han altså heller ikke om fransk udmelding af NATO's militære kommandostruktur, som Marine Le Pen gør.
0: Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret forbeholdt folk med appetit på krasse kilopriser. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeriauktionerne, fortæller Fiskeriforeningen, og det betyder høje priser på fisk, når man træder ind ad døren hos den lokale fiskehandler. En rundregning, som DR har foretaget, viser, at kiloprisen på rødspættefileter ligger mellem 260 og 290 kroner, mens torskefileter har en kilopris på helt op til 400 kroner per kilo hos fiskehandlerne. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
3: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
10: Det tager også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
11: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså, det gør vi gerne. Ikke sådan hverdag, men jævnligt.
0: Ja, vi hørte her Stine Wilhelmsen, Torkild Greve og Hanne Drejer. Men der findes billigere alternativer end de dyre torske- og rødspættefileter. Og Simon Bøje Lassen, du er taget på fisketur i Aarhus.
12: Ja, jeg kigger ned i køledisken hos Clausens Fiskehandel i Aarhus, hvor der er et hav af muligheder til fiskebord, havtaske, rødtunge, kugler, jeg kunne blive ved. Og der er også muligheder for at få en rødspætte. Eller en torsk. Jakob Clausen, hvis man synes, det er blevet lidt dyrt, hvad kan man så købe som alternativ?
13: Ja, men der er jo et hav af alternativer. Vi har bare i dag for eksempel sådan noget som villing, mørksej, skælbrosme, som jo alle tre fisk, der kan sammenlignes med torsken, men som ligger prismæssigt i hvert fald noget billigere.
12: Og jeg står faktisk med noget tilberedt villing og noget tilberedt torsk, som du har lavet til mig, jeg lige kan smage på. Der er faktisk en kilo forskel på 130 kroner per kilo på de to fisk. Og mens jeg lige smager, så kan du lige forklare, hvad forskellen er, og hvorfor mange stadig sværger til torsken?
13: Jamen, jeg tror, mange stadig sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
12: Og det kan jeg bekræfte. Jeg kan ikke lige med i den her blindsmagning fortælle, hvad der er hvad. Så det må være op til folk derude, om de vil købe det ene eller det andet. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med.
13: Selv tak.
0: Tak for en fin gennemstilling fra Clausens Fiskehandel i Aarhus. Og så har jeg Louise Gade med på en linje til at komme med en vejrudsigt.
14: Ja, efter en rødskyde og lidt regnfuld begyndende plan, så er en opklaring i gang med at brede sig ned over landet fra nordvest. Så i løbet af eftermiddagen vil mange få solskin. Hørt være måske til en lille smule og lidt mod sydøst. Temperaturen af de lande er et sted mellem 15 og 18 grader. Det vil føles noget. Fordi den spiller noget op i dag med en PQ fra Nordvest.
0: Jeg tror simpelthen lige, at jeg samler op på den her, for der er der lidt mange klumper i forbindelsen. Jeg kan sige, at der er opklaring i Nordjylland, som breder sig langsomt mod syd og øst, og ellers så står den på skydevejr med regn af og til, især de sydlige egne. I eftermiddag kommer der spredte regnbyer, især til Sjælland og Bornholm. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved kysterne op til cooling med kraftige vindstød. Det var, hvad vi nåede i den her radioavis. Det var Frederik Sundby, der var redaktør.
15: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Han hedder Thor Farlow. Den her, den hedder Vind og Vejr.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og du har blandet op for en tirsdagsudgave af P4 Play, som både byder på ny musik. Vi skal også have lidt nostalgisk tilbageblik, når vi skal fortsætte vores retrohitliste fra 2016. Og selvfølgelig også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, og der skal vi ja faktisk til noget så eksotisk, kan man sige, som til Island. Vi kigger på det lidt senere her i Play, fordi først der er det altså ugens album, der er fokus på. Det er lige om et øjeblik. Velkommen inden

0: Kæmpe hit her fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Dig Dig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har i den her uge fokus på debutalbummet fra Miles Smith. Et album, der hedder My Mess, My Heart, My Life. Og Miles Smith, han slog jo faktisk igennem på TikTok, hvor han lavede coverversioner af andre musikers sange. Og så blev han altså på rekordtid kæmpestor og fik store hits som blandt andet Stargazing og Nice to Meet You. Og nu er han så aktuel med sit nye album. Et meget personligt album. I hvert fald er der en del personlige sange, og det er en af de sange, vi skal at høre. I dag en sang, der handler om mental sundhed, om angst og om maskulinitet og alle de ting, der kan være, når man har det svært mentalt. Og det er noget, som Miles Smith selv har haft rigtig svært ved at kæmpe meget med. Han har været i flere års terapi. Og den her sang, den er også opkaldt efter antidepressiv medicamentet Sertraline. Og det er altså den, vi skal høre fra albumet My Mess, My Heart, My Life.

P4 Trafik med en opdatering på E45 i sydgående retning, at der har havareret et køretøj lige efter 66 Christiansfelt. Det højre spor er spærret, og vejhjælp de skulle meget gerne være på stedet. Længere ned ad E45 er det venstre spor fortsat spærret ved 72 Åbenrå Syd. Det skyldes et uheld, hvor oprydningsarbejdet fortsat er i fuld gang. I møder noget kø frem mod stedet, som lige nu begynder omkring 71 Åbenrå.

Ugens album fra Miles Smith. Her var det Sir Trillian, vi lyttede til. Og der er meget mere fra det nye album fra ham i P4 Play igen i morgen. Om lidt skal du få regionale nyheder. Det er lige efter et tidligere hit-tip her i P4 Play fra gruppen 144 Hertz sammen med Sofie 1998. Den her, den hedder Høj på livet.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Vi får brug for meget mere grøn strøm i fremtiden. Derfor har by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF tidligere i dag udpeget 9 nye statslige energiparker. Og der er et område nord for Nørre Nebel i Varde Kommune iblandt. Og med udpegningen som statslig energipark, så kan flere af planlovens almindelige regler fravise, for eksempel skovloven og kystnærhedszonen. Udpegningen betyder, at kommunerne nu kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statslig udpegede energiparker. Der er i alt udpeget 9 nye energiparker fordelt på 6 kommuner. Nationalfisken rødspætte er efterhånden en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Og det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan komme helt op på 400 kroner. Og en af dem, som de stigende fiskepriser har haft en betydning for, det er Ditte Larsen, som vi mødte i Sønderborg.
2: Det gør jeg, men nok ikke så meget, som man burde. Det er både noget med pris at gøre, og det har også noget med sådan... Nogle gange er det bare nemmere at lave noget kylling eller et eller andet, man kender.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen. Men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og når prisen på fisk begynder at være en begrænsende faktor, så kan det også have en sundhedsmæssig konsekvens, vurderer hun.
3: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekarsundhed. Og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin.
1: Og derfor opfordrer Danmarks Fiskeriforening regeringen til at gøre fisk momsfritaget, ligesom de har planer med frugt og grønt. Fortsat skyde med regn, men efterhånden opklaring og også muligheder for lidt eller nogen sol mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra nordvest og vest.
0: Det handler om musik.
4: P4 Play
0: med Sofie Bobbikoni.

bedst her med, hvis solen brændte ud, og med det velkommen tilbage til P4 Play her på en tirsdag middag. Jeg byder på helt ny musik, både fra Snow Patrol sammen med Kylie Minogue, og også fra Danske Mille. Og så skal vi altså også have lidt nostalgi i playlisten her til eftermiddag. Det skal vi, når vi skal tilbage til 2016 i vores retro hitliste. Hør nogle af de sange, der summer af sommer, men lige om lidt, der går turen altså til Island. Vi skal høre en af de allerstørste musikere fra Island. Han har længe lavet musik på engelsk, men nu har han vendt tilbage til sit modersmål. Vi lytter på det lige om et øjeblik. Men først her, Bruno Mars, On My Soul.

0: Viaplay. Udenrigsterminalen.
1: Vi skal en tur til Island nu, for en af de allerstørste islandske musikere er vendt tilbage til sine rødder, tilbage til sit modersmål. Den islandske musiker og sanger Asgeir Traust, det som han startede med at lave musik under, altså sit fulde navn. Han har i mange år lavet musik på engelsk. Han startede på islandsk med sit debutalbum, og nu må man altså lige bære over med mig, for jeg er ikke særlig god til islandsk. Men hans debutalbum hedder Dyri í Dyrafólk, og det var et meget, meget populært album i Island, og faktisk også her i Danmark blev han en stor del af indie-miljøet. Så har han altså haft stor succes internationalt og også lavet musik på engelsk, blandt andet Kings and Cross, som er et meget stort hit fra ham, den mest afspillet på hans Spotify. Nu er han så som sagt vendt tilbage til sit modersmål. Det er man altså glad for i Island. Her skal vi høre Asgeir med Skýjaborg.

Islandske Asgeir er altså tilbage og laver musik på sit modersmål med den her nye single fra ham, Skýrborg. Og hvis du aldrig har hørt musik fra Asgeir Trausti før, så vil jeg virkelig anbefale det, altså hvis du kunne lide, hvad du hørte. Fordi det er virkelig dejlig musik, og der ligger en hel masse musik fra ham på Spotify, eller hvor du normalt lytter til musik. Og det passer altså helt perfekt til sådan en lidt regnfuld sommer Danmark, som det i hvert fald nogle gange godt kan være. Det ved vi jo, og derfor kan man lige sidde og skytte sig lidt i sommerhuset med lidt Asgeir på højttalerne. Det vil i hvert fald være en god, regnfuld sommerdag for mig.

Nyeste single her fra Sombra, den hedder My Body Isn't Ready. Lige om lidt er der ny musik til dig fra Mille, men først lidt fra Falula, den her, den hedder Kom, så danser vi.

P4 Trafik med en opdatering på E45 i sydgående retning er Vejhjælp færdig med deres arbejde ved 66 Christiansfelt. Det betyder, at den havarerede lastbil er kommet videre, og begge spor igen er farbare. Længere ned er E45 ved 72 Åbenrå Syd. Der er oprydningsarbejdet efter et uheld til gengæld fortsat i gang. Her er det venstre spor spærret, og I møder en fortsat voksende kø frem mod stedet, og lige nu er det omkring Resteplads Årslev.

0: Den danske artist Mille har fået sig lidt af en lynkarriere, blandt andet med den her single Lyver fra min dagbog, som er en af hendes helt store singler. Siden har hun jo udsendt sit debutalbum, det album, der hedder Overlever, som har fået en rigtig fin velkomst. Det udkom i januar her i år, og så har hun altså også lavet samarbejde, blandt andet med Uro, der hedder Drømmefanger, som altså også har været godt rundt omkring på radiokanalerne. Nu er hun klar med en ny sang, og du kender måske Mille som værende sådan lidt sød i sin musik, sådan lidt poppet, lidt stille og roligt. Nu skifter hendes lydunivers altså en lille smule. Nu har hun givet sig selv lov til både at omfavne det vrede, forelskelsen og også det triste. Og det betyder altså også, at lyduniverset ændrer sig lidt til at være lidt mere distortet, lidt mere alarmende. Det kan du selv lytte til her på den her, der hedder Du må ikke gå.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter.
1: En helt ny single fra Mille, Du må ikke gå, hedder den. Og du må heller ikke gå. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 13. Og så er der jo meget mere P4 Play på den anden side. Frem til radioavisen, der kan vi lige nå musik fra Lord Siva. Han udsendte en ny single her for meget få uger siden. Du får den her frem til 13. Radioavisen, den hedder Himlen Blå.

0: Naturbranden i de sydfranske Pyrenæer fortsætter med at have, og de franske myndigheder kan nu melde, at omkring 12.000 mennesker er blevet evakueret, blandt andet til byen Thuyer, ikke langt fra skovbrændene. Og her er også vores klimaanalytiker, Philip Knack Kierkegaard, taget til.
1: Der er sådan en flok af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnet. Og det er det, jeg er så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
0: Indtil videre er et område lidt mindre end Fanø opslugt af flammer, hvilket gør skovbranden til den mest destruktive i år. Og hvis du er på vej til et af områderne, der er ramt af skovbranden, så bør du orientere dig om situationen hos myndighederne, før du ankommer. Det er i hvert fald råd fra Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrænde.
2: Der kan jo også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Men det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet dernede.
0: NATO-landene afsætter milliarder til forsvar, men nu er problemet, at forsvarsindustrien ikke kan følge med. Sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte under NATO-topmødet i Ankara, det skriver Ritzau. Sidste års NATO-topmøde i Haag, hvor NATO-landene forpligtede sig til at bruge 5% af BNP'en til forsvar. Så lige nu er der altså milliarder til at købe luftforsvarssystemer, fly og kampvogne for. Og det skal blive til reelle indkøb, mener Mark Rutte, der derfor siger, at der skal bruges endnu flere penge på også at styrke forsvarsindustrien i Europa og USA, så tingene kan blive produceret. Om cirka en halv time finder vi ud af, om franskmændene kan få lov til at stemme på Marine Le Pen fra Højrefløjspartiet National Samling til præsidentvalget. Netop det kan nemlig blive udfaldet af en appelsag, som tre franske dommere lige nu tager stilling til. Marine Le Pen blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge, og med øjeblikkelig virkning blev hun frataget retten til at kunne stille op i politik i 5 år. Dermed røg hendes præsidentvalgkamp også på gulvet. Og sagen har kæmpe betydning i Frankrig, fortæller international korrespondent Stephanie Sryg.
3: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Skyet med stedvis regn og byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur et sted mellem 15 og 18 grader.
4: Det her er P4.

0: Sofie Bobbikoni.
1: Jeg er altså i fuld gang med tirsdagsudgaven af Via Play, og jeg byder på lidt nostalgi i den her time frem til klokken 14. Vi skal altså høre musik fra 2016, og vi skal fortsætte på vores retro-hitliste, som jeg tog hul på i går. Så skal vi også høre nogle af de sange, der summer af sommer, og så har jeg også en helt ny single klar til dig. Den kommer fra Snow Patrol sammen med Kylie Minogue. Så det vil sige masser på programmet her frem til klokken 14. Lige nu her, der er det Lucas Graham, vi skal lytte til. Den hedder To Know A Girl.

0: another girl.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
2: Vi skal have dagens første kig på vores retro hitliste. En hitliste fra 2016, uge 28, så præcis 10 år siden. Og hvad er hittet så? Hvilke sange hittede herhjemme i Danmark på det tidspunkt? Jo, det gjorde jo for eksempel Matrix Gims med Eske Tymame, som vi lyttede til i går på 15. pladsen. Og hvis vi så hopper videre stille og roligt, så finder vi Kongsted og Cecilia med Wild Child på 14. pladsen. City Boys hittede med Bedre end Rihanna på 13. pladsen. David Guetta og Sarah Larsson sammen på This One's For You på 12. pladsen. Og så gør vi et stop her på 11. pladsen, fordi der finder vi altså en gruppe, ja faktisk to artister, der har slået sig sammen. Det var ret populært på det tidspunkt, når man kigger ned over den her hitliste, så er der rigtig mange, altså nogle DJ-samarbejder. Og det er altså også det, vi skal lytte til nu, fordi i 2009 havde den australske funk trio Cocaine on Three Burners udsendt en sang, der hedder This Girl. Men så var det altså først der i 2016, at den franske DJ og producer Kungs, han tog sangen ind i sit maskineri og lavede den til et gigantisk sommerhit det år. Så på 11. pladsen skal vi altså i dag lytte til den, der hedder This Girl.

11. pladsen i 2016 på vores retro-hit-liste. Her var det Kungs featuring Cooking on 3 Burners med This Girl. Jeg har mere fra retro-hit-listen lidt senere i dagens program. Nu skal vi lytte til det tidlige hit-tip her i Play Birdie Twice, Broken Hearts Club.

P4 Trafik med en opdatering på E45. I sydgående retning er der nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket ved 72 Åbenrå Syd. Så her er alle spor igen farbare, og det sidste kø kan nu blive afviklet.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Kelby her med Suitcase. Vi skal lige om lidt have nogle af de sange, der summer af sommer. Men først endnu en dansk artist, han hedder Alexander Oscar. Her er det svagt.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og nu gælder det altså lidt nostalgi på nogle af de sange, som vi har elsket at lytte til år efter år, sommer efter sommer, og som så går en lille smule i vinterhi, og så dukker frem igen, når det er der, bliver sommer. Og i dag, der skal vi lytte til en sang fra en spansk gruppe, og i går, der lyttede vi jo altså til Los Del Rios Macarena. Og den her sang, den kommer fra en gruppe, der hedder Las Ketchup. Og ligesom med Macarena-sangen, så findes der også en dans til den her sang. Og hvis nu TikTok havde fandtes dengang i 2002, hvor den udkom, ja, så tror jeg, at det var blevet et kæmpe viralt hit også der. Men vi lærte jo altså dansen alligevel, måske ved hjælp af MTV. Tak for det. Her er det. Los Ketchup med The Ketchup Song.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd. B4.

Søren Toppegaard her med festen stopper aldrig ugens hit, tipper altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i løbet af ugen her. Vi skal nemlig i retro-hitlisten efter E.G. her og Illuminati.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi har i øjeblikket fokus på en retro-hitliste fra uge 28, 2016, altså en præcis 10 år gammel hitliste. Og for lidt siden, der hørte vi jo den franske DJ og producer Kungs, som havde remixet Cooking on Three Burners sang, den der hedder This Girl, der altså blev et kæmpe sommerhit i sommeren 2016. Så bevæger vi os op ad på 10. pladsen, Jamiliane med Sommer Sindssyg. På 9. pladsen, Calvin Harris med This Is What You Came For. 8. pladsen, Shawn Mendes med Treat You Better. Og så gør vi endnu et stop her, hvor der altså er meget mere af sådan noget collab-musik. Det er Drake sammen med Wizkid og Kyla, der i 2016 lå på 7. pladsen med den sang, der hedder One Dance.

syvende pladsen på vores retro hitliste fra 2016. Drake, Wizkid og Kyler her på One Dance. Og der er meget mere fra retro hitlisten igen i morgen lige her i Play.

Hele august er her med prøveperiode. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din radio igen i morgen, lige her kl. 12.15 på P4. Frem til 14-radiovisen skal du få musik fra Louis Henderson. Den her nye single fra ham, den hedder Før du siger farvel. Og så bliver endelig hængende. Der er meget mere musik på den anden side af radiovisen, hvor Mikkel Bagger er klar med Hot.

0: Den franske politiker Marine Le Pen har nu modtaget sin dom, en appeldomstol i Paris. Han har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder i til 45 måneder, hvoraf 30 af dem er betinget. Marine Le Pen kan dermed godt stille op i politik igen, men skal stadigvæk afsone fængselsstraf med fodlænke i et år, og hun har tidligere afvist at føre kampagne på den måde. Marine Le Pen, der stiftede højrefløjspartiet National Samling, blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge. Og blev med øjeblikkelig virkning der dengang frataget retten til at kunne stille op til politik i 5 år. Og det har været en dybt upopulær dom, der er blevet truffet i dag. Og der er 3 dommer, der har truffet beslutningen, og uanset hvad vil den være kontroversiel, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
1: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommer ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Og vi kommer til at følge op på sagen og afgørelsen senere i dag. Store naturbrande haver flere steder i Sydeuropa. Spanien, Portugal og Frankrig er ramt, og tusindvis af mennesker er blevet evakueret af myndighederne. Blandt andet kendt Frederik Carlsen og Birgit Fabian Larsen, der havde lejet et hus i Sydfrankrig. Parret blev evakueret til en sportshal i byen Ilsur tæt, hvor de overnattede, indtil de tog endnu længere væk fra flammerne.
2: Det stank sådan, altså det var tåget i gaderne, og øjnene begyndte at svi, og man så var inde i den her sportshal der. Da vi så kørte derfra, og tænkte, det her, det kommer ikke til at gå godt. Da vi så kørte derfra og kiggede bagud af bilen, og så den her enormt voldsom, kæmpe røgsky, der bare sådan kiggede Ken og jeg på hinanden og tænkte, okay, det her, det er bare en naturkraft, der, altså det stopper de ikke bare sådan lige her nu.
0: Hundredvis af sydeuropæere står uden hjem på grund af brandene. DBU er langt fra tilfredse med, hvordan det internationale fodboldforbund FIFA har orienteret sagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Florian Balogun. DBU køber simpelthen ikke FIFA-præsident Gianni Infantinos forklaring af, at et opkald fra USA's præsident Donald Trump ikke havde noget med annulleringen af det røde kort at gøre. For der er stadig ingen forklaring af, hvorfor det røde kort blev annulleret, det skriver Erik Brøgger til os i en mail. Skyde med stedvis regn eller byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og en jævn til hård vinter kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Camilla Mærsk.
3: P4.
4: Du lytter til P4. Er hot på P4.

0: Jamen altså, der var han endnu en gang her på B4, nemlig Andreas Oddbjerg, og ikke bare en god sang, men i øvrigt også en god titel. Den hedder nemlig Føler mig selv 100.
1: Hot på B4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Jeg har altså stopfodret din eftermiddag med god musik og med måske sådan en lille overvægt af dansk musik, og det tænker jeg ikke nødvendigvis skader, fordi der er altså rigtig meget godt at tage. Mellem, vi starter som sagt ud med Andreas Oddbjerg, og ved du hvad, lad os bare kaste os videre ud i det, inden vi om lidt også vender blikket mod dagens dyresang. Men her en sang, som jo var tiltænkt at ende i en James Bond-film. Det gjorde den ikke, men det ændrer jo ikke på, at det her det er en forbandet smuk sang. Kommer selvfølgelig fra Swan Lee og hedder Tomorrow Never Dies. Så er der vel egentlig bare tilbage at sige velkommen ind.

Pernille Rosendahl og hendes gamle projekt, Swan Lee, som jo altså bliver støvet af en gang imellem. Det her, det var Tomorrow Never Dies. Og det er Emma Sehested Høgh og hendes helt nye sommerhit. Den hedder Badebro, den her.

var Badebro her fra Emma Sehested Høgh. Du lytter til Hot her på B4, og hver dag her i sommerferien, der har jeg jo altså givet pladsen til en af jer lyttere, der har sendt mig en sms på 1212. For vi skal nemlig til dagens dyre sang. Det kan altså være en artist, det kunne være Snoop Doggy Dogg, hvor der indgår en eller anden dyrereference. Det kan som end også bare være i sangtitlen. Der er en del, som har budt ind med blandt andet Lisa, som har skrevet til mig: "Hej Mikkel, jeg går med hunden gennem byen med Gnags." Det er også et godt bud. Der er det hele tiden rigtig mange gode bud, og hvis du har lyst til at sende dit bud, så er det altså som sagt med at sende mig en sms her i løbet af udsendelsen til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så enten den sang eller den gruppe, som du rigtig gerne vil have, at jeg spiller her i løbet af Hot. Der er også Jakob, han skrev forleden og skrev: "Hej Mikkel, Led Zeppelins Black Dog, den er da uundgåelig, hvis der er plads til så meget rock på P4, og det er jo så... Jeg tager det lidt som en udfordring og vender tilbage til den. Men lad os lige blive ved både referencen til dyr og måske i særdeleshed hunde, og måske også lige det rockede element. For den sang, jeg har valgt, vi skal høre nu, den er nemlig ønsket, og nu skal jeg lige have mit blik tilbage på den anden skærm, og det kræver jo væsentligt meget af mig. Jeg er jo som bekendt mand, og det der med multitaske, det er ikke altid lige til. Men Lars fra Hvidebæk har også skrevet. Han har skrevet: "Hej Mikkel, vi skal da høre Soft Dogs med D&D, altså lidt til den bløde side, men det gør jo ikke noget. Det er stadig rock, og det er stadig et rigtig godt bud på en dyresang. Så her er altså Soft Dogs med D&D.

Så fik vi det hele med, og det var naturligvis D&D, du hørte dem her i Hot Pop 4. Det var dagens dyresang, som altså var ønsket af Lars fra Hvidebæk. Der var tale om Soft Dogs, altså med Disneyland, eller jeg vil lige vil sige Disneyland After Dark, det har det givet mange år. Lad os bare kalde dem det, de hedder nu, nemlig D&D. Nu skal vi til Martin Garrix og Repeat It.

Det var Rasmus Seebach her i samarbejde med Søn på et nummer. Det havde jeg ikke lige set komme, det her samarbejde, men ganske fint var det. Det var altså Sprejker, du hørte det her i Hot på P4. Nu skal vi vende blikket mod noget godt gammelt. George Michael, Freedom 90.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

12 to 12 her fra Sombra. Vi skal lige tilbage til dansk musik. Det har vi altså været gode til, dansk udgave her af Hot. Vi tager fat i Jada for hendes album, der hedder I Cry A Lot. Jeg elsker den titel. Der er et eller andet dejligt ærligt over det. Så ved man ligesom, hvad man går ind til, ikke sandt? Sangen, som vi skal have fra Jada, det er selvfølgelig Lonely.

Lonely her fra Jada. Ved du hvad? Der er meget mere dansk musik på vej til dig lige nu i form af Jonah Blacksmith. Og det her også nye udspil for dem sammen med Megdes. Ja, det er blevet en rigtig fin sang, der lyder sådan her. Hedder Soul

Jonah Blacksmith og Mekdis på Saw You Dancing. Og vi napper faktisk endnu en dansk sang med to artister, der har slået pjalterne sammen. I det her tilfælde, der synger de dog også på dansk. Der er tale om Katinka og Hjalmar.

I Love New York. Det her, det var Madonna fra hendes Confessions of a Dance Floor. Fremragende album, som altså kom for, ja, lidt over 20 år siden. Og grunden til, at jeg nævner det nu, det er fordi, der måske er kommet sådan den naturlige opfølger. Der har været en masse plader imellem. Men nu er Madonna klar med Confessions 2, et album, som kom i fredags, og et album, som er blevet taget altså forholdsvis godt imod. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi de sidste Madonna-udgivelser, der har været, de har altså været lidt lunkne, og der har faktisk også været ret stille fra hende siden hendes Madame X-projekt fra 2019. Men nu skriver vi altså et helt nyt album. Det hedder som sagt Confessions 2, og er sådan en naturlig efterfølger eller forlængelse af det gamle album der, Confessions of a Dance Floor, også i øvrigt produceret samarbejde med Stuart Price. Jeg har valgt en enkelt sang, som jeg synes, vi skal høre i dagens udgave. Om hun er hot eller not længere, jamen det er egentlig ret interessant, fordi det er som om, at Madonnas karriere, den kører sådan lidt i bølger. Så er hun super hot, så er hun ikke så meget længere. Det virker lidt som om, at hun er måske faktisk på vej tilbage. Og en af de sange, som du kan finde på det nye album, den skal høre nu, den hedder Love Sensation.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Vi havde fornøjelsen her af Marie K. og hendes Uden Forsvar, og så skal jeg måske også bare lige for en gården skyld lige sige, at inden Marie K., der var det altså Madonna, og helt ny musik for hende, helt nyt album for hende. Albumet, der hedder Confessions 2, og vi fik Love Sensation. Det var, hvad jeg havde til dig stort set for i dag. Mit navn er Emil Banger. Du har lyttet til Hot. Resten af eftermiddagen her på P4, der er du altså godt selskab med Emil Schøning og Morten Hausborg. Der er nemlig turen på P4 om et lille øjeblik. Men inden da, så skal vi selvfølgelig også runde en omgang nyheder og et stykke med Coldplay. Ja, det gør som regel altid ens dag lige lidt bedre. Indtil vi høres ved igen, det kunne være i morgen kl. 14. Jeg så håber, du får en rigtig god eftermiddag. Og det her, den sang, jeg sender dig afsted med, det er Speed of Sound.

0: Den prominente franske politiker Marine Le Pen er skyldig i svindel, men kan alligevel stille op til det franske præsidentvalg. Appeldomstolen i Paris har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder fra 5 år til 45 måneder, hvoraf de 30 af dem er betinget. Og da Le Pen allerede har afsonet de 30 måneder, så kan hun altså godt stille op til valget om bare 9. Derudover så er hendes fængselsstraf også nedsat, og begge dele er kæmpe sejre for den franske højrefløjspolitiker og stifter af National Samling, det fortæller international korrespondent Steffen Søryk.
1: Det, der så til gengæld er den lidt dårlige nyhed for Le Pen, det er jo altså, at det med fodlænken betyder, at hun i så fald ville skulle føre valgkamp med fodlænke, og det er en bøvlet omgang, det har hun tidligere sagt, at hun ikke ville, og så har hun altså forladt retsbygningen uden at tale med journalisterne. Så det store spørgsmål er nu, hvad vil hun så gøre? Der er intet juridisk, der står til hinder for, at hun stiller op. Nu er det bare alene en personlig beslutning, hun skal tage.
0: Le Pens fængselsstraf er nedsat fra 4 år til 3 år, hvoraf det ene skal afsones med fodlænken. Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år. På fiskeaktioner, det fortæller Fiskeriforeningen. Og det slår altså også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op, og 400 kroner for et kilo torsk. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus på Fyn væk.
2: Det tager også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
3: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså det gør vi gerne. Ikke sådan hverdag, men jævnligt.
0: Fortalte Torkel Greve og Hanne Drejer. Men der er også billigere fisk, som smager lige så godt og koster det halve af torsk og rødspætter. Det siger direktør Jakob Clausen fra Clausens Fiskehandel i Aarhus.
4: Jamen, jeg tror mange stadig sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har rejst tiltale for at udnytte 4 drenge, da et tag med asbest kunne rives ned i Sønderborg, det oplyser politikredsen. Nu er to mænd på 26 og 27 år altså tiltalt for menneskeudnyttelse og for at have overtrådt en række arbejdsmiljøregler i forbindelse med arbejdet, blandt andet fordi drengene ikke benyttede personlige værnemidler. Sagen skal behandles i retten i Sønderborg. Skyde og med byer hister her, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: At rejse er at leve, skrev H.C. Andersen i selvbiografi fra 1855. Jeg vil godt lige modernisere den lidt, Emil, og sige, at rejse det er at leve og lære. Fordi i dag, der skal feltet i Tour de France på 4. etape fra Carcassonne til FOIX Foix. Du har en anden fortolkning.
4: Ja, jeg mener, de skal fra Carcassonne til Foix. Og jeg ved, det er rigtigt, fordi vores søde kollega fra Radio France, han råber det hele tiden her over til venstre.
3: Se, nu har jeg lært noget i dag.
4: Ja.
3: Jeg har rejst, jeg har levet, jeg har lært.
4: Og du lærte jo også fra i går, hvor vi jo var lidt oppe i højderne. Den første etape i Pyrenæerne. Ja. Vi stod og ventede på en skilift.
3: Ja.
4: Nogen havde solcreme på. Nogen havde levet dobbelt så lang tid som den anden,
3: ja,
4: og havde intet solcreme på.
3: Ja.
4: Men hvad har Morten Hausborg på i dag?
3: Solcreme, og det vi også lærte i går, det er vælg altid det rigtige bjerg, når du skal ud og lægge afslutning på en etape. Men det er altså noget, der hører fortiden til. Det er noget, vi kigger på i bagspejlet, Emil. Der kigger vi på den, vi siger det jo nu, for 4. etapetræk. Det er steghamrende hit.
4: Det slår rekord den her gang. Det er den varmeste etape indtil videre. Et sted mellem 35 og 40 grader, sådan alt efter, hvor rytterne lige er.
3: Ja, men det skal nok blive grænte. Alligevel, vi har jo ikke længere Jonas Vingegaard i den gule trøje, men kan vi få en dansk etapevinder i dag? Det er jo trods alt en mulighed. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men først og fremmest, folkens, velkommen til turen på P4.

0: skoene kløk, hver eneste gang jeg hører Ingrid og Ty for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Og det er altså fjerde etape, vi er nået til nu. En lille letsag fra Carcassonne til Foix. 181,9 km i bane, hede 2.700 højdemeter, og endelig lykkedes det at lave en etape, hvor det ser ud som om, at udbruddet får lov til at holde hjem. De har 3 minutter ned til feltet, hvor Tadej Pogacar lige nu ligger bag feltet og forsøger at komme i kontakt med sin holdbil. Og det der udbrud, hvorfor kan det så holde hjem? Jamen det er, fordi det er gigantisk. 34 ryttere ligger derude, og alle vil med, og det kom også afsted utroligt tidligt. En af dem, der var allerførst, jeg tror faktisk, han skal tisse, han er meget træt af kamera- og motorcyklen liggende bag sig. Han kan bare ikke få lov til at få 2 sekunder til sig selv. Så fik de klippet væk fra Pogacar, han kan få trådt af på naturens vegne. Men en af dem, der fra start af vild i udbrud, han havde også sagt det til vores kolleger over på TV2 inden, det var Mads Pedersen, og det lykkedes for anden dag i træk, at han afsted. Det samme er Michael Valgren, og så altså 32 andre, som også forsøger at komme til Foix og tage en etappesejr.
0: Er alle hold repræsenteret?
2: Nej, UAE har ikke en derop. Det har de det fint med. Visma Liseberg har ikke en derop. Det har de det fint med. Tudor har ikke en derop. Det er de nok lidt træt af. Og XDS Astana har heller ikke en derop. Og det er de helt sikkert også møg træt af. Men de kommer ikke til at kunne køre der udbrud hjem. Så de må bare æde, at det er sådan, det er, og acceptere, at der er 105 km til mål, som er i dag i Foix, og Mads P. og Michael Valgren, de er til gengæld blandt de 34 derude.

0: bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag

0: I just might.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Jeg sidder nu ved siden af en mand, som i går rehabiliterede sig i denne konkurrence, da han for første gang i turen 2026 var i stand til at besejre feltet. Har du det stadigvæk godt, Emil, efter succesoplevelsen?
2: Jeg vågnede i morges, lavede mine benstrækker, strakte ud.
0: Ligesom maskeren om morgenen?
2: Fuldstændig, ja. Jeg er faktisk præcis samme måde som ham, og med strømperne lige så langt oppe. Og da jeg gjorde det, så kunne jeg mærke, ved du hvad? Jeg er brandvarm i dag. Der er ikke nogen forstrækning overhovedet. Jeg kommer til at vinde igen i dag.
0: Nej, det er jo ikke gode nyheder for lytteren, der har en trang til at erhverve sig i naturen på P4-mulepose, for det kræver jo, at man er dygtig til netop besejre Emil Schønning ud i det her med at forudse, hvem der kommer til at vinde dagens etaper. Det er altså nummer 4 i dag, og Emil har de tre foregående etaper bare kørt med den samme rytter hele vejen igen. Men det gav jo så pote i går. Vi vil spændende at høre, hvad Emil han nu gør. Konkurrencen er således, at Emil kommer med sit bud, og så har I lytter ikke mulighed for at komme med det samme bud. I skal vælge nærmest enhver anden rytter, der er til stede i feltet, som jeres kandidat til at vinde etappen. Og når jeg siger det ord, der staves NU, så sender I jeres bud ind til 12-12, og starter med P4 og mellemrum. Kommer med navnet på den rytter, I vurderer ved vindetappen, og det kan altså ikke være den rytter, som Emil tager, og så sætter I hele badullen afsted. Men I har jo altså kun et begrænset tidsrum til at komme med jeres bud, for når jeg siger N-U, så sætter vi i gang i noget plastikbæretrang, og så er 2 minutter og 57 sekunder. Således er reglerne, Emil Schønning, kommer de bud for i dag.
2: Jamen lad mig starte med at sige, at vi har det udbrud på 34, der ligger derude, og jeg har meget svært ved at se, at det skulle blive hentet. Så jeg tror, vi skal have fundet vinderen blandt de 34 i udbrud. Hvem der er der, skal jeg nok lige komme ind på, men lad os bare gøre det hurtigt. I går sad vi to sammen i en stolelift på vej ned til vores bil, så vi kunne komme hen på hotellet og få os en god nats søvn. Der optog vi vores lille tur-dagbog, som udkommer inde på 20-start-feedet inde i DR Lyd, eller hvor man finder sin podcast. I den, der sagde jeg, at der var en, der meget gerne skulle vinde dagens etape i dag. Hvem var det, Morten Hausborg?
0: Det var Tadej Pogacar.
2: Nej, du har aldrig efter, hvad jeg siger, mand.
0: Du spurgte, hvem du...
2: Jeg sagde, at der var en, der havde behov for at vinde.
3: Jeg kan godt huske det.
2: Sådan, Janus, tak. Janus, han hører efter, hvad jeg siger. Hvad sagde jeg, Janus?
3: Du sagde Mads P.
2: Jeg sagde Mads Pedersen. Hvis han vil have sådan virkelig gode muligheder for at tage den der grønne trøje, så vil det være en god idé at vinde dagens etape. Han er i udbrud. Ja. Det samme er til gengæld Jasper Philipsen. Han er nok den største favorit til den grønne trøje. Og Biniam Girmay, som måske er den næststørste favorit. De tre, de er der alle sammen, men jeg forventer, det bliver Mads Pedersen, for jeg tror ikke, de andre to kommer med til mål. Til gengæld, så er der jo nogen, der nok vil forsøge at få Mads Pedersen væk fra det her udbrud, for de ved jo godt, han er hurtig, når vi kommer ind på stregen. Der er to kategori 2 stigninger tilbage. Det vil sige, at nogle af dem, der klatrer lidt bedre, kunne måske få lov til at sætte Mads Pedersen lidt under pres der. Det kunne jo for eksempel være en Michael Valgren. Han er jo faktisk som en slagterhund. Han kunne sagtens finde på at jagte sådan en etape her. Det samme kunne, hvis Mads Pedersen ryger en Mathias Wacek fra sit hold, Quinn Simmons, der er også en Romain Grégoire, Michael Matthews, Kevin Vauquelin er der. Jasper Philipsen er der også, som sagt. Bum, bum, bum, bum, bum. Hvem kunne ellers? Jasper Støjvind måske. Geo Steinhauser, Raul Garcia, Jonas Aguirre, Geo Zimmermann, Alex Molinar. Der er mange oppe i det her udbrud. Men mit bud, det er altså Mads Pedersen.
0: Det betyder så også for første gang i år, så der tager dig Pogacar til rådighed. Du har ikke blokeret ham.
2: Det har jeg ikke.
0: Vigtigt. Nu vel, der er ingen grund til at komme med budene, før jeg siger ordet, der staves NU, og jeg kan se, at der er nogen, allerede er klar derude ved startsnoren. Men det kræver, at jeg siger ordet, og så sætter Janus så gang i musikken hjemmefra. Det var 2 minutter og 57, som begynder nu.

0: Ja, budet er kommet, og det kom hurtigt. Det er på jeres forfindelse.
1: Peter er også lynhurtig. Han byder ind med Quinn Simmons.

0: Og selvfølgelig Michael Valgren, det er Sigurd.
1: Michael i Herlev leger med. Budet er Maxim van Gils.
0: Pia kommer også med et rigtig godt bud. Sean Quinn.
1: Jamen, når han nu er ledig, hvorfor så ikke tage dig på gacha? Det er sket. You are the king of the divan. Quel me dit en
0: passant. Og så har vi et bud på Jasper Støjven.
1: Han var ikke god sidste år. Jeg har forventninger til ham i år. William, giv mig.
0: Ida byder ind med en, som vi alle holder meget af, der dog ikke er i udbuddet, men Magnus Kort.
1: Skrevet med store bogstaver. Georg Zimmermann.
0: Så bundemanden fra Maja, der byder ind med en af vores norske venner, Torstein Træn.
1: Tiden går. Mathias Vatschek nu også med.
0: Så er der 45 sekunder tilbage til at komme med dit bud. P4, et mellemrum, dit bud, og så afsted til 12-12.
1: Et af de fede navne i feltet. Alex Aramburu.
0: Carl byder ind med Mathieu van der Poel. Sekunder tilbage.
1: Så du skynder dig. Mathias Skelmose. Elin.
0: Og så er der en, der byder ind med Vinokurov. Og...
1: Sådan. Kom lige med.
0: Har du en sidste?
1: Jeg havde Jorgensen, Mathias Jorgensen.
0: Han er med.

0: Sweater Crew, I Just Died In Your Arms. Der er naturligvis meget mere turen på P4 om et kort øjeblik. Regionale nyheder kommer.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Et område nord for Nørre Nebel i Varde Kommune er i dag blevet udpeget som ny energipark af byland- og transportminister Signe Munk fra SF. Det glæder venstremanden Preben Friis Hauge, der er formand for plan og udvikling i Varde Kommune, da jeg fortalte ham nyheden i Tyrkiet, hvor han er på ferie.
3: Det lader til, at vi er blevet udvalgt, og omskyld, jeg ikke lige har set nyheden hernede fra min ferie. Men jeg er rigtig glad for, at vi er blevet udpeget til det her, og jeg vil gerne understrege, at vi forventer, at der vil nok være nogen, der vil være bekymrede, men der vil også være rigtig mange, der er glade for, at vi nu får mulighed for hurtigt og effektivt at kunne levere på den grønne omstilling til vedvarende energi fra vindmøller.
2: Preben Friis Hauge føler nu, at Varde PT er ved at være i mål med hensyn til den grønne energi.
3: Enhver vindmølle, vi kan få op af nye, moderne, teknologiske vindmøller, det giver jo nogle flere watt strøm, og det er grøn strøm, og det er det, vi har brug for. Om lidt så har vi 12 vindmøller på vej ved noget, der hedder Malekvang. Så kan vi også levere grøn strøm den vej rundt, og forhåbentlig hurtigere, end vi normalt ville under en normal planlægningsproces.
2: Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland har rejst tiltale mod 2 mænd for menneskeudnyttelse af 4 mindreårige drenge i forbindelse med nedrivningen af asbestholdige tagplader på en ejendom i Sønderborg Kommune. Det er Arbejdstilsynet, der i oktober 2024 anmeldte sagen til Syd- og Sønderjyllands politi efter et tilsynsbesøg på landejendommen ved Sønderborg. Efterfølgende har Syd- og Sønderjyllands politi så foretaget en længerevarende og meget kompleks efterforskning i samarbejde med Midt- og Vest Sjællands politi, der både de tiltalte og de mindreårige bor i dette område. Nogen opklaring fra nordvest med tørt vejr, lidt eller nogen sol i løbet af eftermiddagen. Det var nyhederne. De blev læst af Gert Eilrich.
1: Du lytter til Turen på P4.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, og hvad jeg ved, at Emil ved, det er, hvad der sker på fjerde etape af Tour de France.
1: Stadigvæk et stort udbrud, hvis du lige har tændt din radio. Et 34-mand stort udbrud her på fjerde etape, hvor i både Mads Pedersen og Michael Valgren sidder. Mads Pedersen, som inden har udtalt sig, at han forventer at skulle køre med om en sejr. Og dem, der udfordrer ham meget på en flad vej, som det er her i Foix, det vil være Binyam Girmay og Jesper Philipsen, som han lige har spurtet mod i den indlagte spurt. Nu er det begyndt at gå en lille bitte smule opad, og hvem er det, der falder væk fra udbruddet nu?
0: Ja, det er
1: de 34 blev til 32.
0: Ja, jeg kan jo godt lide ham.
1: Binyam Girmay ryger, Jesper Philipsen ryger, de har været ude at køre om de indlagte point. Binyam Girmay tager de 25, Jesper Philipsen han bliver nummer 2 og Mads Pedersen nummer 3, men så er de to konkurrenter altså væk. Det er også en lang stigning, de er i gang med nu, en kategori 2 stigning, 10 km lang er den. Og det, der er vigtigt for Mads Pedersen, det er jo at kunne overleve op over de her stigninger. Fordi han er den hurtigste på stregen, men han kan jo godt blive udfordret, når det går op af i så lang tid. Og derfor så har han to af sine vigtigste hjælpere med sig. Quinn Simmons, amerikaner med det lange hår og det store skæg, og Mathias Wacek, som hvis ikke de kørte for Mads Pedersen i dag, nok havde været et af mine næststørste bud på en favorit.
0: Binyam Girmay, han står nu, jeg sidder nu og får god råd og lidt vand. Han ligner en rytter, der har behov for, at der eventuelt kom en brandbil lige kørende forbi, og så var der en barmhjertig brandmand, som lige åbnede for slangen og gav ham en ordentlig skylle. Men der skal han jo være herinde hos os, det skal, for at få den slags service.
1: Det skal han være, fordi det er varmt i dag. Vi har også set masser af sådan nogle slow motion kavalkader af, ja, den moderne tids måske med sweat t-shirt, hvor det i 80'erne var med storbarmede kvinder. Det var den gang tid, du huserede. Jeg var ikke engang født, Havsborg.
0: Ja, det var tider.
1: Moderne tider siger jo så, at det åbenbart er sådan lidt afpillede mænd med cykelhjelm. Det hele handler om, der kontinuerligt hælder vand ud over sig selv, fordi de koger derude i dag. Vi så Michael Valgren være ned og hente. Han har to kollegaer med i udbruddet. Være ned og hente noget så old school som isterningposer, som han lige stak ned i ryggen.
0: I bagdelen?
1: Nederste
0: del af
1: bagdelen. Nej, op i ryggen.
0: Det kører.
1: Du er for meget i dag.
0: Jeg er jo tændt.
1: Du har sovet for længe.
0: Tur.
1: Det har du altså. Der er stadigvæk god tid til, at de rammer målstregen i Foix. Der er 94 km til mål og udbruddet. De har 4,5 minutter ned til feltet.

0: Katy Perry med Raw.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
0: En 7-8 gange om dagen skal jeg høre Hausborg sige, ja, de skiltede altså bedre.
2: Ja, det gjorde de også. De var meget bedre til at skilte de gamle dage.
0: Da jeg var her sidst, og det er på en eller anden måde sådan en underliggende præmis for mit Tour de France i år, det er, at lige meget hvad der sker, så gør Hausborg mig opmærksom på, at ja, ja, dengang jeg sidst var med i gamle dage, det er altså 24 år siden Hausborg sidst var nede og dækket Tour de France, der var det hele bedre og vildere og større. Og derfor så har Hausborg fået sit eget lille sådan øjeblik i programmet, hvor han kan fortælle alle os lidt yngre, hvor vildt det var i de gode gamle dage.
2: Altså, jeg siger jo ikke nødvendigvis, at det var bedre.
0: Nej, du siger, det var vildere.
2: Jeg siger bare, at det var anderledes. Og egentlig så er det jo for dårligt os to, at vi sidder her og er sådan lidt opstemte i dag og grinende, fordi vi burde jo egentlig sidde nærmest med sort armbind, fordi hvem var det, du udgik i går?
0: Det
2: var Arno Deli.
0: Den belgiske stjerne in spe, som har været syg siden første etape.
2: Og nu bliver det så nok sidste gang, vi kommer til at tale om det nu. Fordi han gik ud med dårlig mave. Men han er jo langt fra den første rytter, der er udgået af Tour de France nogensinde. Han er heller ikke den sidste, der udgår i år. Det skal nok ske. Men måden at udgå på, ja, der kan man jo så sige, at gamle dage udgik de på lidt andre måder. Der skulle mere end bare lige en dårlig mave til. Og der vil jeg godt rette dit blik tilbage til 1920, dengang i Italien.
0: Var du også med der?
2: Selvfølgelig var jeg der med.
0: Okay.
2: Hvor åndssvagt spørgsmål. Italieneren Napoleon.
0: Godt navn.
2: Paoli, han er på vej på en nedkørsel.
0: Ja.
2: Solo, ikke sandt? Og det er en smal vej, han kommer i stor hastighed. Og lige pludselig, der står noget i vejen. Og vi ser det igen og igen. Så er der publikummer, der pludselig til på tværs. Ja. Og så har vi balladen. Det var ikke det, der var sagen for Paoli. Det var et æsel,
0: ja,
2: som står på tværs af vejen. Han styrter, ikke også?
0: Bliver
2: slynget op i luften, sammen med cyklen. Og nu er det jo sådan en beskrivelse, som han er kommet med. Så jeg ved ikke, om han har smurt lidt tyk på. Ja. Men i hvert fald, så lyder det for Paoli, at han lander oven på æslet.
0: Ja.
2: Der forskrækket sætter i løb med ham sådan liggende, ridende oven på ryggen. Og han påstår 1000 meter væk, før den bliver så træt, at den bryder sammen. Så må han så stå af æslet, for så at gå tilbage til sin havarerede cykel. Hopper op på cyklen igen. Fortsættelse nedkørsel. Bliver ramt i hovedet af en sten, der kommer rullende ned ad bjergsiden. Det lykkes ham alligevel at komme op over Tourmalet. Hvorefter han så, ligesom Arno Deli, siger, nu kan jeg ikke mere. Og lægger sig til at sove ind i en hytte, der tilhører en fårehyrde. Det var en anden tid dengang.

0: Her var det Everyday Life. Og nu er jeg fuldstændig
1: kørt. Det er Lasse
0: Skriver, der har lavet det. Det er glimrende. Det er jo således, at når vi har et markerskab, os to, så skal vi lave lidt ping-pong, du ved godt. Så for eksempel, du spørger mig, hvem var det jo, der i går satte vi vinde i dag?
1: Og du så flatliner fuldstændig.
0: Jeg var fuldstændig flat. Og så for kort tid siden, så begynder jeg at fable om, du ved godt, at Jermaja kunne godt bruge lige komme en brandbil forbi, og så var der nogen, der overpøser ham med vand, og så siger jeg oven i købet, men det skal han jo ind i målområdet for at få den service.
1: Og der sidder så en mand til venstre for os, der bliver ramt af det oplæg, der ryger direkte hen over hovedet på mig, og så rammer den anden kommentator lige i hovedet, fordi det Havsborg gerne snakker om,
0: det er... Du begyndte at snakke om damer i 80'erne.
1: Der er så morderligt varmt i Foix, man tror, det er løgn. Det ligger sådan lidt nede mellem nogle bjerge, sådan lidt nede i en gryde. Og så er opløbsstrækningen klemt ind mellem bygninger, så det kan ikke blive... Altså, det er en trykkøver.
0: Jeg har været over at gå der. Der er stejende hit.
1: Ja, og det, der er jo en masse mennesker, der mødte op for at se den her spurt i dag. Lige nu er de i gang med at få uddelt gule hatte af en løve i løb. Det er vist godt nok, ja, det er vist bare en mandsperson, der har klædt sig ud. Heldigvis, ellers så ville det være utroligt farligt. Men de står alle sammen og stejer i ordets faktisk helt ægte betydning. Mm. Så derfor har myndighederne taget den meget, synes jeg, pragmatiske vurdering, at vi må gøre noget.
0: Ja. Og så, hvor går man hen og får noget, der kan køle folk ned? Man ringer til brandvæsen.
1: Ja.
0: Så jeg kan ikke lige kigge forbi med den store vogn, og så et par brandfolk, og så noget tryk på vandet.
1: Og man kan sige, at de her brandfolk kommer måske lige over fra det der område med naturbranden, har haft nogle voldsomt strabaserende dage. Og derfor kunne man godt mærke, at det var en opgave, der faldt dem nært. Ja. Det var en hyggeopgave, den her. Det var nærmest ligesom, når man ser de der amerikanske hip-hop musikvideoer, den måde, som de ligesom sprøjter penge op i luften.
0: Ja.
1: Sådan gjorde brandmanden bare med brandslangen.
0: Og det var en brandperson, som jeg føler solgte varen. Ja. Altså ligesom interagerede med publikum, og folk råbte og skreg. Der var sådan lidt rockstjerne over hende.
1: Og der var plaskvot over det hele. Og så sidder du måske derude, kære lytter, og tænker, jamen er de bindegale? Fuldstændig sindssyge? De skal jo ind og køre cykelløb sprint herinde.
0: Det er væk om lidt.
1: Jeg kigger ud.
0: Det er knastør.
1: Der er knastør, du kunne stege et spejlæg nede på løbstrækningen.
0: Så i forhold til ønskejobs her i verden, brandmand på en varm dag i et Tour de France-målområde får lov til at nedkøle et taknemmeligt publikum. Den er højt op på min liste.

0: Bigger Than My Body. Musik fra John Mayer.
1: Og så er der faktisk udvikling i cykelløbet lige nu med 80 km til mål. Mads Pedersen og resten af udbryderne, de er blevet to ryttere fattigere, og det er Jan Tratnik og Matias Vacek, slovener og tjekke, som er gået i udbrud. Det er sådan lidt træls for Tratnik, tænker jeg, fordi Matias Vacek, han er på hold med Mads Pedersen. Så han kan bare med god ro i sjælen sige, jeg tager ikke en føring, fordi min big boss, han sidder nede bagved.
0: Kan man tale om en form for ansvarsfralæggelse?
1: Ja, og det vil man i løbet af Tour de France forstår, at turen det er en lang øvelse i ansvarsfralæggelse. Og Matias Vacek, når Jan Tratnik han kigger tilbage på ham, vil jeg tro med et Tratnik.
0: Den var god.
1: Så kigger han tilbage, og så kan han se Matias Vacek, der bare ryster på og siger, nej, desværre.
0: Beklager.
1: Ja, beklager. Men vi har stadigvæk fået et forspring på 35 sekunder ned til de 32 resterende udbrydere, som har endnu længere ned til feltet, mere end 5 minutter, og det efterlader mig så med det spørgsmål om, hvornår er nok, fordi i udbrud der sidder Thorstein Træn, Uno X Mobility rytter, han er 5 minutter og 6 sekunder efter, og det betyder altså lige nu aktuelt, Morten Hausborg, ja, at han vil køre sig i den gule føretrøje, og vi har jo den kære producer Janus,
0: ja,
1: han er jo norsk gift, så Janus, du må prøve at hjælpe mig her. De har fjordene, de har fjellene, oh, ja, de har skiløbet, ja, de har oliemilliarderne,
0: Håland.
1: De har Håland og fodboldlandsholdet, ja, og nu vil de også have den gule føretrøje.
0: Vi fik medalje i VM i ishockey.
1: Hvornår er nok?
0: Ja, hvornår er nok?
2: Jamen, det er aldrig nok for dem. Det er aldrig nok for dem.
1: Det? Puha, det må jeg bare sige.
2: Fy faren.
1: Ja, fy faren. Thorstein Træn, han er på vej i den gule føretrøje. Det er Hausborg.
0: Det bliver ikke til at leve med. Og der er norske tilskuere. Jamen, jamen næsten.
1: I forvejen, man kan se, det kan godt være, der er 800 grader hernede. Ja. De glider sådan let og elegant, som om de har taget fjeldis med hjemmefra. Men nej. Nu skal de også have den gule føretrøje.
0: Og hvis det sker, så tror jeg bliver nødt til at belønne det hele med bare med et trætnik.

0: kan tænke med tømmermænd. Vi er tilbage med turen på P4 på den anden side af radioavisen. Der kommer nu, klokken er 16.
1: Marine Le Pen har nu fået sin endelige dom ved appeldomstolen i Paris. Den fremtrædende franske politiker er fortsat fundet skyldig i svindel med EU-penge. Dommen lyder nu på et forbud mod at indtage offentlige embeder i 45 måneder, hvoraf de 30 er betinget. Og så skal hun fortsat afzone et år af fængselsstraffen i fodlænke. Og Stéphane Surrugue, international korrespondent her i DR med fra Paris. Hvordan adskiller den nye dom sig fra den oprindelige?
2: Udover at fængselsstraffen er nedsat, så betyder det, at Marine Le Pen nu, i modsætning til for en time siden, ved, at hun kan stille op til det franske præsidentvalg. Der er ikke noget juridisk, der står til hindring for det.
1: Og Le Pen har jo tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke. Tror du, hun holder fast i den beslutning, eller kan dommen få hende til at ændre kurs?
2: Jeg tror med sikkerhed, hun sidder i en dyb diskussion med sig selv om det lige nu i partihovedkvarteret sammen med partiets formand Jordan Bardella. Vi ved det ikke. Hun kan godt skifte mening, og hun har meddelt, at hun fortæller det kl. 20 i aften på fransk TV.
1: Ja, fransk TV kl. 20 i aften, men hun har jo også et parti bagved sig, National Samling. Hvordan står de i fransk politik lige nu?
2: De står bomstærkt i meningsmålingerne. Når man ser på, hvilke to politikere, der ligger allerhøjst i alle meningsmålinger, så er det Marine Le Pen og hendes partifælle Jordan Bardella. Så de står meget stærkt, uanset om det bliver den ene eller den anden.
1: Lød det fra DR's internationale korrespondent med Fabrice, Stéphane Surrugue. Og som Stephanie var inde på, så er det i aften kl. 20, at vi kommer til at høre fra hovedpersonen selv, når hun taler med fransk TF1. Den duer ikke, sådan betegner Dansk Boldspil Union den forklaring, som det internationale fodboldforbund FIFA og præsident Infantino har givet i skandalesagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Flo Belogan. I går der sagde Infantino, at det meget omtalte telefonopkald med USA's præsident Donald Trump intet havde at gøre med annulleringen af fodboldspillerens karantæne. Afgørelsen den er truffet af FIFAs juridiske organ, der er uafhængigt. Men den forklaring er ikke nok for DBU-direktør Erik Brøgger, der kræver en redegørelse af hele sagen. Og heller ikke Jens Seier Andersen, der er stifter af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sport, giver meget for Infantinos forklaring.
3: Uafhængige komiteer i FIFA, de har det med kun at være uafhængige indtil den dag, hvor de træffer en beslutning, der går Infantino imod. Infantino trådte i karakter allerede i 2017, ved at afskedige i tre formænd for uafhængige komiteer. De røg ud, og hermed sendte Infantino et klart signal til andre komiteer i FIFA. Hvis I vil beholde jeres vellønnede poster, så skal I gøre, som jeg synes.
1: Danmark har købt to avancerede overvågningsfly, der skal løse opgaver i Arktis, og tage noget af luften ud af Donald Trumps kritik af, at vi ikke gør nok for at beskytte Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de to nye fly, da han ankom til NATO-topmøde i Ankara i dag.
4: Det er fly, som skal kunne lave maritim overvågning både i Nordatlanten og i Arktis, og en del af vores oprustning også i den arktiske sikkerhed.
1: Forsvarsministeriet kalder de nye fly for avancerede. De kan spotte fly på havet, identificere ubåde under overfladen og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Og så løser de en helt nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er overlovskoptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, og så det er vigtigt.
1: USA's præsident har kritiseret Danmarks manglende militær indsats i Grønland og har brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Samtidig har han forlangt, at NATO-landene i Europa yder mere. Og det har betydning for, at Danmark nu bruger et milliardbeløb på de to avancerede fly, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Det spiller selvfølgelig en rolle, fordi at amerikanerne har sagt, at vi bakker op med NATO, men Europa skal levere mere selv, og det er jo fair. Og det gør vi også.
1: Og Donald Trump har i forbindelse med NATO-topmødet gentaget sin trussel om at ville overtage Grønland. Hvis man vil blæses igennem, så skal man sådan set bare gå udenfor. Vi har en jævn til hård vind, og den kommer fra en nordvestlig retning. Og i den sydlige del af landet, der vil der også være regn og byer på programmet. Dog er der opklaring på vej fra Nordjylland med nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 15 grader, og så var Henrik Hinchely hovedet bag udsendelsen. Og mit navn, det er Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og i dag, mere specifikt direkte fra Foix. I Frankrig. Foix. Målbyen for fjerde etape. Lige inden at vi skulle til i gang med radioavisen, Emil, der så vi jo, der var lidt fokus på Mads P. Hvad havde han gang i?
3: Jamen, de kommer op over en kategori 2-stigning, og der er Alex Molinar, rytter fra Caja Rural, som jagter den prikkede bjergtrøje, som ligesom sætter lidt spurt på. Og jeg tror, Mads P. han misser lige det for at være et lille angreb, men han kører så kontra på nedkørslen, og de har formået at hente lidt tid. Men der er opstået det der klassiske i et udbrud, som man måske kender det sådan, er ude fra lufthavnen, hvor der jo i starten er en helt trolig kø. Og så lige pludselig, i takt med, at de begynder at åbne boardinggrupperne, så kommer folk fra højre og venstre og op fra nede fra. Ja, de dukker nærmest op direkte ud i flyet. Det er det samme, der sker i udbruddet lige nu, hvor ingen kan blive enige om, hvem skal tage ansvar. Og okay, så prøver jeg selv at køre op til de to i front. Jamen, så kører jeg op i front. Så lige nu så er alt kaos i den der 32 mand store gruppe lige nu. Vi har stadigvæk to mand i front. Det er Jan Tratnik, det er Mathias Wacek og Mads Pedersen og Michael Valgren. De ligger et halvt minut bagefter.
2: Så det vi kan konkludere på nuværende tidspunkt, det er, at der er mange muligheder åbne på fjerde etape. Velkommen til turen på P4.

0: Ja. Her var det to lanterner, Mathias Rank leverede musikken.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Som jeg jo startede med at sige, da vi gik i gang, det her med at rejse og leve, og jeg vil jo godt tilføje også at lære undervejs.
2: Og hvad var det, du lærte?
0: Jeg lærte jo det her med, at det hedder foie, der hvor der er mål i dag. F-O-I-X bliver til foie. Men sådan er det bare hele vejen igennem på fransk.
2: Nej, og det er nemlig det, dagens kulturelle fakt handler om, fordi det går faktisk direkte ud til dig, Havsborg, fordi byen her er medskyldig i en del franske børns sådan problemer, når de skal lære det franske sprog, og nu også dig, fordi lad mig vise dig en række ord.
0: Ja.
2: F-O-I-S siger...
0: Fois.
2: Foie.
0: Foie.
2: F-O-I-E siger...
0: Ja. Foie.
2: F-O-I-X, som byen hedder i dag.
0: Foie.
2: Og F-O-I siger...
0: Foie.
2: De er alle sammen foie. Og det er ligesom en del af sådan en... Jeg tror, man kalder dem på engelsk sådan en tongue twister. Altså sådan... How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ting.
0: Så det er ord, der nærmest lyder ens, der betyder forskellige ting.
2: Ja. Og det er sådan, det er sådan et rim, et kendt børnerim, der hedder... Il était une fois. Altså, der var en gang.
0: Ja.
2: Så handler det ligesom om, at der var en... En sælger her i byen, der sælger lever, altså foie, ligesom foie gras.
0: Ja.
2: Og han boede så i foie, og der var en dame, hun tænkte, godt, well.
0: Ah, foie.
2: Foie. Og så, hvad hedder det, så handler det om, at hun køb, at det er sidste gang, ham og han køber lever. Så de her fire ord, som er forskellige ord, der betyder lever, godt, byen foie, og så tid. Det siges på præcis samme måde, nemlig...
0: Fua! Du lytter til Turen på P4, nu også på Skoleradio.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.
6: Fra snestorm til banehede, rytterne kører igennem et dalstykke med marker. Rundt om sig på hver side kan se bjerge i fronten. Der skal de hen, og der skal Mads Pedersen håbe på, at udbruddet kan finde lidt samarbejde frem og hente de tre, der er i front. De har lige nu 30 sekunder ned til Mads Pedersen og kompagni, der derefter har mere end 6 minutter ned til feltet.

0: back-to-back. En som dig.
1: Og en som Mads Pedersen er stor favorit i dag, i hvert fald hos mig. Men udfordringerne begynder at melde sig hos ham. Den der gruppe på tre, de bliver ved med at holde 45 sekunder ned til de andre udbrydere. Og det er jo også nemt, Havsborg, ned i den her udbrydergruppe. Hvis vi lige skal tage dynamikken. Ned i feltet, der sker der absolut ingenting.
0: Og de hviler sig.
1: De hviler. Undtagen UAE, fordi løbets logik siger jo, I har førertrøjen, derfor skal I ligesom være ærværdige nok til at sætte et eller andet tempo, også bare så de ikke lader Torstein Træne, som lige nu er i gult med lang tid nordmand. Jeg så jo lige to nordmand gå forbi hernede. Så han ikke, du ved, får 15 minutter. Så har vi udbrydergruppen. De er omkring 30 mand. Der i sidder alle og kigger på Mads Pedersen og ved, han vil jo vinde i dag, ham der. Og han er monster hurtig, når vi kommer ind på den der spurt. Og længere op, der ligger der så de tre udbrydere, Alex Kirs, Jan Tratnik og Mathias Wacek. Og derop, der har Mathias Wacek jo så sin holdkaptajn, Mads Pedersen, så han kan sige derop, jeg gider ikke arbejde. Men nede i udbrydergruppen, der kigger alle jo på Mads Pedersen og siger, hvis du er op og sprinte om det, så må du selv hente dem. Det gider jeg ikke have noget med at gøre det der.
0: Det er jo simpelthen tur, det ansvarsfralæggelse.
1: Ja, det er det lidt, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det kender vi alle sammen, så bliver ansvarsfralæggelsen for meget, og så er der hul i fundamentet. Og det dur det simpelthen ikke, og så bliver regningen dyr. Mathias Wacek, han bliver ved med at sidde deroppe på jul. Og det, der er træls for de to udbrydere, der ligger deroppe sammen med ham, det er, hvis de kommer til stregen, så tror jeg faktisk, at Wacek han også slår dem. Så Little Trek, de er i en rigtig god situation. De kan vinde med flere. Men hvis vi tager danskerbrillerne på, så skal Mads Pedersen jo finde nogle andre, der også gerne vil være med til at vinde etappen. Nogen, der kan bilde sig selv ind, at ja, det kan godt være, at han er tidligere verdensmester. Ja, det kan godt være, at han har vundet pointtrøjen i Vuelta og Giroen. Det kan godt være, at han er en af de stærkeste sådan endagsryttere, hvor det er lidt hårdt. Men i dag i 38 grader i Foix, det er dagen, hvor jeg simpelthen slår Mads Pedersen. Og det er jo lidt et svært selv, han døjer med dernede, Mads.
0: Jeg kunne Mads P. ikke bare sidde sådan og prøve lidt skuespil og sige, det er helt vildt, jeg kan ikke mere. Hjælp mig, jeg har ikke noget at skyde med, men jeg lader mig bare. Det var da en mulighed. Den såkaldt brækkede vinge-teknik.
1: Det har en 57 km til at overbevise dem om.

0: slip.
1: Christoffer ringer om natten. Vi er tilbage med turen på P4 på den anden side af de originale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Dansk Folkeparti får nu 3 mandater i Esbjerg Byråd. Det sker efter, at byrådsmedlem Lente Lund Lauritsen har valgt at forlade Danmarksdemokraterne og i stedet skifte til Dansk Folkeparti, som hun tidligere har været medlem af. Lente Lund Lauritsen føler derfor ikke, at hun med partiskiftet svigter de stemmer, hun fik som Danmarksdemokrat.
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør, for de kender mig. Altså, de ved udmærket godt, hvad jeg står for, dem, der har stemt på mig. Og de ved også godt, mange af dem, der kender mig, at jeg går ind i nogle sager ret kraftigt.
3: Lente Lund Lauritsen har brugt de sidste måneder på at mærke efter, om hun vitterligt skulle skifte parti. Og der har hun så hele tiden haft de personer, der har stemt på hende, med i overvejelserne.
4: Jeg kan godt tænke nogle gange den her tanke omkring det her med dem, der laver sådan en partiskifte. At det har heller ikke helt været mig. Men jeg kan mærke, at jeg lander det rigtige sted i Dansk Folkeparti. Og der har jeg muligheder for at kan udføre det arbejde, jeg faktisk er blevet valgt ind i. Og det er jo dem, der har valgt mig ind. Og det føler jeg faktisk, at jeg kan gøre det hele hjertet her.
3: Det er fuldstændig uhørt og helt uacceptabelt, at nogen kan finde på at sætte unge mennesker til asbestarbejde. Sådan siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen til sagen fra Sønderborg, hvor der i dag er rejst tiltale mod 2 mænd for menneskeudnyttelse af 4 mindreårige drenge i forbindelse med nedrivningen af asbestholdige tagplader på en ejendom i Sønderborg Kommune. Der har været et rigtig godt samarbejde mellem Arbejdstilsynet og politiet, og nu har anklagemyndigheden så rejst tiltale i sagen. Jeg er meget tilfreds med, at domstolene nu får mulighed for at se på denne meget alvorlige sag fra Sønderborg, siger Ane Halsboe Jørgensen videre. Der skulle komme nogen opklaring til os fra nordvest, og så skulle vi få tørt vejr, måske endda også lidt eller nogen sol her i aften op til 18 grader. Det var nyhederne. De blev læst og redigeret af Gert Eilrich.

0: så vi er glade. Her var det Eric Hedjane. Er det ikke meget det samme, Emil? Jeg synes ikke rigtigt, at det flytter sig. Altså, vi har dem, der ligger fremme, og så dem, der forfølger tiden af cirka også.
1: Du lyder meget som min kæreste, når jeg forklarer, at jeg lige om lidt forlader familien for at tage ned i 21 dage og dække nogle mænd, der cykler rundt fra et sted til et andet i 21 dage i træk. Altså, cykelsporten i sin essens er jo meget det samme.
0: Ja, så hvis man... det er med på. De kører på en freaking cykel. Jeg siger bare... det der med de, dem, der ligger fremme, og så forfølger det med Mads P., og så var jeg hovedfældet med den gule trøje, der har givet fuldstændig op.
1: Jo, du har fuldstændig ret.
0: Standard.
1: Det er fuldstændig det samme, ligesom det er i de fleste etaper, vi kommer til at være vidne til. Det er derfor, det er dejligt, vi har musikken, så vi kan tage os en pause en gang. Men jo, der er nu 47 km til mål. De tre udbrydere, det er altså Alex Kirsch, tidligere holdkammerat med Mads Pedersen. Så er det Jan Tratnik, der initierede det her udbrud fra udbruddet. Og så er det Mathias Wacek, som er holdkammerat med Mads Pedersen lige nu. Og de tre ligger 35 sekunder foran Mads Pedersen og company. Og det svinger hele tiden, hvor langt det her forspring er. Og der, hvor der kan komme en stor ændring, det er, at der er en enkelt stor stigning. Det går hele tiden op og ned, ligesom i showbiz, som gør det på etappen i dag. Og de rammer om ikke så forfærdeligt længe bunden af dagens sidste kategori 2-stigning. Næsten 7 km med 6,6% i snit, og der kan udbruddet måske gøre lidt for at hente ind på det her. Men lige nu, altså 30 sekunder, og du har ret, Havsborg.
0: Det er meget det samme.
1: Det er meget det samme.
2: Ja. Jeg har faktisk lige et spørgsmål sammen med Trine fra Indbakken, for det passer meget godt til det her med, når vi snakker om, at der ikke sker så meget, for det må jo også betyde lidt for rytterne. Trine, hun skriver nemlig: jeg går herhjemme og gør rent, men jeg er i høretelefoner og TV'et tændt uden lyd. Jeg vil gerne spørge, om I ved, hvad cykelrytterne taler med hinanden om undervejs, når de ser ud, som om de har samtaler og smiler. Også med deres konkurrenter. Er det altid etape eller dagsrelevant, eller snakker de også om alt muligt andet? Ferie, familie osv. Vennehilsen Trine fra Sønderborg. Og jeg tænkte bare, Havsborg, vi sender jo nogle gange dig ud i området og sådan noget. Vi kan jo også sende dig ned for at snakke med rytterne nogle af dagene. Det er ikke en mission, vi skal have dig ud på et tidspunkt. Ja, det kunne for eksempel være Anton Charmy, der kunne svare på det der.
0: Ja, det er bestemt. Det lyder da interessant. Det er ikke, at de bare sidder og fortæller vidt her.
1: Ja, eller bare går benhårdt ind på aktieporteføljen.
0: Det var også
1: sidder der. Der er 37 grader. Har du set den her super, virkelig gode aktie, der er stedet?
2: Søren, hvad har du for at få nogle råd?
1: Ja, det kunne han godt have.
0: Jeg har brug for gode råd, når man det på den måde.
1: Der er 45,5 km til mål, og lige nu, der snakker de ikke op i nogen af udbruderne. Der kører de cykelløb. Selvom det er jo meget det samme.

0: Queens fra Eva Max.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
0: Ja, det er nok så meget sagt, fordi jeg er jo bange for, at jeg er blevet snydt, bedraget og muligvis skammet i løbet af formiddagen.
2: Og jeg vil sige, det kører jo ud fra den vise, at vi i nat overnattede i en fantastisk hyggelig by, inde i bjergene i Pyrenæerne.
0: Oh,
2: der var ikke plads på det samme hotel, så den ene af os har boet på et relativt nybygget hotel, og den anden har boet på et hotel, hvor der ikke var nogen aircondition.
0: Ah, de heller ikke havde min booking.
2: Nej,
0: jeg blev faktisk smidt ud, da jeg dykkede.
2: Og som om det ikke var nok, så står du op i morges, Mortenhavsborg, og så er der det hyggeligste, smukke marked midt i byen.
0: Så er den rigtig typisk fransk med de her boder, der er stillet op, hvor man kan købe grøntsager, og man kan købe ost og brød og lidt håndarbejde. Der er mange forskellige muligheder. Jeg kommer så forbi en filial, der sælger brændte mandler. Vil du have en? For jeg kan love dig for, jeg har nok af dem. Der sker det, at man får smagsprøver, og jeg er sådan en person, hvis jeg først har fået... Ja, den knaser godt, ikke? Hvis jeg først har fået en smagsprøve, så føler jeg en forpligtelse til...
2: Jeg har på samme måde.
0: Du har på samme måde, ikke? Og så står der så, at sådan en pose brændte mandler, som i øvrigt fandtes i lidt forskellige varianter, kostede 10 euro. Jeg synes jo, det er jo lidt af en udskrivelse.
2: Ja.
0: Det er mange penge for brændte mandler. Det er jo 75 kroner. Så jeg siger så til damen, på grund af min skyldfølelse, fordi jeg har taget hendes smagsprøve, at jeg godt vil have en pose mandler. Og så kigger hun på mig, som om jeg er idiot, og peger op på sit skilt, hvor der står, tag to poser, og så får du en tredje gratis. Yeah. Jeg har jo ikke brug for tre poser brændt mandler. Det er jo ikke engang december endnu. Så jeg prøver at sige, no merci, une pose, Armand. Og så tager hun tre frem, fordi hun kigger på mig som om, jamen altså, er du turist? Yeah. Kan du virkelig ikke forstå det økonomisk ansvarlige at købe tre poser af mine mandler for 150 kroner? Og hvis der er noget, jeg ikke vil have hængende på mig, så er det, at jeg er en dum turist. Så selvfølgelig købte jeg dem, og nu har vi mandler til resten af turen, jeg muligvis til hele efteråret.
2: Og hele det her eksperiment, som det er, at vi kører rundt sammen, det skal jo også gerne udmønte sig i et produktivt produkt for den danske befolkning. Fordi det er den måde, vi offrer os for fællesskabet.
0: Ja.
2: Så vi er gået i gang med at lave en turen går til rejseguide ud i takt og tone, når det kommer til roadtrips. Dagens dilemma, det kommer lige om et øjeblik. Vi kan konstatere i cykelløbet, at der er 5 sekunder nu mellem de tre udbrydere og Mads Pedersens gruppe. Så lige pludselig... Hvad lugter det
0: af? Jeg lugter af mandler.
2: Ja, og måske en Mads Pedersen så.
0: Vil du have en til?
2: Nej, tak.
1: Turen. Send en sms til turen på P4. Skriv til 1212. Start din besked med P4 og et mellemrum. Det

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumfiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR-lød.
2: Så blev skruebrækkeren hentet, Jan Tratnik og Mads Pedersens holdkammerat Mathias Wacek. De er nu tilbage i udbrudsgruppen, og Mathias Wacek, han har jo ikke brugt så mange kræfter, så nu er han tilbage til det hele opgaven har været i dag, nemlig at føre Mads Pedersen frem til stregen her i Foix, hvor danskeren forhåbentlig skal tage en etappesejr og dermed bringe sig et godt skridt på vej mod den der grønne trøje, han drømmer om at stå med, når det hele er slut i Paris om 17 etapper mere. Der er 40 km mål. Feltet, de ligger hele 8 minutter efter.

0: Sanne Salomonsen, kærligheden kalder. Nu har vi jo talt meget om Mads P., men der er jo andre danskere med i løbet, og en af dem er jo i øjeblikket, synes jeg, også ganske interessant.
1: Ja, det må man sige. Michael Valgren ligger i fronten af udbruddet, kigger sig lige tilbage. Der sidder hans holdkammerat Sean Quinn på hjulet af ham. Og hvorfor er Sean Quinn så relevant? Det er han, fordi at vi har jo snakket en del om, at Tadej Pogacar kommer til at miste den gule førertrøje i dag. Udbruddet har så langt ned til feltet nu 8 minutter, at det er faktisk så godt som uundgåeligt. Og der ligger Uno X nordmanden Thorstein Træn til at tage den gule førertrøje. Han er den, der er tættest på Pogacar, 5 minutter og 6 sekunder. Men Sean Quinn fra Michael Valgrens hold EF Education Easy Post, det er dem, der kører i de her flotte pink trøjer, som så også Sean Quinn nu går i angreb her i udbruddet. Thorstein Træn bliver siddende. Han er nemlig 5 minutter og 34 efter, så Sean Quinn og Michael Valgrens ønske, det er, at ham der Thorstein Træn, han ikke har trænet helt nok, og derfor ikke kan følge med og ikke kommer i den gule førertrøje. Michael Valgren, han lader sig falde ned, han har gjort sit arbejde i dag. Nu er det Sean Quinns forsøg og hvad kan man sige, opgave at køre sig i gult. Og Mads P.'s opgave, det er at hænge med, fordi Sean Quinn, han kan nok godt leve med at tabe etappen i dag, bare han får lov til at køre sig i den gule førertrøje. Der er 38 km til mål, og når de rammer det, så skal vi to ud og køre igen. Ja, vi skal køre.
0: Jeg vil bare lige understrege, at med de der sproglige finurligheder, som du disker om med dig i dag, altså, så kommer du ind i billedet til en kavlingpris, og så skaber du ligesom et dilemma for dem, der sidder og skal afgøre det. Ja. Ikke? Man skal opveje det ene mod det andet, og hvad er det rigtige svar så?
1: Og det er jo det, vores køretur rundt omkring i Frankrig, det er et stort dilemma. Vi skal lære at arbejde sammen omkring det, vi skal finde, hvad kan man sige, Emma Gads takt og tone, bare når det kommer til det her med at være på bilferie, køre selvferie sammen. Og vi har, der er nu opstået i løbet af de sidste par dage med forskellige foretegn, situationer, hvor en af os har taget mad ind i bilen, som måske kunne betegnes som lugtende. En har taget en tunesandwich ind, en anden tropper op med en durum, og det bliver ligesom på sin vis lidt voldsomt ind i bilen. Så vi har behov for nogle lidt mere klart definerede regler. Havsborg, jeg kan allerede nu sige, du må godt tage dine brændte mandler med ind. Men, okay, men der bliver nødt til at være nogle regler om, hvad kan man egentlig tillade sig at spise ind i bilen?
0: Ja, men det hjælper ikke meget, at du giver mig lov og ret til at medbringe mad, fordi jeg er jo chaufføren, og du er jo sådan en såkaldt passenger princess, ja, der sidder der ved siden af og har meget mere råderum i forhold til aktivitet. Jeg er jo dybt fokuseret på min kørsel. Så det med at spise er jo ikke rigtig sådan et tema for mig. Men altså, en gang uden kat er godt billig brødflov.
1: Ja, det kan du da. Jeg har set det. Jeg har set dig konsumere ind til voldsomme mængder. Tre croissanter blandt andet,
0: ja,
1: på et tidspunkt.
0: Ja, men jeg kan godt se det, for der er også den der med lugtgenen. Fordi det der, ja,
1: og det krummer også.
0: Ja, og det der virker attraktivt på en person, virker måske frastødende på en anden. Jeg synes, det er en ganske udmærket problematik, du her har præsenteret.
1: Så vi har brug for din hjælp, kære lytter. Vi skal have lagt nogle regler for, hvad man egentlig kan tillade sig at spise, når man er på køretur, når man er på roadtrip sammen. Nummeret, ja, er det ikke noget med, det er...
0: Ja, det, man sender den ind til.
1: Ja, 12-12.
0: Det lyder jo, når nu du siger det. 1-2-1-12-12.
1: Og så starter man sin besked med P4, laver et mellemrum, og så kommer man lige med de officielle regler på, hvad man egentlig kan tillade sig at spise i en bil. 12-12, P4 mellemrum.

0: Alle mine tanker her var det Jonathan. Der kommer jo snart en radiovis, Emil Sønge, så lad os da lige få en sidste status på udviklingen her på fjerde etape.
1: Kør. Mads Pedersen, han hænger sådan lige lidt i bremsen. Der er slået et hul mellem frontgruppen, hvor hans kollega, hans holdkammerat, Quinn Simmons i sin amerikanske mesterskabstrøje lige nu fører an. Mads Pedersen, han hænger godt nok på. Der er 1 kilometer til toppen af dagens sidste kategoriserede stigning. Den hedder Col de Montségur. Det er en kategori 2, og den er faktisk sådan. Den bider lidt, så hvis han bare kan komme med op der, men lige nu ligger han nede i bunden af gruppen, Havsborg. Man kan godt se på trådet, at det er hårdt for Mads Pedersen. Men han skal bare med op over, så begynder det at se rigtig positivt ud for en dansk etapesejr. Men ude på angrebene, de kommer igen og igen og igen, og fra højre og venstre, og nu er det Movistar, der forsøger, men hele tiden, så sidder Sean Quinter, amerikaneren, som en dørmand. Han har også lidt et skæg, der minder om det. Sådan et Wild Herb-agtigt skæg på ham, som hele tiden siger, nej. Ingen kører her, for har I kigget ned bagved her? Ved I, hvem det der er?
0: Yeah.
1: That's Mads.
0: Nis.
1: He's former world champion.
0: Yes, but he's in problems now.
1: Yeah, and don't ride that hard then. Det er det, Quinter simpelthen siger. Og vi siger, at der er 36 km til mål. Og 600 meter til toppen. Kør, Mads!

0: Vi tog for dig på at gøre alting. Kom så, Mads P. Fortæl Emil.
1: Der når de toppen, og der er slået et lille hul, men det er ikke meget mere end 5-6-7 sekunder. Udbryderne, de har kørt over der, og der kommer Mads Pedersen med sine to holdkammerater. Han ser godt ud, Mads P., og nu går det nedad. Nu kan han lige vinde lidt kræfter igen, og så kommer der sådan et rullende terræn ind til de rammer fra Huha. Jeg synes faktisk, Morten Hausborg, man tør ikke sige det allerede nu. Jeg synes, det ser godt ud.
0: Vi kigger ind i en spændende sidste time. Nu får I en radiovis, så er vi tilbage derefter. Klokken er 17.
2: Det er fordi Danmark ikke vil sælge Grønland til USA, at USA har et dårligt forhold til NATO. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump på et topmøde i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer er samlet.
3: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark.
2: Det var det, der skadede mit forhold til NATO. For Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke nok penge til virkelig at hjælpe Grønland. Det skal kontrolleres af USA og ikke af Danmark, sagde Trump her. Men selvom Trump på den måde gør Danmark til syndebuk for det knagende forhold mellem USA og Europa, så mener Lars Banger Struve, der er sikkerhedspolitisk rådgiver i Atlantsammenslutningen, ikke at de andre NATO-lande er interesseret i at diskutere Grønland igen.
4: Lige nu handler det om, hvordan får vi NATO til at fungere. Og når han så siger, at det her det er altid noget, der har optaget ham, så ja, det er det. Men det, der har provokeret ham i høj grad, det har jo været, at NATO-staterne ikke har ville betale nok til deres forsvar, og det er man nu nået op på. Så jeg tror, at der vil komme til at være et meget hårdt pres på Donald Trump på at prøve at fortælle ham, hør lige her, vi gør altså det, vi har lovet, og skulle vi så se at prøve at komme videre.
2: Trump truede samtidig med at trække alle amerikanske tropper ud af Europa på grund af kontroversen over Grønland. En ny voldsom hedebølge haver i Sydeuropa. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader. Og i Frankrig gik de i går ind i deres tredje hedebølge med temperaturer over 40 grader de værste steder. Og det er voldsomt, og de har voldsomme konsekvenser for skovbrænde haver flere steder. Blandt andet i sydøst Frankrig, hvor en dansk familie er blevet evakueret fra brændende.
5: Det lugtede bare ligesom, op, altså asken regnede ned, man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være, det her kommer til at gå helt galt. Altså, der var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede grillpølser. Vi skulle bare væk.
2: Lød det her fra Birgit Fabian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og nu har jeg dig med, DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, med fra samme område som familien her. Det har brændt i flere dage. Temperaturen er ikke på vej ned, men hvordan ser det ud for området den kommende tid?
6: Jamen, der er flere uger, hvor det ser ud til at blive rigtig tørt, og det skaber selvfølgelig problemer, fordi at både der kan opstå nye brande, men også at de brænde, som de efterhånden er ved at få kontrol over, at de er bange for, de blusser op igen. Og lige nu, der står jeg for eksempel og ser folk, der forsøger at komme tilbage til en stor by, hvor de er evakueret fra, men hvor politiet de afviser dem, at de må simpelthen vende om og vende tilbage til de, hvor de nu har sovet, om det er hjemme hos familie eller i sovesale.
2: Og det er jo givetvis noget, folk har prøvet før, for de her naturbrænde er jo ikke noget nyt i Sydeuropa, men er der alligevel noget, der er anderledes i år?
6: Jamen, jeg hører for eksempel her fra en mand, jeg talte med, som har mistet en del af sit hjem. Det var, at han har oplevet skovbrænde to gange før, for 20 år siden og for 10 år siden cirka. Og de begge skovbrænde, de var mindre, og så foregik de senere på sæsonen. Det er altså en tidlig stor skovbrænd, og det er meget godt i tråd med det, eksperterne de siger, det er, at det er en sæson for skovbrænde, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
2: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Helvede breder sig på Fyn, eller mere præcist, så breder larven fra helvede sig. Larven, der egentlig hedder E-processionsspinderen, er nu også fundet i Nyborg Kommune. Her er der tale om larver i tre enkeltstående egetræer i områderne omkring Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Anderledes udbredt er den i Odense, hvor flere borgere den seneste tid har fået udslæt og kløe på grund af hår fra larven. Og kommunen hæver nu sin indsats over for larven betydeligt. Fra at have haft to hold ude og bekæmpe den, øges det nu til 14 hold. Og så sætter kommunen en person dedikeret til at arbejde med tip fra borgere om e-provisionsspinderen. Det siger direktør i Klima- og Miljøforvaltning i Odense, Michael Vongsø Frederiksen.
7: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang. for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats, så vi på den måde får hævet kvaliteten og aktualiteten i der, hvor vi skal sætte ind.
2: Lød det fra Michael Vognsen Frederiksen. Vi har en jævn til hård vind, hvis man bevæger sig udenfor i dag, og i den sydlige del af landet vil der også være regn og byer. Der er opklaring på vej, den kommer fra Nordjylland og vil brede sig ud over resten af landet. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og så var det Henrik Hinchely, der stod i spidsen for den her radiovis.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er Turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Det er vigtigt at have en god mavefornemmelse i så mange af livets forhold. Skal jeg gå til højre eller venstre? Skal jeg tage dit job, eller skal jeg lade være? Hvad er din mavefornemmelse lige nu i forhold til dit bud i kampen mod feltet, hvor du jo sagde tidligere i dag, at du tænkte, at det nok ville blive til en Mads P-sejr?
4: Jeg har jo ikke lyst til at jinxe Mads Pedersen, men jeg har det rigtig godt i mausen. Jeg er ved at gøre mig klar til at råbe ham ind over stregen her. Panikken, den må ikke ramme os. Men prøv lige at overveje. Har du tænkt over det? Hvis han vinder i dag, så er det fedtig. Så er der en dansker, der har vundet 2 ud af 4 etapper.
3: Det lyder meget godt.
4: Det lyder altså meget godt.
3: God mavefornemmelse. Det er meldingen, her hvor vi tager hul på den sidste time af dagens udgave af Turen på P4. Velkommen til. Det er

0: Her var det Rosa og brandbilen med brandmajoren har haft aflagt endnu et besøg herinde på opløbsstrækningen i Foix og har nedkølet publikum, og mens publikum er blevet nedkølet, ja, så bliver det mere og mere hot ude på ruten. Der er godt og vel 20 km tilbage, Emil. Hvordan former de her sidste 20 km så sådan i forhold til, du ved, stigning og nedkørsler og den slags?
1: Der kommer lige sådan en lille stigning, som rytterne faktisk er i gang med lige nu, men det er sådan en, som ikke bør volde Mads Pedersen problemer. Og så går det faktisk faldende ned mod Foix. De er oppe i 545 meters højde, når de rammer toppen af Le Pradet, som er den stigning, de er på lige nu. Den er ikke kategoriseret, der er ikke nogen point at hente der. Og så er Foix i 390 deromkring det lave meters højde. Og så det er sådan faldende med et par små bump undervejs, men ikke noget, der for alvor bør give ballade. De fører stadigvæk voldsomt. Lige nu er det Quinn Simmons og derefter Mathias Wacek, altså Mads Pedersens to holdkammerater. Og det er fordi, at der ligger en gruppe efter dem, blandt andet med Michael Matthews og nogle af dem, der ikke kunne komme med over stigningen sidste gang, som forsøger at komme op, og de vil ikke have flere med op nu. Den der gruppe, der tror jeg, de kigger og siger, som det ser ud lige nu, så ser det godt ud til Mads Pedersen. Og vi kan jo så også sige, at vi behøver ikke gå alt for meget ind i afslutningen. Nu det kan vi komme, når vi kommer nærmere. Den er ikke voldsomt teknisk. Der er et meget, meget skarpt sving med 300 meter tilbage, men resten af det, det er til at have med at gøre, og det er jo også en lille gruppe, der lige nu sidder sammen. De har 21,8 km til mål, og 45 sekunder ned til den forfølgende gruppe. Og feltet, ja, de er hele 11 minutter og 31 sekunder efter. Det betyder, at Torstein Træen, han får ikke bare den gule føretrøje, han får et solidt norsk forspring.
2: Schøning, jeg har lige et spørgsmål, når nu du nævner Træen. Eller, ja. Det er ikke mig, der har et spørgsmål. Det er faktisk Sten, der har et spørgsmål. Han siger, kan Mads P. køre sig i gul, hvis han vinder i etappen i dag?
1: Så skal alle de andre styre det lige nu. Nu! Nej, de styrer det ikke nu.
0: Den gik ikke.
1: Nej, fordi han er 42 minutter efter, og Torstein Træen, han er 5 minutter efter. Så det er lange udsigter. Men til gengæld kører han første over stregen i dag, så får han en anden føretrøje, og den er grøn, og det er altså den, han jagter ikke så meget, den gule.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: 2022 i Saint-Étienne, 2023 i Limoges, og så er spørgsmålet, skal det være 2026 i Foix, hvor Mads Pedersen tager sin tredje Tour de France-etappesejr i karrieren? Det ligner det, mine damer og herrer, der er kun 17 km til mål, og Mads Pedersen, han er nu kæmpe favorit.

0: vind og vejr her, hvor det er Thor Farlov. Du sagde lige før, Emil, at du har Mads P. som stor favorit nu til at vinde etappen. Begrund dog, og lige hvorfor?
1: Jamen for det første, Havsborg, så har vi det her udbrud. Jeg er et minut ned til gruppen nede bagved. Jeg tror ikke, de når at komme op, fordi samarbejdet er rigtig godt oppe i Mads Pedersen udbruddet. De er 10 mand der. Mads Pedersen har to holdkammerater med, der kan køre et lead-out for ham. Han vinder the numbers game. Han har to, der er villige til at ofre sig fuldstændig for ham. Hvis nogen kommer et angreb, så skal han ikke selv lukke det. Det lukker de. Når de kommer ind og skal placere ham ordentligt, så har han to virkelig dygtige, i særdeleshed Mathias Wacek, til at placere ham i sprinten her. Kom ind i det sidste sving med 300 meter igen, som den aller første. Eller nummer to, fordi det er efter Mathias Wacek. Og så er Mads Pedersen bare, når vi kigger ned over det her, den hurtigste på flad vej. Fordi, hvorfor er det, der ligger en gruppe bagved? Det var fordi, der var den der kategori 2-stigning, som kostede utrolig mange af de andre, der var hurtige, livet. Altså ikke sådan, men i åndelig forstand, i cykelmæssig forstand her på fjerde etape. Og Mads Pedersen, han kom over. Det vil sige, de fleste af de andre, han sidder med, de er jo sådan nogle klatrere, og vi har set dem. De er ikke hurtigt på flad vej.
0: Jeg vælger lige at koge hele din argumentation ned til en terning, og så sige, so you're telling me, there's a big chance.
1: There's a big chance for, at Mads Pedersen, han vinder. Tror du ikke også, der er en rimelig stor chance for, at Lionel Messi, han kommer til at spille sig i en VM-kvartfinale?
0: Argentina.
1: Ja.
0: Mod Egypten i aften. Jeg synes, der er ikke meget raffel om i forhold til favoritværdighed.
1: Nej, og vi kan jo ikke rigtig udtale os om det, fordi vi får ikke set så meget fodbold. Men en mand, som vi faktisk nu skal vi også lidt senere tale om, hvad man egentlig fortæller sig til med i en bil. En mand, som vi i vores podcast 20 Start, hvor Havsborg er, altså laver turdagbog hver dag, har spurgt til råd om det der med at rejse. Hvordan rejser man godt? Det er en mand, der har været rundt i USA i flere uger efterhånden og set fodbold hver dag.
0: Ja. Og kom direkte til VM, vil vi understrege, fra Final Four i håndbold. Det er jo et meget godt billede på, hvor langt vi er tilbage i tiden, siden han stod med sine kufferter ude i lufthavnen.
1: Så han har alt viden om Argentina, alt viden om Egypten, til at kunne kigge på det og sige, nu tager vi én kamp ad gangen, én dag ad gangen. Og i dag, der er den kamp, Mathias Jacobsen, Argentina mod Egypten.
2: Ja, og hvilken kamp, ikke? Og tak for den flotte introduktion. Og jeg må sige, jeg kommer direkte fra en kamp i går i Dallas. Det var så længere vest på over i Texas, hvor Cristiano Ronaldos VM-karriere den sluttede. Jeg tænker ikke, at det kommer til at ske i dag, for måske verdens største nogensinde mand, der nu bliver præsenteret op på storskærmen her i Atlanta også, Lionel Messi. Men hvis de taber Argentina, så er de forsvarende verdensmestre altså ude, og Lionel Messi har formentlig spillet sin sidste VM-kamp i karrieren. Det må vi i hvert fald antage. Men de bliver mod Egypten, et egyptisk mandskab, hvis største stjerne Mohamed Salah har spillet rigtig mange år i Premier League, mange år i Liverpool, 9 år helt præcis. Det er ham, der skal gøre forskellen. Det er bare ikke gået så godt for ham indtil videre ved VM. Han har ikke rigtig gjort forskellen. Det skal lykkes i dag for egypterne, hvis ikke Argentina vinder det her opgør, som starter kl. 18 dansk tid.
0: Der har du alle muligheder for at følge den her på kanalen. Selvfølgelig ikke i turen på P4, men i VM på P4.

10,8 km tilbage. Tadej Pogačar, han kommer til at miste den grønne eller den gule førertrøje med mere end 7 minutter lige nu til Torstein Træne. Men oppe i udbrud, der handler det kun om én ting, hvem der skal vinde fjerde etape af Tour de France. Mads Pedersen, han gør, som man altid skal gøre, hvis man har gjort noget ordentligt. Man skal nemlig gøre det selv, han ligger og fører an i frontgruppen, på trods af, han har to holdkammerater. Det må betyde, at han føler, at han har rigtig gode ben. Han skal bruge dem om 10,5 km, for der skal de spurte om sejren her i den franske by Foix.

0: The Last, There She Goes. Hurtig status, Emil.
1: Raul Garcia Pena, han forsøger et angreb, men de lukker det hurtigt ned for Little Trek med Mads Pedersen på hjul 8,3 km til mål.
0: Og det betyder, at vi på den anden side af de regionale nyheder er i stand til at levere den grande finale af fjerde etape af Tour de France.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Moderaternes Frida Brun, der bor i Føvling, melder sig nu også i koret af kritikere, efter den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken har fortalt, at der skal tilknyttes en præst til Christiansborg. Frida Brun er kirkeordfører for Moderaterne, og hun anerkender masser af steder, hvor det giver mening at tilknytte en præst. Bare ikke i Folketinget.
4: Min mand, han har jo været udsendt i Afghanistan, og der er der jo tilknyttet en præst, når man er udsendt. Og ligesom i fængsler, der er der jo også præster. Men det er jo også nogle helt andre omstændigheder. Der kan man ikke komme til en præst herhjemme. Der skal Christiansborg jo ikke lukke sig om sig selv.
3: Frida Brun hører selv under Føvling Kirke ved Holsted, hvor hun bor, når hun da ikke bor i København. Og der giver det mening at opsøge præsten, siger hun.
4: Vi kan stadigvæk, som folketingsmedlemmer, kan vi stadigvæk komme ud og se vores helt normale præst, som vi har ude i de forskellige sogne, som der jo egentlig burde have en større tilknytning til en præst inde på Christiansborg.
3: 8 områder i Aabenraa, Tønder og Varde kommuner var i spil, men i dag afslørede by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF, at det kun bliver et område nord for Nørre Nebel i Varde kommune, der bliver ny energipark. Preben Friis Hauge, der er formand for plan- og udviklingsudvalget i Varde kommune, er utrolig glad for, at Nørre Nebel kom med i regeringens plan. Selvfølgelig vil der være nogen, der er bekymret over projektet, men der vil være flere, der hilser det velkommen. Vi kan nu hurtigt og effektivt levere på den grønne omstilling med vedvarende energi fra solceller og vindmøller. Det er et kæmpe plus fra Varde, lyder det fra Preben Friis Hauge. I aften og i nat tørt vejr og vekslende skydække, temperatur mellem 10 og 15 grader, og så får vi altså en temmelig hård vind, endda i øvrigt med kraftige vindstød ved Vadehavet. Det var nyhederne med Gert Eilrik.
1: Det er det turen på P4, og om 6,2 km der er der en overhængende chance for, at Mads Pedersen han vinder fjerde etape af årets Tour de France.

0: Train, Drops of Jupiter.
1: Det her er turen på P4.
0: Lige overfor, hvor vi sidder, der er der en beboelsesejendom, der har været hermetisk lukket hele dagen. Nu kan jeg se, at vinduerne er blevet åbnet. Folk træder ud på deres altaner, og det er et stensikkert tegn på, om lige om lidt, der har vi en vinder af fjerde etape i Tour de France.
2: 2 kilometer er der tilbage. Gruppen er stadigvæk samlet. Der har været utrolig mange angreb, primært fra de to Movistar-ryttere, som forsøger hele tiden at køre kontra på sig selv og hinanden. Lige nu er det Mads Pedersens tjekkiske holdkammerat Mathias Vacek, som ligger i front og trækker gruppen afsted, og på den måde forsøger at sørge for, at der ikke er nogen, der får dårlige eller gode, i hvert fald fra deres perspektiv, idéer her i løbet af de sidste 1,8 kilometer.
0: Og Mads P., han har jo også ifølge et ansvar. Han skal sidde det helt rigtige sted.
2: Altså, nu kører vi igen. Nu kører Movistar igen. Åben mund, fuldstændig svingende fra side til side. Jeg tror nærmest, at han ser sort. Du ved, de der prikker, når man lukker øjnene, hvis man er rigtig træt. Men så godt, men Papu Cristillo, han giver simpelthen ikke op. Han forsøger at angribe hele tiden. Kigger sig tilbage. Gud, der sidder Mathias Vacek og fik lukket det her ned. 1,4 km tilbage, indløbet til opløbsstrækningen er nogle bløde sving, og så med 300 meter igen, så kommer der et skarp 90 graders sving, og der er det vigtigt at få placeret Mads Pedersen rigtigt, så han kommer først ind i det, og så er der de 300 meter, hvor han kan gøre det, han er allerbedst til, nemlig sætte det tempo, som af den her gruppe er det største af alle. Havsborg, vi har siddet her i vores lukkede boks, fordi der er 37 grader udenfor.
0: Nu bliver vi nødt til at åbne op.
2: Lad os lige åbne op. Der står en mand med et irsk flag, hvor der står Ben Healy. Han kommer ikke til at spille nogen rolle i dag. Det gør de danske fans, som vi til gengæld ikke rigtig kan se nogen af, fordi Mads Pedersen, det lugter af etappesejr til danskerne.
0: Og han har efterhånden ventet et stykke tid på at få en etappesejr igen i Tour de France.
2: Ja, 3 år siden. I morgen er det 3 år siden, han sidst vandt, og det var i Limoges 2023. Lige nu i anden position, 500 meter tilbage. De nærmer sig det her sving. Det er Mathias Vacek i front. Mads Pedersen på hjul. De sidder præcis, som de gerne vil have. Så kommer der et angreb fra Kevin Vaucelang ind i os. Netcompany ind i os, rytteren. Han ligger sig ind først i det sidste sving, men Mads Pedersen kommer også flot ind. Nu ligger Mads Pedersen i front. Han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Vaucelang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armen over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UG, kryds og slange. Og så fik vi endnu en dansk etappesejr. Morten Havsborg, turen, den er 50-50.

0: Queen, A Kind of Magic. Da vi i går fik en etappesejr til Tadej Pogacar, der fik vi jo efterfølgende målfotoet, hvor der var én rytter, fordi det var så suverænt. Det bliver det samme i dag.
1: Ja, altså Mads Pedersen, det er ikke, han vinder ikke bare stort, han vinder gigantisk stort. De har været søde at give dem alle sammen lige tid, fordi ja, det er jo sådan set ligegyldigt. Men Mads Pedersen, han kommer altså ægte næsten 50 meter før de andre.
0: Ja, mindst, ikke? Og nogle af der kan det være svært at have en fornemmelse af, hvor hurtigt er det egentlig, de kører, når man bare sidder og kigger på det på en tv-skærm. Nu sidder vi lige på opløbsstrækningen. Man kan jo så diskutere, om vi overhovedet ser Mads P. For det var som om, det bare sagde zoom.
1: Ja, lynet kom flyvende forbi. Han jubler med 25 meter igen. En forløsende sejr til Mads Pedersen, som jo blev fravalgt til Tour de France sidste år. Hans italienske holdkammerat Jonathan Milan skulle køre i stedet for. Han mente selv, han skulle være der, og nu beviser han altså igen, at han hører til i verdens hårdeste og største cykelløb. Med en etappesejr, den tredje i karrieren, og nu har Osborg også den grønne pointtrøje om skuldrene, for han tog jo både point på den indlagte spurt i dag, og så havde vi snakket om det her med, man har jo lavet det om, så de flade den dag i dag, eller den dag i morgen, på den flade etape, den giver flere, men hvis han bare kan gøre sig lidt gældende der i morgen, så har han jo nu, han har lagt et godt fundament.
0: Det han har, fordi i optakten til turen fra vores side, der var vi jo sådan lidt tvivlende omkring, altså vi tænkte, det bliver nok svært, og det der pointsystem, og chancerne er ikke store, og det kan måske få en etappesejr, men det er jo sådan, Mads Petersen er ved at gøre vores spot om til skamme, og det kan vi jo kun være glade for.
1: Det kan vi. Der er stadigvæk et godt stykke tid til, vi får feltet ind. De sidder og hygger sig ude i forstæderne til foire, triller stille og roligt ind mod mål. Og lige nu får vi billeder af Thor Hushovd, den tidligere supersprinter, norske supersprinter, som står i spidsen for Uno X Mobility. Han sidder sådan på jorden, som om han har været til en eller anden rockkoncert i flere timer, og nu skal han altså have en pause, fordi nu er de endelig spillet det sidste ekstra nummer. Det gør han, fordi at hans rytter, Thorstein Træen, helt utroligt kører sig i den gule førertrøje, og Uno X Mobility, som jo sidste år fik deres første Tour de France-etappe sejr nogensinde med Jonas Abrahamsen i Toulouse, nu får de også deres første

0: gule førertrøje. Og de her små hold, Havsborg, nu er de jo godt nok et World Tour-hold rykket op i år, men der er jo mange hold, der aldrig nogensinde kan drømme om at få en gul førertrøje. Og den her, den kommer hjem på hovedkvarteret i glas og ramme, det kan jeg godt garantere. Ja,
1: tillykke til UnoX og tillykke til Norge. De trængte jo til lidt sportslig succes.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: nummer, der hedder Island. Vores kollega Mathias Jacobsen, der kommenterer VM-kampen mellem Argentina og Egypten fra kl. 18, har jo lært os, at måden at komme igennem sådan et langt rejseprogram, det er, at man tager en dag ad gangen. Og nu kan vi jo så begynde at rette blikket frem mod dagen i morgen, Emil, med denne her danske succesoplevelse. Der skal de ud på 181,9 km fra Carcassonne, nej, de er fra Lannemezan til Pau. Og det er jo en fuldstændig flad etape. Kan man tale om pandekageflad?
1: Stort set, men nej, og så alligevel ikke. Men det er en etape, hvor sprinterne kommer til at få deres dag. Ved du hvad? Folk, de klapper den her mand ind. Vi kan også godt lige klap. Det er den kazakiske mester Vinokurov, som har fødselsdag i dag.
0: Tillykke med det.
1: Og styrtet igen. Det var ikke en måde at fejre sin dag på.
0: Tilbage til pandekagen.
1: Men pandekagen, endelig, de der sprinter, de har jo siddet og ventet, og de har sgu igennem meget. Og når de så kommer til på, så står det bare skrevet overalt. Altså på, det er sprinteretapper, og det forventer vi også i morgen. Så det betyder også, at der kommer til at være god tid til at følge lidt op på vores takt og tone i forhold til køreferie.
0: Og mad i bil.
1: Ja.
0: Og hvad er tilladt, hvad er ikke tilladt, hvad er det, man gør? Hvordan skal man optræde i de her situationer, hvor man er flere personer i et køretøj, og nogen, måske alle, har behov for at indtage en form for fast føde? Hvad er reglerne så?
1: Og vi skal også måske lige sige, at nu er det sket, at Jonas Vingegaard tager det på Gartia. Resten af feltet, de er trillet ind, og det betyder også, at det nu er fuldstændig sikkert og vist, at det er Thorstein Træn, som kører sig i den gule førertrøje, nordmanden. Og det gør han altså med et solidt forspring ned til Tadej Pogacar. Mathias Wacek, som jo er Mads Pedersens hjælper, har hjulpet ham hele dagen. Han kører faktisk op på en tredjeplads i klassementet og ifører sig den hvide ungdomstrøje. Og så har vi jo selvfølgelig Mads Pedersen, mine damer og herrer, i den grønne pointtrøje. Havsbro, han laver sådan et jeg slår dig ihjel-tegn, eller at nu skal vi til at lukke ned. Men det er bare fordi, han er så monster usportslig, han har glemt at sige noget meget, meget vigtigt. Hvad er stillingen i Schøning mod feltet?
0: Det er 2-2.

0: Der bliver vi nødt til at sige farvel til Burhan G og Medina gennem dit nummer, for hvis du er kommet fra turen på P4, så bliver det hængende til VM på P4, lige præcis her på kanalen. Første radioavis kl. 18.
1: Statsminister Mette Frederiksen underskrev for en halv time siden en forstærket aftale om forsvarssamarbejde med Ukraine. Det sagde Mette Frederiksen for kort tid siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara.
2: Det er et forsvarssamarbejde også med henblik på at styrke dansk forsvar og dansk forsvarsindustri, og dermed vores sådan samlede evne til også at kunne forsvare Danmark og resten af Europa.
1: Samarbejdet handler blandt andet om udveksling af droneteknologi, som Ukraine har mange erfaringer med fra krigen mod Rusland. USA's præsident deltager også i NATO-topmødet i Tyrkiet, og der gentog han sit ønske om amerikansk kontrol over Grønland, da han mødte medierne i Ankara.
3: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark.
1: Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke penge til på at hjælpe Grønland. Grønland bør kontrolleres af USA og ikke Danmark, lød det altså fra Donald Trump. Og den melding kommer ikke som nogen overraskelse for statsminister Mette Frederiksen.
2: Det er jo en velkendt position for USA, at man ønsker at eje og overtage Grønland. Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske.
1: Og nu har jeg dig med, reporter Caroline Englund, med fra Grønland. Og hvordan bliver Donald Trumps nye udtalelse her modtaget?
4: De lokale, jeg taler med her, de fortæller, de er trætte af at vågne op til de her gentagne ytringer, om, særligt fra Donald Trump, om ønsket med kontrol med Grønland. Og de siger jo, dem jeg taler med, at de står fast og siger, prøv at høre, Grønland er ikke til salg, og Grønland tilhører grønlænderne. Og lytter man til det grønlandske selvstyre, så har de også gentaget, at man er åben for samarbejde, men det skal ske med respekt for Grønlands røde linjer, og henviser til en arbejdsgruppe, der lige nu er i gang blandt USA, Grønland og Danmark, som netop ser på det her spørgsmål.
1: Russiske atleter kan igen repræsentere Rusland ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité har nemlig besluttet at ophæve den midlertidige suspendering af Ruslands olympiske komité. Og dermed skal de russiske atleter ikke længere deltage under neutralt flag. Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Og komiteen slår fast, at den stadig fordømmer invasionen af Ukraine, og så har jeg dig med, Henrik Lindegaard, kommentator ved DR-sporten. Så vidt jeg ved, så er krigen i Ukraine fortsat i gang. Hvorfor vælger IOC at ophæve den her suspendering?
5: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
1: Ej, og Danmarks Idrætsforbund støtter heller ikke IOC's beslutning. Forventer du, at der vil være flere nationale idrætsforbund, der så heller ikke støtter op?
5: Jeg tror, vi i de kommende dage kommer til at se udmeldinger fra en række europæiske lande, hvor man siger, at man er uenig i beslutningen. Og så er der selvfølgelig også reaktionen fra Ukraine selv. Hvad vil de sige til at kæmpe side om side med russiske atleter? Vi skal dog også bide mærke i fra den danske udmelding, at man ikke tager nogen konsekvens af det. Man respekterer beslutningen og fortsat deltager ved OL, men har ikke lyst til at men udtrykker sit mishag mod beslutningen.
1: Hvornår vil vi så se de her russiske atleter under russisk flag ved OL igen?
5: Jamen, det kommer vi til at se ved OL i Los Angeles i 2028. Den her beslutning må være afstemt med de amerikanske arrangører, så det vil vi gøre her om 2 år.
1: Lød det fra Henrik Lindegaard med os fra Vancouver. Og så slutter vi med en dansk succes på de franske veje. For det tog bare 4 etaper af det her års Tour de France, før den første danske etapesejr kom i hus. Og sådan her, der lød det fra DR Sportens Emil Schønning.
6: Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Mokalang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder 4. etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armene over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UUG.
1: Ja, hvis man er i tvivl, så vandt Mads Pedersen den 4. etape. Og som Emil også fik råbt, så overtager han pointtrøjen. I aften og først på natten fortsætter det her vekslende skydække, og flere steder vil der også være byer, der lokalt kan komme med torden i. Temperaturen stiger med 9 og 15 grader, og så aftager vinden i løbet af aftenen til en svag til frisk en af slagsen. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Mit navn er Camilla Mærsk.
7: P4.
8: Du lytter til P4.
9: Ovenpå en tirsdag, der har stået i Mads navn, altså Mads Pedersen, så kan vi gå over i en tirsdag aften, der kommer til at stå i Messis navn, må vi antage. Det er i hvert fald Argentina mod Egypten. Det er den næstsidste 8.-delsfinale, vi har på tapetet overhovedet ved det her VM i Nordamerika. Vi er i Georgia, i Atlanta helt præcis, og det er virkelig vækstet og ændret til mini-Argentina. Der er så mange Argentina, en fuldstændig vidunderlig kulisse. Vi har fået sat gang i opgøret. Vi har ikke fået nogen scoringer endnu. Vi har lige haft et enkelt spilstop dernede, en argentiner, der kom til skade med bentøjet. Han er på højkant igen, og derfor fortsætter spillet også. Og vi skal finde ud af, hvem skal videre i turneringen? Hvem skal have lov til at spille kvartfinale natten til søndag dansk tid mod enten Schweiz eller Colombia, som i øvrigt også er på plakaten den her skønne aften, tirsdag aften altså, i VM på B4. Så skal vi ikke bare sige det? Velkommen indenfor til en masse skønne timer med en masse skøn fodbold. Argentina-Egypten lægger vi fra land med, der står 0-0.

0: Mægtes var det her sammen med Jonah Blacksmith på Sorry Dancing.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Og havde det været en dansk team, så havde vi talt om, at vi startede en medias race, Thomas Loft. Vi startede midt i en kamp, verdensmestrene fra Argentina møder Egypten. Det gælder om en billet i kvartfinalerne.
0: Ja, og kvartfinalemodstanderen finder vi lidt senere. Schweiz og Colombia møder hinanden kl. 22. Men først skud ind i feltet hos Mathias Jakobsen, som er i Atlanta, og altså ser Argentina og Egypten.
4: Og det var egypterne, der var på spil rent offensivt for første gang her i en frisparkskombination mellem Ebrahim Assur, manden, der jo var den eneste egypter, der kom på måltavlen i den ordinære tid i 16-delsfinalen mod Australien, hvor Egypten skulle ud i straffesparkskonkurrence, inden de så formoder at avancere. Det var altså en kombination mellem ham, Ebrahim Assur, og så den store stjerne på det her egyptiske landshold, Mohamed Salah, som altså efter 9 år i Liverpool har forladt den engelske Merseyside-del, altså, og ja, nu selvfølgelig leder efter sin kommende adresse, så må vi se, hvor det bliver nu, i stedet for argentinerne den anden vej. Det er Enzo Fernandes, der lige misser et træk der og dribler bolden ud over sidelinjen i stedet for. Det var jo også Enzo Fernandes, der, som jeg sagde i introen til det her opgør, var inde eller var nede og ligge med en sådan knæskade. Han fik et ordentligt, ja, trælår, må det jo næsten være, sådan lige ind på siden af benet, og han er heldigvis på højkant igen. Enzo Fernandes, som altså udgør en tremands midtbane for de argentiner i dag. Et argentinsk landshold, der i forhold til deres 16-delsfinale, hvor de jo var ude i forlænget spilletid i brandvarme og fugtige Miami for en håndfuld dage siden, har foretaget 2 ændringer. Den ene er tvunget. Nicolas Tagliafico går ind på venstre bak i stedet for Facundo Medina, som altså er ude med en skade, og så er det Julian Alvarez, der får chancen rent offensivt, i stedet for Lautaro Martinez. Alvarez, vi har ikke set noget til ham indtil videre ved det her VM. Det kan være, det kommer i dag, hvor der er pres på argentinerne, hvor argentinerne måske kan skabe noget og få bolden ind i straffesparksfeltet, men den løber igen fra Argentina. Vi har spillet 8,5 minutter. Vi skal finde en vinder, enten i løbet af 90 minutter eller eventuelt i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. Det er Argentina mod Egypten. Der står 0-0.

0: Pigen ud af Aarhus var det her fra Tina Dickow. Vi er gået i gult ind på DRK, og tør jeg sige for en gang skyld, af en positiv årsag. Mads Pedersen har vundet, som du måske også har hørt i enten Radioisen eller turen på B4. Den fjerde etape her i Tour de France kører så også i den grønne pointtrøje. Masser om det ind på DRK-sporten, eller faktisk bare ind på hovedsiden DRK.
1: En vinder skal også findes her til aften. Det knald eller fald mellem Argentina og Egypten. Mathias, Argentina fik muligheden før. Godt nok var de offside, men også en lille smule bekymrende, at der ikke blev scoret på den chance.
2: Ah, det var egentlig helt vildt. Det er over i højre side. Jeg mener, det er Rodrigo de Paul, der får... Jeg spiller bolden ned i dybden. Han er så i offside-position, men flaget bliver først hævet på bagkant. Så absolut ingen årsag eller grund til, at Enzo Fernandez ikke scorer. Altså midt for mål nærmest i det lille målfelt. Og keeper Ofer Chaubert inde i det egyptiske mål. Han er væk, men han formår alligevel at sparke bolden forbi mål, Enzo Fernandez. Han er jo heller ikke sådan det, vi kan sådan kendetegne som den... Sådan en vaskeægte målscorer. Jeg tror, han har scoret 6 gange for det argentinske landshold i små 50 kampe. Så det er ikke, fordi han brager mål ind på samlerbånd. Men han gjorde det så godt nok ved VM for små 4 år siden. Altså gjorde det godt nok rent spillemæssigt til, at Chelsea brugte omkring 1 milliard kroner. Det transfervindue, vintertransfervinduet på at hente Enzo Fernandez til Chelsea. Og der spiller han jo så stadigvæk den dag i dag. Men jeg synes så til gengæld ikke, at I vil rette fokus så meget mod argentinerne egentlig nede på banen. Fordi det er egentlig Egypten, der gør det godt. Nu igen en sekvens her, hvor Lisandro Martinez, forsvarsspilleren, der jo var en af dem, der kom på måltavlen i det der vanvidsopgør i 16-delsfinalen nede i Messis Miami mod Cap Verde, hvor vi endte i forlænget spilletid, inden de så vandt argentinerne med 3-2. Der giver et hjørnespark her. Og det hjørnespark er også taget for Egyptisk side over i højre side, altså over hos Mohamed Hani, mand, der lavede selvmål mod Australien i 16-delsfinalen. Der kommer bolden ind i straffesparksfeltet. Hovedstød og mål til Egypten. Det er overhovedet ikke ufortjent. Det er Yasser Ibrahim, der gør det til 1-0. Og nu sad jeg og talte om i optakten til det her opgør, da jeg var med i turen på B4 for 3 kvarters tid siden, om at i går sagde vi farvel til Cristiano Ronaldo, der spillede karrierens sidste VM-kamp. Definitivt. Jeg regner også med, at hvis Argentina ryger ud i dag, så siger vi ikke bare farvel til verdensmesteren, altså de forsvarende verdensmester, så siger vi formentlig også farvel til Lionel Messi på den helt store internationale scene. Og faktum er lige nu, efter et lille kvarterspil, så er det altså de undertippede egyptere, der er foran med 1-0 målscorer på hovedstød i Yasser Ibrahim.

0: høre fra Ella Langley.
1: Vi har oplevet det her før. Det der med, at der er en underdog, der kommer foran. Det er Egypten i det her tilfælde mod Argentina. Så vil jeg jo mene, at fodboldlogikken siger, så går de tilbage og parkerer bussen. Mm. En lav blok, som man kalder det. Ikke? Så står de der og hygger sig og prøver sådan at spille lidt ud af den.
0: Nej.
1: Ja, det er meget Egypten, der presser her.
0: De har fået memoet om, det er knald i hvert fald, det her, dreng.
1: Men der er lang tid, altså 70 minutter plus det løs, Mathias, til det her, hvor man så skal presse Argentina. Det er sårbart at gå så langt frem, som Egypten gør lige nu.
2: Ja, men altså, ja, de bliver nødt til det, men det kommer til at koste kræfter, og det er ikke bare én kraft, det er flere kræfter, det er rigtig mange kræfter. Og på et eller andet tidspunkt kan det jo godt være, at argentinerne kommer til at straffe det her en rigtig god bold ud i venstre side. Mulighed for et straffespark måske, ja, det er også dømt. Og så gik den alligevel ikke længere. Det var, hvad, 4-5 minutter, det fik lov til at stå det her 1-0-mål. Vi ved ikke, om det kommer til at stå endnu, de kan jo brænde det her straffespark, men straffesparket, det kan der ikke være tvivl om. Jeg mener, det er Nicolas Tagliafico, der tager et godt overlap derover på venstre bak, altså den nye venstre bak, som kommer ned i dybden. Og så er der spørgsmål om det er Mohamed Hani, der begår et straffespark. Der er ikke offside i sekvensen her i hvert fald, og jeg tror sådan set, det er Haysam Hassan, der kommer tilbage og prøver at forsvare det, også. Og så prikker Tagliafico lige bolden, inden han så bliver hægtet af Hassan. Den er god nok, der er straffespark der. Der er ikke nogen følgestraf eller noget, men straffespark. Og så må vi jo se Lionel Messi, om han kan stå for presset. Men det, jeg skulle til at sige, det var jo sådan set, at sidst jeg sad her i Atlanta, der var det England, der spillede mod DR Congo. Og der gik heller ikke lang tid der. Så var det DR Congo, der overraskende var foran. Det formodede England jo også at vinde til en 2-1-sejr til allersidst, inden de så rejste til Mexico og vandt dernede en fuldstændig vanvittig fodboldkamp. Og det her, det kunne også godt ende med at udvikle sig til en fuldstændig vanvittig fodboldkamp. Og en fodboldkamp, hvor Lionel Messi om et kort øjeblik kan score endnu et VM-mål samling. Han er jo på 20 mål, den mest scorende VM-spiller nogensinde. Er lige en enkelt pind foran Kylian Mbappé, og skal han holde den unge, relativt unge, i midten af 20'erne, trods alt franskmand bag sig, så skal han jo se, at man kan score rigtig mange mål, fordi Mbappé, han har jo nok i hvert fald et par slutrunder tilbage i VM-regi. Messi, det er formentlig sidste dans med det argentinske landshold, det her. Han står dernede, og det er overfor Ofa Chaubert, som jo blev en helt forleden dag i straffesparkskonkurrencen mod Australien, hvor de spillede sig videre i Egypterne, men nu står han altså over for en helt anden kaliber. Lionel Messi går til bolden her, sparker, han redder den! Chaubert! Han hopper til venstre og piller Lionel Messi, der også brændte mod Østrig ved den her VM-slutrunde på et straffespark i en sekvens, hvor han netop kunne skrive sig ind i historiebøgerne og overgå Miroslav Klose. Det har han gjort siden da. Han gjorde det lige præcis i den kamp, men ikke fra 11 meter pletten. Det er som om, at den er forhekset for Lionel Messi ved det her VM, og her brænder han altså en klasseredning fra Ofa Chaubert, og dermed 20 minutter spillet, fortsat 1-0 til Egypten mod de argentinske verdensmestre.

0: Green Day og Boulevard of Broken Dreams til en kamp, der har udviklet sig til meget andet, end de fleste nok havde forudset.
1: Egypten får lidt 0 mod Argentina, den vigtigste hydration break ved det her VM indtil videre, og også lige muligheden for, vi trækker også lige vejret, tager også lige en tår, så det er jo faktisk Mathias Jakobsens sidste kamp ved VM i USA, så flyver han hjem, kommenterer lidt her hjemmefra. Så Mathias, hvis vi skal snakke om noget andet end fodbold og VM og lige at tænke, hvad? Så hvad blev du egentlig efterladt med aftryk sådan fra dit besøg over i det amerikanske?
2: Flere ting, og generelt positivt, jeg vil sige, logistikken omkring fodboldkampen er, det er til dels et mareridt. Altså eksempelvis i New York, det ved jeg godt, det handler lidt om fodbold også, men der skal man ind og hente en parkeringstilladelse fysisk på stadion, og det er et problem, for du kan ikke stille din bil så. Og hvis du kommer alene, som jeg gør hovedsageligt, så skal du så stoppe din bil midt på vejen, løbe ind 2 kilometer for at hente din parkeringstilladelse og komme tilbage, og så håbe på, at din bil stadigvæk er der. Det var den heldigvis, da jeg var der. Men ellers så vil jeg sige, amerikanernes gæstfrihed, nu har jeg været der en gang tidligere i USA, og det er 11 år siden, de er stadigvæk lige så søde og rare mennesker sådan over en bred kam, og det er jo skønt at opleve, hvordan de elsker at få besøg ud fra hele verden. Og så vil jeg så sige endnu en ting, og det er, at da jeg kom til USA, der var mit indtryk, at amerikaneren, altså den generelle amerikaner, var fløjtende ligeglad med soccer, som de siger. Og det var også mit indtryk, når man gik rundt på bar og på, altså i lufthavnene, hvor der kørte fodbold på skærmene, på restauranterne og sådan noget. Der var ingen amerikanere, der stoppede op, men nu her midtvejs, sådan cirka er vi så over midtvejs i VM, så er mit indtryk, at nu stopper de op, også selvom det ikke er USA, der spiller. Amerikanerne har fået en eller anden fornyet kærlighed for soccer, og flere af dem, de siger endda også, we don't call it soccer, we need to call it football, because it is football. Lige præcis. Og det vidner jo så om, at amerikanerne, de har virkelig taget det her til sig, og det er også som om, at de tror på, at på den anden side af VM, så får fodbold sådan en eller anden form for redemption i USA, selvom MLS er selvfølgelig stort, men det kan være, at fodbold kommer op og nærmer sig de der største amerikanske sportsgrene. Så generelt mange positive indtryk fra the greatest land in the world, tror jeg, det er også, de tillader sig at sige, så jeg synes, det har været stort. Nu er bolden i gang igen nede på banen, så lad os da bare lade rette fokus mod fodboldspillet efter en hydration break, der måske kan, det sagde du også, Thomas, under musikken her, kan blive en af de mest afgørende overhovedet under hele VM, fordi Argentina er jo nede i sækken lige nu. Det er hårdt sagt, men bagud 0-1, et brændt straffespark, de skal finde momentum i det her opgør, og det synes jeg generelt, at de her hydration breaks har været med til at gøre. Vi må se, om formkurven og det her momentum, det skifter, fordi indtil videre de første 27 minutter, der har det altså været Egypten, der har været bedst, og de fører også 1-0 mod Argentina.
1: Og spændende at se, hvad de kommer med nu, Argentina. De behandlede lidt den her hydration break som en håndbold timeout. Altså, du ved, med helt rundt i cirkel. Nogle gange, så står de bare lige og drikker en lille tår vand, ikke? Men her, ja, der gik de meget op i, hvad der kom til at ske her og komme med taktikken. Nå, du melder ind, hvis der kommer et mål, ikke, Mathias?
2: Det lover jeg.
1: Godt. Her er det Mille, og beholder med tøj på i VM på B4.

0: beholder mit tøj på her fra Mille. Stemningen virker så sur, at man kunne sylte Asia.
1: Den har været bedre. Du sagde også, Mathias, Argentina er i den grad repræsenteret på stadion. Det kan så også høres nu.
2: Jamen, de er oppe at køre, det er over den mindste detalje osv. Vi har også fået uddelt et gul kort til bænken, den egyptiske bænk dernede for Skamyster. Og det er jo sådan, det skal være. Det er jo et VM, det her. Igen, som I selv har sagt, det er knald eller fald nu. Der er ikke noget sikkerhedsnet. Det er ikke noget med, at 8-3'ere går videre eller sådan noget. Nej, nej. Taberne, det her opgør, er færdig ved VM 2026. Vinderen lever videre med drømmen om at gå hele vejen. Og det vil jo især være aktuelt for Argentina, der jo i godsøjne har fået en relativt simpel vej. Lige nu har et frispark dernede, Lionel Messi langt ude for at prøve. Han tvinger Schaubert ud i en redning dernede, eller lader han den gå, eller hvad? Han mener ikke, at han tager den. Han mener selv, at den tager stolpen dernede. Jeg synes også umiddelbart, at det lyder, som om den tager stolpen. Nu dymer han så også om og vælger at give målspark dernede. Men lader han den gå, og rammer den så stolpen foran igen her. Messi sender den forbi den egyptiske mur. Og hvad gør den så? Så drejer den og drejer og drejer og drejer ind mod mål derinde. Og så tager den altså ganske rigtig stolpen og løber ud til, eller hopper ud til et målspark. Vi snakker et frispark ud fra 30 meter. Lionel Messi, han har gjort det før. Han har gjort det for, ja, særligt FC Barcelona scorede nogle vilde, vilde frisparksmål. Men her, der rammer han altså stolpen. Men nej, det er jo ved at sige, det er... Argentina har jo, selvom det er svært at sige, fordi jamen, ved VM, der er de bedste hold, det er dem, der går videre osv., men Argentina har jo fået en relativt simpel vej. Fordi Uruguay ikke gik videre fra deres indledende pulje, så slap argentinerne for at skulle møde Uruguay i den der 16-delsfinale. Det blev upåagtede VM-debutanter fra Cap Verde, der tvang Argentina ud i forlænget spilletid. Nu har man Egypten i dag, der inden det her VM aldrig nogensinde havde vundet en kamp i VM-regi. De spillede deres første knockout-kamp mod Australien. Nu står de her i den her 8-delsfinale mod mægtige Argentina, som de facto er på hjemmebane her i Atlanta med så mange argentinere. Og går de videre herfra, så møder de i kvartfinalen enten Schweiz eller naboerne fra Colombia i det sydamerikanske eller på det sydamerikanske kontinent. Det kunne godt blive besværligt, men stadigvæk i modsætning til andre hold, England eksempelvis, der vandt deres pulje også, der allerede har været en tur i Mexico City for at møde en af de tre værtsnationer i en vanvittig kulisse i 2200 meters højde og alt det der, så har Argentina den suveræn mest fordelagtige vej. Det er nærmest som om de er blevet første seedet som verdensmestre, altså forsvarende verdensmestre, til at gå hele vejen. Lad os nu se, om de gør det, fordi lige nu efter lidt over en halv time spil i Atlanta, så er de altså på vej ud af turneringen. De fører Egypten altså med 1-0 mod Argentina.

0: This Is sammen med Theodora.
1: Er det flot?
0: Tak skal du have.
1: Melodrama.
0: Ja.
2: 20% fransk, ikke?
0: Jo, jeg er 20% fransk. Jeg har jo, og det fortryder lidt, jeg har jo sådan svabet min egen mund med sådan en vatpind, og så sendt det ind til en firma, som så har min DNA. Det var også bagefter.
1: Selvfølgelig har du det.
0: Men bare for at kunne sige til jer, at jeg er 20% fransk.
1: Ja.
0: Og det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg kan bruge til, for jeg ikke tale så godt. Nå, det er jo ikke det, vi skal snakke om. Det er Argentina og Egypten i stedet for.
1: Ja, jeg tænker også lidt apropos drama, Mathias. Og så er det der, du skal sige. Ja, det har vi også gang i her.
2: Nå, okay, okay.
1: Det vil jeg
2: ikke
1: sige.
2: Jamen, jeg er ikke flow-radiovært, så det vil
0: jeg ikke. Nej, også. Ja, undskyld.
2: Bare skal vi prøve igen? Kom, sig det igen, Alberte.
1: Apropos drama, Mathias.
2: Ja, det må jeg i den grad sige, vi har her i Atlanta, hvor det hele, altså bølgerne går højt, og at de argentinske fans, de er lynhurtigt efter Lionel Messi, lige så snart han gør noget galt. Han gør så også mange gode ting, men for kort tid siden en aflevering fra Leandro Paredes over i højre side. Messi står bare og venter på den, så kommer der en egypter ind, Karim Hafez, og får fat i bolden til et kæmpestor pipekoncert fra de argentinske fans. De elsker Lionel Messi, men de er ikke tilfredse med det argentinske hold, når de sløser på den måde, som de har gjort indtil videre her de første 37 minutter i den her, det skal vi understrege, 8. dels finale. Det er en knockout-kamp. Altså, det er ikke bare lige en gruppekamp mod Algeriet eller et eller andet. Nej, nej. Det er et dygtigt egyptisk fodboldhold, som selvfølgelig ikke er i nærheden af at være favoritter i det her opgør. De er jo nummer 26 i verden mod Argentina, der er nummer 1. Numero uno. Altså, de er regerende verdensmestre. Men generelt, så det her lydbillede, lydkulissen, det er ikke de argentinske fans, der står og svinger med det ene håndled og signalerer, og varmer os, det går så super godt for os og synger højt. Altså prøv at fornemme, tjek lige stille. Vi kan nærmest høre min sidemarker, John Murray fra BBC, altså engelsk radio, sidde og tale ind i det her, der minder mest alt om et mikrofon eller sådan et telefonrør egentlig. Og her igen, argentinerne smider bolden væk, oppe på Egyptens banehalvdel, erobrer den igen her. Måske noget fra argentinsk side her med den der afslutning fra Lionel Messi, den går et pænt stykke over, trods alt prøver sig med venstrebenet, sparker den op på den tribune nede bag det ene mål, hvor der er flest egyptiske fans, men egypterne, de er vel ikke repræsenteret af flere end måske 2.000 tilskuere. Den her dag, til gengæld argentinerne over hele stadion her, i hvert fald hovedparten af dem er argentiner, rigtig mange af dem, næsten alle, har den her klassiske argentinske landsholdstrøje på med de blå og hvide striber. Jeg fik også lige billeder af en stor argentinsk legende, der er til stede i dag. Diego Simeone, altså cheftræner for Atletico Madrid, hvis søn jo også er en del af det argentinske landshold. Han sidder så ude på bænken og varmer den, Giuliano Simeone. Det kan være, at han skal i spil på et tidspunkt for at vende det her kampbillede, fordi argentinerne prøver. Det lykkes bare ikke for dem. Brændt straffespark og ellers ikke rigtig noget at byde ind med. Rent offensivt 38 minutter spillet, altså 7 minutter tilbage. Plus det løse af første halvleg, det er stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: Amager Forbrænding var det her. Carl Emil Petersen.
1: Ja, altså det kan jo gå hurtigt, Mathias Jacobsen, at ændre sig på et splitsekund. Men lige nu, der kan Egypten takke særligt én mand for, at det fortsat står 1-0 mod Argentina.
2: Ja, det er ikke dommeren, og det er heller ikke Mohamed Salah. Det er Ofer Chaubert, den egyptiske landsholdskeeper, som står sin landskamp nummer 15, og måske endda sit livskamp indtil videre i det her opgør, hvor han for kort tid siden blev den helt store helt. Ja, en ting er, at han har reddet et straffespark. Jeg vil så sige, efter jeg har set den på reprise, eller i reprise, så var det ikke særlig godt sparket af Lionel Messi, men han hoppede jo til den rigtige side, Ofer Chaubert, og for kort tid siden en gigantredning på Julian Alvarez' forsøg omkring straffesparkspletten, fra omkring straffesparkspletten, hvor han kommer ned helt ned til den, og får viftet ud til et hjørnespark. Vi har så gjort det sådan halvskadet i samme sekvens. Men argentinerne prøver at trykke på nu, det er der ingen tvivl om her. Mohamed Salah, der prøver at køre den anden vej, smider bolden væk. Og så kan det være, at Argentina kan skabe noget igen, så smider de også bolden væk her ind til Mustafa Sikko, inde centralt i banen, mand, der ligesom har fået rollen af at være angriber i dag. Det ville normalt nok være Mohamed Salah, hvis ikke han skulle ligge ude på kanten, men Mohamed Salah ligger sådan lidt mere i en tilbagetrukket rolle i dag. Lidt som Lionel Messi egentlig gør på det argentinske landshold, til trods for, at der jo er 5 års forskel på de to, selvom Mohamed Salah også er ved at være i sin karriere efterår. Han spiller nok ikke til, han er 39 eller 40, men ingen tvivl om Ofer Chaubert. Det store højdepunkt indtil videre for egypterne, sammen med selvfølgelig målscoreren relativt kort inde i det her opgør, hvor der spillede et lille kvarters tid, da Yasser Ibrahim, han stangede en bold i kassen, et forrygende indlæg fra Marwan Atia, som sad lige i panden. Det var det måske ikke, det var måske lidt mere ned over næseryggen, uanset hvad, så tror jeg ikke, han mærkede smerte, den dygtige forsvarsspiller Yasser Ibrahim, da han hættede bolden ind bag Emiliano Martinez til. Det, der fortsat er stillingen lige nu med et enkelt minut tilbage, plus vel sagtens 4, måske 5 tillægsminutter i den her første leg, skal vi lige se. Argentina her med et frispark oppe på Egyptens banehalvdel. Messi vil gerne tage det, sætte ud til med venstrebenet, kan sparke ind i straffesparksfeltet. Og jeg må bare sige, nu fik jeg nævnt Julian Alvarez som en af de her spillere, der skal vise noget. Her kommer indlægget fra Messi direkte ind i favnen på Chaubert.

Men Alvarez, han har da om ikke andet haft chancen som ny i startopstilling i dag for rent faktisk at score. Det er bare ikke lykkedes, hverken for ham, for Messi eller for Argentina. Vi nærmer os tillægstiden i første leg. Det er stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: Marshall, XOXO.
1: Vi skal snart ud af pause til her. Kampen Argentina-Egypten. Lidt senere venter Schweiz mod Colombia. Og vinderen af det opgør møder så vinderen fra det her opgør. I det, der så bliver den sidste kvartfinale, det er natten til søndag.
0: Det var flot forklaret.
1: Tak skal du have. Klokken 3 om natten starter den kamp simpelthen.
0: Mathias, egentlig lagt 5 minutter til, men må ikke, der skal spilles lidt længere?
2: Jo, så spørgsmålet er, om vi lige skal tage et hurtigt stykke musik igen. Vi har stadigvæk 2 minutter tilbage af de her 5 tillægsminutter. Det var i hvert fald et tegn på, ja, vi skal høre Justin Timberlake. Det var super godt. Lang spilstop. Rami Rabia, der lige lå ned. Så vi har stadigvæk, tænker jeg, 3 minutter tilbage første leg. Det er 1-0 til Egypten mod Argentina. Hey.

0: What Goes Around her fra Justin Timberlake. Og så er det lidt en genudsendelse at skulle sige det, at man skal til at tage pause til. Nu virker den til at være god nok.
1: Der foregår noget på banen, Mathias.
2: Det gør ægypterne. Altså, det var også det, de havde travlt med i øvrigt forleden, da de gik videre mod Australien efter straffesparkskonkurrence. Så samledes de jo alle sammen ind i en rundkreds for lige at... det gør alle hold jo lige for at tale kampen igennem. Der er i hvert fald mange hold, der gør det. De gjorde ægypterne forleden dag, det var, at de lagde sig alle sammen lige ned og bad en gang. Og de skal også takke de højere magter, for at de stadig er foran. Brand straffespark. Stor chance til Julian Alvarez også. Og generelt, jamen, så må vi jo sige, at det har udviklet sig til en kamp, hvor det er argentinerne, der har været bedst. Nu får jeg lige en statistik her også, der hedder 7-2 i afslutninger, og en klart højere expected goal selvfølgelig kvæg det her straffespark, som Lionel Messi han brændte. Og lige præcis, Lionel Messi i øvrigt pause, altså 1-0 til Egypten. Messi, ham kan I læse om lige nu inde på DR.dk eller i de her nyheder af dem. Det vil jeg gerne lige anbefale jer at gøre, fordi det kan godt være, at han er all-time VM-topscorer med 20 mål. Han er delt topscorer ved det her VM med 7 mål, det samme som Erling Haaland fra Norge og Kylian Mbappé fra Frankrig. Men er der et andet sted, hvor han også er topscorer eller bundscorer, så er det på antal løbet kilometer. Prøv lige at hoppe ind på DR.dk og læs, hvor vildt det egentlig er, det tal. Altså, hvor mange kilometer, eller hvor få kilometer Lionel Messi han løber under det her VM.

0: Rasmus Seebach og Søn, som ikke er et murfirma, men de to artister, der har lavet sangen, der hedder Sprækker. Egypten fører lige nu mod Argentina, er jo godt på vej videre i VM til en kvartfinal. Vi ser lige, hvordan det går med anden halvleg efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Mens Sydeuropa sveder i en ny hedebølge, i Frankrig er det den tredje bare i år, så kæmper brandfolk med flere skovbrande. En af de største er i Sydøstfrankrig, og her måtte en dansk familie lade sig evakuere fra brandene.
2: Det lugtede bare ligesom, op, altså asken regnede ned, man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være, det her kommer til at gå helt galt. Altså, der var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede grillpølser. Vi skulle bare væk.
1: Lød det her fra Birgit Fobian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og selvom der ofte har været skovbrande i den del af Frankrig, så er det noget andet i år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Nack Kirkegaard, der er i området.
3: Det er altså en tydelig stor skovbrand, og det er meget godt i tråd med det eksperterne, de siger, det er, at det er en sæson for skovbrande, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
1: Danmark har købt to nye overvågningsfly af USA for et milliardbeløb. De skal styrke indsatsen omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter, at USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok, og i øvrigt også har truet med at overtage Grønland, så sent som i eftermiddags ved NATO-topmødet i Tyrkiet. Flyene skal sikre, at Danmark i højere grad lever op til sine forpligtelser, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Vi har købt to overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
1: De nye fly kan både få øje på skibe på havet og ubåde under havoverfladen. Og den avancerede teknologi på vinger kan tage noget af luften ud af Trumps kritik, samtidig med, at de løser en nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
1: Den britiske højesteret har afvist en sag, hvor blandt andre prins Harry og Elton John anklager selskabet bag aviserne The Daily Mail og The Mail on Sunday for krænkelser af deres privatliv. Aviserne skulle ifølge anklagen have skaffet sig ulovlig adgang til beskeder på telefonsvarer, lyttet med på telefonopkald og fået adgang til private informationer igennem flere år. Der blev lagt sag an tilbage i 2022, men medieselskabet har afvist anklagerne, at det har den britiske højesteret nu også gjort. I de nordøstlige egne i aften og først på natten får vi vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers bliver det tørt i aften med nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Autovet her fra Falula.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Lige om lidt, så er vi i gang i anden halvleg mellem Argentina og Egypten. Et egyptisk hold, som lidt overraskende fik scoret efter kort tid til 1-0. Og endnu mere overraskende, så er det altså ikke lykkedes Argentina at gøre noget ved den stilling.
0: Nej, selvom de har haft straffespark, ja. Det blev brændt endda af Lionel Messi, all-time topscoreren, når det kommer til VM i fodbold. Anden sejr ville det være fra Egypten nogensinde ved et VM. De kom ind til det her VM, uden at have vundet en kamp nogensinde ved VM, men altså slog New Zealand 3-1 i gruppespillet, og så ellers bare spillet uafgjort.
3: Jeg har svært ved at forestille mig en anden halvleg uden, at vi får en scoring fra Argentina.
0: Lige præcis. Vinderen af det her opgør kommer så til at møde vinderen af kampen mellem Schweiz og Colombia, som kommer kl. 22 i aften, som vi også sender på tv og selvfølgelig også her på radio. Lidt indskiftninger på vej i den her kamp mellem Argentina og Egypten, vil jeg lige dem komme på plads, og så vender vi tilbage igen til Atlanta om et øjeblik.

0: Miley Cyrus, Angels Like You.
1: Nu ved I jo alle sammen godt, at jeg ikke er den stærkeste i matematik, men jeg prøver alligevel at regne mig frem til, at hvis Egypten nu vinder den her kamp, Marokko allerede med i top 8, altså blandt kvartfinalisterne, så vil det være første gang, at to afrikanske lande går med videre altså til kvartfinalerne, Mathias.
2: Ja, og det er meget imponerende. Jeg havde godt nok ikke troet på Egypten. Du sagde det selv lige før, ikke? Før I lige fik hul igennem til mig, at Egypten havde inden det her VM ikke vundet en eneste kamp. De har stadigvæk kun vundet én kamp i ordinær tid. Det var mod New Zealand, upagtet New Zealand, som jo ikke rigtig fik ben til jorden i det der gruppespil. Der vinder de med 3-1, landets første VM-sejr nogensinde. Går videre efter straffesparkskonkurrence mod naboerne fra Australien. Der var de også langt ude her, i øvrigt et hårdt frispark på Hussam Hassan, begået af manden, der fik tilkendt straffesparket i første halvleg. Taliafico, altså venstrebakken, der får chancen for at starte i dag i fraværet af Facundo Medina. En spiller, der også har gjort det rigtig godt, men altså blev skidt tilpas, eller i hvert fald skadet i kampen nede i Miami mod Cape Verde. Men får vi to afrikanske hold med, så vidner det også om, at det måske er ved at gå den rigtige vej for afrikansk fodbold. Jeg synes, niveauet til de afrikanske mesterskaber de seneste år har ikke været sådan ekstremt imponerende. Men igen kan vi få Egypten og Marokko med, og Marokko, jamen dem skal vi slet ikke afskrive. Altså, de kan komme rigtig, rigtig langt, for de har en solid defensiv, en verdensklasse keeper, og så en offensiv, der også kan levere noget her. Måske en offensiv, der også kan levere noget. Argentina med bolden ind i straffesparksfeltet, men det bliver til et hjørnespark, som jeg ser det, hvis jeg kampens dommer. Nej, han er uenig. François Letizier, franskmanden, som altså delvis kan være i familie med dig, Thomas Loft, 20% franskmand. Messi får sig ikke et hjørnespark her. Det bliver i stedet for et målspark. Vi er 3,5 minutter inde i anden halvleg, og det er altså med et afrikansk mandskab i front. Egypten foran 1-0 mod Argentina.

0: Grace Lee Abrams her med That's So True. Det er VM på P4.
1: Argentina, de forsøger sig, gør de, Mathias, at få ændret 1-0-føringen til Egypten. Det kræver så også, at Egypten har cirka alle mand nede.
2: Nej, jeg troede simpelthen, vi skulle tage en friløber til Mohamed Salah, der får taget bolden fra en argentiner dernede. Jeg tror, det er Leandro Paredes, som er bagerste mand midt oppe på Egyptens banehalvdel, og så får Salah så taget fat i bolden, men kampens dommer, François Letizier, han vurderer så, at jamen, der er frispark. Det synes jeg måske var på vippen. Nu har jeg ikke set de langsomme gengivelser igen. Men der havde Mohamed Salah potentielt set 60 meter, 70 meters frit løb ned mod Emiliano Martinez. Og så kunne spørgsmålet så være, hvem af de to store Premier League-profiler, der vil vinde den. Ja, Mohamed Salah er jo ikke Premier League-profil længere. Han er stoppet i Liverpool efter kontraktudløb. Efter 9 sæsoner i Liverpool og et par mesterskaber der også. Men det er Argentina, der trykker på her fra begyndelsen af anden leg. Nu igen et forsøg langt, langt udefra, men den går også over mål dernede. Den ser måske ud til at være tættere på heroppefra, hvor jeg sidder oppe under taget i Atlanta. Men Ofar Chaubert, der var den helt store helt for egypterne i første leg, han virker til at have styr på den. Nu får han lige igen den der situation. Er der måske en lille berøring på Paredes ben? Det er ikke meget, og det er lige ved, at den ikke skulle have givet frispark. Men sket er sket. Det gav et frispark, og egypterne de har nu fat i bolden igen her nede på egen banehalvdel. De har ikke formået at presse Argentina lige så højt, som vi så, særligt i begyndelsen af det her opgør, hvor de jo var over argentinerne som klubske hunde hele tiden, og også blev belønnet med et mål efter et kvarters tid, og de havde også flere optræk til chancer, inden Argentina ligesom tillod sig at sætte sig på opgøret, og også brænde et straffespark. Stor chance også til manden, der jo får chancen oppe på toppen, eller lidt ude i siden går nok, Julian Alvarez, som brændte. Og spørgsmålet er også, hvor længe går den for Julian Alvarez? Hvornår skal han tages fra banen, så de kan få en anden spiller ind, altså Lionel Scaloni, der jo ligesom mig antager jeg, har set under det her VM, at en spiller som Nico González, kantspilleren fra Atletico Madrid, der var udlånt til Juventus i seneste sæson, han kan altså være med til at ændre kampene. Han har et eller andet drive og en x-faktor, der gør, når han kommer ind som frisk indskifter, så sker der noget over i den der venstre side. Man kan også stadig fornemme, antager jeg, at de argentinske fans, de er vågnet lidt. De er stadigvæk på plads her i Atlanta. De ser også et argentinsk hold, der presser på ned mod det egyptiske mål, uden at det har givet pote indtil videre. 54 minutter spillet. Stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: Split Simple Minds og Don't You som soundtracket til kampen mellem Argentina og Egypten om en plads ved til kvartfinalerne.
1: Og lige nu der er det Egyptens plads efter 10 minutter spil af den anden halvleg. Mathias, hvor vil det så skrive sig hen i de store resultater ved VM, hvis den her rent faktisk går hjem for Egypten?
2: Det vil være vildt, og nu skal vi se, om det kan blive endnu bedre for Egypten her. Mohamed Salah får spillet over i venstre side. Skal det blive 2-0? Skal det blive 2-0? Det skal blive 2-0! Det er helt vildt! Og han smider også trøjen dernede. Kampens anden målscorer, det er Mustafa Siko, der får den serveret af Mohamed Salah. Så nu snakker vi ikke bare teori og så videre. Vi snakker, at det her det kan blive en realitet for Egypten med en halv time igen. At de får en med 2-0. Tungt argentinsk pres ned til venstre for mig, altså i den side, de angriber nu. De har presset på. Lisandro Martinez kommer højt op og erobrer bolden, da Egypten får fat i den. Altså midterforsvaret, han mangler så her, fordi han ender med at slå sig i taklingen helt nede ved det ene hjørneflag. Og så kan egypterne køre den anden vej. Nu ligger de også dernede og beder igen til de højere magter. Takker de højere magter for, at det her lige nu går deres vej. Men jeg må igen lige understrege, han bliver lagt ned. Altså midterforsvaren fra Manchester United fra Argentina, Lisandro Martinez. Og spørgsmålet er, om det er for kriminelt, det der sker dernede. Jeg tror, det er Marwan Ataya, altså assistbæren til 1-0-målet, som lige giver et lille spark til Lisandro Martinez. Så der er altså en vis risiko for, at den her den bliver omstødt. Nu er han ude og kigge også, François Letizier, på video her. Lad os lige se den igen, at han træder ned. Han får simpelthen lige trådt over højrefoden på Lisandro Martinez. Så jeg tør allerede nu godt at sige, at om lidt, så kommer François Letizier ind og siger, after review, foul committed by spiller, altså ham, der nu engang begik det i den her sekvens. Det er så player nummer 19, Marwan Ataya, og så tror jeg ikke, målet det får lov til at stå, men det er usædvanligt godt eksekveret ellers, altså af Egypten. Han står stadigvæk og kigger video. Vil vi have det hele med, eller skal jeg bare lige komme ind under
1: musikken? Han er færdig nu. Han er færdig nu, Mathias.
2: Han er færdig nu, og så er reglen jo, det er det gode nu, hvor dommeren kommer ind og fortæller, hvad det er, han er kommet frem til. Så skal vi ikke bare lige prøve at høre, hvad han siger, François Letizier?
3: After review. Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancelled, free kick.
2: Og det er de argentinske fans, der bryder ud i jubel. Ikke fordi de har scoret, men fordi Egyptens mål til 2-0, det er annulleret. Så dermed med en halv time igen fortsat kun 1-0 til Egypten mod Argentina.

0: My regrets. Nej, regards. Det er to forskellige ting, men altså, det er næsten samme ordlyd. Macy Peters, og vi har fået en fascination her under VM. Når der kommer reviews fra dommerne, så det er altid lidt spændende at høre, hvilken accent er vi ude i, når de skal forsøge sig på engelsk? I dag en fransk en.
1: Ja, det må man sige. Altså, Mathias har også nævnt, at vores dommer, François Letizier, er fra Frankrig, og jeg gik jo straks til at få undersøg. Det er noget med, jeg har familie i Frankrig. Var vi fra samme by? Det var vi ikke.
0: Nej.
1: Men det giver mening, at han tog målet tilbage, for i det daglige arbejde, han som foged.
0: Nå.
1: Og arbejder med at inddrive ting, så hvis for nu laver en lille tøhø, og jeg er også far til to, så inddriver han jo så målet fra Egypten her.
0: Og en mand, der bare åbenbart er glad for at holde styr på reglerne.
1: Åbenbart, Mathias.
2: Ej, jeg synes, han er en kæmpe chef. Altså, han tillader også, at der bliver gået til hinanden dernede, og men jeg jo synes, det der frispark begået af Mohamed Salah i forbindelse med, jeg troede, at han skulle have en friløber, altså i sekvensen med Leandro Paredes. Det var lige på vippen, men ellers så får de lov til at gå til den, og selv når argentinerne, de smider sig ned og ruller rundt, jamen, så dømmer han ingenting. Det skulle han så have gjort i sekvensen med Lisandro Martinez, men der er det gode jo så, at vi har VAR, så det kan altid blive taget tilbage. Jeg tænker ikke, at de er helt tilfredse, egypterne, men det er lige nu et indlæg fra Argentina ud fra venstre side, kommer ind i straffesparksfeltet ind mod Julian Alvarez, får ikke hovedet på, men de holder fast i bolden nu uden for feltet. Måske en ny mulighed. Messi slider sig fri over i højre side. Vi spiller ind centralt her. Messi får bolden, men smider så bolden væk, og så holder han alligevel fast i den, spiller den tilbage til Lisandro Martinez. Den skal fordeles ud venstre side, ud til Tagliafico. Jeg synes, den der venstre side for Argentina, den mangler Nico González. Nu har jeg sagt det flere gange. Jeg holder fast i, Nico González skal ind, så kommer der til at ske ting og sager over i den der venstre side. Vi troede kortvarigt, at Egypten, de var foran med 2-0. Det er de ikke, og derfor så er det her opgør stadigvæk fuldstændig oppe i luften. Jeg kan se Argentina, de gør klar til en indskiftning. Hvem kan det være? Nico González, ganske rigtigt, og derudover også Lautaro Martinez. Jeg tænker Julian Alvarez, han har spillet færdig. Han skylder et mål. Det kommer han ikke til at levere i dag. Vi har spillet 65 minutter. 1-0 til Egypten mod Argentina.

at stå, mine damer og herrer. Egypten, de fortsætter simpelthen med at imponere, og det er nok en gang Mustafa Siko, som lige har fået frataget sit mål. Den her gang tror jeg, det får lov til at stå, og med 23 minutter igen, så er det dobbelt op for Egypten mod Argentina. 2-0!

0: Oliver Rodrigo her med Drop Dead. Den er god nok. De forsvarende verdensmestre er på vej ud af VM. Eksekveret af et hold, der kun har vundet én kamp før ved verdensmesterskaberne i fodbold.
1: Ja, nogle gange så kan det jo føles lidt som held, når nogle hold er foran eller går videre. Men Mathias, i dag, der synes jeg, det er fuldt fortjent af Egypten, og det er også lige ved, at jeg har det sådan, Argentina fortjener nærmest ikke at gå videre.
2: Det er så vildt, og det er fodboldens ABC, når man slår op og kigger efter et kontrastød. Nu skal vi se, om Argentina kan svare lynhurtigt igen. Bolden er lige givet op. Ind i straffesparksfeltet er det afvist af egypterne uden for feltet igen her. De prøver at samle op Argentina. Men altså, en fuldstændig vidunderlig kontra. De bliver ved Argentina med at presse på, så vi tager den altså lige her. En bold til Messi uden for straffesparksfeltet. Prøver at komme ned og spiller den ud i højre side, så bliver den igen spillet tilbage her. Så går det lidt i stå for Argentina. De skal kaste alt frem. Det har de allerede gjort. De spiller med tre egentlige angriber. Både Lautaro Martinez, Julian Alvarez og Lionel Messi er inde nu, og samtidig også Nico González kommet ind, og de har så taget Nicolas Tagliafico venstrebakken ud, så det er med alt frem nu, og det var så måske også det, der kostede hjørnespark til Argentina. Den bliver hættet væk ud til Mohamed Salah, der modtager bolden lidt ud for straffesparksfeltet, så tager han bare fat i kuglen og driver den afsted som en anden Lionel Messi, eller bare som det han nu engang er, nemlig Mohamed Salah, en verdensklasse egyptisk fodboldspiller, driver den frem, venter lige til det rigtige moment med at spille den over til højre, Haysem Hassan, der er kommet med, og hvem er så også kommet med, fordi så kigger han op og tænker, hvor skal jeg spille den hen? Han venter og venter og venter, og så kommer Mustafa Sikko i sit livs løb ind midt for mål, snyder lige Lisandro Martinez dernede midt af forsvaren, og bam, så er han fri og får bolden og klapper den op i nettaget til 2-0 for de her heroisk kæmpende egyptere, der nu også får et tiltrængt hvil, fordi kampen stopper. François Letizier fløjter til cooling break, hydration break, hydrationspause, kald det hvad I vil. Uanset hvad, 3 minutters pause, nu er med 20 minutter igen. Og altså Argentina, de er ikke bare nede i sækken, der er også ved at blive bundet knude omkring af de her heroiske egyptere, der ja, som Thomas siger, kun havde vundet én VM-kamp inden det her opgør mod de argentinske verdensmestre, der er alle var dømt, også mig, var dømt som direkte, eller til direkte avancement til kvartfinalen. De er på vej ud nu. De er på vej ud lige nu, og så ligner det, at vi skal have en ny verdensmester. Så må vi se, hvem det bliver. Egypten er foran med 2-0 mod Argentina.

0: slanger.
1: You're not alone.
2: Jeg sidder lige og kigger lidt på listen over nederlag for Argentina. Det er jo ikke første gang, de taber ved VM-fodbold. Den er jo ikke hjemme endnu. Egypten fører 2-0. Der er stadigvæk 20 minutter. Undskyld. Men alligevel, Mathias, altså det sker jo fra tid til anden, de imploderer blandt andet. 1990, hvor de taber mod Kamerun. Og så gav som sidste VM, altså Saudi-Arabien-kampen. Var det ikke åbningskampen sågar for Argentina, jo. Som de også taber? Det sker noget med, at de bare sådan fiser lidt ud sådan med en slutrunde.
0: Det er bare et træls tidspunkt, det her.
3: Men det er stadigvæk lidt vildt, altså, fordi ja, de taber til Saudi-Arabien. De ender med at gå videre, de bliver alligevel verdensmester. Det bliver de altså ikke, hvis de taber den her kamp. Lad os bare lige slå det fast. Men det er jo generelt et hold, der kommer i mindst i kvartfinalen, og der er de jo så altså ved at misse den kvartfinale nu. De havde et exit efter gruppespillet i 2002, mener jeg, det var. Og det er jo altså suverænt det dårligste, så en enkelt 8.-delsfinale her. Prøver de sig ind i straffesparksfeltet, men lykkes ikke med at få sparket bolden ind mod målet. Den indskiftede Lautaro Martinez, der sender den der forbi argentinerne, der også har taget Nahuel Molina af højrebakken ud og erstattet ham med en anden højreback, Gonzalo Montiel. Men ellers generelt stadigvæk meget, meget offensivt. Nu har vi hørt den egyptiske keeper, der løber ud for at få fat i bolden, og så sætter han sig ned uden for banen, der nede med en skade. Og det er nok det, vi kommer til at se nu det sidste kvarters tid her. Det så jeg også forleden dag ned i, var det i Houston eller Dallas, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men et eller andet sted i Texas, da jeg så Egypten mod Australien i 16-delsfinalen, hvor den jo endte 1-1, og egypterne, da de var foran, virkelig bare prøvede at trække tid, så meget de overhovedet kunne. Men historien er jo altså, at lige nu er Argentina på vej ud, altså de forsvarende verdensmestre, som også var blandt de store favoritter til at gå hele vejen den her gang, også på grund af den kulisse, den opbakning, de har her i Nordamerika, det er de facto Sydamerika, men de er nærmest stille nu. De prøver at juble lidt og synge lidt, men dem, man mest kan høre, det er dem ned til højre, som har sådan en lille bitte rødt felt. Og på midterste tribune, det er egypterne. De synger, og de danser, og de har det fedt med et kvarter tilbage. Altså, det er helt vildt, hvis de ender med at gå hele vejen altså, i det her opgør at vinde. Jeg tror stadig ikke, de bliver verdensmestre. Og men, statistikken fortæller jo, det sagde jeg forleden dag, da Australien røg ud til Egypten, at Australien de to gange tidligere, de har spillet knockout, der er de tabt til Italien i 6, hvor de blev verdensmestre, og 22 til Argentina, der blev verdensmestre. Her er bolden ind i feltet, men de får igen afvisen dernede. Egypterne, så tror jeg jo også, der er offside i sekvensen her. Det er der også ganske rigtigt, så et nyt spilstop. Vi har taget hul på det sidste kvarter. Vi er ved at få en af VM's største overraskelser ved den her slutrunde, i hvert fald 2-0 til Egypten mod Argentina i 8.-delsfinalen.
2: Altså, er det ikke rigtigt, Mathias, ham der blev skiftet i Montiel, du lige nævnte før? Altså, det var ham, der afgjorde VM-finalen sidste gang.
3: På straffespark, det er rigtigt. Han sparker det sidste straffespark. Det er fuldstændig korrekt.
2: Bare for at bevise, du ved, hvilken forskel 4 år kan gøre, ikke?
3: Jo.
2: Så vi kom med i kampen, hvor de måske rører ud, og så afgør finalen for 4 år siden.
0: Må det træls.
2: Altså, nu er det træls. For 4 år siden var det meget godt.
0: Ja, ja.

det er startet for verdensmesterne. De er kommet på måltavlen. Bolden i straffesparksfeltet bliver hættet i kassen af Christian Romero. Og dermed 1-2. Vi har stadigvæk 11 minutter tilbage i Atlanta.

0: Dodoerne Dodos. Måner en anden.
1: Her er der altså Argentina, der fik scoret til 1-2. Og så endda en mand, der var med til at næsten rykke ned med Tottenham, der så får scoret her, Mathias.
2: Lige præcis. Og assist med mand med indlægget. Selvfølgelig Lionel Messi, så fik han også lige lov til at stråle lidt i det her opgør, hvor han jo ellers har sparket en frispark på stolpen. Brændte straffesparker generelt været relativt usynlig her, for han slået den ind i pandebrasken på Christian Romero fra ganske rigtigt Tottenham. Og så kan Tottenham-anføreren hætte bolden ind bag en, ikke en sagsløs Ufa Chaubert, fordi han får faktisk hånden på dernede, men kan ikke holde bolden ude. Han får skubbet den over sidenettet, og dermed altså en reducering for Argentina, og så stiger decibelniveauet herinde igen under taget i Atlanta, hvor vi vel er omkring 70.000 tilskuere, fuld hus, og de står og danser og synger og svinger med hænderne, som de jo har for vane at gøre, de argentinske fans, og det er rundt over det hele, nærmest også på kommentatorpladserne, hvis man kigger på de argentinske kommentatorer i hvert fald. De fornemmer også, at nu er der pludselig en vej tilbage i det her opgør. Egypten har haft bolden i nettet 3 gange, det ene mål annulleret, og det betyder altså, at Argentina, de stadigvæk er med i det her opgør, og nu kommer trykket for alvor, både fra tribunerne, men også nede på banen. Messi igen i venstre side, ned mod højre eller ned mod baglinjen, skal have den over til højrebenet. Det vil så sige, at han skal have den over til venstrebenet. Den kom til højrebenet. Det ender med en bold tilbage i banen, hvor Alexis McAllister så giver et, eller får sig et hjørnespark til argentinerne her. Der er så meget larm herinde på det her stadion. Det er nærmest svært at høre, hvad man selv tænker, men faktum er, at der er hjørnespark til Argentina igen. Det var det, der gav en 2-0-scoring for kort tid siden til egypterne. Det er Messi, der slår den ind over her. Bliver hættet ikke mod mål, men bliver bokset væk dernede fra Chaubert. Lang bold frem mod midterlinjen, og det er sådan, at det kommer til at foregå det sidste kvarters tid, som vi har tilbage med tillægstiden altså. Argentina trykker på, og så må vi se, om egypterne kan køre den anden vej. Her er Lionel Messi, der kommer ud i højre side, kommer hele vejen ind i straffesparkfeltet, kan han få afsluttet. Han spiller ned på tværs, og der kommer en afslutning derinde, og det bliver lagt forbi Lautaro Martinez. Jeg tror, han vil have sig et straffespark dernede, Lautaro Martinez. Det får han ikke af den franske dommer, François Letizier. Han siger målspark, men det her, det var meget, meget tæt på et vidunderligt oplæg igen af Messi. Lautaro Martinez kan ikke få hættet den sådan tilbage i banen, og ender med den hætten lige frem foran sig, og det er så forbi mål, men hold nu fast. Et drama, vi får her til sidst, altså. Mohamed Salahs Egypten mod de forsvarende verdensmestre. Det er Salah og Egypten, der er ovenpå stadigvæk. Der står 2-1 med 8 minutter igen.

Lionel Messi klapper den via underkanten af overlæggeren i kassen. Og med 7 minutter igen har Argentina vendt 0-2 til 2-2. Og hold nu op, spørgsmålet er der 3-2 mål til Argentina også i luften. 2-2 med 6,5 minutter tilbage.

0: Ed Sheeran, Cyril her med Camera i VM på B4.
1: Allerede feststemning med det her nummer, et remix-version, og det passer jo meget godt, for vi er inviteret til argentinsk fest, Mathias.
2: Jeg har simpelthen lige siddet og set billeder af Diego Simeone, altså Atletico Madrid-træneren, en af de største argentinske legender, også ikke på niveau med Messi, trods af en stor kædedans oppe i sin skybox. Han er her som en af de der VIPs, trods alt, og det er fordi Lionel Messi, nu stråler han, altså en genialitet af Lionel Scaloni, den argentinske landstræner, og rykke ham ud til højre, nærmest ud og stå på sidelinjen, i stedet for at ligge derinde i rummet mellem midtbanen, altså midtbanestregen, og så straffesparksfeltet, hvor han har været fuldstændig anonym i det her opgør, har været lukket totalt ned af egypterne. Men nu, da han er kommet derud, så ændrer det sig. Først assisten, og så det her mål, hvor han først får lagt ind i feltet. Den bliver hættet retur, og så er det nok en utilsigtet assist af indskiftet Gonzalo Montiel, som vi var inde på, sparkede det sidste straffespark i 22, da Argentina blev verdensmester for første gang siden 86. Her får han lige sådan, han prøver sådan egentlig at skubbe mod mål, tror jeg, men det ender med at være en bold, han skubber lidt tilbage, og så kommer Lionel Messi. Carpao med en venstre fod op under underkanten af overlæggeren, hvor igen Ufa Chaubert, han får lige hånden på, og så ryger den altså op via underkanten af overlæggeren ind i netmaskerne, og så ellers bare en flyvende Lionel Messi ud mod hjørnefladen og juble med de her fans. Prøv lige at fornemme det. Vi er igen på en eller anden måde i Argentina. Det er i hvert fald også en by, der starter med A, ligesom Argentina. Det er Atlanta, og det er forvandlet igen til mini Buenos Aires. Det har været sådan, uanset hvor de har været. Det var det samme nede i Miami, hvor jeg ikke havde lov til at være, der havde mulighed for at være desværre. Men da de slog Kap Verde efter forlænget spilletid, fuldstændig vanvittig kulisse i Messis hjemby, altså aktuelle hjemby i hvert fald, Miami. Nu er vi i en anden argentinsk hjemby her i USA, i hvert fald Atlanta. Det er helt vildt. 0-2 til 2-2. Forrygende måde at komme tilbage på. Og så altså Lionel Messi, der nu har scoret altså igen. Og den her gang altså mål nummer 21. Han brændte straffespark i første leg, men nok en gang ser han ud til at være så afgørende en faktor. Og det er spørgsmålet, hvad det gør ved egypterne. Det gjorde noget ved dem, da Argentina bare fik gang i det her stadion igen ved reduceringen. Og jeg sagde, der må komme et mål mere. Det gjorde der så også, og jeg har også en fornemmelse af, at med 3 minutter igen, den er fuldstændig vanvittig kulisse. Plus 5, 6, 7, 8 minutters tillægstid. Altså omkring 10 minutter tilbage, det er opgøret stadigvæk. At der ligger også et vindende mål, et sejrsmål i luften til Argentina her i slutfasen. Egypten, de på hælene. Jeg forstår det godt. Det er helt vildt og voldsomt her i Atlanta, hvor der står 2-2 i den her 8-delsfinale mellem Argentina og Egypten.

0: Spiller Lefty med Boston. Hun har altså spillet på drengen her de næste minutter. Det her kan blive et af VM's helt store øjeblikke.
1: Men det er jo det her, man drømmer om, når man når herhen omkring, hvor det skal afgøres. Hvem skal have en billet videre? Mathias Jacobsen drama for alle
2: penge. Nej, nej, vi har Egypten med en 3-mod-3-situation. Nej, han får ikke spillet den videre dernede. Det er indskiftet Omar Marmoush, der bare skal fordele til venstre side. Argentina kommer tilbage og får fat i bolden. Vi har taget hul på 7 tillægsminutter. Vi er 30 sekunder ind i den. Nu er det Argentina igen den anden vej. Lionel Messi dribler, spiller den videre her. Kan de komme på den? Der tager Martinez. Nej, det kunne han ikke. Eller det kunne han godt, men egypterne får fat i den igen. Det er en kamp uden midtbane nu, det her. Det er, det er helt vildt, og det er altså, som om, at folk ikke er klar over, at det ender ikke uafgjort, hvis det står 2-2 på måltavlen efter 97 minutter. Så skal vi altså forlænge spilletid. Så rolig nu! Mine damer og herrer, det er nok mere mine herrer, der render rundt dernede. Altså, vi skal have det hele med, og jeg vil også sige, det er også okay med forlænget spilletid, især som den her kamp, den udvikler sig, og som Lionel Messi igen er, altså, rise like a phoenix nærmest. Altså, vi skal jo ikke underkende, han er stadigvæk, ja, nu han er jo topscorer ved det her VM med 8 mål. Han er all-time VM-topscorer, men han var væk i første halvleg, brændte straffespark, havde frisparksforsøg på stolpen. Ja, ja, den havde han styr på dernede. Ofer Chaubert lige nu i Egypten med en bold ind i feltet. Hovedstødsmulighed derinde. Vil de have hånd på der, eller hvad? Der er også en egypter mere. Jeg tror, det er Omar Marmoush, der, nej, det er Salah, der har lagt sig ned ind i straffesparksfeltet. Indikerer, at der er et eller andet, måske en berøring på ham. De holder fast Omar Marmoush nu ude i venstre side, altså med stadigvæk 5,5 minutter tilbage til. Lad os lige se her, Omar Marmoush, kan han komme ind og få afsluttet her? Hvad gør han? Han spiller den ind på tværs. De holder fast dernede, egypterne. Det er Marwan Ataya, oplæggeren til det første egyptiske mål. Bolden over i venstre side, og så endnu en gang. Et rullefald dernede fra Mohamed Salah. Så går det den anden vej. Kan de få fat i bolden her? Helt over i højre side. Lautaro Martinez, der kommer over på den. Han løber helt ned mod hjørnefladet. Det kunne have været en 2-mod-2. Så kommer indlægget sig over på bagstolpen. Der kommer hovedstaden! Nej! Der er mål! Det er jo helt! Fuldstændig vanvittigt det her! Et afgørende mål til allersidst, og det er Enzo Fernandez, der får den. Han venter og venter og venter dernede. Lautaro Martinez, så kigger han op. Jamen ved I hvad? Jeg slår den derinde over, og det gør han, og derinde der rammer han. Enzo Fernandez, der sætter egypterne i knæ. Argentina til himmels. Vi har stadigvæk små 5 minutter tilbage af det her opgør, men lige nu har Argentina altså vendt det her fuldstændig på hovedet, og det er et lydinferno i Atlanta. 3-2 til de forsvarende verdensmestre fra Argentina mod Egypten.
0: Ja, spørgsmålet er, Mathias, nu, hvad vi gør her, for jeg har jo egentlig fået fjernet radioavisen, så man skal over på bit for at høre den. Og der ved jeg ikke rigtigt, hvor vi er, fordi det er også ret spændende, hvad der foregår her. Er Egypten døde og begravet nu, tror du?
2: Altså, jeg vil simpelthen sige, at hvis radioavisen kom i mine ører, så ville jeg ikke kunne lytte efter. Det er fuldstændig vildt, det her. Den bliver altså lige tjekket lidt modsat ind. Er der straffespark eller hvad til Egypten? Fordi det er jo også, altså, det er også en udvikling, vi kan få i det opgør. Det her mål bliver annulleret, og Letizia skal kigge video, om der er straffespark til egypterne. Jeg tror altså, hvis man virkelig vil have den radioavis, vi er glade for den, helt generelt, 10-minutterne, men så tror jeg altså, man skal over på P1.
0: Okay, det er godt. Det er altid noget, vi der tager beslutningen.
1: Det er åbne redaktionsmøde her.
0: Så er spørgsmål 2, og vi skal have popmusik, og der tror jeg altså også mere, jeg på at blive i Atlanta og få den her afslutning med.
1: Ja, det er
0: jeg
1: også.
2: Okay, jeg suger lige hele den.
0: Nå, det var fordi, du gerne ville have en pause. Ja, det er simpelthen ikke noget. Så kan mig og Albert lige få sagt, at... Jo, jeg kan lige få sagt, at kl. 22, der er der Schweiz mod Colombia. Modstanderen eller vinderen den kamp skal så møde. Så vil det se ud af Argentina. Men altså, hvem ved, hvad der sker?
1: Den her kamp, Mathias, den har bare vist os, alt kan ske, og Egypten, de har ikke for sjovt.
2: Ej, jamen, og nu står han dernede, Letizia, han gestikulerer, der skal lige ro på tingene her. Jeg er simpelthen ikke helt sikker på, hvad der foregår. Alle journalisterne foran mig har også rejst op, som om, at der skal tjekkes noget, og argentinerne sidder nærmest på en eller anden måde og glæder sig, men også ærger sig. De ved ikke helt, får det her mål lov til at stå. Hvad gør egypterne? Der kommer et rødt kort, kan jeg se dernede. Det er til den egyptiske bænk, så det er det, der foregår nede foran mig. Altså et rødt kort her, kæmpe, kæmpe protester, og det er også helt vildt. Altså det er en af de egyptiske holdledere, der er inde og råber af kampen stopper. Samtidig advarsel til Ofer Chaubert, som jo nok mener, at der har været et eller andet nede modsat inden. Men der må vi også bare konstatere, der er VAR. Og vi ved, at det har været brugt tidligere i det opgør. Egypterne mistede et mål, altså hvor de troede, de havde scoret til 2-0. Det endte de så med at gøre alligevel. Nu Argentina med dobbelt indskiftning, der skal forsvares nu både ind med Facundo Medina. Han kommer i øvrigt ind, altså mand, der ikke var frisk nok til at starte ind i det opgør. Julian Alvarez går ud. Målscorer til 1-2. Christian Romero, mand, der startede det hele her. Han går også fra banen og så ind med Nicolas Otamendi, som kommer ind. Og det vil sige, to forsvarsspillere ind nu. Nu skal alt parkeres for Argentina. Det kan give bagslag. Det kan give bagslag. Messi, han er stadig på banen. Han skal ikke forsvare. Han skal bare ligge over i den der højre side, hvor han har ændret den her kamp fuldstændig. Det er ikke ham, der får lov til at lave assisten til 3-2-målet. Det er altså indskiftet Lautaro Martinez, der slår en gudbold ind i panden på Enzo Fernandez. Altså igen en relativt utænkelig matchvinder, men lige nu er det ham, der har sendt de argentinske fans i himlen i det her opgør. Og nu har vi altså fået et langt spilstop her i forbindelse med scoringen og rødt kort til bænken og alt det der. Det betyder altså, vi har vel 5 minutter tilbage stadigvæk af det her opgør. Lad mig lige igen understrege. Nu hvor klokken den er ved at være, ja, hvad er den 20 dansk tid, må den være, den er 14 her i Atlanta, skal man have radioavis over på P1. Vi tager lige hele dramaet med her. En høj bold ind i straffesparkfeltet for egypterne. Den lander i favnen på Emiliano Martinez, der smider sig ned. VM's bedste målmand i 2022, verdens bedste målmand i 2022. Helten i finalen mod Frankrig, hvor han jo det skal op med en gigantredning på Kolomyani til aller sidst i den forlængede spilletid. Og øvrigt også snappet straffespark i straffesparks konkurrencen. Måske verdens bedste VM-finale nogensinde. Hurtig bold ned i modsatte ende fra Emiliano Martinez. Den løber ud over mållinjen dernede. Målspark til Ofar Chaubert. Og de er travlt, rigtig travlt, egypterne. Vi nærmer os de 7 spillede tillægsminutter her. En lang bold frem, som også er kontrolleret dernede af Lisandro Martinez. Nej, det er det ikke. Det er altså den indskiftede Medina, der får hættet den tilbage til Emiliano Martinez. Og fornemmelig. Jeg tager lige 10 sekunder, hvor I bare lige kan høre den her stemning her.
0: Så kan jeg sige, klokken 20, hvis man har været en radiovis, så skal man jo på P1.
2: Man sidder lidt. Jeg bliver lidt i tvivl. Er det Atlanta? Er det Argentina? Alle står op. De står og svinger deres halsterklæder. De står og svinger deres trøjer, som de har taget af argentinerne, mange af dem, og konstaterer, at Argentina, de er åbenbart bare i VM-regi aktuelt udødelige. De var så godt som begravet i det her opgør. Nede 0-2, og så kommer det her fuldstændig mageløse comeback, altså. Først reducering med 10 minutter igen. Christian Romero, udligningen Lionel Messi, og så målet her i andet tillægsminut fra Enzo Fernandez, der hætter bolden i nettet bag. Jamen, jeg har jo nærmest ondt af ham, Ofar Chaubert. En mand, den egyptiske målmand, som kunne være blevet den helt store held. Han har stået fuldstændig fortryllende. Han har ikke fået fat i så meget her i anden leg. Og det har altså kostet 3 argentinske mål. Og lige nu, det der ligner et egyptisk VM-exit. Nu bolden ind i straffesparksfeltet. Måske i noget nær den sidste mulighed for egypterne. Får ikke fat i den, og så kan det gå den anden vej i stedet for Argentina her. De skal bremses. Det bliver de også argentinerne. Det koster et gult kort, kunne jeg forestille mig dernede til Egypten. Ganske rigtigt, François Letizier. Han har det gule kort oppe af lommen, og dermed så et gult kort til egypterne i sekvensen her. Hamdi Fati, der kom ind i pausen i stedet for Imam Ashour, får altså et gult kort i sekvensen her. Så er spørgsmålet også, om ikke de bare skal trække tiden af den klok nu. Altså, vi har spillet 8 minutter af de 7 tillagte minutter. Jeg har ikke noget overblik over, hvor meget mere tillægstid vi skal have i det her opgør. Mit bud er et par minutter mere, og nu tror jeg simpelthen, der er ballade igen nede ved den egyptiske bænk. Jeg kan ikke se det, fordi alle har rejst op foran mig. Altså de her journalister, kommentatorer, pressefolk, der står her omkring mig, og vi giver det et gult kort dernede. Det er til landstræneren, den egyptiske landstræner, Hossam Hassan. Han føler sig nok også bestjålet på en eller anden måde, berøvet i det her opgør, hvor de troede Egypten, at de skulle vinde. Altså den første knockout-kamp i ordinær tid. De vandt jo efter straffesparkskonkurrence forleden dag mod Australien. De troede, de skulle slå de regerende verdensmester ud. Det er de altså ikke ved at gøre lige nu. I stedet for mangler vi bare lige de sidste sekunder, så vi kan få blæst det her opgør af, og vi kan konstatere, at Argentina har gjort det, der syntes fuldstændig umuligt, da vi havde spillet hvad, en time, 75 minutter, eller sådan noget, den dur, og Egypten virkede totalt ovenpå. Der var tyst blandt de argentinske tilskuere, og nu en halv time senere er scenariet jo et helt andet. Altså, det er folkefest for de her argentinere, og det er jo ikke til at bære for egypterne. Bolden her, den bliver sparket i gang, helt ned i hjørnet, og det giver et indkast til egypterne. Det er Lisandro Martinez, der tog frisparket, og så skal de have sat gang i spillet dernede. Egypterne, de har jo sådan set travlt. Det er lidt som om, de ikke rigtig har forstået det, fordi vi har altså fået et 3-2-mål. Der står ikke 2-2 på tavlen, der står 3-2, så det er ved at blive afgjort der igen. Bolden helt ned i venstre hjørne, helt ned omkring hjørneflader. Dommer François Letizier skal lige styre det hele og konstatere, at du skal have sat gang i spillet. Viser med 5 sekunder, du har 5 sekunder til at gøre det. Jeg tænker ikke, at egypterne har nogen interesse i at sløse her eller nøle tiden. Argentina får fat i bolden igen, helt ude i venstre side, helt nede ved hjørnefladet, trækker den helt ud til hjørnefladet for bare at trække tiden af klokken endnu en gang. Og hvad får de så dernede? Han holder den fint inde dernede, Lautaro Martinez, så bliver den erobret. Det gør den så alligevel ikke. De er direkte op til en anden argentiner. Spiller den ned bag det egyptiske forsvar, men ud til et målspark. Og nu må der simpelthen, vi må nærme os det sidste fløjt i den her højdramatiske kamp, hvor min stemme snart heller ikke kan mere. Vi har spillet 10 tillægsminutter. Det er Egypten på bolden ned på egen bane. Det er argentinerne. Presser lige med enkelte spillere, ellers er det en femmands bagkæde, der står dernede og skal stå imod en høj bold, der kommer frem her og bliver hættet væk igen af argentinerne til Alexis McAllister. Kan de føre bolden frem? Måske en bold ned i dybden her til Lautaro Martinez. Kan han komme på bolden? Det kan han godt. Trækker den bare igen. Stille og roligt ned mod hjørnefladet. Har ikke travlt. Han skal bare have sig enten et frispark eller et indkast. Han snyder sin egyptiske oppasser dernede og har det rigtig, rigtig sjovt over for indskiftet Ahmed Siso. Og han får sig et indkast til stor, stor begejstring for de argentinske fans. Så der skal Müsler igen. Det her, det kan jo enden at blive VM-historiens længste fodboldkamp, hvis det fortsætter på den her måde, og vi aldrig nogensinde får et slut for et dommer, François Letizier. Men i forbindelse med scoring til 3-2, så var der jo masser af dramatik. Vi fik lagt en masse tid til. Men er der mere på klokken hos François Letizier? Han snælder lige 3 sekunder, men det er så simpelthen bare for at få taget det indkast. Argentina, der ikke er travlt, nu blev det så et indkast til Egypten i stedet for. Altså, jeg må sige, det foregår det forkerte sted. Det er nede på Egyptens banehalvdel. De skal op i modsatte ende, ellers så slutter det, og det gør det her. François Letizier flotter af, og Argentina vender 0-2, og et VM-exit til en 3-2-sejr, og booker altså dermed en plads i den VM-kvartfinale, der spilles natten til søndag i Kansas, mod enten Schweiz eller Colombia. Jeg håber for jer derhjemme og for alle jer derude, at den kamp mellem Schweiz og Colombia lidt senere bliver lige så højdramatisk som det her. Det var vidunderligt. Messi og Argentina, de lever videre i jagten på at generobre og genvinde VM-trofæet. De vinder 3-2 over Egypten.
3: Det her er P4.

0: Aura her med Geronimo.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Og lige nu der er det altså billeder, vi sidder og ser på for kampen af argentinske spillere, der er rørte, og egyptiske spillere, der ligner nogen, der endnu ikke helt har forstået, hvad der egentlig lige skete. Og jeg forstår det faktisk godt.
0: Altså selvom de gjorde deres protester klare i alle henseender, alt der kunne protesteres over, blev der protesteret over, og alle på bænken fik også et gult kort på et tidspunkt. Egypten var foran med 2-0, og så altså taber 3-2. Mod Argentina. Og Alberte, vil jeg sige, sagde det også undervejs. Ikke at du nødvendigvis er et sandhedsvidende. Men ja, da Argentina reducerer 1-2, udligner til 2-2, siger du, at den bliver 3-2.
3: Ja.
0: Den her. Det, der var bare en eller anden argentinsk maskine.
3: Ja. Ja. No. Og det gjorde den jo altså. Og i grunden til, at det for egypterne er noget, der lige skal ind og vinde, det betyder jo også et farvel til VM for deres vedkommende.
0: Ja, men det er flot. VM, altså, de er kommet længere, end de har været
3: sikkert
0: før.
3: Sikkert ikke set også, ja.
0: Og var tæt på, eller spillede op med de forsvarende verdensmestre. Jo, var tæt på at sende Messi ud for sidste gang. Altså, så han ikke kommer tilbage igen til en VM-slutrunde. Han er nok ikke om 4 år, når han er blevet 42. Men det kunne bare ikke lykkes i sidste ende. Nu skal jeg finde en modstander til Argentina til den allersidste VM-kampfinale, som er natten til søndag.
3: Til Schweiz, Colombia, det gælder DR, når klokken bliver 22. Selvfølgelig også en kamp, vi har klar til dig her på P4. Der er lidt timer til, men de timer skal vi nok få brugt fornuftigt. Vi skal for det første lige have helt styr på den kamp, vi lige har lyttet til. Og så skal vi have varmet op til næste kamp.
0: Så Mathias Jakobsen, vores kommentator i Atlanta, det er der, hvor lydkulissen her kommer fra. Han er i gang med lige at prøve at redde stemmebåndet.
3: Mm.
0: Og så er han med igen om lidt. Efter vi darle.
3: Og husk, at man kan se alle målene også inde på DTK, hvis nu man ikke lige fik fuldt med.
0: Der er masser af gode mål.

0: Det hele værd hedder det her nummer Argentina, altså videre til kvartfinalen mod enten Schweiz eller Colombia, en kamp, der spilles natten til søndag klokken 3 om morgenen.
1: Men jo altså ikke bare a walk in the park for Argentina, Mathias Jacobsen, her mod Egypten, hvor det længes ud til at blive egyptisk sejr, og det samme gør sig jo gældende mod Kap Verde. Hvad tænker du med det i mente, inden der venter en kvartfinal?
2: Jeg tænker, at Lionel Scaloni, han skal være klar til at smide Messi ud på højre kanten fra opgørelsesbegyndelsen, fordi der er han bare bedre, åbenbart. Altså, det ændrer sig fuldstændig i den her kamp. Han er lige blevet kåret til kampens bedste spiller også her, kunne jeg se op på storskærmen oppe under taget i Atlanta, efter han kom ud i højre side. De fik smidt Nico Gonzalez ind i stedet for Rodrigo de Paul. Det betød, at Gonzalez kunne ryge over i venstre side, og så kunne man trække Messi ud til højre, uden at det skulle blive for fodboldteknisk. Så siger jeg bare, det kunne de ikke styre, egypterne. Og jeg håber, at det kommer til at gå verden over også, den analyse, jeg har givet. Altså, at Messi derude, det ændrede den her kamp fuldstændig. Det der var både med assist, det var med mål, og så var det så ikke ham, der lavede den sidste assist. Det var jo sådan set den indskiftede Lautaro Martinez, der finder Enzo Fernandez, der scorer. Altså, et sjældent landskampsmål. Det syvende landskampsmål, og suverænt det vigtigste, han nogensinde har lavet. Lige nu er der kædedans nede i midtercirklen, og Messi bliver hejst op som en anden Diego Maradona, eller bare God. Som den Lionel Messi, han nu engang er.
0: Det er lidt som om,
2: jeg tror heller ikke, han vejer super meget. Han er kun lige over 1,60, ikke? 1,65, så der er ikke så meget at kaste med, men han er meget større end 165 eller 66 cm. Han er den største nogensinde, og det beviser han bare igen, særligt i anden halvleg, særligt den hele det spidste til for Argentina. De var ude. Det er de så ikke alligevel. De er videre Argentina, og det her, det er sådan et moment, der kan gøre dem til verdensmester om et par uger.
1: Men jeg vil godt lige tvælge lidt i forhold til det her med deres vej herhen til, Mathias. Altså, har det bare lige været et par swoopser, eller skal der tales med lidt store ord, ses lidt video igennem, og simpelthen ændres noget mere taktik, inden de skal møde enten Schweiz eller Colombia, trods alle to hold, de burde kunne slå relativt dem på papiret?
2: Jo, men altså igen på papiret vil jeg så også sige, at både Schweiz og Colombia, jeg tror mest på Colombia, også kvæg det der med den opbakning, colombianerne som sydamerikanere har her i det nordamerikanske, ja, den tror jeg på, og så bliver det jo bare på papiret igen markant sværere modstand end Kap Verde og ind Egypten, så de skal skrue op for niveauet, de skal ramme det niveau, de ramte de sidste 20 minutter i det her opgør, så tror jeg altså også godt, de kan slå Colombia, men vi skal også huske på, at de får ikke, jo, de skal nok få god opbakning, men til et opgør i Kansas mod Colombia, så bliver det mere halv-halv i forhold til den lydkulisse. Det er den ene halvdel holder med Colombia, den anden halvdel holder med Argentina. Man kan sige, at i dag var de altså nok en gang på en vild hjemmebane.
0: Hvilke hold kan slå Argentina? Hvilke hold kan Argentina tabe til? Altså, de kan møde på deres vej videre Schweiz eller Colombia. Så kan de møde i en semifinal Norge eller England. I en finale kan de møde Frankrig, Marokko, Spanien, Belgien. Er det, ja, hvor store, hvilke er for store modstandere for Argentina?
2: Jamen, spørgsmålet er, om der er nogen, der er for store, altså, og spørgsmålet er også, om der er nogen, der er for små, fordi det har vi jo så set nu, altså, jeg vil jo sige, at skulle de møde Frankrig, skulle de møde Spanien, så har jeg måske modstanderen der til at være større favorit, men igen, når de rammer det her niveau, hvor de bare fungerer som en argentinsk enhed, som et argentinsk kollektiv, så er de verdens bedste, som det ser ud lige nu, så kan Frankrig komme med Kylian Mbappé og Désiré Doué og Olysee, jeg skal komme med efter jer, altså med deres individualister, så er Argentina bare unikke på deres helt egen måde, så vi må se.
0: Mathias Jacobsen, det var også sidste kamp for dig i det amerikanske. Tak for indsatsen.
2: Det var det hele værd.
0: Det var det hele værd. Det var en god måde at slutte af på os, ikke?
2: Lige præcis.
0: Vi slutter og sender dig hjem med John Denver. Tak for nu, Mathias.
2: Ja, selv tak.
1: Flyv forsigtigt, Mathias.
2: Det vil jeg gøre.

0: Road.
1: John Denver her, Take Me Home Country Road. Et fast nummer, når der er hydration break på stadion rundt omkring. Jeg har også hørt Journey med Don't Stop Believing.
2: Ja, den har også været der mange gange.
1: Og Bon Jovi med Living on a Prayer.
2: Vi kan lave sådan en lille playlist.
1: Ja, Living on a Prayer. Living on a Prayer. Ja, det var det. Vi kan godt lave dem. Jeg tror kun, der er 5 sange eller sådan noget.
2: Nå jo, så kan man jo have den kørende i repeat.
1: Vi skal finde modstanderen til Argentina. Det gør vi kl. 22. Nå jo, vi har... Se på det med glasset halvt fyldt.
2: Ja, vi har masser af tid til at få varmet op og lave alt muligt andet sjov her på P4.
3: P5 putter sommeren ind i din højtaler.

0: Kings of Leon og Sex on Fire.
1: Det flotte mål, der var i den her kamp mellem Argentina og Egypten, kan ses ind på dr.dk/sport eller /VM. Altså, det var jo så tæt på, som det kunne være. Egypten ville nappe de forsvarende verdensmestre.
0: Altså, det er jo nærmere Argentina, der afværer en fiasko.
1: Ja, sådan kan man jo også sige på det. Altså,
0: det bliver i hvert fald afgjort så sent, at som du siger, det var lige ved, at vi havde set en egyptisk sejr for os, og så blev det ikke alligevel. Der er mange mål at komme efter, og inden på dr.dk/sporten eller i vores app, der er nyheder, der ligger de lined op en efter en, hvor du simpelthen kan få lov til at nyde dem altså.
1: 1,3% af danskerne, der spiller VM-spillet, gættede på, at det ville blive det her, altså en 3-2-sejr til Argentina mod Egypten. Ikke sådan lige til at gætte, vel?
0: Nej, de snyder os, gør de.

Under the Influence var det her med Aura. Om lidt skal vi tale mere om de der overraskelser, der kan være i fodbold, så det er lidt i VM-historien. Nu fik vi det jo ikke helt, da Egypten sidste ende ikke vandt mod Argentina. Men det var tæt på. Så hvad har egentlig været de største overraskelser? Vi snakker med vores fodboldekspert Arnel Muminovic, efter vi har hørt Teddy Swims her det. Mister Know It All i VM på B4 kl. 22 starter Schweiz mod Colombia, og lige nu kan du se Wimbledon-tennis inde på DR2.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Jeg føler, at vi har brug for at debriefe.
1: Ja, det synes jeg også. Altså, hvis man følger med ind på vores live-blog lige nu, så kan man se screenshots fra en argentinsk avis med overskriften Episke Argentina. Og det er sjovt, for jeg synes jo lidt, det er sådan øjnene, der ser, fordi det er jo godt kommet igen. Men hold nu op for en kamp. Det var jo ikke Episke Argentina fra start, den her kamp. Den overraskede.
0: 2-0 førte Egypten med Arne Dominovic, vores tv-ekspert, er kommet i studiet. Jeg så den sammen, ja. Du ved, der er sad jo sammen med Flemming Poulsen.
2: Ja, det var Mikkel Bækman. Og Tina Miller.
0: Ja, Mikkel Poulsen. Hvordan var stemningen der hos jer?
2: Det var sådan en wow-oplevelse. Altså, vi troede, de var døde og begravet. Det tror jeg egentlig også på en eller anden måde halvdelen af det argentinske landshold gjorde. Det ansigtsudtryk Messi havde, da der står 2-0, der tænkte man, okay, måske tror han også, at det er færdigt. Så nej, så blev han lige forvandlet til Messi fra Barcelona ud på en højre kant, og så var det ligesom ham, der var med til at ændre det hele. Altså, jeg vil sige, du snakker episk, Albert, altså episk comeback, at man gør det her på få minutter. Og været ikke særlig god i kampen, og alligevel kunne gøre det her. Det vidner også om et hold, som er et rigtig godt hold, som vi efterhånden har lært.
0: Men Albert, siger du allerede, da de reducerer til 2-1, altså Argentina reducerer til 2-1, den kommer til at ende 3-2. Altså, der er bare et eller andet i vandet med Argentina, altså, der er et eller andet med stjernerne, at det ligner bare, de kommer altid tilbage. Det skal nok kunne lykkes for dem.
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg tænkte det samme, Albert, du må da føre i VM-spillet.
1: Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke.
2: Men du spiller ikke efter det, du tror, det kender jeg faktisk også godt herovre. Nej, men jeg havde ikke samme følelse, fordi jeg synes også, jeg har set noget svaghedstegn i de seneste kampe for Argentina. Jeg har ellers været sådan fortæller for, at de har set godt ud. Jeg synes, der var mange spørgsmålstegn før den her kamp.
1: Ja, der var også en kamp-værdekamp, hvor præcis, de havde det svært.
2: Det var da også tæt på, at de røg ud der. Men det er det her med, at de har... Jeg har rejst rundt i Argentina, og de har noget, hvor de siger, ay que sufrir, altså det her med, man skal lide for sejren. Og det er en del af... Det er en del af den måde, som de lever på, men også spiller fodbold på. Det er sådan en rigtig argentinsk sejr, det her. Og det kan altså bringe dem rigtig langt.
1: Det kan være det derfor, at avisen bare skriver episk Argentina og ikke episk comeback. Fordi de synes bare, jamen det endte jo fint, så episk.
2: Altså, de videre, Messi var god igen, Messi scorede.
1: Altså, så taler vi ikke om de første 60 minutter. Jamen jeg vil sige,
2: de lærte også noget efter den her kamp. Det ved jeg ikke, om vi skal tage senere, men...
0: Jeg tænkte faktisk, vi kunne snakke lidt om det der med, at de var ved at blive slået.
2: Ja.
0: Og jeg havde gjort nekrologen klar og det hele, ikke? Til de detroniserede mestre, alle de der ting der. Hvad nu, hvis det var sket for valg kontrafaktisk? Jeg tænker, vi lige tager et stykke musik, så kan vi lige snakke om nogle af de her store VM-øjeblikke, der har været, hvor nogle store hold er røget mod nogle mindre hold. Det er efter Lucas Graham.

0: To Know a Girl hedder den for Lucas Graham. Kampen mellem Argentina og Egypten bliver nok en, vi kommer til at tale om et stykke tid endnu. Men det havde nok været i endnu højere grad, hvis Egypten havde holdt deres føring hjem og havde endt med at slå Argentina ud inden en kvartfinale. Der er jo sket en gang med nogle af de her store historier.
1: Ja, altså, vi sad og snakkede med Mathias Jacobsen, som er vores kommentator, om det her. Det er jo heller ikke fremmed for Argentina. Ved sidste VM i 2022, hvor det bliver verdensmestre, ligger de for land med at tabe til Saudi-Arabien, som var lidt upåagtet på det tidspunkt. Mm. De har også den der kamp tilbage i 1990.
2: Ja, mod Cameroon.
1: Hvor de også forsvarende verdensmestre.
2: Ja, og Cameroon, altså, der var ikke rigtig nogen, der kendte til Cameroon, og Roger Miller, synes jeg er en af de helt store sensationer. Jeg kan ikke huske det, men jeg har efterfølgende ligesom lært om den kamp og set lidt af den, læst meget om den. Så det er også en af dem, der sådan, når man sådan nævner Argentina, så tænker jeg også tilbage på den.
1: Hvad har du sådan ellers, hvis du nu skulle komme med de der store opsæt, så vil man jo kalde det overraskelser, ting, hvor nogle store hold er blevet slået af nogle lidt mere upagtede hold?
2: Jamen, jeg tror, jeg skal tilbage til 2014, som jeg husker meget klart med Costa Rica, som blev det her store solstråle-historie, hvor ja, de både slår Uruguay og Italien i gruppen.
1: Hvor de også er i gruppen med England.
2: Med England, hvor de er uafgjort. Ja. Og de går videre som nummer et, Costa Rica. Altså sådan fuldstændig vanvittig underdog-rolle. Men også 2018 med Tyskland, der bare falder sammen og taber mod Sydkorea. Altså Sydkorea er jo ikke et kæmpe underdog, men trods alt heller ikke sådan et kæmpe hold, og den måde, de falder sammen på tyskerne. Så det er sådan nogle af dem, der jeg sådan husker allerbedst. Dem, jeg kan huske, altså de her VM-slutrunder.
1: Tror du, der er noget med, at sådan store hold tager lidt let på det? Altså, det er lidt ligesom at spille mod de små nede i skolegården, man spiller fodbold, at ja, vi skal jo egentlig bare videre det her, vi skal ikke bruge for mange kræfter, og så kan man komme til at spille 0-0 mod Kap Verde, eller komme til at komme bagud 2-0 mod Egypten.
2: Ja, jeg tror, at tidligere har man undervurderet hold mere. Altså nu føler jeg lidt, at der faktisk er mere respekt omkring de her små hold, fordi at alle bliver trænet godt. Altså bare se på Cap Verde, det er jo ikke spillere fra Cap Verde, det er jo fra diasporan, altså ja, spillere, der har connection altså, til Cap Verde. Så alle hold er på sin vis gode. Jeg synes bare, det var sjovt, det der med tidligere, hvor verdensmesteren altid røg ud nærmest 4 år efter. Altså, vi havde for os Italien, så var det Spanien, så var det Tyskland. Nu er den sådan stoppet med Frankrig fra 18 til 22, og nu var det så tæt på med Argentina tidligt i turneringen. Men det er som om, den forbandelse er på en eller anden måde stoppet.
0: Nu bliver det så enten Schweiz eller Colombia, som Argentina skal møde i en kvartfinale. Men du sagde faktisk også til os lige før, Argentina, de har også lært noget af den her kamp.
2: Ja, det har de. Altså, jeg synes, Lionel Scaloni, træner for Argentina, har jo ros rigtig meget efterhånden, men han lærer jo også generelt, tænker jeg også i livet, men også uden for fodboldbanen. Han skal være

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt,
2: det er sygt fedt.
0: ...og de evige mesterværker.
1: Da. Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Hoshier og Too Sweet. Det er jo ikke kun VM i fodbold, der foregår lige nu. Det er en sportssommer uden lige. Der er også gang i Tour de France, selvfølgelig. Men så er der så også gang i Wimbledon. Wimbledon, som du kan følge med i på vores kanaler. Og lige nu, der foregår det på DR2.
1: Ja, faktisk sige, det foregår ikke så meget lige nu. For en af de meget tunge events, der foregår Wimbledon, det er, når det er ved at blive aftentid, og taget skal på. Og det tager simpelthen utrolig lang tid. Jeg tror, det tager 10-15 minutter. Ja. For så skal de være færdige med et sæt, og så skal de lige passe, og så kan spillerne gå ud og varme lidt op bagefter. Nu er taget ved at komme på inde på center court, og det er altså en kamp, der er ventet med stor begejstring. Det er Novak Djokovic, som er i aktion, selvfølgelig en af favoritterne, som altid til at vinde den her kamp mod Felix Auger. Alias Jamim, som spiller lige nu, starter snart igen på det næste sæt her i Trumvildon på DR2 og DRTV.
0: Og nu taler vi jo lige om overraskelser i fodboldverdenen, men der kan jo også ske overraskelser i tennisverdenen. Og allerede nu, under dette Wimbledon, ja, der er verdensrangslistens 5 bedste kvinder ude.
1: Ja, Naomi Osaka var sådan ligesom det store håb, eller jeg tror, hun var en stor favorit, og det var også måske hendes håb at kunne vinde den her Wimbledon Grand Slam. Og hun slog første seedet Sabalenka ud her for et par dage siden, og så er hun så selv ud i dag. Og så er vi jo sådan ligesom uden en klar favorit, så uden de bedste kvinder i verden lige nu, og dermed som vores eksperter over på Wimbledon-anlægget i London, og så snakker om, det er meget åben turnering, særligt hos kvinderne.
0: Så er der jo plads til, at andre kan shine.
1: Det er jo netop det, og også masser af grund til at kigge med sig, når det foregår. Og nu er taget også kommet på.
0: Ej, så skal du have billeder på, så er det en tur ind på DRTV eller DR2. Og du kan selvfølgelig også i Wimbledons tilfælde følge med i vores liveblog på DR.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder.

0: Bastille og Pompeji. Næste time venter i Liga. Jeg har lavet
1: VM. En...
0: Ja, ja.
1: Undskyld, på P4.
0: Åh, gud, ja. Ja. Det er jo Liga igen på uge, så starter Superligaen. Den tid, den glæde. Andreas Kravl har meldt sig på. Han vil gerne være med.
1: Ja, fordi vi fik jo lige sendt Mathias Jakobsen hjem fra det amerikanske. Han tager turen retur til Danmark. Andreas Kravl gør det ikke endnu, befinder sig stadigvæk over there, så vi skal da selvfølgelig lige have en status fra USA, men vi skal jo også have hørt ham om VM-favoritter. Uh-huh. Hvor står vi, nu vi er så langt i turneringen?
0: Ja, hvor placerer man lige Argentina?
1: Ja.
0: Fordi ja, forsvarende mestre.
1: Specielt efter sådan en kamp her.
0: Ja, har man dem med sådan op i toppen af? De har den lette vej hen mod VM-finalen. Men alligevel, når de ligger der og spiller udgjort mod Cap Verde. Mm. Og så også den her kamp mod Egypten. Er det så sikkert igen? Så han skal også lidt klogere på favoritværdighederne. Og så skal vi høre med hans tur. Han vil meget gerne fortælle. Så et radiofonisk dia-show.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Så meldte Emil Schøning ind. Han kommenterede en dansk etappesejr tidligere dag med Mads Pedersen.
1: Så vi skal også lige have en status fra det franske.
0: Ja, vi skal også til Frankrig.
1: Vi kommer til at blive internationale. En next

0: 1-2 her med den bedste tid optakt til næste kamp. Schweiz-Columbia, allersidste omvendelsesfinale ved VM i fodbold, venter på den anden side af en radioavis. Klokken er 21.
1: Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen vil stille op ved det kommende præsidentvalg i 2027. Det siger hun på den franske tv-kanal TF1 her til aften. I aften er jeg præsidentkandidat, og jeg skifter ikke mening, siger Marine Le Pen og tilføjer, at hun vil føre valgkamp uden fodlænke. Meldingen kommer samme dag, som den franske politiker af en ankedomstol er blevet fundet skyldig i misbrug af offentlige midler, men fik nedsat sin straf. Marine Le Pen beskriver over for den franske tv-kanal hende selv og National Samlings nuværende formand Jordan Bardella som et vindende par. Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som prisen på oksekød. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Stripfisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
2: De tæller og siger, at det er jo dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsfisk, snakker man altid om. Og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Og prisen kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fax, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: De forsvarende verdensmestre fra Argentina var i store problemer, men kom tilbage mod Egypten efter en kraftpræstation i 1/8-finalen ved VM. Egypten havde bragt sig foran 2-0, inden Argentina mod slutningen af kampen scorede 3 gange på godt 10 minutter, og dermed vandt de kampen 3-2. Lionel Messi kom igen Argentina til undsætning, mens Enzo Fernandez blev matchvinder i tillægstid. For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en årlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
4: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, når jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen, og jeg kan godt lide bare sådan den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
5: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og
6: gå på bar, bor i den på Nørrebro.
1: Her var det Theo Ginman, Conny Berg og Emil Pedersen, som vi havde mødt på en cykeltur gennem København her til eftermiddag. Mest tørt og klart i aften og i nat, men der er mulighed for byer, især i de nord- og østlige egne.
7: Du lytter til P4.

0: Ghosts var det her fra Christoffer.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Der er ikke lang tid til, at vi skal have sparket den aller sidste 8. finale i gang til dette VM. Det er Schweiz, Colombia og sikke en aften. Dansk tid, sikke en kulisse. Vi kan byde den kamp velkommen til. Det kommer altså oven på en vanvittig kamp mellem Argentina og Egypten. Starter klart til Egyptens fordel, slutter til Argentinas, der altså også går videre til kvartfinalerne. Og du kan gå ind på dr.dk/sporten eller i vores app, DR Nyheder. Og så kan du altså se nedtakt, se mål, se kommentar til den kamp.
0: Ja, i morgen, første dag i 4 uger, at der ikke kommer til at være VM i din radio eller på tv, for den her skyld, der er hviledag, før de første kvartfinaler så starter. Det bliver med Frankrig-Marokko torsdag den 9. juli, og det er så kl. 22, at den kamp kommer til at lægge sig i morgen. Der kan man så lige trække vejret, for man gør sig klar til fodbold igen. Men det betyder også, at det begynder at spidse til, og vi skal snakke lidt om, hvem det egentlig er, der er favoritter til den her slutrunde.
3: Og inden vi gør det, skal vi så ikke også lige trække vejret og byde velkommen til endnu en time af VM på P4.

0: Darling og det hele værd. Og så tager vi turen til et sted, der ikke er det værste sted at befinde sig på jorden. Kunne jeg forestille mig, Venice Beach, det lyder lækkert, Andreas Krag.
1: Jamen, ved du, det er jo sådan set faktisk også. Der er jo det her med tidsforskellen, så en lidt speciel dag, vil jeg sige. Jeg startede med at se Argentinas kamp mod Egypten i 8-delsfinalen kl. 9.00 om morgenen, altså til en morgenmad. Og så sprang jeg på en cykel og kørte herned, hvor mine gode kolleger er ved at lave fjernsyn, altså nogle lives til tv. Så ja, en speciel dag indtil videre, men også skønt. Der er godt vejr.
2: Jeg vil gerne lige lunde dig her for at tale om favoritværdighederne ved VM i fodbold. Nu har Argentina haft det her, det har vi nævnt nogle gange, noget snubleri mod Egypten. De vinder og kommer videre. Men rykker det lidt rundt i, hvordan du sådan vil rangere dem, hvis du skulle rangere de 8 favoritter til at vinde VM?
1: Jamen, jeg er delt i lige præcis det spørgsmål. Sådan, jeg argumenterer frem og tilbage med mig selv også, og har gjort det her på cykelturen langs Venice Beach. Fordi selvfølgelig rykker det noget ved min opfattelse af Argentinas styrke, at de nu i 2 knockout-kampe har været i knæ mod henholdsvis Kap Verde og Egypten. Altså, det indikerer ikke storhed. Det indikerer ikke sådan spillemæssig overlegenhed. Omvendt kan man jo se på den kamp i dag, også folk, der har set den. Altså, det overlevelsesinstinkt, som Argentina har, altså, de stadigvæk har Messi, der nu er oppe på 8 mål, at de har den her evne til at på en eller anden måde komme ud af en situation, hvor man tænker, at nu er de færdige, døde og begravet. Og det er historien om Argentina i VM, altså nærmest altid, at man tænker, at ej, de kommer ikke til at gå, og så finder de en vej ud. Så det er selvfølgelig det, der tæller for, og så må man sige spillemæssigt, så tæller de imod. Så jeg ved ikke, jeg tror, jeg er inde på, at de nærmest står status quo, faktisk.
0: Men kan det så tale lidt i deres retning, Carl, at Argentina, de har en lettere vej hen mod en finale, end for eksempel Frankrig eller Spanien har det?
1: Ja, men det synes jeg jo sådan set faktisk egentlig ikke, de har, når man kigger på hvad der venter nu. Jeg skal selv til Kansas City i Missouri på det stadion, der hedder Arrowhead, og kommentere Argentinas kvartfinale. Og nu ved vi jo ikke, om det bliver mod Colombia eller Schweiz. Men jeg vil næsten sige, uanset hvad, men nok især, hvis det bliver mod Colombia, så går vi og snakker lidt om her i det lille DR-hold i Los Angeles. Altså, er Colombia i virkeligheden nu Sydamerikas bedste bud på en verdensmester? Altså, der er kun de 2 hold tilbage fra Sydamerika, og det bliver i hvert fald en vild kamp også der. Og hvad venter så efter på Argentina? Ja, det gør så enten England eller Norge. Så har de den letteste vej. Det der er selvfølgelig er, at mine 2 største favoritter til VM-titlen, Spanien og Frankrig, de kan ikke mødes i finalen. Så det er selvfølgelig derfor, at det er rigtigt nok, at der er i en anden turneringshalvdel et hold, der skal nå i finalen. Det er der selvfølgelig.
2: Colombia har aldrig prøvet at vinde VM før. Det ville så være første gang, hvis det nu skete her. Hvis du nu skulle... Der kommer en eller anden mand rendende ved Venice Beach, står og ryster dig og rusker dig i skuldrene og siger, fortæl mig nu, hvem er din favorit til at vinde VM? Hvad vil du så svare, den stakkels mand?
1: Jeg tror, jeg vil sige Frankrig. Altså, selvom det bliver jo en vild semifinale, hvis det bliver Frankrig mod Spanien. Den vanvittige offensiv for Frankrig, og så den vanvittige defensiv, som det er for Spanien. Et hold, der slet ikke har lukket mål ind overhovedet ved VM indtil videre. I min optik er det de 2, jeg ved ikke, det er de bedste hold, altså sådan i forhold til, hvad der er sjovt at se på, fordi der er jo flere mål i den anden turneringshalvdel. Men som sådan turneringsduelige mandskaber, der er det Frankrig og Spanien, der i min optik er klart de bedste, med den største bredde, med den største mulighed for at ændre kampene i løbet af 90 minutter eller 120 minutter, og for Frankrigs vedkommende også, tror jeg, en vis overlegenhed, hvis det skulle komme ud i noget omkring straffesparkskonkurrence. Så Frankrig er min favorit, men Spanien er ikke langt efter.
2: Nu har du afsløret dig selv ved at sige, at du jo egentlig ikke står og laver så meget, udover at kigge på dine kollegaer, stå og arbejde. Så vi beder dig lige om at blive hængende efter at pakke her.
1: Ja, hvis jeg må få lov til at tage solcreme på undervejs.
2: Det må du gerne, ja.
0: Det er vigtigt at huske.
2: Fornuftigt også.

0: Som du også sagde, Thomas Loft, så er der hviledag i morgen under VM, den første af sin slags. Så det fortæller jo også noget om, hvor langt vi er ved at være i den her turnering. Der er ikke mange dage tilbage. Om to dage, ja, der venter kvartfinalerne.
1: Ja, Frankrig og Marokko er den første af sin slags, og så kommer de der som perler på en snor. Og det betyder så også, at VM snart vil være slut. Der går lige halvanden uges tid. Det slutter næste søndag med en finale over i New Jersey. I East Rutherford, som det hedder. Men vi kan jo kigge tilbage på et VM, der efterhånden sådan er gået. Andreas Kravl er med os fra Venice Beach i Californien. Nu kom der lige lidt af det der kontrovers, vi har snakket om. Velkommen. Der var det med Trump og det røde kort og den amerikanske spiller og alle de der ting. Hvad synes du ellers, det har været sådan for et VM efter de fire uger her?
2: Jamen, jeg synes jo, at det sådan grundlæggende har været godt. Og jeg er bare meget skeptisk, vil jeg sige, på forhånd, altså med at tage herover, både sådan i forhold til alt det udenom, og det har jo også fyldt noget, og specielt her på det seneste, men også lidt om, altså, hvordan det sådan var at have fodbold-VM i et land, der stadigvæk nogle steder ikke har nogen som helst idé om, hvad soccer er, men de har virkelig taget det til sig. Jeg talte med en gut i går i Dallas, en mørk fyr, som gik meget op i amerikansk fodbold, og som han sagde, at han havde aldrig set fodbold før, altså vores version af det, og det var kommet bag på ham, hvor stort VM er, altså hvor meget det fylder for mennesker, fordi det, man har oplevet, vi har oplevet, når vi har bevæget os rundt, uanset hvor vi har været i USA, det er, at der er fodboldtrøjer over det hele. Altså, der er, så er det, altså, og det er jo ikke amerikanere, men det er jo også amerikanere, der har USA-trøjer på, men så er der nogen, der har mexicanske trøjer på, kolumbianske trøjer, masser af argentinere selvfølgelig her på det seneste. Og det fylder over det hele. Der er masser af skærme, der viser den her fodbold. Så det har været altså, jeg har haft fornemmelsen af, uanset om det har været i Dallas, eller i Atlanta, eller i New York, at være til et VM. Altså, der er VM i USA, i hele landet faktisk.
0: De kritiske historier, de har jo stået i kø sådan lidt på forhånd. Altså det her, det var en VM-slutrunde, der også skulle deles blandt tre værtsnationer. Der skulle være rigtig meget rejsetid rundt omkring. Hvor meget vil Donald Trump fylde? Overordnet set står det her VM tilbage med en mere positiv historie til sig, end du havde forventet inden.
2: Ja, det gør den, forstået på den måde af, at det spillemæssigt, altså den måde, kampene har været afviklet på, også noget omkring, altså sådan, hvad kan man sige, sådan, altså fankulturen undervejs, har gjort rigtig meget godt. Og man kan sige, at det der jo egentlig er helt forfærdeligt for USA som nation, er, at de ligesom går ud på den måde, de gjorde med hele den her Balogun-affære og Trumps indblanding, fordi USA havde fået rigtig mange venner også på fodboldbanen. Og nu endte det jo med, at hele verden holdt med Belgien i den 8-delsfinale, som de spillede, frem for at USA rent faktisk kunne være gået ud af turneringen, hvis det var blevet det, der var blevet tilfældet, med sådan højt løftet pande rent sportsligt. Så jeg tænker da, at de amerikanske spillere måske meget gerne ville have været den indblanding for uden. Fordi det bliver en delt, altså igen, altså det bliver sådan en todelt vurdering, vil jeg sige, når VM er slut, at der vil være rigtig, rigtig, rigtig mange positive ting. Og så vil det også være noget, hvor det går over i historien som altså værende skandaløst, værende noget, som der vil blive kigget tilbage på, som måske en skamplet på VM-historien. Og det er historisk set også fortællinger af mange VM-slutrunder. Fordi det er så stort, og det er det er en turnering, der i verdenshistorien er blevet brugt politisk rigtig, rigtig mange gange. Så det er i virkeligheden ikke så overraskende, at det her er endnu et tilfælde, hvor det er gjort det.
1: Lagde du på et tidspunkt mærke til ham, der bakkede om bag dig? Altså, kan du godt abstrahere for det der, Kravl?
2: Ja, ved du hvad? Faktisk, så jeg ved ikke, om jeg er blevet immun over for sådan noget, fordi
1: du bor i byen.
2: Jeg faktisk ikke... Ja. Der, altså, lad os sige det sådan. Der er rimelig meget kommers, når man ligesom har besluttet sig for at slå leje på Venice Beach og lave radio.
1: Ja, det kan du selvfølgelig ret i. Jamen, dejligt, du er med, Andreas Kravl.
2: Jamen, fornøjelse.
1: De næste kampe venter altså. Der er kvartfinaler her fra på torsdag. Frankrig mod Marokko, men vi skal lige have fundet den sidste kvartfinalist deltager. Det er Schweiz eller Colombia, der starter klokken 22.
0: Husk solcremen, Kravl, og have det godt.
2: Lige over.

0: TV2. Alt hvad hun ville var at danse. Sådan her lød det lidt tidligere i radioen i dag.
1: Han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Vukalang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armene over hovedet.
0: Yes, dansk etapesejr i dag fra turen på B4 Mils Training. Dejligt at have dig med, ven.
2: Jamen ved du hvad, det er dejligt at være med.
0: Skønt.
3: Lige et par timer siden du sidst var i radioen. Man forstår godt, at du sådan hurtigt kan komme til at savne det.
2: Ja, jamen, og mens vi kørte i bil, Morten Havsborg og jeg, hen til næste målby i morgen, hvor vi skal være i Po, der har vi optaget podcast kørende. Så altså, jeg har haft headset på mere eller mindre non-stop i 6-7 timer nu.
0: Altså, husk at gå til hørelægen, når du kommer hjem, ikke?
2: Jamen, jeg har mistet min ørering i dag, så krisen er total.
3: Nå, men inden det sådan bliver alt for trist, Emil Schøning, det er trods alt en dag med en dansk etappesejr, og så til Mads P.
2: Det er fuldstændig mageløst. Altså, de lagde en plan fra start af i vores Little Trek, og de eksekverede præcis på den måde, de havde sagt. Allerede i går, der snakkede Havsborg og jeg om Mads P. Han kunne slippe med over de her to ret store stigninger, der var. Man havde to gode hjælpere med. Det kender I jo. Det er jo altid rart at have en god wingman, og han havde så to. Mathias Wacek og Quinn Simmons, så fik ham over de der to stigninger, og som man kunne høre i opløbet der, så da han så blev leveret ved målstregen, så gjorde han så arbejdet færdigt i den grad.
0: Men dagen synes jeg jo ellers, altså det kunne godt virkelig rodet, og hvordan skulle han komme frem til den der etape, så altså var det 34 mand, der var i et udbrud på et tidspunkt. Men alligevel, jeg ved ikke, om du havde den samme følelse, det kunne godt lugte af det hele vejen, at det kunne godt være noget, Mads Pedersen alligevel.
2: Altså, da han kom i det udbrud med Quinn Simmons og Mathias Wacek ved sin side, så sagde jeg til Havsborg, at jeg kommer til at vinde vores interne konkurrence i turen på B4, hvor jeg jo konkurrerer mod lytterne. Og jeg havde budt på Mads Pedersen, der jeg følte mig ret så overbevist om, at der ikke var nogen, der ville kunne følge ham, og jeg følte mig tænkelig også ret overbevist om, at han nok skulle komme op over de der bjerge.
0: Tænkelig kommer det her også med en pris, både for Pogacar og Jonas Vingegaard, altså i form af, at der er en ny mand i den gule trøje. Det er vel en kalkuleret risiko, men det er også meget rart ikke at have presset, ikke at have den gule trøje på sig her, før det bliver nødvendigt at få den igen, ikke?
2: Ja, jeg tror, de tager det rimelig let, at Thorstein Træen, han får sit livs oplevelse ved at køre i gult i morgen, og kommer helt sikkert også til at køre i gult på torsdag. Så er spørgsmålet så, om han kan smide 8 minutter på en Tourmalet-etappe. Det kan han måske godt, men det her det er kæmpestort for det norsk-danske kollektiv, der er i Uno X Mobility. Så at de giver den væk, det er de sådan set begge to bedøvende ligeglade med, tror jeg. Men det betyder godt nok meget for Thorstein Træen.
3: Og nu kan I så sætte kryds ved 4 dages Tour de France. Du og så din work husband, som jeg godt synes, vi kan kalde Morten Havsborg i det her tilfælde. Hvordan går det sådan at være afsted på tur, jer to?
2: Jamen, lige 2 sekunder. Jeg går lige ind i lobbyen her. Havsborg, hvordan går det med at være sammen til tur?
4: Jeg synes ikke, det går godt. Jeg tror ikke, vi holder. Jeg tror ikke, vi holder til Paris.
2: Okay. Ja. Ja, ikke det svar, jeg havde håbet med, men måske det svar, jeg havde fortjent.
3: I kan lige tage en længere snak over aftensmaden her om lidt.
2: han råber, at jeg er på arbejde hele tiden. Jeg kan ikke være en del af forholdet på den måde.
0: Men der vil også hvildag på mand, der så ser frem til, ikke?
2: Ja, og der ved jeg, der skal vi ikke se hinanden overhovedet i et helt døgn.
3: Det plejer at det, der hjælper, godt, når det går lidt dårligt i parforholdet.
2: Præcis.
0: Nå, men altså en flad etape i morgen, Tourmalet på torsdag. Er det det, vi sådan ser frem til i de næste par dage?
2: Ja, det gør vi. Vi ser meget frem til den der etape på torsdag til Tourmalet, fordi det kommer til virkelig at vise os, jamen, hvor godt står Vingegaard i forhold til Pogacar, fordi Pogacar har set stærk ud på de der 2 afslutninger, hvor han satte Vingegaard på begge, og hvis han kan gøre det samme på Tourmalet, men bare gange op, fordi den er så meget længere, så begynder det at se lidt træls ud. Men hvis Vingegaard kan følge med, så ryger humøret direkte through the roof igen.
3: Bon appetit, Emil Schøning, og tak for lige at finde tid til at arbejde lidt mere på trods af protester fra Morten Havsborg.
2: Jamen, ved du hvad, sådan er det.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

0: Hang With Me. Det er jo ikke til at regne med, hvordan de her ottendels finaler de ender. Det vil bare se ved Argentina og Egypten i hvert fald forløbet igennem. Men noget, man kan regne med, Thomas Loft, det er vores konkurrence om første mål.
1: Lige præcis, og den er jo sådan rimelig simpel, og den er også lidt ligeglad med, hvem det er, der spiller. Mm. Konkurrencen er meget interesseret i at vide, hvornår det første mål bliver scoret. Det gælder også mellem Schweiz og Colombia klokken 22. Præmien er jo vores eksklusive VM på B4 bagagemærke. De løber jo snart tør. Der er jo ikke snart ikke mere VM, og så er det væk med den præmie. Så hvis man skal sikre sig et, så er det ved at være snart. Hvornår kommer første mål mellem Schweiz og Colombia? Hvis der overhovedet kommer et, skriver det en sms til 1212. Start B4, lav et mellemrum. Minuttal og sekundtal. Og også gerne navn og adresse.
0: Lige præcis. Jens Ole Sørensen, vi kræver lidt mere af dig i forhold til kampen her Schweiz-Colombia. Det bliver dig, der kommer til at kommentere den. Hvad forventer du, hvis du tør sætte lidt ord på herinde?
2: Altså, jeg sidder og siger, hvis jeg skulle tage den op fra der med at byde på, hvornår første mål kommer. Jeg kunne godt sidde og forvente, frygte, kald det hvad I vil, at jeg skriver 0-0. Fordi at det er jo ikke to meget scorende mandskaber. Det er to hold, der ikke har scoret flittigt. Jo, Schweiz scorede 4 mål i deres åbningskamp. Det ved jeg godt, men sidenhen så har det knippet noget mere. Så jeg tænker godt, det kunne blive sådan en fast, taktisk fastlåst kamp, der ender 0-0. Men når det så er sagt, så skal vi forvente en jævnbyrdig kamp mellem to hold, der også sidder og gnubber knæ sådan lidt under toppen på FIFA-ranglisten. Det er henholdsvis nummer 12, Schweiz mod nummer 17 fra Colombia. Og Schweiz har jo næsten gjort det til en dyd at være bedst, være sådan den bløde mellemvare, være dårligst af de næstbedste. Altså ligge der et eller andet sted mellem nummer 9 og nummer 16, altså dem, der ryger ud sådan lige her omkring kvartfinalerne, lige der omkring. Colombia, det vil være en lang tid siden, de har leveret noget stort. Og hvor stort kan stort så blive for Colombia? Jeg tror også, det her det godt kunne være en endestation for Colombia, men det kan jo ikke være begge to, der ryger ud. Så lad os bare konstatere, at vi har at gøre med to hold, for hvem en kvartfinale vil være tæt på en drøm, der går i opfyldelse. Min favorit, spillemæssigt set, så synes jeg, Colombia er fedest. Men der er også et eller andet sejt ved, at Schweiz de lige kan vride en kvartfinale ud af det, der for mange af spillerne her sandsynligvis bliver den sidste VM-slutrunde.
1: Ja, mange klogtige lyttere her på sms'en her til aften, som byder ind med lidt sent første mål i opgøret.
0: Det kan være klog og skade, tænker jeg, for de seneste par dage.
2: Ja. Jamen, altså, kunne I se, jeg havde jo 0-0, der var fuldstændig bombesikker mellem Spanien og Portugal i går.
1: Jamen, det er rigtig nok.
2: Altså, lige indtil jeg gik på toilet, så kom jeg ind til.
1: Var det mens du kommenterede den?
2: Nej, jeg havde fri i går.
1: Nå, okay.
2: Bare roligt.
1: Det kunne da godt være, det var noget en overraskelse. Kim byder ind med 79 minutter og 19 sekunder, og Lone byder med 48 minutter og 30 sekunder. Har du et bedre bud, så kan du smide din sms til 12-12. Stamp i 4, lav et mellemrum, og så skriver du, når det første mål kommer, men så er altså Columbia, hvis der altså kommer et mål.
0: Og husk navn og adresse.
1: Nå, vigtigt. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I might have touched my feelings. And I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit it.

0: Recap med Amy Winehouse.
1: Det er aftens ene kamp er Schweiz mod Colombia. Den allersidste 1/8-finale ved den her omgang. VM i fodbold. Vi er indenfor her i Vancouver, som danner rammer om den her kamp. Jens Olsson skal kommentere den. Jeg vil sige, der er plads i indbakken. Faktisk er der en rimelig god chance for at vinde VM på B4 bagagemærket. Men der er ikke så mange, der er på det. Det er også en sen kamp.
0: Ja, det er det da, men derfor ikke desto mindre en endnu større grund til at være med i vores konkurrence. Det er her, hvor du skal gætte på, hvornår første mål ryger ind i kampen mellem Schweiz og Colombia. Det betyder ikke noget, hvem der scorer, hvilket hold det går ind til. Det handler altså bare om et tidspunkt. Så vi skal bede om minut- og sekundtal afsted i en sms til 12.12. Begynd med P4 og lav sig et mellemrum. Kom med dit bud, og husk også lige dit navn og din adresse, især fordi vi jo spiller sent. Så hvis nu du skulle ikke være vågen, når vi har fundet en vinder, så er det jo ekstra vigtigt, at vi lige ved, hvordan der bliver.
1: Jens Ole Sørensen, de her to hold har haft sådan en lidt... Det har mindet lidt om... De har haft sådan noget. Parallelt forløb igennem gruppespillet og videre hertil. Altså, bliver nummer et i deres pulje, både Colombia og Schweiz. Så hvilke forskelle er der egentlig på de her to hold?
2: Ja, altså, jeg tænker jo, at Colombia er et hold, jeg forventer mere af. Colombia er offensivt, synes jeg, bedre forudsætninger end Schweiz. De laver virkelig mange lækre ting, og det er også lækkert at sidde og se på, men de får ikke profiteret af det med de mål, som man kunne forvente med den offensive skudkraft, som de har. Til gengæld så er Schweiz jo sådan lidt ved at spille den rolle, Schweiz altid spiller. Nemlig, det er driftsikkert. Altså lidt ligesom ugerne. Du kan regne med, at Schweiz de kommer her til

0: ottendelsfinalen, og så ryger de ud.
1: Det er heller ikke, fordi det er folkeforførende, når Schweiz har spillet fodbold. De havde lige et kvarter mod Bosnien-Herzegovina,
0: ja, som var målløs. Kvarter.
1: Ja,
0: og de første 75 minutter, der sad vi jo ved at bande, at vi var på arbejde den aften.
1: Ja, ja, men var glad for senetillægget, vi fik, fordi vi var sent oppe.
0: Lige præcis.
1: Men det kan jo være meget fint og så videre. Jeg kan også huske, at Danmark havde Uke Harreide som træner. Der var der også nogen, der brokkede over den måde, vi spillede på. Men vi vandt jo kampene, eller spillede uafgjort. Vi kom i hvert fald videre. Så det er jo også en måde at gøre det på for Schweiz.
0: Det er det, og det man også lige skal huske, det er, at da vi så Schweiz mod Canada, der jo var folkeforfører i hvert fald en 14 dages tid, fordi at de var startet frisk på VM. Da de så kommer op mod Schweiz, så kan man jo se, der er kvalitetsforskel. Schweiz er et bedre fodboldhold end Canada. Punktum. Og det er et godt fodboldhold. Og når man kigger på de spillere her, så er det jo ikke fordi, de render rundt og spiller i 3. division i Portugal eller Moldova eller noget som helst. Det er i Inter, det er i Monaco, det er i Milan, det er Sunderland, det er Augsburg, det er Rang, det er Nottingham Forest. Det er måske ikke på de allerfineste herregårde, at de her de har deres job. Men det er godt, og det er solidt, og det virker. Og de har så bare lige den lille detalje, den her, som vi kunne kalde det 8-dels-forbindelsen, de er aldrig kommet videre. Og det er nogen, den fløjt med forsøgt mange gange. Til gengæld på Colombia, de er jo heller aldrig nogensinde kommet videre ind i en 8-dels-finale. De har så bare ikke gjort så mange forsøg. De har en femteplads i 2014 som deres bedste resultat. Så en gang er Colombia kommet videre, og det har Schweiz stadigvæk til gode. Så det er jo altså to hold, som kan levere mere, end vi måske havde regnet med, før VM gik i gang, hvis de spiller sig i kvartfinalen.
1: 2014, da de kommer til kvartfinalen, det er mirakelåret, hvor de har og opfinder Rames Rodriguez, som jo stadigvæk er en del af landsholdet.
0: Ja, og jeg vil sige, der er flere i hans overgang på det her hold, så det er også et hold. Det er også et fint og rutineret Colombia-hold. Det her, nu er jeg nødt til at sige, hvis jeg lige skal tippe resultat på den, så gør jeg lige sådan her. Platterkone.
2: Ja.
0: Den kender alle steder, den her.
2: Ja, det er nemlig det, der er det fede, når vi er nået så langt igen, Sole. Alle de analyser, du lige er kommet med, de kan betyde ingenting, når vi går i gang, fordi der er alt at vinde, der er alt at tabe for begge de her hold. Nu gælder det kampen videre mod en kvartfinale. Schweiz-Colombia kampstart om 10 minutter, og det betyder også 10 minutter til at komme med budt på første mål. Altså minut og sekundtal på, hvornår vi altså får registreret det første mål i denne her scenekamp. Husk lige navn og adresse. Hele muligheden sender du afsted til 12.12, og du begynder din besked med P4. Her er det Oasis og Wonderwall.

0: Sabrina Carpenter var det her med Tears. Den her kamp kan ikke bare opleves i radioen.
1: Næ, du kan også se den på tv. Det foregår på DR1 og DRTV, Schweiz, Colombia. Og du kan allerede nu... Ja, allerede, siger jeg. Der er jo egentlig kun 3 minutter til kampstart. Men du kan nu tænde for dit tv, og så kan du altså se kampen, få kommentator på, få billeder på. Men ved du hvad? Hvis du bliver her på P4, så kommer Jens Ole Sørensen til at beskrive kampen, som var du der selv. Så det kan vi da også kun anbefale.
0: 0 minutter og 48 sekunder, siger Laurits. Det tror jeg er det tidligste bud, vi nogensinde har fået.
1: Men hvis det går hjem, så har vi da fået gang i den kamp.
0: Og lige før jeg sender 2 bagagemærker til ham. Hvis du også skal gøre dit bud gældende, så er det aller sidste chance nu i sms til 12-12. Stamp 4 lavet mellemrum. Hvornår bliver det første mål scoret i den sidste 1/8-finale? Husk navn og adresse.

0: Hvem booker den sidste kvartfinaleplads? Schweiz eller Colombia? Svaret får du i VM på B4. Vi er på den anden, tilbage på den anden side af en radiovis. Klokken er 22.
1: Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har her til aften meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen fra Le Pen kommer efter en fransk appeldomstol tidligere i dag slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev hun udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke ville føre valgkamp med fodlænke, men det har hun tilsyneladende ændret holdning til.
2: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems kringelkroge.
1: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
2: De har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb. Altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
1: E-processionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede, har nu også spredt sig til Nyborg Kommune. Her er der fundet larver i 3 enkeltstående egetræer. Men epicentret er stadig i Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Og her indsætter kommunen så 14 hold nu i stedet for 2 til at bekæmpe larverne. Og kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i kommunen. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen.
3: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
1: Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt. Det frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
4: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. Lige i det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbrand.
1: Og vejret herhjemme, det lyder mest på tørt og klart vejr i aften og i nat, men der er mulighed for byer, især i de nord- og østlige egne. I morgen tørt med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: stop.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Vi skal nyde det, mens vi har det. Det er jo værd lige at huske hinanden på, og hvad skal vi også nyde den her kamp? Det er altså den sidste kamp i 8-delsfinalerne. Hvem skal videre til en kvartfinale? Schweiz eller Colombia? Det spidser til. Og VM, ja, det er altså snart kun få kampe tilbage.
4: Så venter der nogle kvartfinaler her om et par dage, Jens Ole Sørensen. Hvem får pladsen? Schweiz eller Colombia? Kampen er kommet i gang, og stemningen er også en smule dårlig, må jeg sige.
5: Jamen, ja, der blev gået til vaflerne, og jeg sad sådan og tænker på, hvor mange mennesker fra Colombia bor der egentlig i Canada. Altså, det lyder som Bogotá. Hør her, pipekoncert med det samme, som Schweiz har bolden. Og så nåede jeg lige at spørge internettet om, hvordan det forholder sig. Der bor faktisk lige knap 100.000 colombianere i Canada, der er indvandret til landet, og så er der selvfølgelig bare dem, der er fodboldfans. Hvis du sådan kigger ud over det her stadion i Vancouver, så kan man vel godt kalde det sådan en perleplade, der ikke har haft SFO-pædagogens opmærksomhed, fordi børnene bare har siddet og sat hvidt, rød, gul, hvid, gul, rød, gul. Altså, det er sådan meget, meget, meget spredt, men mest gult. Og det er Colombia, der har gule trøjer på. Det er Schweiz i rødt, det er Schweiz i angreb. Det vil blive til noget her, men det bliver brudt. Det bliver til en colombiansk mulighed. Det er Luis Díaz ude i venstre siden. Kigger ind centralt til placere midterlinjen her. Man bliver presset igen af Schweiz hurtigt i deres genpresser. Så er Colombia nødt til at... Ja, det er faktisk rigtig, rigtig smart spillet. Der er Mojica, som får den... spillet ud af problemerne nede i egen zone og op mod en midtbanespiller. Her placerer de midten igen. Colombia har mange spillere bag bolden. De vil gerne tænke offensivt. Det er Schweiz også, men begge mandskaber, de holder altså en 2-3 mand bag bolden, så de ikke får ørerne i maskinen så tidligt i kampen, som vi stadigvæk er. Der er spillet 9 minutter. Det er sådan en kamp, der spændingsmæssigt set måske ligger lige til den skarpe side. Men lad os se, om de holder sig inden for fodboldlovens rammer, eller så har vi en dommer fra El Salvador til at holde styr på tropperne. 9 minutter er der spillet. Det er Schweiz mod Colombia. Det er den sidste 8-dels finale. Og stillingen, den er 0-0.
4: Husk, du også skal følge med i opgøret her, hvis du gerne vil have billeder på, inde på DR1 og DR TV. Eller følg med i livebloggen inde på DR.dk.

0: Rosa og min ven.
1: Nu ved jeg ikke, om de sådan internt i dommergruppen her til VM i fodbold har sådan en pulje, hvor de ligesom bliver enige, og hvem tager den kamp, og hvem tager den kamp. Men
0: så det er sådan en messen, jeg troede, ligesom alle andre, hvor man lige skrives ved.
1: Og det passer fint. Jeg er i Vancouver der. Men Jens Ole, der er en, der er trukket sort på ham her fra El Salvador. Han får uanseligt travlt i dag.
2: Ja, så må vi også sige, at de der dommer har sikkert også luret, at folk fra Sydamerika gennemsnitligt brokker sig længere og mere over mindre end mange andre verdensdele. Lige nu, Colombia frispark, den kommer rigtig godt, og den lever stadigvæk, og så ender den alligevel i Gregor Kobels sikre schweiziske målmandshandsker. Det er et meget, meget fint sparket frispark, og jeg kan jo se, at det er, og her kommer der noget sjovt, han hedder John Lukumi. Jeg sad jo og stussede lidt over navnene på det her colombianske hold. Jeg vidste godt, at det ikke er unormalt, der er tre, der hedder Juan. Men så er der så to, der hedder J-H-O-N. Altså, John, bare byttet om på U og H. Så jeg har så tjekket op på, hvordan siger man Johan? Det gør man ikke. Man siger bare John, ligesom også vil gøre de fleste steder i Danmark. Så det var John Lukumi, der nåede op og fik hættet, men ikke scoret. Og nu Schweiz i gang med at bygge op i den anden ende. Det indlæg her, det er godt set, det er godt sparket ud fra venstre kanten af Remo Freuler. Og så ligger Brille Embolo og lurer derinde bagved. Og Davinson Sanchez er simpelthen nødt til at give et hjørnespark på den der. Og må ikke Schweiz stige med vanlig præcision for sat en dødbolds skabelon sammen, der kan udfordre det her colombianske midterforsvar. En døjer oppe, og han er også en spiller, der rager godt op i vejret, og lige nu positionerer de schweiziske spillere sig henne. De er fysisk set lidt over Colombia. Den kommer godt, og det er også godt forsvarsspiller Colombia, så ender Schweiz med at lave et frispark ude på kanten af feltet. Igen, det er en kamp lidt på den ene side, lidt på den anden side. Der er ikke nogen, der har overtaget. Der er ikke rigtig nogen, der har vist genialitet eller håbløsheder endnu. Og derfor er det nok meget fair, at den her stadigvæk står 0-0 mellem Schweiz og Colombia efter et lille kvarter.

0: Peter Sommer var det her med 8660.
1: Lige før, Jens Ole, der var du inde på, at colombianerne, de brokker sig mere, de holder længere pauser. Jeg synes også allerede nu, det er tydeligt, at der er forskel i spilstilen mellem Schweiz og Colombia.
2: Ja, for den. Det er jo, jeg vil ikke sige, det er to vidt forskellige filosofier, men der er så meget forskel på den sydamerikanske tilgang til det her med det intuitive, det eksplosive, det legende fodbold, hvor vi jo i Schweiz er vidne til, for at sige det som det er, gode, gamle, det europæiske dyder, stram disciplin. Den ene mand ved godt, hvad den anden laver, og vi handler på aftaler. Og lige nu ser vi for eksempel, at vi har fire forsvarsspillere, fire midtbanespillere. De står så snorlige, du kan tegne en streg. Ja, du kan faktisk følge den streg, som græsset er klippet i. Så strammer organisationen på det schweiziske mandskab. Og så er der en, der ligger og flagrer op foran, Brille Mbolo, som er angriberen, der måske skal sættes afsted med en lang bold, hvis schweizerne modtager dem. Lige nu så kommer Granit Xhaka. Det er nemlig ham, der er orkesterlederen i det her schweiziske ensemble. Han har været det i efterhånden mange år. Med 33 år, så begyndte han også at nærme sig sidste salgsdato. Granit Xhaka, der jo var en profil i Arsenal i mange år, flyttede til Sunderland her. Ja, så faktisk lige præcis som Arsenal så valgte at gå hen og blive engelsk mester. Det kan man sige. Den oplevelse fik han jo så ikke med. Til gengæld, så er det her Colombia, der forsøger at spille sig igennem, men det trævler Schweiz op. Men de vælger så først i sidste forsøg her at sparke bolden enormt langt væk. Jeg vil sige, at det er underholdende, og det er ikke flot. Altså, det er jo ikke en kamp, som jeg går hjem og siger, den skal hjem og se igen. Men jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er spændende, hvordan de to mandskaber sådan stille og roligt forsøger at se sig an på den til den anden, på det andet hold og se, hvad kan vi finde ud af det? Hvad kan vi gøre? Forløbigt, så kan de i hvert fald ikke score mål, for efter 20 minutter, så står der altså 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Vi er i gang med den sidste VM-fodboldkamp i Canada. Det er den sidste 1/8-finale. Det er den mellem Schweiz og Colombia. Colombia med Gustavo Poeta som en mand, der har taget sigte, skudt, men ikke scoret. Stillingen er stadigvæk 0-0 mellem Colombia og Schweiz. Der er spillet 24 minutter.

0: It's a Sin med Pet Shop Boys. Vi er i gang igen efter vandpause.
1: Yes, det er sidste 8-delsfinal. Det er Schweiz og Colombia, der møder hinanden. Er der nogen af jer to, der har et bud på, hvad de fleste har spillet på en i VM-spillet? Albert og Jens Ole. Altså et, resultatet. Et.
0: Ja, det vil faktisk også være mit gæt.
1: Det var en kedelig quiz, hvor I gættede begge to rigtigt.
2: Nå. Hvad har vi gjort det?
1: Jamen, jeg har et lille stykke kage herovre.
0: Nej.
1: Jeg har også købt en bakke jordbær. De er jo rigtig gode. Ja. De er også lidt dyre her for tiden, jo ikke?
2: Ja.
1: Det er fra et godt gartneri, eller hvad det hedder.
2: Et godt bryggeri.
1: Ja, så det kan vi også godt dele. Ja.
0: Jeg kan også lidt konstatere, vi har god tid til at sidde her og snakke om kage og jordbær.
1: Det er sandt. Det er måske ikke det mest presserende tidspunkt, Jens Ole, her.
2: Ej, de nusser lidt lige nu. Schweiz er meget omhyggelige, omstændige, vil nogen måske endda sige, hvis vi lægger en lidt mere krisvinkel ned over det, i forhold til at få sat et angreb op, der kan komme til ende med en afslutning. Må jeg lige spole tilbage til før Pet Shop Boys, så jeg skal komme efter dig. Der havde vi også den her afslutning for Gustavo Puerta. Det var et hissigt colombiansk boldpres oppe på Schweizs banehalvdel, og Schweiz tror, de er ved at få et frispark, men det er de altså ikke. Arias spiller den stille og roligt videre til Puerta, som så vælger sådan at krølle den over mod målhjørnet, og jeg har set en af de utallige langsomme gengivelser af den. Det lurer altså til, at den ender helt deroppe, hvor ulden den bor, hvis det ikke var, fordi at Gregor Kobel lavede en forrygende tv-redning og var ude at hente den. Det er det bedste forsøg, vi har haft forløbigt i den her kamp. Det er jo ikke en, man scorer mange mål på. Det er langt udefra. Mål, man kan se den hele vejen. Det er flot sparket, og det er rigtig godt reddet. Og her er det jo rigtig godt trøvlet op, og så alligevel, bolden springer ud til en schweizisk spiller. Det der var en chance. Jeg var fuldstændig ved at afblæse den. Colombia har fuldstændig styr på det. De er 5 forsvarsspillere til 2 angriber. De tror, de får sparket den væk, men den ene colombianer sparker den ind i benet på sin kollega. Og så ender den faktisk lige ved fødderne af Fabian Rieder. Han hugger til den, og så redder Camilo Vargas inde i målet her. Hugger han til den med venstre benet. Det er heller ikke noget stort eller ikke spektakulært spark. Det er lige direkte på målmanden, lige chokoladehøjde. Han skal ikke engang flytte sig for at redde den der. Og så er vi oppe på 2 af de der rigtig gode chancer. Den ene lidt tættere på mål end den anden, men ingen af dem gik i mål. Så efter en tredjedel af den her fodboldkamp, en halv time nemlig, så er det stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

0: Aparte var det her Rosie og Bruno Mars. Jeg holder også lige lidt øje med Wimbledon, hvor Novak Djokovic er i aktion. Det foregår på Centerkort og også på DR2 og på DRTV. De er i gang med det fjerde sæt. En kamp, der har varet, hold fast, små 4 timer.
1: Det er en hård sport. Det kan også godt blive en lang fodboldaften. Det er Schweiz-Columbia, der skal afgøres, hvem skal videre til kvartfinalen. Det vil sige, at vi skal have fundet en vinder. Så går vi ud over de 90 minutter. Ja, så gør vi også det 2 gange et ekstra kvarter. Og så kan vi også ende i en straffesparkskonkurrence, hvis vi er heldige. Jens Ole Sørensen, spørgsmål er, om det kommer så vidt. Der var lige en stor chance til Schweiz.
2: Ja, og så før var der en Columbia også snuset lidt til det. Den store chance til Schweiz var igen en af de her chancer, der kommer ud fra en svær vinkel, og målmanden kan jo se den. Det var Danen Døj, der fik hugget på mål derinde. Det er ikke en, der tæller over i det her dataregnskab for de store chancer, fordi det er ikke så tit, at målmanden dropper på den der. Men det siger noget om, at Schweiz er ikke fuldstændig helt aldeles impotent og rent offensiv. Det er ikke kun Colombia, der kan noget der. Schweiz har fået skruet noget sammen. Men vi må også indrømme, at det offensiv er mere sprudlende hos Colombia. Til gengæld, så er schweizerne altså også knusende sikre i deres defensive indgreb. Her kommer der mere colombiansk, men igen, 6 schweiziske spillere. Jeg tæller de 7-8 faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, og der er 3 colombianere, der angriber. Så er det også bare for at sige, Colombia passer også på sig selv. Og her sender Schweiz sådan en raket afsted i venstre siden. Danen Døje løber om kap, men det er så til gengæld glimrende forsvarsspil af den centrale defensive midtbanespiller Jefferson Lerma fra Crystal Palace. Og altså Colombia, der løber ham op, takler bolden fra ham, sender den afsted i den anden ende. Her er det Luis Suarez, vil jeg mærke, den colombianske af slagsen, spiller til hverdag i Sporting Lissabon, har ført en omflakkende fodboldtilværelse og været både i Frankrig og i England, men ser ud til at have fundet det rigtig store sted i Sporting Club de Athletic, hedder den vist, det vi gamle dage kaldte Sporting Lissabon, har scoret 5 mål i sine forløbige 16 landskampe. Her forsøger han igen, men ja, så bliver det så vinket offside. Luis Suarez og Colombia leder stadigvæk efter deres første mål. For Luis Suarez, så er det i hele turneringen. For Colombia, så er det bare i den her kamp. For stillingen er 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

festen til VM sluttede for det canadiske landsfolk for efterhånden nogle dage siden. Nu er VM-festen så også ved at være slut for Canada, sådan helt generelt. Den her kamp i Vancouver, det er den sidste, der spilles ved det her VM. Kvartfinalerne spilles i USA. Lige nu er det Colombia i angreb mod Schweiz på kanten af feltet. Her kommer der en afslutning, men Luis Suarez er lidt for optimistisk, rammer en schweizisk forsvarsspiller. Og det er ikke så svært, for der står mange af dem dernede. De passer godt på sig selv. Det gør Colombia i den grad også. Det er også derfor, det er ikke bare en målfattig, men en målløs kamp. 0-0 efter 39 minutter.

0: Melodikampri fra Søet her fra Sissel. Så var det Infinity i VM på 4. Det blev vist en tredje plads, hvis jeg kunne skrive.
1: Det kan jeg
0: ja, okay, det er forkert, jeg kigger på. Søren Tommergaard Lund vandt i hvert fald.
1: Mathias Jacobsen, han er i lufthånden og svær at få fat i. Han er ellers din Melodikampri-ven.
0: Ja, det er rigtigt. Du må vente til en anden gang.
1: Ja, Antole Sørensen, du sagde det jo også selv, at den her, den lugtede at blive uafgjort, og så skulle I forlænge spilletid. Der er stadigvæk masser af regulær tid tilbage i kampen mellem Schweiz og Colombia, men et 0-0 med knap 42 minutter spillet. Er det et udtryk for, at der er meget at tabe for de her to hold?
2: Jamen, det er det. Altså, taberen, for at sige det som det er, det er vinderen, der
1: ja,
2: tager
1: men
2: det hele.
1: Er nervøse? Er det det?
2: Nej, jeg synes ikke, de er nervøse. De passer bare på at sige, at vi skal ikke spille hverken Fandango eller Smart eller noget som helst. Så hvis vi angriber, så angriber vi med ikke flere folk, end at vi kan blive hjemme og holde huset rent, hvis modstanderen skulle komme herop. Så det er simpelthen et spørgsmål om, går med livrem og seler for begge mandskaber. Og hvis vi lige kigger på specielt det schweiziske hold, det er så rocker rutineret, du ikke drømmer om det. Jeg begynder bare lige at læse op nede fra bagkæden. Der har de jo den stærkt urutinerede målmand på 28 år, Gregor Kobel, der kun har spillet 25 landskampe. Men så kommer vi her. 142, 71, 85, 67, 150, 92, 90. Med andre ord, det er jo i hundredvis af landskampe.

første omgang, også i anden omgang. Og så et spørgsmål om Schweiz kan og vil løbe en kontra, det er Danin Doig, der har fat i den. Og så ender det med, at han laver frispark. Og det betyder også, at der er frispark til Colombia midt på banen, og så ender det her. Og så kan vi jo så begynde, og faktisk at tjekke mig bagefter, med halvandet minut til pausen, så er der ikke nogen af de her hold, der skal have klinket noget som helst, før vi har spillet de sidste halvandet minut, plus tillægstid, fordi så er der nemlig pause, og stillingen, den er 0-0.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift.
1: Hvis man nu har en længere flyvetur foran sig, i stedet for at tage melatonin, som jeg ikke helt er sikker på, om er lovligt at købe i Danmark i hvert fald.
0: Nej, sådan det stof, der kan hjælpe med, at man sover.
1: Ja, søvndysende middel. Så kan man jo spille første halvleg af Schweiz Columbia på sin telefon. Så sover man, Jens Ole, efter 45 minutter.
2: Til Kid Sydafrika her for en tre uger siden, det var altså meget værre.
1: Ja,
2: jeg tror faktisk også, den lå en time senere. Nej, den lå, hvis
0: nogen... Men ved I hvad?
2: Hva?
0: Alt godt kommer til dem, der venter, så det kan godt være, hvis den starter kedeligt, så ender den jo ualmindelig spændende, hvis vi rører helt hen til straffesparkskonkurrencen.
2: Alberte, du har simpelthen sandheden i din mund, i modsætning til Thomas Loff, fordi han har jo helt glemt, hvordan det gik dengang, da Schweiz de startede den her turnering. Hvordan var det gik der, Thomas? De spillede mod...
1: Qatar.
2: Ja, og spillede uafgjort. Så spillede mod Bosnien 75 minutter. Hele verden var ved at falde i søvn.
1: Der var jeg ved at gå hjem. Men efter det 75. minut.
2: Og hvad skete der så?
1: Ja, så scorede de fire
2: mål.
1: Ja.
2: Lige præcis. Ja. Den sker i dag, selvom jeg godt kunne ønske mig, at de kun scorede et. Og det må Colombia også gerne gøre. Men det er, fordi jeg stadigvæk har en drøm om, at jeg vinder det der DR's VM-spil. Men det begynder efterhånden at se svært ud for mig. Det er jeg nødt til at sige. Til gengæld så har vi en kampafbrydelse her. Det er Mojica fra Colombia, deres venstre bak. Han har ondt i sin ankel, og det er åbenbart så han har så ondt, at han skal have behandling, og det, jeg kan godt se den gode dommerfejl. Salvador har altså også travlt med at få blæst den her kamp ud, for at sige til dem, jeg kan ikke rigtig se, hvad der sker. Om det er skuespil, eller det er for opmærksomhed, eller fordi han gerne vil have, at der er nogen, der nusser ham, eller et eller andet. Det skal jeg lade være usagt. Ivan Barton, den El Salvadorianske dommer, han har lagt 3 minutter til, og det ved vi jo, det skal der lige til, fordi det er den tid, vi har haft drikkepause. Han gav os så lige 9 sekunder ekstra. Ved du hvad? Alle

0: inklusiv spillerne, har godt af en lille pause, så de kan komme ned og øve sig og blive meget bedre, til anden halvleg går i gang. Schweiz og Colombia, det er 0-0.
1: Tror I, han skulle tisse, dommeren?
0: Det er godt bud, faktisk.

0: Det er en salvelsindsprøjting, der vil noget. Når man lige får et stykke med Shania her, ikke?
1: Det havde vi lige brug for.
0: Ja, det vil jeg sige. Der don't impress me much. Der er en anden kamp, der foregår, og det er måske særligt en kamp mod uret, hvor Novak Djokovic, som vel er syvende seedet i Wimbledon, er kommet ud i en femsætter mod Felix Auger, er lige at se med, fra Canada. Femte er afgørende sæt, og kampen mod uret, jeg taler om, det er, at de skal være færdige, inden det er midnat dansk tid. Det vil sige, at de har en time mere.
1: Ej, de må også være ved at være myre.
0: Jo, altså det står kun 1-0 i femte sæt, så der er lidt vej igen, vil jeg sige. Men det kan jo lade sig gøre, at det kan nås før midnat. De må godt være lidt trætte i kroppen, som du siger. De har spillet i over 4 timer, og den kamp kan så nydes ind på DR2 og DR2. Man kan jo sige, at hvis man tænder nu, så får man afslutningen med.
1: Det gør man jo, og det er spændende, forhåbentlig.
0: Også spændende, hvem der går videre til næste afdeling af Wimbledon. Det er altså ind på DR2.
1: Schweiz-Columbia, anden halvleg om lidt.

0: Beat It fra Michael Jackson. Anden halvleg, Schweiz, Colombia. Hvem skal videre til kvartfinalen? Vi finder ud af det på den anden side af radioavisen, som du får nu klokken er 23.
1: Vi starter i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer tirsdag er ankommet til topmøde. Forud for topmødet indledte den amerikanske præsident sit besøg i Tyrkiet med hårde ord om NATO og Danmark på grund af den manglende opbakning til præsidentens ønske om, at USA skal kontrollere Grønland.
2: Well, that's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
1: Ja, det er det, der har såret forholdet, lød det altså blandt andet fra Donald Trump. Og ifølge DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, så var det en usædvanligt direkte måde at indlede topmødet på.
3: Det hele er skruet sammen til, at man netop vil undgå en konflikt, så derfor så tror jeg, at der er mange, der på godt jysk vil kalde det, der skete her i dag, med at Grønland blev nævnt som en træls start på det her topmøde.
1: Også statsminister Mette Frederiksen kommenterede den amerikanske præsidents udtalelser.
4: Grønland har meget klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA, og jeg forventer, at alle allierede respekterer vores suverænitet som kongerige.
1: I dag har den internationale olympiske komité ophævet deres restriktioner mod Rusland og dets atleter. Og ifølge Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natop, så er det en rigtig dårlig idé.
5: Det er super ærgerligt over. Jeg synes ikke, der er noget, der har forandret sig i situationen omkring Rusland. Der er ikke noget, der gør, at vi skal ændre udelukkelsen af Rusland fra international sport, så det er en rigtig ærgerlig beslutning.
1: Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Russiske atleter har dog kunnet deltage under et neutralt flag. Men ifølge Henrik Lindinger, som er kommentator ved DR-sporten, så har der været flere i sportsverdenen, der har ønsket Rusland tilbage.
6: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
1: Her til aften er et 50 meter langt silas væltet ned over Nørrebrogade i København. En mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Nikolaj Utilis. Også en kvinde er kommet lettere til skade, skriver Ekstrabladet. Politiet har afspærret området, flere elledninger er revet ned, og busruter er lagt om, oplyser Movia. Det er nu uvist, hvorfor silaset væltede. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm først på natten, dog vekslende skydage ikke med enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Alex Vargas her, Now That I Think. Vi tager lige en intro.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
0: Jamen altså. Og det værste er jo, når man hedder Thomas, så kommer man jo tit uden for den der TH-lyd, ikke? Men den har altid været min akilleshæl, når jeg skulle ind i det engelske sprog. Jeg ville så nødt til at undgå at sige this og these og sådan noget. Boom.
3: What are you thinking about?
0: Ah, stop.
3: A goal.
0: Jens Ole, Schweiz, Colombiaerne, heller er kommet i gang. Red mig for det her.
4: Jibril Sau kommet på banen. Han har været på banen. Han har spillet 2 minutter og 5 sekunder. Han var tæt på at blive første målscorer. Det kommer sådan lidt ud af ingenting. Opspil i venstre side fra Schweiz. Colombia er egentlig placeret godt nok med 6 forsvarsspillere inde i feltet. Den kommer skråt tilbage. Og så er der simpelthen lige en, der glemmer. Det er John Arias fra Colombia, der glemmer at holde sin mand. Det, der er stort held for Colombia, det er Jibril Sau. Han simpelthen glider i det, han skal sparke. Ellers havde han plukket den der op i netmaskerne, og så havde Schweiz været foran. Vi er kommet i gang i nogenlunde samme gænge, samme tempo, samme kvalitet som de første 45 minutter. Det vil sige, at vi er ikke oppe på den høje klinge endnu, eller den store klinge endnu. Det kan forhåbentlig nås, fordi vi skal jo have fundet en kvartfinalist. Vi kan også sige det på en anden måde. Vi skal have smidt land nummer 40 ud af VM. Det sker i aften. Det er enten Colombia eller Schweiz. Og vinderen, ja, de kan så få lov at fortsætte en uges tid. Ja, faktisk næsten 2 uger mere. 3 minutter ind i anden halvleg. Stadigvæk målløst 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

0: Nobody Be Hurt.
1: Jeg er lidt tvivl om, hvor det skal komme fra, hvis der skal komme en scoring sådan her.
0: Jamen, den kan jo komme ud af det blå.
1: Ja, det er det, og den kan jo komme nu, Jens Ole Sørensen, Schweiz mod Colombia. Hvor kigger vi henad for at se efter den første scoring?
2: Det ved jeg sgu ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Til gengæld så ved jeg, at Schweiz lige nu spiller meget fint grundspil, men det er også ganske kønsløst. Det bliver lidt noget boldflytteri. Jeg kan også fortælle verdens måske mindste nyhed, nemlig Granit Xhaka fra Schweiz har fået en advarsel. Ikke godt nok en del, han har fået slæbt sammen i sin karriere. Til gengæld så er det også ham, der er med til i iscenesætte den aflevering op mod Fabian Rieder. Og så kommer Davinson Sanchez, spiller i dag i Galatasaray. Han har faktisk spillet 6 år i Tottenham. Han har da spillet Champions League-finale for Tottenham, for det ikke skal være løgn. Og det er ikke løgn. Tottenham har faktisk været i finalen i Champions League på et tidspunkt. Det går nok ved at være nogle år siden. 4-5 år siden, eller sådan noget, den stil. Men han har spillet der, og her laver han ikke torskedumt frispark. Fordi det er et frispark, der ligger så fint, hvis du har en spiller, som for eksempel Remo Frøller, fra Bologna. Han har muligheden for at sparke ind på mål. Granit Xhaka, venstrebenet, han kan lave det perfekte indlæg ind i feltet. Det efterlader en masse muligheder til Schweiz, så det er simpelthen at give dem trumferne på hånden ved at lave frisparket så dumt her lige uden for feltet, lidt ude i siden. Det bliver noget helt andet. Det bliver direkte på frispark. Det er ganske fint. Godt sparket. Fabian Rieder sparker med venstrebenet. Den har bud efter den forreste stolpe. Jeg får lige en langsom gengivelse og kan sige, hvor langt den er fra. Ja, skal vi sige, en halv meter tæt op på er vi altså ikke kommet her i dag i en kamp, der tøffer afsted i slæbesporet, stille og roligt. Der er ikke nogen, der imponerer. Der er heller ikke nogen, der skuffer voldsomt. 8 minutter i tomgang. Anden halvleg. Schweiz mod Colombia. 0-0.

0: Var det 2 kampe om dagen, da vi var der, hvor der blev spillet lidt flere kampe, eller i døgnet, som Infantino havde som ambition, han skulle få set?
1: Ja, altså...
2: Han ligner også sådan en, hvis jeg må sige det.
1: Ja, han ser lidt træt ud.
2: Han ligner den der hund fra Disney. Hvad hedder det? Den der, de drysser tryllestøv på. Peter Pan.
0: Den fra Peter Pan.
1: Ja. Nana. Kom så, Nana.
2: Hun har lige kæmpe tunge øjne.
0: Ja, han sidder og ser den her kamp.
2: Så ser han også... Ja, det er fordi, Nanna har set den der kamp. Nej, det er også det, jeg siger. Infantino, han ligner til virkelig også en, der har brug for lidt søvn.
1: Han var jo til alle kampe under VM Qatar. Det var også lidt nemmere, der var ikke sådan, så lang tid imellem. Og så ville han prøve at komme til så mange som muligt, som Albert også sagde. Og det, der er jo hviledag i morgen, Jens Ole. Det er måske også fint nok for FIFA's
0: også
1: præsident.
0: Også Infantino, ja. Også han tog lidt tomme udlæg.
2: Hvor meget tålfrit han har købt i lufthavnen. Altså, han har fløjet meget. Jeg går ikke ud fra, at han er kørt mellem stadions.
1: Ja, man krydser jo selvfølgelig nogle andre grænser der, så der kan man godt tage en stang cigaretter uden banderole med.
2: Lige præcis. Og ved du, hvad jeg vil købe, hvis jeg skulle? Så vil jeg købe en Toblerone. Fordi Schweiz, vi spiller. Og ved I hvad? Jeg har faktisk fået et lille stykke Toblerone i pausen af en rigtig sød kollega. Men det er også det, der skal til for at holde mig vågen til den her. Fordi vi har spillet 12 minutter i anden halvleg. Der er ikke nogen, der satser noget. Schweiz ligner et hold, der har mere greb om kampen end Colombia. Men det er også Colombia, der har raketterne. Det er Colombia, der har de spillere, der kan gøre det uforudsete. Luis Diaz, altså en spiller, der har gjort det rigtig godt i Bayern München i den her sæson. 35 kampe, 15 mål, 17 assist. Det fås ikke meget bedre i Europa. Og hvis vi kigger lidt over på James Rodriguez, jo spiller godt nok i Minnesota i USA nu, men er også en mand, der ved, hvor målet står henne. Han har bare ikke rigtig lige ramt noget som helst i dag. Så i virkeligheden er det måske Schweiz, der har lidt mere bredde og lidt mere kynisme, når det kommer til stykket. Schweiz i angreb igen. Det er ude i højre siden. Det er Denis Zakaria, der rykker frem. Her kommer der muligheder ind i feltet, men ikke nogen til at samle den aflevering for Gibril Sau op. Men Schweiz hurtigt til at genetablere, og så er det før omtalte Sau, som får... nej, det er ikke ham, der får noget, bare, så jeg tror, det er Denis Zakaria. Ja, det er det også. Han går selv lidt mut ud. Så vidt jeg husker, så er der noget med, at ens advarsler bliver slettet efter den her 8.-delsfinale, inden vi går ind i den næste runde. Så han skal jo forløbig kun passe på resten af den her kamp, ikke at få ravet et rødt kort til sig. Det kan vi altså også sagtens nå, for jeg kunne godt forestille mig, at det spidser til på et eller andet tidspunkt i den her kamp. Lige nu, der har vi spillet 14 minutter af anden halvleg. Det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: Drama, men ingen mål i kampen mellem Schweiz og Colombia. Luis Suarez snupper bolden fra Granit Xhaka på et kritisk tidspunkt, men så sparker han bolden langt ved siden af mål. Så det er stadigvæk 0-0 her, hvor vi begynder at mærke nærmere os halvvejs i anden halvleg.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong.
1: Colombia med her igen. VM, de er jo ikke med hver eneste gang. De havde deres bedste VM indtil videre i 2014, hvor det også foregik i Sydamerika. Dengang var der en spiller, der fik sin gennembrud i form af James Rodriguez, som scorede et vidundermål mod Uruguay i slutningen af gruppespillet og starten af 8-delsfinalerne. Jens Ole Sørensen, og han er jo med, ikke? Altså 2014 er lang tid siden. Han er stadigvæk en aktiv fodboldspiller, og men vi er hen mod karrierens efterår.
2: Nej, det er han ikke, for han er nemlig lige gået fra banen, så nu sidder han helt stille ude ved siden af. Han er blevet skiftet ud her midtvejs i anden halvleg. Men vi skal lige huske, og vi har lige på et spilstop i øjeblikket, hvor Brille Mbolo, han får behandling for at have slået sig schweiziske angriber. James Rodriguez bliver dengang solgt fra Monaco til Real Madrid for 60 millioner euro. Han var en af verdens dyreste fodboldspillere dengang. Han spiller 3 år i Real Madrid, så blev han solgt for næsten lige så mange penge til Bayern München. Og så spiller han der med knap så stor, eller han blev lånt ud til Bayern München og så solgt til Everton. Og siden da, så er det trip-trap-træsko gået ned af karrierelisten, ender med at spille i Minnesota i USA, hvor han så er uden klub, har faktisk været arbejdsløs i 7 dage nu, og nu er han blevet skiftet ud. Men vi ved jo ikke, om hans fodboldkarriere, den fortsætter efter i aften, eller han skal hjem og være arbejdsløs, eller fodboldspiller et eller andet sted. Vi kan i hvert fald sige, at dobbelt udskiftning er det til Colombia. De har hævet James Rodriguez ud, også John Arias. Så nu har de spillet deres første kort. Og grunden til, at jeg kan sidde og snakke uden at hæve stemmen, eller begynde at snakke hurtigt eller råbe højt, det er, fordi spillerne står ganske stille i ring, drikker vand og kigger på trænerens taktiske oplæg. Det betyder også, mine damer og herrer, at nu går vi ind i den sidste kvart af den her kamp, det vil sige 22,5 minut plus tillægstid, med det ene mål, at et af de her hold skal rejse hjem i morgen, og det andet hold, de skal gøre sig klar til en kvartfinale mod Argentina. Og stillingen, ja, nok det samme som da vi startede for knap 2 timer siden. 0-0.
1: Han kan jo sætte sig ud, Ramos Rodriguez, på bænken og snakke med sin svoger, som sidder derude. Han, han er gift med reservemålmandens søster.
0: Hun er hyggeligt. Ja. Det er sådan en familiefortagende.
1: Ja, det er præcis. Så altså, Ramos er gift med David Ospina, som er reservemålmand for Colombia.
2: Ja.
0: Søster.
1: Søster. Ja. Ja. Er alle med så, nogenlunde?
2: Ja, det tror jeg nok. Ja. Det tror jeg nok.
1: Det lød bare som om, der var sådan lidt tvivl.
2: Nej, jeg tror, jeg er med nu.
1: Nej, det er godt.
2: Ja. Jeg tror, jeg er med.

0: Morten her, sammen med Nicotine, nummeret er Aura.
1: Og så var der altså en chance, Jens Ole Sørensen endte dramatisk.
2: Ja, altså chance blev det jo ikke til. Bolden sættes ind, Colombia hætter den væk. Så bliver bolden hættet tilbage i det colombianske felt. Og her er der en schweizisk spiller, der jagter den. Det er Brailel Embolo. Og så sker der så det, at han simpelthen får sådan lige knap 90 kilo colombianer i nakken. Camilo Vargas, målmanden ud. Han bokser bolden væk, men han tordner jo ind i manden. Og han slår sig så også. Så jeg kan lige så godt sige, der er ikke meget fodbold, hverken at se eller høre på i øjeblikket, fordi det er to mand nede, og uret tikker stille og roligt ned mod det sidste her. Vi kan se de der syge, hvad hedder sådan noget, helbredspersonale, der de kalder ud. Målmanden overlever, det gør Embolo også. Han er også på ben igen. Skulle vi ikke tage et stykke popmusik lige lytte til, og så gøre klar til, hvad der forhåbentlig bliver de 17 mest fantastiske fodboldminutter, fordi vi har spillet 73 minutter, og det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

0: Tys Bjerre var det her med Malene. Og så har vi situationen igen med en spiller i græsset.
1: Ja, dem har vi altså haft nogle stykker af. Det er som om, det er blevet lidt mere fysisk end Sole Sørensen. Som om, det er gået op for spillerne, at om et kvarter plus til løse. Ja, så kan de komme ud i ekstra spilletid, som kræver ekstra kræfter, hvis ikke de får scoret.
2: Jeg er nået til den situation, jeg faktisk næsten sidder og tænker, at det er kun præsident Trump, der kan gribe ind her og få det her til at bryde ud i et eller andet. Han må få det her til at stoppe, fordi det er simpelthen så meget livrem og seler og dårlig kvalitet. Der er ikke nogen, der tør sætte til noget. Det er med 13 minutter tilbage, og jeg kigger lige på statistikken, bare lige for at sige, samlet set, så har de to hold rørt bolden 9 gange i hinandens felt. Samlet set har de to hold skabt, hvad der svarer til knap en halv målchance, det berømte XG. Så det er bare for at sige, det er en kamp, der med al ønskelig tydelighed er en 0-0-kamp. Det er ikke en god 0-0-kamp, det er ikke en tempofyldt, det er ikke en dramatisk 0-0-kamp, det er bare en 0-0-kamp. Lige nu, så står Colombia og spiller bolden ned i eget felt, så sender Vargas den langt op. Hvad sker der så her? Det er ganske vist kamp om bolden midt på banen. Det er så en kamp, som Granitjaka, han vinder. Han får ondt i fuserne, men det kan måske give et lille overtal til Schweiz, da en døje løber. Granitjaka er spredt ud til højre siden. Der er faktisk muligheder i det der, at Gibraltar løber i dybden. Kan han komme med et indlæg? Der kommer et indlæg her ind mod Embolo. Samler reposten op. Schweiz på kanten af feltet igen. Nu er det dem, der presser Colombia. Spiller den skråt tilbage igen. Her er der så et nyt indlæg over mod Dan Endoy. Og den har de jo luret over Schweiz, fordi Dan Endoy, han er lige et halvt hoved højere end de fleste af Colombianerne. Stadigvæk nu genpresset fra Schweiz-Kolumbiansk boldtab, men i græsset Schweiz fastholder presset. Det er et fornuftigt Schweiz-spil her, og det er igen Granitjaka, der står sådan som en moderne Jan Mølby midt på Colombias banehalvdel. Bevægelsesøkonomiserer helt vildt, men han ligger og strører de rigtige og de gode afleveringer. Og så fik vi talt os frem til 11,5 minutter tilbage af den her kamp. Der stadigvæk står 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

0: udsving her fra Barcelona. Man kan nå at få en spændende afslutning til Wimbledon, hvor Novak Djokovic er i gang med en kamp mod Felix Auger og Lee Seymour fra Canada. De er i tiebreak, og fordi det er det afgørende sæt, femte afgørende sæt, så er det en såkaldt super tiebreak, hvor de spiller til 10 point i modsætning til 7. De har 20 minutter til at blive færdige, så lukker Wimbledon-anlægget for i aften. Du kan nå det sidste ind på DR2 og DR2.
1: På den måde, så er der jo meget, der minder om mellem tennissen og fodboldkampen. For det er også afgørende mellem Schweiz og Colombia. De står også lige 0-0, så har de til gengæld kun 9 minutter. Og så er det der nu bliver lagt til at afgøre det, Jens-Ole.
2: Jeg er heldigvis næsten ned på 8 minutter nu. Der bliver skiftet ud nu, og det er ikke for at være negativ, men det er også bare ved at gå i tomgang. Jeg havde et håb om, at den her anden halvleg, den kunne ændre sig, og den kunne ændre karakter til at blive lidt mere sprudende. Så er den lige lidt knaldperlet, en vitaminindsprøjtning. Men det blev det ikke. Det blev tomgang og tomgang og tomgang med to hold, der pacificerer hinanden, sætter hinandens skakmat. Jeg synes måske, Schweiz spillemæssigt set har haft mest gang i noget. De har været mest tone angivende, men det har altså også været noget kønsløst boldflytteri, meget af det. Og det, de har forsøgt, det har Colombia så også fået forpuret. Colombia har lige skiftet Jefferson Lerma og Luis Suarez ud, og det vil sige, så de oppe og have brugt 4 udskiftninger. Hvis vi går i forlænget spiltid, så får de jo en mere. Vi har fået John Godoba ind, hvor vi har fået Richard Rias ind, en Benfica-spiller og en Krasnodar-spiller. Nu, hjørnespark til Schweiz, blev hættet væk i første omgang, blev hættet tilbage i feltet til Colombia, så er det Colombia på bolden, og man også hører det der jubelbrøl, der kommer fra de stakkels mennesker fra Colombia, der holder med Colombia, for det er ikke meget, de har fået at se her i anden halvleg. Her kommer der måske noget. Nej, det er der så ikke. Til gengæld Gregor Kobel ikke sikkert indgreb i feltet. Og så fandt vi ud af her bagefter. Det var slet ikke spændende, om han havde nået den her leg. Fordi der var nemlig offside for lang tid siden. 6,5 minutter tilbage. 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

Tilbage af den ordinære spilletid mellem Schweiz og Colombia. Schweiz nu i gang med at foretage deres sidste udskiftninger i den her ordinære spilletid. Men de har så selvfølgelig stadigvæk en på blokken. Faktisk måske en mere, hvis vi går ind i den forlængede spilletid. Men lige nu så er det en ørkenvandring af forsigtige afleveringer, ingen der tør tage en chance, ingen der udfordrer, ej heller, selvom de lige nu hos Schweiz har sat en ny angriber på banen, nemlig Seki Amduni. Så vi kan bare konstatere, at det her det lugter mere og mere af fodbold på den anden side af midnat, fordi vi skal altså bare spille 3 minutter mere, plus tillægstid, så går vi i forlænget spilletid.

0: Jeg ringer om natten her med Christoffer. Hvad var dit temperament til her, Alberte? Ligesom du har kommet en chance, nej, vi kan godt nå at tale en lille smule mere. Altså, man skal også score på et tidspunkt, er mere min pointe. Så man kan jo heller ikke stå og nøle hele tiden her.
1: Nej, det synes også, at vi er ved at være der, hvor tag nu lidt chancer.
0: Det er jo det.
1: I stedet for at trække det ud, det bliver hårdt. 2 gange 15 minutter ekstra holdt den kørende, eventuelt en straffesparkskonkurrence. Live a little.
0: Ja, men Sole Maja og Alberte kan vel ikke gå videre.
2: 5 minutter. Er der tilbage, altså til at afgøre det her. Men spørgsmålet er, om det får folk til at være endnu mere forsigtige, eller give den endnu mere gas. Jeg skal jo øvrigt måske lige sige, at jeg fik nævnt den forkert schweiziske angriber, der var kommet på banen. Det er Cedric Iden, en Düsseldorf-spiller. Og jeg tænker, det er ikke så tit, folk kommer fra Düsseldorf og bænken og ind afgør en kamp her. Måske Dan Andoy, når tænker om Frost-angriberen, bliver spillet fri, men han er langt ude. Det er en dårlig vinkel, han får afsluttet på, og den går også et stykke forbi mål. Så det begynder at lugte mere og mere af forlænget spilletid mellem Schweiz og Colombia. Vi har taget hul på det første af 5 tillægsminutter.

0: Det kan godt være, at den her den er 0-0, og vi lige om lidt har brugt de 90 minutter, Jens Ole Sørensen, men hverken de schweiziske fans eller kolumbiske fans kan altså klandre os for at være ved at falde søvn.
1: Nej, de forsøger da at holde en fest, og mens så begynder vi også at skal... Det er jo lang tid, det her. Og jeg vil så godt rose dem for trods alt at spille forholdsvis kort tillægstid også, så vi kan få midnadsradiovis og alle de der ting, at det ikke går helt i kaos. Men vi kan vist godt lige så godt indstille os på, at det går i forlænget spilletid. Vi har kun 30 sekunder tilbage, og selvom Ruben Vargas er kommet på banen for Schweiz, så tror jeg næppe, det kommer til at ændre det helt store. Han laver så til gengæld frispark, altså op på modstanders banehalvdel, mod en... spiller fra Colombia. Det er Hamilton Campos, han sparker om kul, og så skal dommeren falde Salvador. Han viser med sin pegefinger, at jeg tror, der er et minut tilbage. Ja, det havde vi nok regnet ud, Einstein, fordi vi kører på det fjerde minut nu. Nu går vi ind i det femte tillægsminut her, men jeg tror, måske han bare gerne vil fortælle, jeg har altså lagt et minut mere til. Nej, det har han så ikke. Slutbrudt finale. Det var 90 minutters ørkenvandring, hvor hverken Schweiz eller Colombia fik scoret. Det er heller ikke sikkert, at de gør det i en forlænget spilletid. Men vi ved med sikkerhed, vi får et mål på et eller andet tidspunkt, inden solen står op igen. Fordi hvis ikke den forlængede spilletid den finder en afgørelse, så er det i strafsparkkonkurrence.

0: Forlænget spilletid venter, og måske strafsparkskonkurrence mellem Schweiz og Colombia blev hængende her i VM på B4. Nu først en radioavis. Det er midnat.
1: Styrker fra det amerikanske militær har påbegyndt en række omfattende angreb mod Iran. Det oplyser centralkommandoen på det sociale medie X. Her lyder det, at det sker for at påføre landet betydelige omkostninger, og angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb mod handelsskibe med civile besætningsmedlemmer ombord. Konkret skal det være et modsvar til angreb på 3 handelsskibe, som i opslaget fra det amerikanske militær kaldes et brud på våbenhvilen mellem de 2 lande. Iran har ikke påtaget sig ansvaret for angrebene på tankskibene, og der er endnu ikke et svar på USA's angreb. Ligesom det for nuværende er uklart, hvilke konkrete iranske mål amerikanerne skal være gået efter. Et af stridspunkterne i den våbenhvileaftale, som parterne er blevet enige om, er den civile skibstrafik igennem Hormuzstrædet. Og det er naturligvis en situation, som vi opdaterer dig om, så snart vi ved mere. Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt, frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
2: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. I lige det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbranden.
1: Og selvom heden har havet længe, så er det ikke lige forløbet, at der er udsigt til regn eller køligere temperaturer.
2: Myndighederne er bekymrede for, at ilden kan blusse op igen. I morgen bliver rigtig varmt, omkring slutten 30'erne 40 grader, og vinden tager til.
1: Egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, har nu også bredt sig til Nyborg Kommune. Der er fundet larver i 3 enkeltstående egetræer i Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Men epicentret er stadig Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Så der forstærkes indsatsen betydeligt, så 14 hold i stedet for 2 nu skal bekæmpe larverne. Kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i Odense. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vorkensen Frederiksen.
3: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang, for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
1: I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer mellem 9 og 14 grader, og med en vind, der aftager og bliver lidt til frisk fra vest eller nordvest. It's a house on a hill in the driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
2: Vi er jo med dig hele vejen. Det er jo sådan, det er. Den her kamp mellem Schweiz og Colombia skal afgøres af gået i forlænget spilletid. Hvem skal videre til kvartfinalerne?
3: Og som den sidste jo.
2: Sender vi stadigvæk.
3: Yes. Mm-hmm. Altså nu er vi jo så langt ind i det her, og så engageret. Altså så kan vi lige så godt lade med at gå hjem. For nu er det også begyndt at blive rigtig, rigtig spændende. Det næste mål afgør det mere eller mindre. Den forlængede spilletid er kommet i gang. Schweiz Colombia, vinderen får lov til at møde Argentina i Kansas natten til søndag. Klokken 3 om natten i øvrigt, Jens Ole Sørensen. Men de bruger mest af tiden på at ligge ned efterhånden.
4: Ja, og diskutere. Det er ved at blive sådan lidt... Det er ved at blive sådan lidt, man overvejer, kunne vi ikke bare gå direkte til straffespark. Hvis vi også lige kigger på Colombia, de har altså kun lukket ét mål ind. De har vundet 3-1 over Uzbekistan. Det vil sige, at Uzbekistan har scoret det eneste mål, der er scoret mod Colombia ved det her VM. Sidenhen 1-0 mod Congo, 0-0 Portugal, 1-0 mod Ghana. Så må vi sige, at så har schweizerne jo været stort set hullet nede bagi, har lukket mål ind mod både Qatar, Bosnien og Canada. Hold til gengæld buret rent mod Algeriet. Lige nu er vi 7 minutter inde i det første kvarters tillægstid. Widmer i højre siden tager Rieder med. Rieder forsøger at komme til baglinjen. Det bliver taklet her af John Lukumi, den stærke midterforsvar, der normalt spiller i Bologna. Men der er rigtig meget diskussion, der er rigtig meget debat, og der er mange eftertaklinger, der er meget... nærkampe og infights mellem de to mandskaber. Schweiz går altså mere offensivt til den end Colombia. Her går de højt op, presser bolden, vinder bolden, men mister den så igen. Kan Colombia sætte noget sammen? Første svar er ja, det kan de godt. Der er muligheder her. Det er Campas, der vender den helt over til Luis Díaz, så han en mod en mod Widmer, men Widmer rutineret forsvarsspil af Mainz-spilleren. Højre bak takter bolden ud til et hjørnespark til Colombia. Det tager vi selvfølgelig med. Det er Luis Díaz, den driblestærke og finurlige kantspiller fra Colombia, der har spillet en fantastisk sæson for Bayern München. Jeg også sige, det han kører ikke sådan i samme tempo med samme finurlighed og skarphed i driblingerne på det her tidspunkt i kampen. Her kommer hjørnespakke. Her kommer afslutningen på overlæggeren. Det er lige præcis John Lukumi, der når højst til værs. Lige pludselig stod han fri derinde. Schweizerne stod og snoksov, mens Lukumi steg til værs og hættede bolden på overlæggeren. Så fik vi måske lige præcis sparket den her forlængede spilletid så meget i gang, at vi kan se det næsten op efter meget mere. Men det står altså stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Colombia, 9 minutter inde i tillægstiden.

0: One Republic her, Need Your Love. Det er blevet... Hvad er det blevet? Onsdag? Ja, sådan døgnmæssigt er det onsdag. Det er midt om natten. Det er sommerferie. Det er svært at vide, hvem lytter egentlig med på det her tidspunkt til forlænget spilletid.
1: Ja, fordi vi kommer til at blive her, indtil kampen her er afgjort. Men det er jo meget hyggeligt ikke at føle sig alene. Så lytter du med, så send lige en sms til os. 12.12 er nummeret begyndt med P4 og et mellemrum. Bare lige sæt lidt ord på. Hvem er du? Hvor lytter du med fra? Hvorfor lytter du stadigvæk med? Det kan være, du sidder i bilen på vej på noget sommerferie, eller måske du bare ikke gået i seng endnu. Sidder derhjemme.
0: Arbejder på en tankstation.
1: Det kan også være sådan noget. Det hele er velkommen. Du må meget gerne skrive, hvem du er også.
0: Og så er ting nu, som det plejer at være nogle gange. Der er den gode P4-musik, der er alle de her ting, og så er der en svejser, der ligger ned, Jens Ole Sørensen, her i kampen mod Colombia.
2: Ja, lige nu er der en svejser, der går sin vej. Det er, fordi han blev skiftet ud. Det er Fabian Rieder. Han var ny mand i startopstillingen til den her kamp. Jeg synes egentlig, han har gjort det ganske, ganske fint. Og nu kommer så deres, nu skal de tælle, det må være deres femte udskiftning. Det vil sige, at de stadigvæk har en i banken. Og det betyder også, at vi begynder efterhånden at løbe tør for spillere, der kan komme ind. Det er denne gang er det. Spilleren jeg faktisk fik sendt på banen for lidt siden, Sikhe Amdudi, som er en af de spillere, der spiller i engelsk fodbold. Burnley spiller han i til hverdag. Men husk lige, vi skal også have, der skal måske få de trænerne holde sin åbning til en eventuel straffesparkskytte. Til gengæld Schweiz muligheden her. Stor redning. Den der er kæmpestor. Det er fra tæt hold, at Amdudi får chancen. Faktisk stort set løber han ind på banen. Det er gennembrud for Ruben Vargas over i venstre siden. Okay, den kommer også her. Den bliver kaldt på en offside derude, hvor der er en Santos linjevogter fra El Salvador også vinker den her, så den var tættere på. Men vi skal også lige have med, at udover det hovedstød Colombia, vi fik berettet om lidt tidligere, så havde Hamilton Campas også et langskud, hvor jeg så måske nogle sværhedstegn ved Gregor Kobel. Han var usikker på, om bolden var inden for rammende leg, så han havde nærmest ud i sådan et bakkerslag i volleyball for at redde den. Og den offside, der blev vinket her, det er i hvert fald ikke verdens største offside, så det er måske meget heldigt, at Schweiz ikke fik noget ud af det, fordi så ville det komme op til diskussion, var der nu den der offside, eller var der ikke? Jeg skal lige have fat i mit ur her. Det siger 14 minutter, og der er måske en minuts tillægstid eller noget, den dur. Til gengæld så er det en kamp, der er lidt af livet op, og det har jo den naturlige forklaring, at når spillere først har rendt rundt, i hvert fald for nogle vedkommende 90 minutter, og derefter i nu 14 minutter mere, så begynder man at blive mere ukoncentreret, mindre skarp og sådan måske lidt sløv i det, bevæger sig langsommere og tager ikke de rigtige beslutninger. Til gengæld så umiddelbart virker det ikke som om Miro Muheim, Schweizs venstre bakker, for fint til at lave en skraldemandstakling på en af spillerne fra Colombia. Dommerfælde Salvador ser den lynhurtigt. Ah, okay, så er den heller ikke værre. Han går ind foran ham, han screener ham, har sådan et par hænder foran brystkassen. Han hverken slår, sparker eller stikker ham med noget, der er skarpt. Så det var et gult kort, og så heller ikke mere. Og det var jo fordi, han kun gik efter manden og langt fra bolden. I dette sekund, så rammer vi det første kvarter af den forlængede spilletid, og så står der så et minut mere hernede. Det her er jo kampen, der bliver ved med at give og give og give. Først 90 minutter, og så 15 minutter, så et minut mere. Og Colombia måske med mulighed for at lave et angreb. Herinde centralt er der muligheder. Driblinger, der lykkes. Og her kommer Diaz, og så kommer Ruben Vargas tilbage og får pareret det der skud. Så det er så meget en kamp, hvor det er lige nær ved og næsten, men det er også fordi spillerne simpelthen ikke er skarpe nok i afgørende. Her skal Ruben Dias jo enten vælge at gå tættere på, ej, han hugger den faktisk lige ind i lægen på Silvan Widmer, og det kommer der så et hjørnespark ud af det. Det bliver så også det sidste. Juan Quintero skal sparke hjørnesparket. Han er venstrebenet, derfor skruer den sandsynligvis lidt ud af, og så er spørgsmålet, om han igen kan ramme John Lukumi, som jo havde et hovedstød på overlæggeren, eller han sigter efter en af de andre spillere. Han får lige en irettesættelse her. Granit Xhaka og Lukumi står lige nu og sætter patterne sammen og smiler og griner, fordi det er de to, der står og bokser lidt derinde. Her kommer hjørnesparket, og her får Schweiz hættet bolden væk, og Colombia får den samlet op. Og således slutter den første halvleg af den forlængede spilletid. Nu er der fristes man næsten til at sige. Heldigvis kun en halvleg tilbage af den forlængede spilletid.
1: Patrick lytter med fra lastbilen på vej til Sjælland med varer. Og så er der Matti, der lytter med fra altanen i Kroatien. Oh. Og synes, det er dejligt, at man kan lytte til radioen, når man ikke selv kan se kampen.
0: Det var sgu da meget fint. Mm. Altså, der er folk, der lytter med.
1: Det er dejligt.
0: Skriv sms til 1212. Hvor lytter du med fra her, sådan en nat, når der er VM på B4?

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.
1: Okay, vi er ikke de eneste, kan man sige.
0: Nej,
1: det er skønt at høre. Lene på vej hjem for at hente datteren fra studenterfest nummer 17. Jeg tænkte faktisk godt, de var ved at være færdige med det der.
0: Nej, jeg tror, der er mange flere.
1: Der er mange flere nu.
0: Magnus er sammen med sin ven Albert, sidder i bilen på vej hjem til Roskilde fra Vordingborg Festuge. Det finder åbenbart sted nu her, fordi der også Stine, som er på vej til Vordingborg Festuge for at hente sin datter.
1: Okay, jeg lægger min seng og lytter med. I morgen rejser vi til Miami, altså mig og familien, så skal vi forhåbentlig se Norge mod England, som bliver spillet på lørdag.
0: Der bliver også skrevet her, mig og min datter er ved at sætte en stor swimmingpool op udenfor, mens vi lytter til VM. Ja, klokken er alt for mange, men der er ferie.
1: Okay. Tænker naboen også det? Hvis det er sådan noget, der involverer hammer og borer.
0: Eller sådan en, du ved, der skal pumpe den op. Kompressor.
1: Herre Jens Ole. En schweizer, der ligger ned, når jeg kigger på min skærm. Colombia er modstanderen og vinderen af den her kamp. Det skal vi jo ikke glemme. Får en kvartfinaleplads og kamp mod Argentina også på lørdag.
2: Ja, og vi skal jo have fundet, og det er jo spørgsmålet om, skal vi vælge at sige, at vi skal have smidt det 40. og sidste hold ud af VM-turneringen, eller vi skal have fundet den 8. og sidste kvartfinalist. Begge dele er jo sandt, og der er jo fan til forskel på, fordi når man nu rejser til Amerika, Canada og Mexico, for at sige, at nu skal vi over forsvare fædrelandets farver og spille efter stor hæder og berømmelse, så er der fan til forskel på, om det stopper her, eller man ryger videre i en kvartfinale. Lige nu, så er der ikke rigtig nogen stor favorit til at vinde den her kamp ved fodboldspil. Mit bedste bud er, at vi kommer ind i straffesparkkonkurrencen, før vi finder en vinder. Mest fordi, at de chancer og de muligheder, der har været så historisk små. Altså hovedstødet fra John Lukumi i slutningen af anden halvleg, det var noget af det bedste. Altså, det var den største chance, vi fik i den her kamp. Jeg går lige ind og kigger her, om den også er registreret med hovedstød her. Hjørnespark, ja, den har en såkaldt XG på 0,11. Og det er den største chance, der har været skabt nu i samfulde 108 minutter. Det siger lidt også om, hvor låst den her kamp den har været. Men vi har spillet 3 minutter af anden halvleg af den forlængede spilletid. Det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

0: UNG Medina her gennem dit nummer. Prøv at forestille dig at spille tennis i 5 timer og 15 minutter.
1: Det lyder så hårdt.
0: Det er det. Specielt når det er en rekord. Det var tilfældet Wimbledon kvartfinalen, hvor Novak Djokovic vandt i sidste ende i 5. afgørende sæt. Og dermed videre til semifinalen. Er der engang ved Wimbledon? De er færdige for i aften. Sjovt nok med at spille kampe.
1: Det er altså ikke det eneste, jeg synes lyder hårdt. Jeg synes, det lyder hårdt at spille 90 minutter, og så ekstra oveni, det er altså det Schweiz og Colombia i gang med. Netop nu, Jens Ole Sørensen, de virker også at være nogen, der begynder at have lidt trætte ben.
2: Ja, og det formidlende omstændighed er selvfølgelig, at det er kun 25 grader i Vancouver, så er det ikke sådan noget med hedebølge, som vi oplevede i Danmark i forrige weekend, eller vi oplevede i nogle af de andre, kan vi sige, stadions med sådan nærmest tropiske vejrforhold. Der er det sådan lidt mere human. Varmt, ja ja, det er det, men de holder så også deres berømte hydration breaks undervejs. 6,5 minutter har vi spillet anden halvleg af den forlængede spilletid, og det er en begivenhedsfattig affære, og det giver mig jo lejlighed til allerede nu begynder sådan at kigge lidt ind på, hvordan begynder den her straffesparkkonkurrence at tage sig ud. Jeg skal undlade at begynde at undersøge alle spillerne, men konstatere, hvis vi kigger på de to målmænd, og de holder fast ved dem, så kan jeg konstatere, at Gregor Kobel, han er marginal bedre til at redde straffespark end sin kollega Camilo Vargas nede i Colombias mål. Men det er altså nede på de ganske små procenter, og det er givetvis også dernede, vi skal finde afgørelsen. Fordi forløbet så har vi fået over 100 minutters fodbold, hvor det ikke er lykkedes at finde ud af, om der er nogen, der er bedre eller dårligere end de andre. Så 7,5 minut, altså midtvejs i anden halvleg af den forlængede spilletid, så er det stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Colombia.
0: Og når du siger det der med at holde fast i en målmand, vi har jo set før også ved den her slutrunde, man skifter målmanden ud, fordi man mener, man kan finde en målmand, der er bedre på straffespark. Det var australierne, der gjorde det i straffesparkskonkurrencen mod Egypten.
2: Ja, vi skal lige huske her, der var en meget, meget, meget, meget detalje. Paraguay. Og jeg ved godt, at det blev populært ikke at kunne lide Paraguay. Men da Paraguay spillede sig videre på straffesparkskonkurrencen, der skifter de en spiller ind i det sidste minut af den forlængede spilletid, som så faktisk ender med at blive den spiller, der sparker det sidste afgørende straffespark, der sender Paraguay i himlen og videre i turneringen. Så der er jo nogle muligheder. Jeg kan jo se, at begge landstrænere har holdt en udskiftningsplads åben, som de måske skal bruge på en målmand, måske på en markspiller. Til gengæld, så kommer der noget her. Den der Granit Xhaka. Du har spillet en million milliard fodboldkampe i dit efterhånden lange fodboldliv, og så får du simpelthen en trillebold på kanten af feltet til dit favoritben, og så sparker du den langt, langt over mål. En mand i hans alder med hans CV, ja, der står faktisk en dansk træner og griner af det derude. Det er jo et eller andet sted paradoksalt, at den spiller, der plejer at sparke så godt, og den mest rutinerede og den højst profilerede mand, han kunne have gjort noget bedre end det her. Men måske bare en kamp, der er dømt til 0-0, uanset hvor længe vi spiller. Og vi har foreløbig spillet 9 minutter af anden halvleg af de forlængede spilletid.

0: Hello? Are you gonna be a man? Because you better act like it.
1: But you're so fresh.
0: Fresh? I want a real man. I don't have time for this shit.
2: Private her med My Secret Lover, ny frisparksmulighed. Jens Olsens netterkamp mellem Schweiz og Colombia har været grim som en russisk vinter. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan komme noget interessant ud af det.
3: Det er frispark, der ligger et stykke op på banen, men Juan Quintero har muligheden for at sparke den ind i feltet, og så håber jeg, at en af hans holdkammerater får hættet. Det gør han så, men ved siden af mål får samlet den op. Gør Colombia, men så får Schweiz luftet ud og sparket bolden langt væk. Jeg er nødt til lige spole tiden lidt tilbage, fordi jeg kan sidde og ærge mig lidt over, at Haitis hold er rejst hjem, fordi det virker som om, at der er en forbindelse over den her kamp i forhold til mål, og så kunne Haiti. Jeg har hørt noget om, de har nogle forbindelser til folk, der kan uddrive den slags forbindelser og besværgelser og den slags. Fordi der sker det. Colombia smider en lang bold frem. Granitjaga. Den mest rutinerede anføreren på Schweizs hold, han spiller, for at sige det er, han spiller simpelthen smart i forhold til, i stedet for bare at få losset bolden væk, så får han den af mystiske årsager nærmest spillet ned for fødderne af Jeminton Campas, som så tager to skridt og sparker bolden langt over mål, selvom han står på kanten af det lille felt. Det er en kamp, der ikke kan scores i. Til gengæld så er der også en, der ikke kan spille mere. En af de colombianske spillere, der nu sidder og tigger og beder om at få lov til at blive skiftet ud. Om det er fordi, han har krampe eller hvad han har. Det er faktisk John Lucumi, som blev bedt om. Hvor du er, mester, du skal selv gå ud. Fordi hvis der kommer nogen ind og hjælper dig, så skal du stå udenfor, og så får du et minuts pause, hvor du ikke må komme ind på banen igen. Så nu skal du se, om han kan humpe og halte sig ud af banen, alt imens vi får en ny ind. Men skal vi ikke bare konstatere, at der er 2 minutter tilbage, og vi får i hvert fald 1 minut eller 2 tillægsminutter til den forlængede spilletids anden halvleg. Det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Colombia.

0: Samba her med Homebreaker. Hvis der skal komme en scoring, skal det være nu, ellers er det...
1: Straffesparkskonkurrence, var det det?
0: Ja, det var det.
1: Sådan en fin færdiggørelse af din sætning.
0: Tak for det.
1: Ja.
0: Jens Ole.
2: Det kan jeg bekræfte, og der er gået 20 sekunder af et tillægsminut. Lige nu, så virker det jo så om, hvorfor I bare stopper det her, fordi der står 20 mennesker på hver side af midterlinjen uden for banen, og de brokker sig over, hvis det ikke er en gal, så er det ingen gal, og så skubber han, og så snyder han, og så tager han indkastet forkert. Så lige nu er det en kamp, der er gået i tomgang, og det er en kamp, der på ingen måde vil gå over i verdenshistorien, så skal det i hvert fald være for noget negativt. Det er simpelthen to mandskaber, der har passet alt for meget på, har investeret alt for lidt. Og det, der er blevet investeret og eksekveret, det simpelthen har været for dårlig kvalitet. Måske det sidste angreb, det kommer her. Nej, det gør det så ikke. Schweiz får ikke fat i bolden oppe, og så ender det med et frispark til Colombia. Nej, det gør det ikke. Puha. Den gode dommer forbarmer sig over os. Ivan Barton fra El Salvador fløjter den af. Og så sker der noget, som altid er forbundet med lidt mystik, lidt spænding, lidt nerve. Det er lidt ekstraordinært, fordi nu går vi ind i mand mod mand. Straffesparkkonkurrencen. Schweiz, Colombia. Hvem har nerverne? Hvem har teknikken? Hvem scorer målene? Hvem nubber pladsen i kvartfinalen? Hæng på her. Vi fortæller dig.
0: Kan vi bare stemme Argentina videre?
2: Kan Argentina er videre?
0: Jo, men...
2: Ja. Sagde Argentina?
0: Nej. I stedet for en Schweiz og Colombia videre.
2: Så. Nå, ja. Jamen, så kunne de jo tage... Hvad var de spillet mod? De spillet mod Egypten. Det er også meget gode.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Ja. Nå, nej. Vi skal have et af de her hold videre.
0: Ja, jo, fint nok. Fint nok. Det tager vi om lidt, så. I mellemtiden, så er vi jo ikke de eneste, der er oppe en sen nat for at finde ud af, om det er Schweiz eller Colombia, som skal videre fra den her 8-delsfinale. David skriver ind fra Frederiksværk. Det ligger på Halsnæs, den gamle stålvalseværkeby. Altid skønt at lytte til fodbold i radioen. Det har jeg gjort siden 80'erne, siden Danmark var med. Det er det så bare ikke lige den her gang, men skønt at være med her i radioen.
1: Nina lytter med fra sommerhuset i Nordsjælland. Interesserer mig kun meget lidt for fodbold og VM, men jeg hørte starten af kampen i bilen. Og selvom jeg burde have lægget mig til at sove, så er det længe siden, jeg har modet mig så kosteligt over jeres måde at kommentere noget så kedsomligt. Så nu har I holdt mig vågen trods al sund fornuft.
0: Og det er jo det, der sker, så bliver man jo til at få afslutning med. Yeah. Og nu er man jo engageret i det her halløj, ikke? Mads Emil skriver ind her, nu er København og sidder i bilen på vej hjem fra studenterfest i mit gamle hut på Fyn. Sommerferien er ikke begyndt endnu, men den er godt på vej. Dejligt at mærke noget spænding i radioen.
1: Karsten Apto her er den ene fra Michael, som lytter og lægger tøj sammen, hænger på til kampen er færdig. Og så er der Else Marie i Brabrand, som har fulgt kampen på tv. Hører nu resten af kampen i radioen i soveværelset, liggende under dynen, og så siger hun hygge-nygge fra Else Marie.
0: Det gør vi jo alle på en eller anden måde på det her tidspunkt klokken 20 minutter i et.
1: Hygge-nygge.
0: Møde hos de to klubber, to lande og deres trænere. Hvem skal sparke, hvem tør, alle de der ting, vi finder mere, og en lodtrækning, om hvem skal sparke først efter en følge.

0: 10 miles her fra Infernal. Ved at være tid til første spark. Vinderen møder Argentina i kvartfinalen natten til søndag. Lige en sms eller to før.
1: Ja, lad os lige hapse ind for Rikke, som er på vej hjem til sin kæreste. For overraskende skriver hun, hun tror, jeg er hos mine forældre på Sjælland. Og så er der Jakob Forstøvring, som sidder og ryger en god cigar, mens han lytter til P4. Det er meget hyggeligt.
0: Ved du hvad? Tag et ekstra sug af den cigar, fordi nu kommer straffesparkskonkurrencen, Jens Ole, og den starter som altid med, at man skal træske meget langsomt ned. Og så skal dommeren have et møde med de to målmænd og fortælle dem, at det ikke må gå, før bolden er blevet sparket, og det kommer de aldrig til at overholde.
2: Jeg kunne virkelig godt tænke mig at kommentere den her med en god cigar i hånden. Altså, det kunne virkelig være klasse.
0: Ja, men så starter sprinkleranlægget derinde.
1: Jeg tror heller ikke, den går her på statsretionen.
2: Nej, det gør den ikke. Jeg kan til gengæld fortælle, at det er Colombia, der starter med at sparke. Og jeg ved godt, der går historier, og det er jo også åbenbart blevet videnskabeligt bekræftet. Dem, der starter, har ofte større chance for at vinde. Det er Juan Quintero over for Gregor Kobel i det schweiziske mål. Det er det første straffespark af forløbig 10-5 til hvers mandskab. Han starter sit tilløb uden for feltet. En meter uden for feltet. Lidt ud til højre løber hen, sparker med venstre benet direkte lige midt i målet. Det er simpelt, enkelt og effektivt. Og 1-0 til Colombia i straffesparkkonkurrencen. Det der er knusende sikkert. Der er ingen dekadar. Der er ikke noget med at spille smart. Der er ikke noget med at lave lækkerier. Bare lige stort set midt i målet. For dem, der måske har en vis alder, vil de kunne sige, det er sådan Søren Lerby. Bare hårdt og lige midt i målet. Den nummer målmanden aldrig. 1-0 er det til Colombia. Eller mens at det så er Schweiz, der skal sparke næste gang. Det er jo sådan traditionen tro, en af de stærke skytter, måske den stærkeste, man starter med. Granit Xhaka, 33 år gammel. Det er den femte kamp af det her VM. Hans landskamp nummer 151. Men han har spillet rigtig sløjt af den forlængede spilletid. Jeg ved, han har teknikken. Jeg ved også, han har nerverne. Men kan han også omsætte det på banen over for Camilo Vargas i Colombias mål? Granit Xhaka, schweizisk anfører, løber til bold. Han sparker også med venstre. Der er en målmandslap på. Men Granit Xhaka slipper med skrækken. Han kigger også lige lidt op mod de højere magter. De var med ham der, og det er alene, fordi han sparker så hårdt, som han gør, at den ryger i mål for målmanden. Vargas vælger rigtigt i siden, over i højre side, og fuldstændig meget, meget flot målmandsfigur med sin venstre arm oppe for at redde den. Det der var tæt på, men det er 1-1 mellem Schweiz og Colombia. Og nu er det næste mand fra Colombia. Den tidligere Tottenham-spiller. Nu spiller han for Galatasaray, men i hans pas står der Bogotá for fødselssted, og det er colombiansk det pas. Davinson Sanchez, rutineret forsvarsspiller fra Colombia, skal ned og sparke. Og så er der lidt psykologisk krigsførsel fra Gregor Kobel, den schweiziske keeper. Han står sådan og klapper ud mod Sanchez. Og nu står han og danser lidt inde. Ikke særlig godt i øvrigt. Han står og hopper lidt inde på målstregen i målet. Lidt til venstre, lidt til højre, lidt tilbage. Og nu stiller han sig så midt i målet. Et af fødderne skal blive på stregen ind til mål, til der er sparket. Davinson Sanchez tager tilløb. Stopper op. Løber til den. Sparker. Og rammer overlæggeren. Det er en afbrænder. Det er en afbrænder fra Davinson Sanchez. Jeg tegner her en rød streg på mit stykke papir. Stillingen stadigvæk 1-1.

Der er meget kort, og det er lige på bolden. Han står lige på bolden. Jeg tror, han har højre benet. Et skridt til venstre. To. Og så tre. Trip, trip. Skyder. Triller nærmest bolden i mål. Det er arrogant. Grænsende til genialt, det han laver der. Og det er sådan et målmandsafhængigt straffespark, fordi han lokker målmanden til at sige, hvad vil du, mand? Og så hopper målmanden til højre, mens Seki Amdouni placerer den over til venstre. Så er det 2-1 til Schweiz. Det her schweiziske mandskab, vi skal lige huske, schweiziske mandskab, der skuffede fejl i starten og spiller uafgjort med Katar, de er på vej til at tage plads mellem de ypperste af de ypperste fodboldnationer i verden. Mellem de 8 bedste. De er foran 2-1 i den her strafspark-konkurrence. Tredje spark fra Colombia. Det er Hamilton Campos. Løber op til bolden med venstrebenet. Oha! Han går til den rigtige side, Gregor Kobel. Men der er scoring. Campos scorer alene også, fordi han sparker så hårdt, som han gør. Så når Kobel ganske vist ud til den, men ikke tidligt nok. Den ryger simpelthen under ham. Det er ikke den perfekte. Det er ikke det perfekte udspring for målmanden der, fordi han ikke kommer ud og får lukket ned. Så der er sådan et hul mellem hans albue og hans hofte, og det er her bolden ryger ud. Det var ikke et topudfald af målmanden der. Men, vi skal lige huske, Schweiz er stadigvæk foran. Men det forudsætter, at deres største profil, eller en af dem, Manuel Akanji, indtager forsvaren. Han scorer på den her. Han er tredje skytte for Schweiz over for Camilo Vargas. Han tager et traditionelt 60-pist tilløb, venter, puster ud, løber til bolden, sparker og langt over. Sparker langt over. Fuldstændig håbløst sparket af Manuel Akanji. Han sparker langt over mål. Han sparker direkte på mål. For billederne her, det er 3-4 meter over mål. Det er virkelig ringesparket. Og så er der lige pludselig lige mange penge i puljen igen. Colombia 2, Schweiz 2. Husk, det er 5 spark til hvert mandskab. Så skal vi have fundet en vinder. Måske næste sparker for Colombia. Gør klar til at sparke. Løber til bolden, sparker, og redning af Kobel. Stor, stor redning af Kobel her. Mens den indskiftede spiller fra Colombia brænder. Det er endnu en afbrænder fra Colombia her. Holder ikke til det. Det er nerverne, der givetvis slår ham ud af det her. Den kolumbianske spiller, som er kommet på banen her i strafsparkkonkurrencen, Juan Camilo Hernandez fra Real Betis, der brænder. Det er 2 afbrændere til Colombia, og det snapper til fjerde sparker for Schweiz. Fjerde sparker er Cedric Itten, Düsseldorf-spilleren. Han tager sådan en position. Bred position. Løber til bolden, sparker direkte midt i målet. Effektivt, sikkert igen 3-2 til Schweiz i strafsparkkonkurrence. Nu er vi jo der, at Akantis afbrænder, den måske ikke bliver fatal, men bare skaffede os lidt ekstra spænding her i de sene nattetimer på det europæiske fastland. Og til alle dem, der sidder derhjemme, sidder i bilen på vej til Vordingborg, fra Vordingborg, eller har taget radio med i soveværelset. Vi er derhenne, det er 5. spark for Colombia. Schweiz har 2 matchbolde. Den første matchbold, det er hvis Luis Diaz, Bayern München angriberen, kendspilleren, han brænder, så er Schweiz klar til kvartfinalen. Det er den første matchbold til Schweiz denne sene nattetime. Luis Diaz over for Gregor Kobel. Han tager 4 skridt til løb, puster ud, går et skridt længere tilbage, løber til bolden, stopper op, leger bolden lidt forbi Gregor Kobel, lokker ham til venstre, sparker til højre, og så er det 3 pæne til Colombia, det samme som Schweiz. Og så står vi i den nye situation, nemlig endnu en matchbold til Schweiz. Og så er det spørgsmålet, hvem er det, der skal have lov og mulighed for
og sparke

0: landet til kvartfinalen ved det her verdensmesterskab. Det er indskiftet Ruben Vargas. Han var en frelsende engel i deres kamp mod Bosnien, da han kommer på banen, hvor han scorer et mål og ligger op til et mål. To mål måske, hvis den da. Men det er lige meget nu. Det er historie. Lige om lidt kan han skrive endnu mere historie. Har scoret to mål ved det her mesterskab, lavet en assist. Sevilla-spilleren lægger bolden til rette, som var det hans første fødte. Nærmest nusser den. Går så tilbage, går klar til at tage sit tilløb. Og inde på stregen Camilo Vargas. Det er Schweiz's fodboldskæbne, der ligger hos Ruben Vargas. Står helt stille, puster ud. Tager et skråt tilløb. Løber til bolden, sparker. Bolden i nettet, og Schweiz i kvartfinalen. Også her kigger Ruben Vargas på navnebroren i målet. Camilo Vargas går til venstre. Ruben Vargas lægger den til højre. Mine damer og herrer, så er der dømt Toblerone i kvartfinalen. Og ost og ur, jeg skal komme efter dig. Det her havde jeg ikke troet. Det her var der ikke mange, der havde troet. Men virkeligheden er, det er en driftsikker schweizisk maskine, der hutler sig igennem den her kamp, holder 0-0 og afgør det i straffespark. Så vi fik rødt og hvidt i kvartfinalen, men det blev schweizisk rødt og hvidt. Tillykke til dem. Og hermed så er ottendelsfinalerne slut, og kvartfinalisterne fundet.
1: Og Jens Ole,
0: en af dem, det er Schweiz. Ja.
1: Troede du alligevel, du var færdig derefter, så du så mange år.
0: Jeg havde lige lidt luft.
2: Det fortsætter.
1: Tak for en dejlig slutrunde, Jens Ole. Det var sidste kamp for dig.
0: Ja, jeg ryger ud, hvor Schweiz plejer at ryge ud, men i dag er det kun mig, der ryger ud.
1: Ja, for ved du hvad, det, vi har været glade for at have dig.
0: Jamen tak skal I have, og vi ses på den anden side af VM.
1: Ja, der var Superliga start igen, ikke?
0: Ja,
2: så dejligt.
0: Sidste weekend i juli.
1: Nej, det bliver godt. Her Aha med Take On Me, og så er der retvis her klokken 1. Og altså Argentina-Schweiz natten til søndag klokken 3.
2: En lille hviledag i morgen for første gang siden VM's start. Alle skal lige puste ud, og så er vi klar med ny energi til kvartfinalerne.
1: Så sidder vi her igen.
2: Ja.
1: Frankrig og Marokko altså om et par dage.

0: Tak fordi du lød med i dag til VM på P4. Vi er tilbage igen torsdag. Holder en lille vild dag i morgen, og så starter den første kvartfinale, når Frankrig møder Marokko. Altså torsdag aften. Nu er der radiovis her på P4. Klokken er 1.
1: USA's militær har rettet en række kraftige angreb mod Iran, som skal påføre landet betydelige omkostninger. Det oplyser centralkommandoen CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb på civil skibsfart i Hormuzstrædet, som derfra kaldes et brud på våbenhvilen mellem de to parter. Samtidig meddelte det amerikanske finansministerium tidligere tirsdag, at landet genindfører sanktioner mod iransk oliesalg som gengældelse for angrebene, skriver CNN. Irans udenrigsministerium har i en erklæring modsat fordømt det som et brud på det forståelsespapir, der blev underskrevet i sidste måned. Og i erklæringen, som ifølge CNN kom lige da de amerikanske angreb blev meldt ud, lyder det videre, at Iran vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare sin nationale sikkerhed. Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har i aftes meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen kom efter en fransk appeldomstol tidligere på dagen slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev Le Pen udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år.
2: Ce soir, je suis candidat à l'élection présidentielle.
1: Ja, i aften er jeg kandidat til præsidentvalget, lød det i et interview med den franske tv-kanal TF1. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke, og det tror hun stadig på, fortæller international korrespondent Stephanie Sryg.
3: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems krinkelkroge.
1: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
3: Og de har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb. Altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
1: For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en ordentlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Og byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
4: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, når jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen. Jeg kan godt lide bare sådan den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
5: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og
6: går på bar, bor i den på Nørrebro.
1: Sagde Theo Genmand, Conny Bav og Emil Pedersen. I nat mellem 9 og 14 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
8: Oh yeah, yeah, yeah.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. Det brænder fortsat i Frankrig, og der er ikke noget, der tyder på, at der er hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ingen tegn på regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brænde spreder sig eller nye blusser op. Og ifølge Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimasikring ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til, at vejret kommer til at skifte.
3: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Montablat-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
4: I thought, oh, this is fine, and then the following day... The wind changed direction.
1: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken.